0: I Just Might med Bruno Mars här i Vake med P3 P4. Han var ju veckans artist här för 2 veckor sedan. I natt så kommer vi ju att sjösätta en ny veckans artist. Men vem det blir, det får vi avslöja lite senare. Först ska vi tävla i nattens tävling Nattjakten. Och ledtråd nummer 2 närmar sig. Ja, och första ledtråden, det var ju den där Martin Almgren, Can't Hold Me Down, kan inte hålla mig nere. Och det är ju som jag sa innan här, väldigt många som tror på Idol eller TV4 eller något sånt där. Är det inte, det heller inte Lindesberg, han kommer väl därifrån. Gasa tror Alf på, inte heller det är rätt. Vad kan det vara? Nu ska ni få den där andra ledtråden. Håll i er.
1: Ledtråd nummer 2.

Iron Maiden, Järnjungfrun med Spring till kullarna, Run to the Hills. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Lägg samman med den första och hör av dig, var med och tävla. Du kan ju vinna en tygkasse, en sovmask eller en låt som jag spelar för dig här i radion. Vakensnabela, sverigesradio.se är vår mailadress och sms-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Det här, det är Lisa Nilsson, Himlen runt hörnet.

Lisa Nilssons gamla dänga här i Vaken med P3 P4. Som en liten tankemusik här under tiden som ni funderar kring nattens härliga nattjakten. Vi har ju skickat ut två stycken ledtrådar. Sist ut här Iron Maiden med Run to the Hills. Och innan det så hade vi den här Can't Hold Me Down med Martin Almgren. Och det gissas på en väldans massa olika saker i vanlig ordning. Jag tror att svaret kan vara utspring, hälsar en anonym person. Det är det inte. Monica tror på strykjärn och Anna-Karin på Mondo Duplantis. Men nej, numret är 72250, inled med Vaken, tryck mellanslag och så gissar du. Vi ska få The Rolling Stones nu, In the Stars.

0: Från prinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
1: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
2: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
1: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Burak Yeter och Danielle Sandoval med Tuesday här i baken med Peter P4. Ja, vi närmar oss ju tredje ledtråden, men först vill jag bara kolla av lite grann vad ni har gissat på nu då. Nu ska vi se här. Kan det vara Andreas Almgren som är rätt svar? Idrottaren? Nej, det är det inte. Martin Ljung då under Ambrit? Det är det inte heller. Kan det vara friidrott eller löpning, tror Alf, eller gissar Alf Åke? Inte heller det är rätt. Det är heller inte som Britt-Marie nu tror, järnmalm. Eller sista minuten resa. Det är någonting helt annat. Ni ska få mer hjälp, men först Greselas Half of Me.

0: Ja, nu är tredje ledtråden redo att hjälpa till, uppskattas sannoliken. Första ledtråden var ju Martin Almgren och Can't Hold Me Down. Sen kom Spring till bergen eller kullarna med järnmön eller vad man ska kalla. Iron Maiden. Vad blir detta? Det är frågan. Vad kan det vara? Ja, det är ju inte bergsklättrare som Ove Sleivel tänker. Kan det vara ballong då? Jag kan också gissa på en gasballong eller moln, golfbana, flygande drake. Nej, det är det inte. Det är någonting helt annat. Skyrunning har kommit in här nu också från Britt-Marie, men det är inte heller rätt. Jag känner att ni behöver den här sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 3.

I'm in the band med The Helicopters. Det var nattens tredje och sista ledtråd. Jag är med i bandet med helikoptrarna, så översätter jag den här tredje ledtråden. Lägg samman med de två övriga och gissa. vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250, och smsar du, kom ihåg att inleda med vaken, trycka mellanslag och sen också, förutom då att gissa gärna rätt, bifoga ditt namn och ditt telefonnummer. Och så kan du ju fundera på vad du vill vinna om det är så att du blir uppringd. För du kan ju vinna en tygkasse, jag älskar natt står på den, en sovmask, jag är vaken med P3 P4 står på den, och den där låten som du också har chans att vinna, ja, vilken det i så fall skulle kunna tänkas bli, det bestämmer du.

Thank you med Dido är i vaken P3 P4. Vad gissar ni på nu då? Ja, väldigt många olika saker. Bungee jump, det är världens roligaste aktivitet. Nej, Britt-Marie, det är inte rätt alls. Nathalie tror på propeller eller hänglift. Det är det inte heller. Nej, vakensnabela, sverigesradio.se är vår mejladress. Och det här, det är Simon Superti och hans låtspöken.

Amanda Janssons Happy Land är vaken. Vi tävlar i nattjakten, har skickat ut 3 stycken ledtrådar. Och vad gissar ni på? Ja, studsmatta. En rad olika medlemmar, olika rockband. Margaret Thatcher och Marcus Berggren har kommit in som gissning. Karolina tror på Erik Grönvall och drönare har kommit in som gissning nu också, samt giftermål. Ingenting av det är rätt, det är någonting helt annat. No Time to Talk, Jonas Brothers. Passande låt, eftersom jag inte har tid att prata längre om att hitta en vinnare.

0: Det är signaturen som innebär att jag har med mig en vinnare, och denna någon heter Ingemar. Ja. Hallå på dig, Ingemar.
1: Ja, hallå.
0: Hallå, hallå. Vad pysslar du med i natt då?
1: Jag tillverkar plywood just för tillfället i Otterbäcken.
0: Jaha, hur gör man det?
1: Ja, det är man korslägger paner och har lim emellan, och sen så pressar man då runt 150 grader.
0: Varifrån får du den här faneren? Alltså, kommer den på rullar, eller hur funkar det?
1: Nej, vi har en hel kedja här. Så att det är en svarvavdelning som tar stockarna och rundar av, och sen svarvar de upp i, ja, nu tror jag de håller på i 3 mm tjocklek. Alltså, och sen så...
0: Alltså är det timmerstockar, ja, eller? Ni gör det från scratch?
1: Ja, jajamän.
0: Aha.
1: Det är från scratch. Och sen så är det stora mått, och sen är det en 100 meter tork på 190 grader som dessa går igenom och torkas rätt så att det blir rätt fuktigt. Och sen kommer det till uppläggning.
0: Hur lång tid tar det att liksom göra en plywood från att ni liksom drar igång processen? Alltså hur lång är ledtiden?
1: Det vet jag, för att man basar ju timret så att det ska komma upp i 60 grader så att det ska bli lite mjukare och svarva, för att det krävs riktigt massa knivar.
0: Mm.
1: Men att jag är på uppläggningen här nu, och det är ju så att vi kör en maskin, att vi gör 60 skivor på kanske 10 minuter, och sen skickar vi vidare det till en press som de pressar då.
0: Mm.
1: Och få färdiga skivor.
0: Jaha. Så ni liksom, när ni sätter igång på liksom morgonen, då innan arbetsdagen är klar, då har ni ett gäng skivor färdiga?
1: Vi jobbar ju kontinuerligt, så att vi kör dygnet runt.
0: Ja.
1: Så att de håller på och svarvar och torkar, och vi lägger upp. Så att det går hela processen är igång hela tiden.
0: Hela tiden. Så det är ett gäng skivor per dag i alla fall.
1: Det är tusentals, ja.
0: Förser landet med plywood. Men du, Ingemar, vi ska avslöja det rätta svaret här. Jag tänker att jag ska bara först dra vilka ledtrådar vi har, för i natt har vi ingen snabb repris. Can't Hold Me Down med Martin Almgren skickade vi ut först. Sen kom Iron Maiden med Run to the Hills. Och sist ut då The Helicopters med I'm in the Band. Vad är det vi söker?
1: Löpband.
0: Löpband?
1: Ja.
0: Visst var det det. Och varför blev det så?
1: Ja, först det var inte lätt, men det är ju run, det är ju att springa, och det var när jag in the band, ja. Löpband, och Almgren är ju en av Sveriges bästa löpare nu.
0: Ja, precis, för Martin Almgren skulle ju få oss att tänka på just Sveriges löparstjärna Andreas Almgren, så att det var ju precis så som vi hade tänkt här också i den officiella förklaringen.
1: Ja. Nej, för att på första ledtråden då var jag inte i närheten.
0: Nej.
1: En gång. Men att det på lätten trillade ner till slut.
0: Ja, men det gjorde det rätt. Du, vad vill du vinna då?
1: En påse. En tygkasse.
0: En tygkasse. Du får hänga kvar, så ska vi ta lite adressuppgifter. Och sen så skickar jag ett stort grattis då till plywoodfabriken. Bra jobbat i natt, Ingemar.
1: Ja, tackar.

What About Us med Pink i Vaken som nu har avrundat nattens tävling Nattjakten. Rätt svar var ju löpband och vann. Det gjorde Ingemar i Gullspång. Och varför vann han då? Jo, han har ju skickat in det löpband för han knäckte nöten. Martin Almgren fick oss att tänka på Sveriges löparstjärna Andreas Almgren. Springa fick vi i andra ledtråden Run to the Hills och band fick vi i tredje I'm in the band. Imorgon får vi en ny omgång Nattjakten. Redan nu efter klockan 3 så kan du visa vart skåpet ska stå, för då ska jag ju sjösätta veckans artist. Har du chansen då? Ja, det har du, att vara snabbast med att skicka in rätt svar på artisten. Ledtrådarna kommer jag pytsa ut efter ekot, men nu Guns N' Roses Sweet Child O' Mine.

0: Och nu är Ola Jan-Åke Dunkers här. Vi ska få de senaste nyheterna.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Förra valet blev utlandssvenskarnas röster avgörande för vilket block som fick majoritet. Och i år satsar flera partier på att nå just den här väljargruppen. Ett av de länder som har flest utlandssvenskar är Storbritannien. Och de har uppvaktats av flera politiker senaste tiden, bland annat Moderaternas Benjamin Dosa.
4: Det här är ju väljargrupper som inte fångas upp i opinionsmätningar, och beroende på hur många av dem som faktiskt går och röstar så skulle det kunna påverka ett helt val.
5: Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa mötte utlandssvenskar i London i fredags, och moderata ministrar är inte de enda som uppvaktar den här gruppen. De gröna bjöd i våras in svenskar till pubmöte i London. I Paris hölls en valdebatt härom veckan med tillresta svenska politiker. Och enligt TT så har flera partier, som Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, särskilda valstrategier i år för att nå den här väljargruppen som kan få en avgörande betydelse. Förra valet var just utlandsrösterna som avgjorde det sista mandatet och gjorde att vågskålen tippade över till Tidöpartiernas sida. I London var Johan Chen en av dem som kom för att lyssna på Benjamin Dosa.
6: Det här är ju ett sätt för mig att höra direkt från beslutsfattarna vad som händer.
7: Gav det någonting?
6: Det gav lite.
5: Nina Benner, London.
3: Utanför Filippinernas södra kust har en kraftig jordbävning inträffat enligt USAs geologiska myndighet. Filippinsk polis uppger att minst en person dött i skalvet, rapporterar AFP. Tsunamivarning har utfärdats, förutom i Filippinerna, i bland annat Indonesien, Taiwan och längs Stilla havskusten i Japan. I Peru, där det var val under söndagen, har Keiko Fujimori ett knappt övertag på vänsterkandidaten Roberto Sanchez. Det skiljer bara drygt en procentenhet mellan kandidaterna enligt de första vallokalsundersökningarna. Det var Ekot klockan 1:03, ska jag säga. Jag heter Ola Jan-Åke Dunkers.
2: Vaken med
0: P3
2: och
0: P4. Ja, tack så mycket för det, Ola. 2 minuter över 3 till och med klockan, och natten mot måndagen den 8 juni, den går mot morgon. När måndagen sen anländer kommer Götaland och sydvästra Svealand få en nattens dimma kommer lätta lite grann, och efterhand också varvas molnen med allt mer sol. I övriga Svealand och södra Norrland växlande molnighet med eftermiddagsskurar. I norra Norrland minskad molnighet följt av soligt eller växlande molnighet. Kolla på temperaturen för dagen, så blir det nog ganska varmt, 15-20 grader.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Jennifer Lopez, David Guetta med Save Me Tonight. Det är dags nu att sjösätta veckans artist. Det är en person som vi kommer umgås med vid den tiden resten av veckan. Jag tänker börja i vanlig ordning att se hur många som kan knäcka nöten och vem som är snabbast. Jag ska pytsa ut några ledtrådar så får vi se vad ni tar det på. Första ledtråden, jag tänker jag drar igång. I veckan alltså ska vi umgås med en brittisk världsstjärna som slog igenom på 60- och 70-talet. Vem handlar det om? Vaken snabbla, sverigesradio.se.

När vi gräver guld i USA med tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Ja, ni fattar. Hela den där GES-banan, helt enkelt. Vi undrar ju om du klarar av att knäcka nöten. Vem är det som är veckans artist? Jag har ju sagt att det är en brittisk stjärna som vi ska umgås med i veckan. Cilla Black gissar ut på. Rod Stewart gissar Annette på. Jajamensan. Och så Sölve gissar på Mike Oldfield. Men inget av dessa är rätt. Under tidigt 60-tal gav den här personen ut lite låtar under sitt födelsenamn. Men det funkar inte så bra av vissa anledningar. Det var en liten krock där, kan man säga. Så 65 bytte han namn till det vi nu alla känner honom som. Och det är det namnet jag vill se i inkorgen här för att du ska vara registrerad vinnare. vakensnabla@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom ihåg att inleda med Vaken. The Ocean, Mike Perry och Shai Martin är i Vaken med P3 och P4.

0: Är du kvinnlig prepper och känner dig lite ensam? Det är snart över, för allt fler kvinnor intresserar sig för prepping. Det ska vi tala om i P4 Extra måndag. Då träffar också journalisten, litteraturvetaren och författaren Nina Björk. Och så kommer vi ta upp den där eviga frågan, hur ska man få ungarna att läsa böcker under sommarlovet? P4 Extra måndag programleds av Farah Abadi och hon drar igång klockan 13.04.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Queen med Don't Stop Me Now. Och jag kan väl säga faktiskt att veckans artist som nästa ledtråd faktiskt har sjungit duett med just Queen. Vem kan det vara? Ja, det är ju frågan. Vad gissar ni på då? Vi kommer in en rad olika gissningar. Vi börjar hitta rätt. Där var de. Kan veckans artist vara Michael Jordan? Nej, det är det inte. Kan veckans artist vara Elton John? Gissar Niklas. Nej, det är det inte. Så gissar också Sören. Medan Ulla tror på Cat Stevens. Det är någon annan. Och jag skickade ut då den här ytterligare ledtråden då, att det är någon som faktiskt har sjungit duett med Queen. Och det är en bejublad duett dessutom. En riktig hit, om jag får säga det själv.

Ramones med China is a punk rocker i vaken här, som försöker få er att lyckas lista ut vem det är som är veckans artist. Då ska vi se, vad har ni kommit in här? Vi har fått här från Nathalie. Michael Jordan och Elton John. Hon skriver, jag heter inte Niklas, jag heter Nathalie. Men Nathalie, det var flera som gissade på just Michael Jordan och Elton John. Ja, vem kan det vara? Ni ska få en till ledtråd, känner jag. Det här är en person som också har spelat lite skådespeleri, eller man ska säga. Diverse roller, bland annat i en kultförklarad sci-fi-film från 1976. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. Och det här, det är Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertape.

tänker väl att ni borde få en mer matig ledtråd, eller? Okej. Personen i fråga har skapat en androgyn utomjordisk rockstjärna som sitt alter ego. Jajamensan, också kallat för poppens kameleont.

Good Neighbors med Home. Ja, mina damer och herrar, det är dags att bekänna färg. Vem är det som är veckans artist? Ni var 16 personer som hade skickat in rätt svar. Och vi ska se här, vem var snabbast? Jag tror att det var... Nu ska vi se här, det var så många... Här har vi 18 personer här. Det var faktiskt Janne som var snabbast av er alla. Stort grattis till honom. Ja, vem var det då som var veckans artist? David Bowie är rätt svar. Och den person vi kommer umgås med i veckan. Föddes i London 1947 och lämnade oss för 10 år sedan. Han var ju en av musikhistoriens mest inflytelserika och föränderliga artister. Han var en brittisk sångare, låtskrivare och skådis vars karriär spände över mer än 5 decennier. Känd som poppens kamelont eftersom han ju ständigt uppfann sig själv på nytt. Och vi ska inte till begynnelsen, men vi ska till början av hans breda karriär, eller hur jag ska ta och förklara det här. Vi ska till en låt han gav ut 1971.

Där satt den. Veckans första låt med veckans artist David Bowie. Life on Mars var med på plattan Hunky Dory. Glam rock ballad när den är som bäst. Tydligen skrevs den här delvis som en parodi eller ett svar på Frank Sinatras Hit My Way. Ja, ni kanske kan lyssna igen och fundera om det kan vara så. Ja, även om den här var med på plattan från 71 så släppte den faktiskt inte som singel förrän 2 år senare, 1973. Vi kommer ta ett tillkliv i Davids karriär imorgon vid den här tiden. Men nu, Elastica. De skriker åt oss att vakna. Här är Vaken med Petra och P4.

0: Lars Winnerbäcks nya låt Hälsningar.
1: Det är måndag. Det är den 8 juni. En ganska händelserik dag.
0: Jaså?
1: FNs internationella världshavsdag uppmärksammas runt om i världen. Vad är ditt favorithav?
0: Mitt favorithav? Bottenviken.
1: Samtidigt som Håll Sverige rent drar igång skräpplockning för att hjälpa haven.
0: Ja, jag tycker det är ett jätteviktigt initiativement.
1: Det tycker inte jag. Jag tycker att man ska hålla Sverige smutsigt också. För balansens skull.
0: Ja, du tänker så. Nej, men jag tycker ju att det är underbart. Alltså när man växte upp under en period när man såg... Alltså folk bara vevade ner rutan på bilen. Det var på tiden man också vevade ner rutan.
1: Ja, jag vet ju. Ja. Jag gjorde det. Jag är inte så ung.
0: Det var förut också retrobil.
1: Nej, men det var lite så här läder på... Alltså, ja. Om man hade en sån vev och det var lite läder i bilen, då kunde veven också ha lite läder på den här runda snurran.
0: Lätt att den hade. Men då kastade folk ut skräpet. Ja. Alltså man kunde äta typ en hamburgare på någon snabbmatskedja. Sen så vevade de ner rutan och bara slängde ut det. Och jag växte upp i den brytpunkten när folk insåg att så här kan vi inte ha det. Så att jag var ju också väldigt engagerad i att man inte skulle skräpa ner.
1: Som tur var så bilarna från förr hade ju vissa sigfimp i också dörren. Ja. Så man kunde fimpa där istället för genom rutan.
0: Både fram och bak hade man det.
1: Alltså den här sigfimpsgrejen i bilen.
0: Ja.
1: Alltså att den fanns på att det får en ju att
0: ju helt
1: alltså, stå upp raklång och bara svimma.
0: Ja. Och jag minns att alltså, trots att man folk typ slutade röka i bilen, eller i alla fall många i alla fall, så fortsatte de ju tillverka bilarna med de här cigaretttändarna och cigaretter.
1: Tändarna, ja, de, men det var väl för det är väl för att ladda också.
0: Jo, men det kom ju långt senare, okay. Lisa. Du är lite yngre.
1: Nej, men alltså jag bara tänker att de är kvar idag.
0: Ja, nu har man ju kvar dem, men det sitter ju inte en cigaretttändare i den.
1: Nej, nej.
0: Alltså det var ju, du tryckte in den där runda grejen.
1: Ja, du upp och ner så kunde du...
0: Och så bara
1: du...
0: puffade den till, så var den varm.
1: Jag vet, jag var där också. Alltså jag är inte så... Det är 10 år mellan oss.
0: Jag rökte ju på den tiden.
1: Inte en dag mer.
0: Att jag har tänt en cigg. I en bil med en sån. Alltså
1: mindre?
0: Bara det känns för mig... Alltså jag fattar inte att det har hänt.
1: Otroligt. På södra Öland, där väntas också ett litet ovanligt ögonblick. Där årets första sydliga kärrsnäppeungar, en av Sveriges mest hotade fåglar, släpps ut i det fria.
0: De har odlat upp.
1: Ja, i Stockholm inviger kronprinsessan Victoria en staty över Greta Johansson. Sveriges första kvinnliga OS-guldmedaljör. Och prinsessa Sofia, hon är på Junibackens 30-årsjubileum. Sen är det Victoria-priset som presenteras. Sportpriset. Yeah. Och SVT håller pressträff om... SVT håller pressträff om...
0: SVT?
1: För SR kommer ju ha om...
0: Sommarvärdena imorgon.
1: Ja, och samma vecka brukar alltid det avslöjas också. Allsång på Skansen.
0: Ja.
1: Det är de här två. Vi har ju varsin grej. Liksom.
0: Ja, men det känns ju som inte lika intressant.
1: Tycker du?
0: Vem som ska uppträda på Allsång på Skansen.
1: Nej, tycker du?
0: Jo, men jag menar...
1: Vem som ska prata i radio, kanske?
0: Nej, men det är liksom alla artister som finns som kommer att vara med.
1: Hur hade du börjat ditt sommar? Så här. Jag tycker inte att Allsång på Skansen är så intressant. Jag heter Peter Sundberg och det här är mitt sommar.
0: Nej, det hade jag inte gjort.
1: Fotbolls-VM närmar sig också.
0: Jag vet hur jag skulle börja.
1: Jag vet också.
0: Hur jag ska börja?
1: Jag var 19 år och jag vevade ner rutan i bilen efter att jag hade tänt en cigg med värmetändaren i bilen och fimpat ut genom fönstret. Idag tycker jag att det är viktigt att hålla haven rena från smuts. Jag heter Peter Sundberg och det här är mitt sommar. Så hade du börjat så?
0: Nej, det hade jag inte gjort. Jag hade börjat med typ något i stil med att
1: tjofadrittan två hål i?
0: Jag gjorde det för 27 år sedan inför mina föräldrar.
1: Kom ut.
0: Sen dess har jag fått komma ut 1888
1: ja.
0: gånger.
1: Ja, usch, det där berättade du för mig förra veckan. Du var på att bryta ihop över att du, ja. Någon hade frågat dig, men vem är den andra killen?
0: Ja. Eller? En hantverkare som är hemma hos mig. Ja. Som
1: och du bara,
0: var hemma i 3 veckor i vår lägenhet.
1: Ja.
0: Och efter 2 veckor så ställde jag frågan, men den andra killen, vem är det?
1: Vem är det? Det är 2026 och folk vet fortfarande inte att man kan vara ihop med.
0: Nej.
1: Alltså det är så, vem kan det vara? det är nästan så att det har slagit över att man bara, finns de? Alltså att det har nästan blivit charmigt att vara sån. Att det är liksom, vilken värld bor han i? Ja. Eller hon tänkte jag säga, men ja, okej, vi fortsätter med dagen. Fotbolls-VM då, närmar sig ju.
0: Och då vill jag göra så här.
1: Ja. Underbart. Och svenska herrlandslaget är i Dallas och håller på att förbereda det sista då, inför mästerskapet. Internationellt så riktas blickarna mot Nordkorea där Kinas ledare Xi Jinping träffar Kim Jong-un. Och Schweiz, där kommer politikerna rösta om att häva förbudet mot kärnkraftverk. Och beroende på vad det blir kommer det, oavsett vad det blir, tror jag det kommer skriverier som det.
0: Mm.
1: Och i Norge kommer ju Marius Borg Høiby, alltså prinsen där, och jag begäran om fotboja prövas i domstol.
0: Ja, man inte ska behöva vara i fängelse utan få ha fotboja istället.
1: Ja, han har begärt det liksom.
0: Ja.
1: Mm. Dessutom inleds West Pride i Göteborg, också är det namnsdag för Eivor och Majvor.
0: Mm.
1: Happy Pride.
0: Mm. Låt på det. Mm. En låt som jag nästan skulle kunna ha i mitt sommarprogram, känner jag.
1: Är det Mia Måre?
0: Men jag ska ha solglasögon på mig.
1: Nej, den här, ja, Agnes.
0: Alltså när jag sitter i sommarstudion ska jag ha solglasögon på mig.
1: Ska du köra live ditt sommar?
0: Absolut.
1: Ja, bra, snyggt, jag gillar.
0: Vem tar du mig för?
1: Nej, såklart.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela.
4: Va?
5: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Nile Horan med Dinner Party, dessförinnan Agnes med Balenciaga Covered Eyes. Då var Peter Sundberg entledigad, men du går ingenstans, du stannar med mig. Vi ska få Lady Gaga, Abracadabra, sen Ekot och sen kör du och jag igång och pratar om din examen. Jag vill veta allt om den.

0: Klockan den blir 4. Vi ska få ekot från Ola Janmarker Dunkers.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den israeliska militären säger att man nu i natt attackerat militära mål i västra och centrala Iran. Det kommer också uppgifter om explosioner i Teheran och i städerna Tabriz och Isfahan. Attackerna kommer efter att Iran igår genomfört robotattacker mot norra Israel. Alla fyra oppositionspartier går till val på att återuppta planeringen för nya stambanor i södra Sverige. Det handlar inte längre om höghastighetståg utan om att järnvägsnätet behöver byggas ut, säger Aylin Nouri som är trafikpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
4: Vi behöver den kapaciteten för det är överbelastat på västra och södra stambanan.
5: Alla partier i oppositionen vill se en bred överenskommelse där fler partier är med. För att klara finansieringen nämns bland annat behovet av lån. Malin Öst är talesperson för Vänsterpartiet.
6: Jag tror på att vi kan komma till någon form av gemensamt beslut. Det finns ingen, skulle jag vilja hävda, som inte ser hur stora behoven är på svensk järnväg idag.
5: Tidupppartierna menar att det går att göra mycket för att öka kapaciteten redan på befintliga banor och vill ha nya dubbelspår på den mest utsatta delen av västra stambanan. Men Kristdemokraternas Andreas Karlsson utesluter inte att det också kan behövas nya järnvägsdragningar i södra Sverige framöver.
7: Nej, jag avfärdar inte att vi behöver titta på kapaciteten långsiktigt.
3: Reporter här då, Tobias Sandblad. Förra valet avgjorde utlandssvenskarnas röster vilka som fick bilda regering. Nu satsar därför flera partier på att locka den här väljargruppen på 220 000 personer. Ministrar i regeringen och representanter från andra partier har under våren varit i bland annat London och Paris för att möta utlandssvenskar. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion Ola Janmarker Dunkers.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon mina vänner, 4:02 är klockan och det har blivit måndag den 8 juni. Och på måndag så börjar dagen lite grå i delar av Götaland och sydvästra Svealand med dis eller dimma, men lättar under dagen och solen tittar fram allt mer. I södra Svealand och södra Norrland blir det en blandning av sol och moln med risk för några eftermiddagsskurar. Längst upp i norr spricker molnen upp efterhand och bjuder på en hel del sol. Temperaturen hamnar på mellan 15 och 20 grader. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

0: Joan Jett and the Blackhearts med I Love Rock and Roll. Hur minns du din skolavslutning? Det är det jag tänker att vi ska ägna den här timmen åt. Och vilken skolavslutning undrar Matilda, vilken av dem, skriver hon på Facebook. Där vi heter Vaken med P3 och P4, där vi också då langat ut den här frågan där man kan gå in och svara i tråden, som det kallas, där alla andra också har svarat. Och det rullar in lite svar titt som tätt. Väldigt kul att se att den är aktiv fortfarande, då den har varit levande ett tag. Men man får helt enkelt välja vilken skolavslutning. Vi tänker ju kanske, jag och Peter tänkte ju, för att det var mycket examens just nu med studenten som åker runt. Men det är många som har skolavslutningar nu. Får välja själv. Min student var ju bäckmörk. Dels på himlen då det ösregnade. Året var 2005 och gick ut från Linnéskolan i Uppsala. Och vi åkte på ett flak runt hörnet och jag skrek stanna och gick av. Inte kanske så mycket för att det regnade, utan för att det just var också ett grått moln över min själ som regnade ner. Och piss mådde jag under den perioden. Så det är inte en lycklig period i mitt liv. Bättre blev det, och det är ju bra att veta det om man nu lyssnar och kanske är en sån som tar studenter nu, och där alla andra säger att det ska vara liksom livets höjdpunkt och ja, men nästan som ett bröllop, fast ungdomens bröllop från liksom barndomen och bli vuxen. Men det är ingen fara, den kan vara piss den dagen, det kan bli bra ändå. Manuela minns den och saknar människorna än idag. Jag har kontakt med några. Det var när jag tog studenten 7 juni 1996. Hon som gjorde mycket för vår studentfirande och blev en av mina bästa vänner dog tyvärr för ett kort tag sedan. Hon blev bara 48 år gammal och hon skulle fyllt 49 i oktober, och hon är så saknad. Har fina minnen med henne. Nu förstår jag att den här dagen blir lite extra känslosam för dig, Manuela. Rickard skriver, det här tror jag är en klassiker. Jag åkte hem 20 mil själv, men det ville filmas när jag kom hem, så jag fick backa ut från gården och komma tillbaka. Det här var kanske 94. Alltså, kul att du har då det här på film, antar jag. Förevigat, tagning 2. Skådespeleriet. Och även om de ville liksom ha det förevigat när du kom in då första gången, och att du och alla andra som ser den här filmen förmodligen vet att det var tagning 2, så tror jag ändå att den här filmen betyder mycket för dig, Rickard. Jin minns avslutningen från 9:e klass, eftersom att hon inte gick ut gymnasiet, och det var verkligen med tårar men också mycket skratt. Jag gick med samma klasskompisar i 6 år och det var en rolig period. Berätta om en skolavslutning du minns. Vad är det som gör att den, alltså jag säger skolavslutning, vilken skolavslutning poppar upp i ditt huvud och varför? Berätta om den för mig. Gärna smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och vill du verkligen gå på nostalgi memory lane, den här nostalgipromenaden, så har vi en röstbrevlåda. Nu vet, beep, ska man lämna ett meddelande, och det tycker jag är väldigt kul. Det är ingen som gör det längre, men vi håller det vid liv. 020 99 55 00 så kan du tala in ditt minne från en skolavslutning.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Då tycker jag att vi drar igång.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.
2: Döden i badrummet. Skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken.
5: Med Lisa Friberg.

The Waterboys med The Hole of the Moon. Dessförinnan var det ju Rosalía Yaritza y su Esencia med låten La Perla. Och vi pratar om examen eller skolavslutningen, sådan som du minns. Och Dan minns 2001 blev överkörd av en moped i maj, krossade höger baklår. Vänster fot bröt jag på två ställen, tog examen, Tärna folkhögskola, fick det sist ut mitt betyg, VG, högskolebehörighet. Det var en mörk period i mitt liv, skriver Dan. Alltså ja, men det är inte lätt att vara ung, och kanske lite dum var man väl också. Jag kan inte tala för alla, jag kan bara tala för mig själv, men min frontallob tog lite tid på sig att bli klar. Om den nu är det. Åse skriver, min bästa skolavslutning var när jag slutade nian och äntligen blev fri från alla mina mobbare. Och det helvetet de utsatte mig för både i skolan och på fritiden under många år. Det var en sån underbar känsla. Alltså Åse, mobbning, det är tammetusan det värsta jag vet. Usch, usch, usch. Jag brukar tänka tillbaks. Jag har inget minne. Nu ska man vara jävligt försiktig med vad man säger. Men jag har inget minne av att jag har aktivt varit elak mot någon i en grupp där man liksom mobbar en person som är i underläge. Däremot minns jag att vi tjejer hade liksom ett gäng där man nästan turades om att frysa ut varandra. Alltså, man visste aldrig om man var själv den som kanske skulle bli utfryst ena veckan. Alltså, jag tror det är ganska vanligt bland tjejgäng när man är många. Och det där var inte kul. Det psykiska måendet. Och då var man ändå inte där hela tiden. Så jag kan bara föreställa mig. Och man har ju sett. Jag har sett folk bli mobbade. Men så gjorde man inget. För att man själv var liten och ung och visst var ett barn. Jag kan gå och tänka på det där ibland. Att man önskar att man hade haft det i sig som... Ja, men 7-8-åring att liksom... Ja, men var Pippi Långstrump. På riktigt. Skönt, Åsa, att du blev av med dem. Och jag önskar med hela mitt hjärta att vuxna kunde se sånt här mer och att det blev bättre. Man kunde få stopp på det. För det pågår ju, tyvärr. Förhoppningsvis mindre. Mogge, minst 2005. Du är då lika gammal som jag. Men det är inget jag bryr mig om idag. Nej, det är ju så kan det vara. Vissa är en stor dag för, andra är det inte. Gav blommor till fröken, skriver Ylva. Sedan var det skönt att slippa skolan. Och Mikael minns att de åkte traktor och vagn. Gud vad kul. Alltså det där, det var länge sedan jag såg en sån lövad skrinda på en traktor. Får man fortfarande åka så? Det hade jag... Jag hade faktiskt, idag, hade jag gått ut studenter idag, då hade jag tagit häst och vagn. Fatta kul, åka häst och vagn. Och inte kanske skrika så mycket då, om inte hästarna är vana vid det. Men bara åka, spela lite musik, åka häst och vagn. Ja. Fortsätt höra av er om er examen. Kanske någon som minns någon sån där barndomsexamen. Man sjöng föräldrarna.

0: Okej, vad är det för skillnad?
1: Nej, men det var väl kanske att den, ja, nu är väl i och för sig inte gymnasiet obligatoriskt, men det känns ju nästan lite så. Ja. Många, nästan alla går väl gymnasiet, typ. Och då kändes det som att den, det här tvånget att gå i skolan sjukt nog var över liksom. Ja. Och det var väl en lättnad att få börja kanske jobba och tjäna pengar och sånt. Så det var kul.
0: Det var kul. Du minns dagen i alla fall.
1: Absolut. Ja. Jag var...
0: Hade du studentmottagning sen hemma?
1: ja, precis. Det hade
0: vi pratade lite om det kontrasten innan, att det var en sån antiklimax, att det var så här, wow, jag är fri! Och sen bara gå hem och typ sitta vid ett fikabord med någon moster. Man bara, faktiskt... jag är inte så fri.
1: Nej, men mina två bästa kompisar, vi gick i samma gymnasium och vi hade alla ihop tillsammans.
0: Smart.
1: Det var lite blandning på liksom, den här klassiska farmor och farfar kommer, men också lite party. Så det blev ändå, tycker vi hade ganska, det blev inte så... fika.
0: Nej, för jag tänker liksom. Alla andra kompisar hade ju också studentmottagning.
1: Ja, det var det som var så synd. Ja. Att man ville ju hänga med dem och alla var utspridda. Men vi höll ihop det ganska bra ändå, tycker jag. Mm. Så att det funkade.
0: Snyggt, snyggt. Ola Allén, tusen tack för att du delade med dig av det. Vi fortsätter prata om studentminnen eller examensminnen eller skolavslutningar. Du minns, smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Eller?
1: Nej, jag fixar det. Toussaint Chissa. Toussaint Chissa. Ja, hoppas det blir rätt. Motherland. Fick du där? Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Daniel Wockner från Ekot-redaktionen. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Och vad ska vi prata om?
2: Jag tänkte att vi ska prata lite grann om nattens stora nyhetshändelse som började redan igår kväll, alltså Irans robotattacker mot Israel. Det är ju första gången sedan vapenvilan infördes, om än

0: en bräcklig vapenvila infördes i april som Iran faktiskt skickar robotar mot Israel. De här ska ha skjutits ner eller landat i obebyggda områden. Men ändå, det här har fått en reaktion från Israel som har attackerat mål i västra och centrala Iran nu här för bara en liten stund sedan. Bland annat så har det hörts explosioner i Teheran. Vi får väl se var det här landar någonstans. USAs president Trump har vädjade till Israel att inte svara på det här, den iranska attacken. Men det har de alltså gjort. Mm. Och frågan är då om Iran kommer att svara igen och vart det kommer att landa. Men det får vi följa upp och se under morgonen och kommande dagar.
1: Mm. Ekot håller koll på det där helt enkelt. Och så ska vi gå vidare.
0: Sen ska vi prata om musslor. Det är ett märkligt uppdrag som Erik Svensson från organisationen Sportfiskarna tagit på sig. Han hjälper nämligen musslor att para sig. Det handlar om den tjockskaliga målarmusslan i Blekinge som ska få hjälp på traven med fortplantningen.
2: Det är det man är idag, en konstig barnmorska. Ja, som går i vatten med vadabyxor och letar upp gravida musslor.
3: Det är som en del av EUs största vattenvårdsprojekt som man nu gör insatser för musslorna i Bräknån och Mion. Där sammanför man fiskar och musslor i en så kallad fisksump för att maximera dess livscykel.
2: Musslan släpper ut sina små larver när de föder ut dem. Då är de små larverna, då börjar de sitt liv som parasiter på fiskar. Så de är beroende av att hitta en fisk som de kan sätta sig på gälar eller fener och få sin energi och näring ifrån i ungefär en månad utav den första tiden av sitt liv. Och sen därefter kan de släppa och åka ner i sedimentet och börja växa sig till stora musslor. Och den processen att växa sig till en stor mussla tar ju tiotals år. Liksom.
3: Den tjockskaliga målarmusslan som kan bli upp till 90 år gammal är hotad i både Sverige och internationellt.
2: De vi har hittat här, de är ju gissningsvis här kanske 30-40 år. Så liksom man hittar ju inte de här riktigt unga individerna. Man hittar ju inte jättemånga individer överlag. Det är en hotad musselart som vi jobbar med.
3: Daniel Wallin, P4, Blekinge.
1: Kul jobb.
0: Mm, det finns...
1: Musselpar. Barnmorska kallade han ju sig i och för sig. Det kanske lite finare. Musselbarnmorska.
0: Mm. Mm.
1: Tusen tack Daniel Wockner från Ekot. Hör vi igen klockan 17:00 då med Ekot.

Till 10 och Talking to the Man in the Moon. Sören skriver in: hej Lisa, den här skolavslutningen skedde i början av 70-talet och att tidsandan var helt en annan än idag kan jag lugnt påstå. Förutom att klassens grabbar knäckte ett flak med stark öl bakom gympasalen innan avslutningen, så var föräldranärvaron i stort sett förbjuden. Förutom några som skulle fotografera. Jo då, det gick det med och blev folk av oss också, Sören. Skriver Sören då. Och det tror jag verkligen. Jag tror det kan bli ut mer folk av er än annat folk. Undrar om det finns någon som lyssnar på oss som var med på den där tiden när de som inte klarade gymnasiet, alltså fick inte godkända betyg, fick springa ut på baksidan. Och var du en av dem som sprang ut på baksidan? Alltså det här har jag alltid undrat om det är en, alltså nästan en myt. Eller jag har aldrig träffat någon som fick springa ut på baksidan. Man fick höra om det. Men var det skrämselpropaganda från lärarna? Eller har vi någon där ute som kan bekräfta det här med att springa ut på en baksida vid studenten? Vi pratar skolavslutningar och skolavslutningar du minns. Jag vet, ett litet tag till så har du precis anlänt och missat chansen. Jag vill så gärna veta fortfarande. 722-50 inleder med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

Adrian Macéus. Hälsa Satan, dessvinnan Dasha. Austin Boots, Stop Walking. Veronica minns att hon fick sin första mens lagom till skolavslutningen i årskurs 5 och var livrädd för att det skulle blöda igenom eftersom att jag hade tunna strumpbyxor och kjol. Ja, gud, jag förstår verkligen att du minns detta. Dels en stor dag, alltså för en kvinna i livet, men också blandat med så mycket känslor antagligen och rädslor för vad som skulle kunna ske. Hoppas du vågade prata med någon och kanske få någon, alltså någon binda eller någonting, så att du fick hjälp. Det här känns som en sån här filmscen nästan, Veronica. Per Ola, jag vet inte om det är dubbelnamn eller så, men jag minns inte. Vi började kröka klockan 7 på morgonen. En av tjejerna spydde ner sin fina vita klänning redan före utspringet. Ja, märkligt att de ska vara vita just den där dagen. Annika har blandade känslor. Okej, ska vi se här. Magnus, när jag slutade nian så var det någon eller några som hade satt upp en stor skylt på idrottshallen där det stod "Bye bye Alcatraz".

Garbage med Only Happy When It Rains. Det är många som skriver att studenten på studentflaket var just under regn. Jag gick till fönstret här för att det var ett jävla liv här utanför. Och då var det inte studenter eller firande. Vi har ju varje år en fågelmås. Va? Fiskmås. Fågelmås. Okej. Som lägger ägg. Alltså får sina unga precis utanför vårt fönster här i Studio 27. På Sveriges Radios byggnad på Gärdet. Och här nedanför då så är det någon slags liksom tak precis utanför vårt fönster som är liksom ett inner, alltså ett tak som är bara andra sidan så är det också Sveriges Radio, så att det är liksom ett ja, gud vad bra förklarat. Men i alla fall, där lägger hon dem varje år och det är slagsmål på G utanför. Jag vet inte, jag ser inga ungar, men hon är väldigt arg på en annan mås. Och jag försökte hjälpa till här, men man ska inte blanda sig i för mycket. Det kändes som att hon var väldigt, väldigt i behov av hjälp. Men, vi lämnar det. Men då vet ni varför det låter, för att jag ska tillbaka till henne och försöka hjälpa henne. Sista smset här ska jag läsa upp från Anonym. Undertecknad, få inga MVH, få inga idéer. Och ni ska förstå varför. När vi skulle ta studenten från byggprogrammet pyntade vi flaket dagen innan och hade den geniala idén att bygga upp golvet med lastpallar. In under dem la vi spritflaskor och diverse annat gott för att sedan skruva fast plywoodskivor och för att täcka över. När dagen väl var kommen och så fort hela klassen stod samlade på flaket och dörrarna var stängda dök ett par killar ner, skruvade bort plywoodskivorna och plockade fram allt. Allt gick smidigt trots poliser som besiktade flaken med mera, med mera. MVH får inga idéer. Snyggt, men jag visste att alltså jag kanske är dum i huvudet, men är det olagligt? Alla dricker väl på flaken? Det kanske är från kommun till kommun.

0: Här är Ekot. Efter Irans robotattacker mot Israel igår kväll så har israeliska militären i natt attackerat militära mål i västra och centrala Iran. Detta trots att USAs president Trump vädjat till Israel att inte svara på Irans attack. Efter det har det hörts flyglarm vid en amerikansk flygbas i Saudiarabien. Iran menar att attackerna igår kväll var en varning till Israel om att respektera att vapenvilan länderna emellan också gäller Libanon. Här i Sverige vill alla fyra oppositionspartier återuppta planeringen för nya stambanor för tåg i södra Sverige. Men det handlar inte längre om höghastighetståg. Den frågan driver inga oppositionspartier längre. Samtidigt hoppas oppositionen på en bred överenskommelse där fler partier är med. Regeringen vill att staten ska kunna tvångsköpa fastigheter om man misstänker att någons ägande kan vara en säkerhetsrisk. Det rapporterar SVT Nyheter. Både utländska och svenska medborgare ska kunna bli av med sina fastigheter på så sätt. En utredning ska nu se över hur lagändringen kan göras. Utanför Filippinernas södra kust har det inträffat en kraftig jordbävning i natt. Minst 5 personer har omkommit enligt filippinska myndigheter efter att hus rasat ihop. Tsunamivarning har också utfärdats i delar av Filippinerna, Indonesien, Taiwan och Japan. Efter parlamentsvalet i Armenien igår så har sittande premiärministern Nikol Pashinyan utropat sig till segrare och säger att hans parti nu kommer att bilda regering. Hans västvänliga parti ser ut att ha fått nära dubbelt så stort stöd som den mer ryskvänliga utmanaren. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Tack så mycket för de nyheterna, Daniel. God morgon till dig som ställt klockan på 5. Den är blivit 5:02 nu och det är måndagen den 8 juni. Och dagen börjar grå, lite grå i delar av Götaland och sydvästra Svealand med dis eller dimma, men lättar under dagen och solen tittar fram allt mer. I övriga Svealand och södra Norrland blir det en blandning av sol och moln med risk för några eftermiddagsskurar. Längst upp i norr så spricker molnen upp efterhand och bjuder på en hel del sol. Temperaturerna de handlar mellan 15 och 20 grader. Och jag heter Lisa Friberg och jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg

0: Jessie J med Price Tag. Nu ska jag checka in hos trafikredaktionen och Ola Alén. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge denna morgon?
1: Jo då, det är precis som senast vi pratade. Då var det lugnt. Det är fortfarande lugnt utan några stora störningar på vägarna just nu. Jag slänger in en extra varning för vilt. Det är en del mycket ute nu på flera håll, så att det kan man ta med sig. Utöver det här är det fortsatt lugnt. Ring och tipsa 020 999 444.

0: Tack säger Olle Ljungström och tack säger vi för det. 7-åriga Sture Helmersson i Böl utanför Råneå. Han har tillsammans med sin pappa byggt om en åkgräsklippare till en egen hot rod. Alltså en riktig snygg sak. Man kan se det på SVT Norrbotten. Den har bland annat kedjeratt, guldfärgade detaljer och en yxa som växlas bak. Och bilintresset började tidigt. Redan som 1-åring fick Sture en ombyggd trampbil och senare byggde pappa Alexander en eldriven minibil åt honom.
1: Ja, jag är faktiskt yngsta Ronny Cruiser. Jag brukar mest bara vara på raggarträffar.
2: Det här är den jag hade när jag typ var 5-4 år. Kobran.
3: Jag gillar Fast and Furious-bilen som de hade. Och jag skulle verkligen vilja ha en sån.
0: Yngsta medlemmen i Rone Cruisers, alltså raggare, och visar gärna upp då sina fordon på veteranbilsträffarna. Kobran då bland annat där, första bilen. Nästa stora drömprojekt är en gammal lastbil som man hoppas kunna resa och övernatta i när den är färdig. Och så här snackar de lite om den.
3: Så ska vi göra den längre här bak. Och så kan vi sätta basspelare under. Så är det ändå mycket bas i den.
4: Men är du med och hjälper till då?
3: Inte så mycket.
4: Men du är med och har önskemål och tankar?
3: Ja, så en typ så här stor bunt med Wonderbombs. Det hade varit snyggt.
0: Bas och Wonderbombs, det är viktigt. Ja. Finns såklart andra lufthängare man kan ha i bilen om jag nu måste säga det. Men Sture for president, så kul att brinna för något så här redan som ettåring var det va?

0: Jacqueline med låten Woman. Ja, när jag växte upp då hade jag två stora idoler. Alltså när jag gick typ, alltså när jag var 7 år ungefär, runt den tiden. Då var det Carola och Magnus Uggla. Det var de två, punkt. Och filmskaparen My Sandström från Lyckeby, hon står bakom en ny dokumentär om just artisten Carola Häggkvist. Under 3 års tid har hon följt artisten och fått komma henne nära både på och utanför scen.
1: Ja, men det är liksom hur det är att vara Sveriges kändaste kvinna, hur det är att vara så otroligt stor. Det är ju verkligen en väldigt, väldigt spännande historia, en väldigt spännande karaktär.
2: Enligt My Sandström kom publiken få se nya sidor av en av Sveriges mest omskrivna artister.
1: Det kommer visas att hon är en hel människa som har gått igenom livet med både glädje och sorg. Och det kommer inte bara vara en hyllningsfilm, utan det kommer finnas svärta också med.
2: Dokumentären har premiär 21 augusti.
1: Vi ser en annan Carola i dokumentären än vad vi sett innan, så kan jag säga.
2: Toril Gren, verkmäster, P4, Blekinge.
0: Mm. Spännande. Jag vet inte om det har funnits en dokumentär om Carola innan, men jag har inte sett någon. Så det här blev jag faktiskt lite nyfiken på. Även om jag kanske inte är så aktiv i mitt liv just nu, så har hon en speciell plats i mitt barndomshjärta. Och på något sätt så har man ändå, även om man kan följa varandra på sociala medier idag och sådär, så har hon varit ett litet mysterium för mig. Och kanske en liten främling. Men nu ska det väl bli ändring på det då?

Carola med Främling. Åh, så bra. Det var länge sedan jag hörde den där. Gud vad glad att jag fick höra den nu. Hoppas det gjorde dig glad där ute vart du än befinner dig. Ni är lite blyga idag, märker jag. Inte så mycket sms-inkorgen. Det kanske är för att vi inte hört på en vecka. Vad vet jag. Sms-korgen är i alla fall öppen för vad du vill när du vill. 72250 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Man kan även gå in på våra sociala medier. Där heter vi Vaken med P3 och P4. Och där kan man nu se den här som jag skaffade till studion inför stundande VM i fotboll. Som drar igång den 11 juni och håller på till 19 juli i tre länder, USA, Kanada och Mexiko. Det är kul, det kommer inte vara några Sverige-matcher den här veckan, utan första matchen är ju 15 juni, men då 04.00 svensk tid missar jag då, men gud vad kul, jag ska nog vara vaken faktiskt med P3 och P4. Då är det Frida som får sända första Sverige-matchen, lite avis på det. Vi kommer ju såklart sända det. Här. Eller bevaka det liksom. På ett eller annat sätt. Ibland så sänder vi det, matcherna helt och hållet. Ibland så sänder vi i P3 och då håller vi liksom koll på matcherna. Vi sänder bara i P3 vissa gånger när Sverige spelar och så. Det där schemat finns ju såklart ute i tablåerna. Man kan se dem lite överallt. Hur P4 och P3 sänder. Så kan man jämföra och lägga ett litet pussel. Men hallå, var inte det kul att jag köpte en sån här? Det är ju så, jag älskar de här på matcher. Inga bengaler, utan allt man behöver är en sån här skrällsnurra. Den kan man se, och mig och Peter som är väldigt glad i den på vår Instagram, Vaken med P3 och P4. Vi har lagt upp en bild och en händelse där man kan se den lite i action också. Kul, är ni taggade inför VM? Jag tycker inte vi ska vara för taggade. Vi är inte bra med förväntningar. Vi klarar inte förväntningar i Sverige. Jag tycker redan att det byggs upp lite för mycket förväntningar på Sverige. Jag vill att vi ska ha lite jante i oss innan matchen, så att vi liksom coolar ner oss lite. Det är lagom förväntningar på oss.

0: Jesus.
1: Fått ett sms. Ge mig lite, det där var Kygo, Khalid och Griffin med Say My Love. Ge mig lite pepp, jag på väg från Gotland till Nynäshamn för att leverera 8 valpar. Och herregud, vad gulligt och sorgligt att på många sätt för dig kanske. Åker hem utan hundar, så det, ja just det, så det blir väldigt tomt. Det blir ett dygnslång och känslostormande resa. Önska oss lycka till med det här idiotiska projektet. Ja, men jag fattar, gud vad, oh, gud vad svårt. Men också, vad fint. Alltså, de kommer få nya hem. Ni ger ju dem ett liv någonstans. För ni kan ju inte ha. För

0: Bambi. Inte på halis utan Bambi i högt gräs. För varje år när gräset på åkrarna ska liksom... omgången gräs liksom sås, eller vad heter det, skördas, så stryker oftast en del Bambis med, alltså små rådjurskid. P4 Väst träffade Sandra Nilsson på Skalsgård i Lysekil och de har kommit på en ny grej som räddar gömda djur på åkrarna.
1: Risken är ju att vi kör ihjäl dem om man inte liksom hittar dem. Så därför har vi liksom kommit upp med olika strategier. Det är ju jättetråkigt. De är ju så himla små och gulliga.
2: De har testat alla möjliga knep. Bland annat pinnar med kläder som ska likna människor och sköljmedel.
1: Men just alltså någonting som luktar. Jag har kört med ättika också. Liksom.
2: Den obekanta lukten gör i bästa fall att rådjuren flyttar sina kid innan det är dags att slå. Det, i kombination med drönare från en granne, har gjort att inga rådjur dött i år, säger Sandra Nilsson.
1: Ja, men det är ju fantastiskt. Som nu då liksom, han gick ut på morgonen och hittade skiddet och la en liksom kartmarkering att där är den. Och så gick vi runt och letade där och sen till slut hittade vi det. Vi lägger väl liksom väldigt mycket tid på detta. Med drönarens hjälp så går det ju, uppenbarligen.
2: Elin Angvarsson Wahlberg, P4 Väst.
0: Enda gången det är okej med sköljmedel för att rädda små bambis. Och drönare, faktiskt, enligt mig. Underbart.

0: Do I love you, I need to. Nu, Ekot med Carina Segura Morberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon från Ekot som börjar med kriget i Mellanöstern. Israeliska militären säger att man under natten attackerat militära mål i Iran. Med oss nu finns vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Samar, vad vet vi hittills om de här attackerna?
4: Ja, Israels militär meddelade under morgontimmarna att man har genomfört attacker mot iranska militära mål i centrala och västra Iran. Enligt iranska medieuppgifter ska luftvärnssystem, drönarlager och lager för ballistiska robotar har attackerats i städer som Teheran, Isfahan och Tabriz. Iran bekräftar att dessa städer har attackerats men går inte in på vilka mål som har träffats. Israels attacker kommer bara några timmar efter att Iran avfyrade robotar mot norra Israel som svar på Israels attacker mot Beirut, något som Iran tidigare hade varnat för. Och Israel uppger att samtliga iranska robotar sköts ner. Och för en stund sedan så avfyrade även Houthi-rörelsen i Yemen en ballistisk robot mot centrala Israel, och den här roboten sköts ner.
3: Vad har det kommit för reaktioner på de här attackerna från USA?
4: Det har ännu inte kommit några officiella reaktioner, men Israels attacker kommer bara timmar efter att USAs president Donald Trump uppmanat Israel att inte svara på Irans attacker. Trump gjorde det både offentligt och i ett telefonsamtal med

0: Premiärminister Benjamin Netanyahu, han uppmanade också Iran att deeskalera och istället fokusera på förhandlingarna om ett avtal med USA.
1: Det rapporterade vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Utanför Filippinernas södra kust har det inträffat en kraftig jordbävning i natt. Minst 5 personer har omkommit enligt filippinska myndigheter efter att hus rasat ihop. En tsunamivarning har utfärdats i delar av Filippinerna, Indonesien, Taiwan och Japan. Så Sverige. Förra valet blev utlandssvenskarnas röster avgörande för vilket block som fick majoritet, och i år satsar flera partier på att nå just den här väljargruppen. Ett av de länder som har flest utlandssvenskar är Storbritannien, och de har uppvaktats av flera politiker den senaste tiden, bland annat Moderaternas Benjamin Dousa.
2: Nej, men jag tror att det är viktigt för alla partier. Det här är ju väljargrupper som inte fångas upp i opinionsmätningar, och beroende på hur många av dem som faktiskt går och röstar så skulle det kunna påverka ett helt val.
3: Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa mötte utlandssvenskar i London i fredags. Några dagar tidigare träffade hans partikamrat, moderata kulturministern Parisa Liljestrand, svenska förstagångsväljare i samma stad. Och moderata ministrar är inte de enda som uppvaktar den här gruppen. De gröna bjöd i våras in svenskar till pubmöte i London. I Paris hölls en valdebatt härom veckan med tillresta svenska politiker. Och enligt TT så har flera partier, som Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, särskilda valstrategier i år för att nå den här väljargruppen som kan få en avgörande betydelse. Förra valet var just utlandsrösterna som avgjorde det sista mandatet och gjorde att vågskålen tippade över till Tidöpartiernas sida. Och det kommer partierna ihåg. Benjamin Dousa igen.
2: Särskilt från ett kanske moderat perspektiv. Vi vet ju att väldigt många utlandssvenskar som bor här antagligen röstar på Moderaterna. Och det är klart att då handlar det mycket om att också skapa den sense of urgency, att man faktiskt tar sig till en vallokal eller att man brevröstar till exempel.
3: Nina Benner, London.
1: I Peru, där den andra omgången av presidentvalet hölls igår, så har högerkandidaten Keiko Fujimori ett knappt övertag på vänsterkandidaten Roberto Sanchez. Det skiljer bara drygt 1% mellan kandidaterna enligt de första vallokalsundersökningarna, rapporterar AFP. Brottslighet och politisk instabilitet har dominerat valrörelsen, där många hoppas på ett slut på år av politiskt kaos. Så vädret i Västra Götaland och Västra Svealand lättar, nattens dieseldimma och efterhand varvas molnen med allt mer sol. I Östra Götaland, Östra Svealand och Södra Norrland blir det växlande molnighet med eftermiddagsskurar som kan ha inslag av åska. I norra Norrland drar regn bort och följs av uppsprickande molnighet. Allmänt 15-20 grader. TV-kunnigheterna med Karina Segura Morberg.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Vaken
6: med P3
4: och P4.

Caroline Carter, Every Little Thing. Fang. Det är måndag, det är den 8 juni och det är en ganska händelserik dag idag. FNs internationella världshavsdag uppmärksammas runt om i världen samtidigt som Håll Sverige Rent drar igång skräpplockningen för att hjälpa haven. På södra Öland väntar också ett litet ovanligt ögonblick när årets första sydliga kärrsnäppeungar, en av Sveriges mest hotade fåglar, släpps ut i det fria. I Stockholm så inviger kronprinsessan Victoria en staty över Greta Johansson, Sveriges första kvinnliga OS-guldmedaljör, medan prinsessan Sofia uppmärksammar Junibackens 30-årsjubileum. Dessutom så presenteras årets Victoria-pristagare och SVT håller en pressträff inför sommarens allsång på Skansen. Fotbolls-VM närmar sig också. Idag samlas det svenska herrlandslaget i Dallas för de sista förberedelserna inför mästerskapet. Och internationellt så riktas blickarna bland annat mot Nordkorea där Kinas ledare Xi Jinping träffar Kim Jong-un. I Schweiz där kommer politikerna rösta om att häva förbudet mot nya kärnkraftverk. Och i Norge kommer Marius Borg Høibys begäran om fotboja att prövas i domstol. Dessutom inleds West Pride i Göteborg och så är det namns där för Eivor och Majvor.

0: Ida Lova med Packa alla väskor Louise. Idag så drar Brottsförebyggande rådet, Brå, igång sin årliga Stockholm Criminology Symposium. Och med oss därifrån har vi Brås generaldirektör Jonas Trolle. God morgon.
1: God morgon.
0: Och det här gör ju ni varje år i juni, och ni riktar er ju främst till forskning och personer som jobbar inom brottsförebyggande arbete med brott och så. Om du ser tillbaka när Brå då samlades i juni förra året, vad kan man säga har nåtts för framsteg när det gäller brottsförebyggande arbete sedan dess?
1: Det är ett ständigt pågående arbete. Jag kan väl se rent generellt att framstegen när det gäller brottsförebyggande arbete de senaste åren i Sverige, det är väl att det är fler aktörer idag än tidigare som arbetar med just brottsförebyggande frågor. Det är till exempel så att Sveriges kommuner har ett brottsförebyggande uppdrag lagstadgat sedan några år tillbaks, och även våra svenska socialtjänster har ett brottsförebyggande uppdrag sedan förra sommaren. Det tillsammans med andra myndigheter, civilsamhällsorganisationer och det allmänna samhälleliga medvetandet gör att förutsättningarna för ett bättre arbete, de är riktigt, riktigt bra. Jag är ju polis i grunden, och när jag började för 30 år sedan så var inte det alls den här samverkan på den här nivån, och inte heller lika systemförståelsen var inte heller lika stor då, utan man jobbade mycket mer i olika stuprör, så att säga.
0: Är det för att man inte ska sitta på sin kammare, utan att man liksom ska försöka, alla bubblor ska mötas så att man får...
1: Ja, och jag tycker att när jag träffar tjänstepersoner ute i landet, när jag reser och när jag samverkar med andra myndigheter och så vidare, så upplever jag att från nivån där man verkligen jobbar handfast och konkret nära medborgarna och de människor som omfattas av de här problemen, hela vägen upp, så finns det idag ett mycket, mycket bättre, en mycket, mycket bättre förståelse och mycket bättre förutsättningar för samverkan. Och den görs också. Även lagstiftningen är ju förändrad och har förenklat samverkan, vilket gör att det blir lättare att få ett bra arbete genomfört.
0: I samband med det här symposiet så delar ni också ut Stockholmspriset i kriminologi, ett pris ni delar ut då i morgon. Vad kan du säga om pristagarna?
1: Det är två pristagare, en man och kvinna i år då. Det är en kvinna som heter Karis Kubrin, och hon har ju då forskat på det här med invandring och brott. Och kommit fram till att i många städer i USA och Kanada och Australien så har invandring lett till lägre brottslighet. Jag går ju lite på tvärs med mycket diskussioner det är kring det här med invandrare och brott, och att det generellt då skulle öka brottsligheten. Men här visar man då att invandrare i de här studierna har haft lägre brottslighet i sina nya samhällen än de invånare som har bott där från början. Och det har ju då motbevisat påståenden om att invandring generellt ökar brottsligheten i samhället. Den andra, det är en forskare som heter Mark Lipsy, och han har då tittat på det här med rehabilitering. Många påstår att rehabilitering av fångar, dömda fångar i fängelser, inte fungerar. Men han har då genomfört ett antal metaanalyser, gått igenom 443 olika studier om effekterna när det gäller rehabiliteringsprogram för unga brottslingar. Och det är ett arbete som har gett betydande bevis på att fördelarna med rehabiliteringsprogram är det stora fördelarna med att ha rehabiliteringsprogram för både unga och äldre brottslingar.
0: Och det här symposiet då, det drar igång idag. Vad ser du, Jonas Trolle, generaldirektör på Brå, mest fram emot?
1: Det är ju såklart att det är ett omfattande program. Det är 600 deltagare som har anmält sig till symposiet, och det är många, många föreläsningar och det är sidoaktiviteter och så vidare. Där finns det jättemycket intressant att lära sig, men det är också ett tillfälle att knyta kontakter med andra inom det här fältet och möjlighet att interagera. Och det är i alla fall min erfarenhet att det är precis lika viktigt som att ta del av intressanta rön och nya kunskaper. Just det här att kunna socialisera, det pågår under 3 dagar det här.
0: Mm.
1: Så att mycket utrymme ges åt att både förkovra sig men också att komma samman. Och graden av människor som kommer utomlands ifrån är ganska hög. Det är ungefär 50-50 då från Sverige och utomlands. Så det är också det är en bra plattform för att utbilda sig och förkovra sig och knyta kontakter.
0: En sista dum fråga från mig. Jag vet inte om du kommer ihåg Hassan i P3 när de busringde om shampoo mot fett hår eller för fett hår.
1: Mm.
0: Men brottsförebyggande, att arbeta brottsförebyggande, får ni ibland missförstånd kring det? Alltså att man ska inte jobba förebyggande för att brott ska ske?
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag har faktiskt aldrig hört det, men nej, men det var första gången, men det var jag ska tänka på det.
0: Brottsmotverkande.
1: Ja.
0: Men
1: ja,
0: det var,
1: ja, men det är precis. Mm.
0: Det var bara en sista, som sagt, dum fråga, men bra att ingen har missförstått. Folk är smarta där ute. Jonas Trolle, generaldirektör för Brå, tack för att du var vaken med P3 och P4.
1: Tusen tack.
0: Toppen, toppen.

Bruno Mars med Risk It All. Ja, jag råkade ha micken på när jag sa att det var toppen och fortsätter prata. Så kan det gå, men tack för att ni skrev. Ni har skrivit ganska mycket den morgonen nu när jag anklagade er för att vara blyga. Bland annat Rosmarie i Sundsvall som håller på att rensa ogräs i trädgårdslandet. Det går som en dans med vaken i hörlurarna. Gud vad mysigt att rensa ogräs så här tidigt på morgonen när alla andra sover. Då känner man att man lever och att man lever så mycket bättre än alla andra. Sen har vi Erik har en historia om Carola. Den får ni vänta lite med. Förra.

0: Orchid, In All of My Tomorrows.
1: Är du kvinnlig prepper och känner dig lite ensam? Det är snart över, för allt fler kvinnor intresserar sig för prepping. Det ska vi tala om i P4 Extra måndag. Då träffar också journalisten, litteraturvetaren och författaren Nina Björk. Och så kommer vi ta upp den där eviga frågan, hur ska man få ungarna att läsa böcker under sommarlovet? P4 Extra måndag programleds av Farah Abadi och hon drar igång klockan 13.04.
2: Och här i Vaken med P3 och P4 har vi pratat om skolavslutningar och även pratade jag lite om Carola och en dokumentär som släpps om henne. Jag tänkte slå ihop dem med Erik Bardons mail in som var helt otroligt. Som låter så här. Innan Carola slog igenom gick hon i skola i Botkyrka. Hennes pappa och jag jobbade ihop på Brunnaskolan i Botkyrka. Vi delade idrottshallen. En morgon gick klasserna ihop för uppvärmning. Då smög Carolas pappa upp en kassett och spelade låten som Carola senare vann Melodifestivalen. Vilket minne efteråt. Ja, herregud, vilken historia. Lägg ut. Jag har lagt ut fågelmåsen. Alltså fiskmåsen som jag då kallade fågelmås, som har lagt ägg då och nästar här utanför Studio 27. Otroligt duktig mami. Kan man gå och kolla på. Vaken med P3 och P4 heter vi där.

0: Visage med Fade to Grey. Tackar Robert Jonsson för den underbara musiken i Vaken med P3 och P4. Vi sänder ju i P3 och P4, och det är ju P3 morgonpasset som tar över nu, och P4 de lokala kanalerna. Men om man smsar in nu innan morgonpasset tar över och skriver P3, så hamnar det tyvärr hos mig. Så jag får väl läsa upp det här nu som en slags övergång till P3 i alla fall. Efter en tuff natt där en ofärdig schnitzel plågat mig och min toalett tvingas jag nu ta ut första sjukdag på 3 år. Det positiva är det här att jag nu för första gången kan vara med och lyssna live på er mellan kräkningarna. God morgon från kräkfia någonstans i Mellansverige. Ja, med det säger jag god morgon.
1: Ja, god morgon och välkommen till din lokala kanal. P4 Stockholm är ju det. Måndag har vi den 8 juni. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och Patricia Higgson heter jag.
1: Och vi börjar i Nykvarn den här morgonen, Patricia.
2: Ja, det har varit en explosion i en villa där under natten. Enligt polisen så ska någon ha kastat in något explosivt i villan som orsakade en brand. Ingen person ska ha skadats vid händelsen. Polisen är fortfarande kvar på platsen för att genomföra en teknisk undersökning, och ingen misstänkt är gripen.
1: Och vädret idag, växlande molnighet, utrymme för sol men också kanske någon eftermiddagsskur. Och dagstemperaturen någonstans mellan 18 och 23 grader, vinden den är sydlig. Nu närmast ska vi få ekonyheter då klockan blir 6 och den här morgonen är det Gunilla Hansen-Bering vi har med oss, och först om utvecklingen i Mellanöstern.
3: God morgon. Den israeliska militären säger att man i natt attackerat militära mål i Iran. Ekots Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros rapporterar.
4: Israels militär meddelade under morgontimmarna att man har genomfört attacker mot iranska militära mål i centrala och västra Iran. Enligt iranska medieuppgifter ska luftvärnssystem, drönarlager och lager för ballistiska robotar ha attackerats i städer som Teheran, Isfahan och Tabriz. Iran bekräftar att dessa städer har attackerats men går inte in på vilka mål som har träffats. Israels attacker kommer bara några timmar efter att Iran avfyrade robotar mot norra Israel som svar på Israels attacker mot Beirut, och Israel uppger att samtliga iranska robotar sköts ner. Och för en stund sedan så avfyrade även Houthi-rörelsen i Yemen en ballistisk robot mot centrala Israel, och den här roboten sköts ner.
5: Vad har det kommit för reaktioner från USA?
4: Det har ännu inte kommit några officiella reaktioner, men Israels attacker kommer bara timmar efter att USAs president Donald Trump uppmanat Israel att inte svara på Irans attacker.
3: Samar Hadros intervjuad av Karina Segura Morberg. Minst 60 barn har sedan 2012 tvångsomhändertagits efter att vården slagit larm om att föräldrarna kan ha Münchhausen by proxy, det vill säga att de misstänks för att ha förfalskat symptom. Det här visar Ekots granskning. Och barnen isoleras ofta helt från familj, släkt och vänner. Evelina tvångsomhändertogs 3 veckor efter att hennes pappa dött.
6: Ingen lyssnade på mig. Allt jag fick höra var liksom bara så här att ja, du är för sjuk för att lyssnas på och du vet inte ditt eget bästa.
7: Evelina var svårt sjuk i anorexia och tvångsvårdades på sjukhus. Men det som hon och hennes mamma inte förstod var att sjukvårdspersonalen dessutom börjat misstänka Münchhausen by proxy. Att det var mamman som gjorde sin dotter sjuk. Socialtjänsten beslutade att tvångsomhänderta Evelina. När vi går igenom alla rättsfall sedan 2012 där det funnits anklagelser om Münchhausen by proxy, kan vi se att minst 60 barn har omhändertagits efter att vården slagit larm. Vi ser också att det är vanligt att de tvångsomhändertagna barnen isoleras från sina föräldrar och andra i sin familj. Evelina var med i domstolen och vittnade om att det som vården påstår om hennes mamma inte stämmer. Hon blev förvånad att ingen lyssnade på henne.
6: Det är ju definitivt inte mamma som har misshandlat mig.
7: Socialtjänsten skriver att man har ansvar för att skydda barn och att vårdens återkommande oro behövde tas på allvar. Efter 8 månader fyllde Evelina 18 år och i och med det avslutades tvångsvården. Nu träffar hon sin mamma varje dag, mår bättre och har lyckats gå upp i vikt och får bra behandling.
3: Reporter Maria Ridderstedt, och hör hela poddserien Jakten på Münchhausmammorna i appen Sveriges Radio. Nu ställer sig ledarna för Storbritannien, Frankrike och Tyskland bakom kravet på direkta samtal mellan Ryssland och Ukraina om en vapenvila. Ett förslag som Ukrainas president Zelensky fört fram i ett öppet brev till Rysslands president Putin. Förra valet avgjorde utlandssvenskarnas röster vilka som fick bilda regering, och nu satsar flera partier på att locka den här väljargruppen på 220 000 personer. Ministrar i regeringen och representanter från andra partier har under våren varit i bland annat London och Paris för att möta utlandssvenskar. Alla fyra oppositionspartier går till val på att återuppta planeringen för nya stambanor i södra Sverige. Det handlar inte längre om höghastighetståg utan om att bygga ut järnvägsnätet, säger Eileen Norri, trafikpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
8: Vi behöver den kapaciteten för det är överbelastat på västra och södra stambanan.
9: Alla partier i oppositionen vill se en bred överenskommelse där fler partier är med. För att klara finansieringen nämns bland annat behovet av lån. Malin Öst är talesperson för Vänsterpartiet.
10: Jag tror på att vi kan komma till någon form av gemensamt beslut. Det finns ingen, skulle jag vilja hävda, som inte ser hur stora behoven är på svensk järnväg idag.
9: Tidöpartierna menar att det går att göra mycket för att öka kapaciteten redan på befintliga banor och vill ha nya dubbelspår på den mest utsatta delen av västra stambanan. Men Kristdemokraternas Andreas Karlsson utesluter inte att det också kan behövas nya järnvägsdragningar i södra Sverige framöver.
11: Nej, jag avfärdar inte att vi behöver titta på kapaciteten långsiktigt.
3: Infrastrukturminister Kristdemokraten Andreas Karlsson och reporter här Tobias Sandblad. I studion på Ekot den här morgonen står Gunilla Hansen-Bering.
1: Ja, härligt att du är med oss Gunilla här i studion, Mia och Patricia. Vi har reporter Anna-Karin och Lasse med oss också den här morgonen. Och håller koll på trafiken gör Patrik Larsson. Och vi ska titta in hos honom nu, ska han få berätta hur det står till.
12: Jag vill göra god morgon. Det är lugnt i biltrafiken. I det kollektiva har röda linjen kvar sina problem med signalfelet mellan Gamla stan och Slussen. Gröna linjen hakar på och skaffar sig tekniska problem, vilket gör att det blir förseningar även för gröna, och inte alla tåg på linje 18 kör hela vägen fram till Alvik. Så strul i morgon för tunnelbanan. Övrig kollektivtrafik verkar funka bra.
1: Och så en titt på väderprognosen då, och det är växlande molnighet med utrymme för en del sol idag, men också någon eftermiddagsskur. Mellan 18 och 23 grader väntas temperaturen landa, och vinden idag sydlig. God morgon!

0: Ja, det börjar ju dra ihop sig för att gräva guld i USA för fotbollsgänget. Tjuvjakt hörde vi här, Simon Strömstedt, Julia Glenmark och Kid Eriksson tillsammans, som fräschat upp farsornas version av när vi gräver just guld i USA. God morgon, god morgon. Vi har måndag den 8 juni och börjar i Nykvarn, Patricia.
1: Ja, det har ju varit en explosion i en villa där under natten. Enligt polisen så ska någon ha kastat in något explosivt i villan som orsakade en brand. Ingen person ska ha skadats vid händelsen. Polisen är fortfarande kvar på platsen för att genomföra en teknisk undersökning. De behöver vänta där tills det har svalnat lite. Ingen misstänkt är gripen.
0: Och så fortsätter vår granskning av mäklarbranschen idag.
1: Ja, våra reportrar har tittat närmare på fusk bland mäklare i Stockholm och har bland annat kunnat avslöja två kritiserade bostadsaffärer där äldre kvinnor ska ha blivit blåsta på miljoner av sina mäklare. Och nu får branschens egen tillsynsmyndighet, Fastighetsmäklarinspektionen FMI, hård kritik för att de undviker svårutredda fall.
0: Här har du mer om i våra nyhetssändningar under morgonen. Du kan också ta del av hela den här granskningen i vår app Sveriges Radio. Och så lite sport då. Det var inte Mondos dag på stadion igår.
1: Nej, för efter 40 raka segrar tog det stopp för stavhopparen Mondo Duplantis i Diamond League inför hemmapubliken igår. Han stannade på blygsamma 5,80 och slutade tvåa. Desto bättre gick det för diskuskastaren Daniel Ståhl som kastade hem segern med sina 69,90.
0: Mm. Blygsamma 5,80.
1: Ja. Ja, när man säger det låter ju lite kaxigt. Det är inte blygsamt för mig, men
0: 80 skulle vara lagom.
1: Ja, precis.
0: 0,80 snackar vi då. Ja, vi har vår reporter Anna-Karin med oss också på väg ut på stan och du ska befria vatten runt omkring i Stockholm från skräp, har du tänkt.
2: Ja, men precis. Lyssna här vad det prasslar om mig denna morgon. Vi ser så jag inte blir påkörd. Jag går över nu, hörni. Och jag ska nämligen till havet, tänkte jag. För det är den internationella havsdagen idag. Och det här uppmärksammas på flera sätt. Bland annat att Håll Sverige rent, som uppmanar oss att vi ska ut och plocka skräp i våra vattendrag. Så jag tänkte jag ska dra mitt strå till stacken, helt enkelt.
0: Mm. Heja dig, Anna-Karin. Vi undrar också, vad hände i helgen? Det var ju ganska mycket som hände. Firade du möjligen nationaldagen? Ja, så småningom får du gärna dela med dig när vi får upp tråden på vår Facebook-sida. I bild och ord.

0: Kacey Musgraves Wonder Woman. Och nu ska ni få höra något som man, ja, sällan hör faktiskt.
1: Hela stadion kommer att rikta blickarna mot världens bästa friidrottare. Ja, hela världens bästa idrottare, alla kategorier enligt flera olika priser som han vunnit. Men nu måste han klara för att besegra Curtis Marshall. Här börjar han springa. Nu måste han klara. Annars har han förlorat. Mondo Duplantis, de sista stegen. Sätter i staven. Hoppar upp där. Och han river! Och Duplantis har förlorat i Stockholm. Han tar sig inte över. Han är tvåa bara.
0: Ja, men alltså vilken mardröm. Det var verkligen inte Mondos dag på stadion igår när det var Diamond League-gala. Efter 3 år med 40 raka segrar, då undrar man ju om han ens själv tror att han kan riva. Men han blev alltså bara tvåa.
2: Ja, jag tänker det är jättetråkigt faktiskt. Och jag är ledsen och jag ber mig ursäkt till alla som är här och ger mig support och kärlek och stöttar mig. Men samtidigt, jag vet inte, det är vad det är. Jag har vunnit så många tävlingar senaste 3 år. Jag har inte förlorat en jäkla tävling. Och det var kanske dags för det. Jag är en människa och jag kan inte fatta hur jag har hoppat så bra så länge faktiskt. Och var nästan perfekt. Så ja, det var kanske dags för det.
0: Alltså det är mycket man kan be om ursäkt för, men jag vet inte, Patricia, va? Nej. Behöver han be om ursäkt för det här?
3: Alltså jag hade ju verkligen inte gjort det. Det hade jag inte.
0: Nej.
3: Men är man van att vinna så kanske man känner att så här, ja...
0: Det är det publiken förväntar sig också när de kommer dit.
3: Ja, då känner man, nu tänkte jag bjuda på en show här och så blev det bara så här istället. Ja, trist när det händer.
0: Ja, men som han sa, han har ju varit perfekt i... några år nu.
3: Jag förstår den pressen. Alltså tänka liksom hela tiden att man ska leverera på den nivån. Det är ju helt galet.
0: Oj, oj, oj. Det blev alltså Curtis Marshall, Australien då, som vann över Mondo, som fick vara nöjd med en andra plats för ovanlighetens skull. Desto bättre gick det ju för diskuskastaren Daniel Ståhl på hemmaplan. Det var ju väldigt kul. Han kastade hem segern med 69-90.
4: P4 Stockholm.
5: Sveriges Radio.
0: Capital Cities kallar de sig och låten Safe.

Om en liten stund en nyhetsuppdatering från Ekot. God morgon, god morgon. Hoppas den här veckan börjar angenämt. Vädermässigt ser den verkligen ut att göra det. Även om man får ta höjd för möjligen någon skur framåt eftermiddagen. Här är Lisa Nilsson, Silverregn.

0: Dags för ekot på en minut.
1: Barn som behöver en neuropsykiatrisk utredning vid misstankar om till exempel ADHD riskerar att fastna i långa köer i var tredje region i landet, trots att regionerna enats om att barn ska få vård inom 30 dagar, det visar P4s kartläggning. Anna-Lena Danielsson är socialdemokratisk ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Västerbotten som inte följer överenskommelsen.
2: Det här behöver vi ju titta på. Det är så att vi inte följer de överenskommelser som är gjorda. För att det ska vi absolut göra.
1: I Ukraina har 5 personer dödats och 14 skadats i ryska attacker mot regionen Zaporizjzja, uppger regionens guvernör. Armeniens sittande premiärminister Nikolaj Pashinyan har utropat sig som segrare i parlamentsvalet igår och säger att hans parti kommer att bilda regering. Hans västvänliga parti ser ut att ha fått nära dubbelt så stort stöd som den mer ryskvänlige utmanarens parti.
3: Lugnt läge i biltrafiken. I det kollektiva har både röda och gröna tunnelbanelinjerna en del tekniska problem, vilket ger förseningar för båda, både röda och gröna alltså. Blåa verkar må bra.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Ed Sheeran, Justin Bieber, I don't care här i P4 Stockholm. Och det är dags för en första nyhetssändning för den här morgonen med Patricia Higgson.
1: Någonting har exploderat i en villa i Nykvarn utanför Södertälje. Larmet kom in runt klockan 3 under natten efter att flera personer hört smällar. Enligt polisen ska någon ha kastat in något genom ett fönster till huset som startade en brand. Och därefter har något exploderat. Ingen var dock hemma när det här hände och ingen är skadad. Ingen är heller ännu gripen. P4 Stockholm har avslöjat 2 kritiserade bostadsaffärer där äldre kvinnor ska ha blivit blåsta på miljoner av sina mäklare. Nu får tillsynsmyndigheten FMI hård kritik för att de undviker svårutredda fall. Magnus Melin är fastighetsjurist.
2: Man prioriterar enkla ärenden som rör mindre viktiga förseelser än att försöka få fast mäklare som medvetet fuskar.
3: Även Riksrevisionen slår ner på FMIs arbete. Till exempel riskerar svårutredda anmälningar att läggas på hög och myndigheten ses som för dålig på att följa upp tidigare granskade mäklare. FMIs chef Camilla Rosenberg.
4: Vi behöver ju utveckla det arbetet och det håller ju vi med om. Och det är ju en process.
5: Av de 118 yrkesförbud som FMI delat ut sedan 2021 beror nästan hälften på att mäklaren missat att betala årsavgiften till FMI på drygt 3000 kronor. Bara ett mindre antal mäklare blir av med licensen för att kunderna har drabbats ekonomiskt.
3: Detta trots att fastighetsmäklarlagen säger att mäklaren ska värna säljarens ekonomiska intressen.
1: Reporter här var Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff. Daniel Ståhl är tillbaka som vinnare på hemmaplan. Vid Diamond League-galan på stadion igår tog diskusstjärnan sin första seger i Stockholm på 5 år. Ståhl vann på årsbästa, 69-60. Ett kast som kom redan i den andra omgången och blev hans enda giltiga. Efter segern säger Ståhl till SVT att det känns magiskt och helt underbart.
0: Klockan har passerat 6:30 med 2 minuter. God morgon, god morgon. Det blir en solig inledning. Lite växlande molnighet, möjligen någon eftermiddagsskur att vänta idag. 18-23 grader, sydlig vind. Och här kommer alla känslorna, Per Gessle. God morgon.

0: Ja, så låter den vinnare. Nu ska vi lämna över till Radiosporten och Peter Sundqvist som börjar i Danmark och en fotbollsstjärna som kollapsat.
1: Igår så inträffade igen. Mittfältstjärnan Christian Eriksen föll ihop mitt under en match.
2: Otäcka scener utspelade sig under träningslandskampen mellan Danmark och Ukraina under söndagen. Den danska stjärnan Christian Eriksen föll plötsligt ihop under matchen. Danska Extrabladet rapporterar att Eriksen var uppe på fötter minuter efter kollapsen och att 34-åringen kunde ta sig in i ambulansen som fanns vid arenan för egen maskin. Danska fotbollsförbundet bekräftar att Eriksen är vid medvetande och under omständigheterna mår bra. Även i Danmarks EM-premiär mot Finland 2021 föll Eriksen ihop. Han hade då drabbats av ett hjärtstopp.
1: Astrid Johansson, reporter. Och Mondo Duplantis långa segersvit är bruten.
3: Det är jättetråkigt faktiskt.
4: Jag är ledsen och jag ber mig ursäkt till alla som är här och ger mig support och kärlek och stöttar mig. Men samtidigt, jag vet inte, det är vad det är. Jag har vunnit så många tävlingar de senaste 3 år. Jag har inte förlorat en jäkla tävling och det var kanske dags för det. Jag är en människa.
5: Miro Salar, vad händer?
6: För det första så är det härligt att höra att han är mänsklig, för det har varit svårt att vara expert. Han hade lite strul med ansatsen också, jag var inne lite grann på det. Och helt enkelt lågfattning, kände inte igen hoppen, det blir olika hopp hela tiden. Det är ju inte det som han är berömd för, kan man säga då.
5: Curtis Marshall vann på 5,90, Duplantis tvåa på 5,80. Men Daniel Ståhl vann nästan 70 meter, 69,60, Stefan.
7: Ja, oerhört glädjande, ett nytt årsbästa och framförallt fick han vinna en Diamond League igen och framförallt fick han vinna här på Stockholms stadion igen.
1: Reporter Alexander Lundholm tillsammans med experterna Miro Salar och Stefan Holm.
8: Maja Stark är tillbaka i världstoppen efter det tunga året, efter förra årets seger i US Open-golfen. För i årets upplaga av den här majortävlingen slutade hon 8 på 2028 års OS-bana i Kalifornien och inkasserade upp mot 3 miljoner kronor för besväret. Vann gjorde den amerikanska världsettan Nelly Korda.
1: Martin Hedberg där som också har koll på tennisen i Paris.
9: Han sågs som den ständige förloraren. Men nu är Alexander Zverev Grand Slam-mästare till slut efter seger i franska öppna mästerskapen.
10: We've been losers at times as well, in the most important moments, but at the end of the day we're Grand Slam champions now. And that's what counts.
9: Den 29-årige tysken vann finalen i Paris mot italienaren Flavio Cobolli efter 5 tuffa set. Zverev har länge varit bland världens bästa spelare, men fram tills nu hade han aldrig lyckats vara bäst när det gällt som mest.
1: I kvällens Sportextra så erbjuder vi er en VM-special med förbundskapten Graham Potter, våra experter, Radiosportens utsända och Sveriges Radios USA-korrespondenter. Här i kanalen P4 19.00.
0: Tackar för det. Så kollar vi in trafikläget med Patrik.
11: Det blir snart blockerat i höger körfält på E4 E20 Södertäljevägen för skyddsbil och bärgare på väg fram till en trasig motorcykel precis vid avfarten Bredäng mot Södertälje. Både röda och gröna tunnelbanelinjerna kämpar på med tekniska fel och kan få förseningar. I grönas faller det också så att linje 18, där går inte alla tåg hela vägen fram till Alvik. Spårvagnen i innerstan har vagnbrist och kommer att köra ungefär varannan avgång enligt tidtabell. Bussar hjälper till också.

0: Sabrina Carpenter, Espresso. Det är FNs internationella världshavsdag idag, måndag den 8 juni. Och stiftelsen Håll Sverige Rent uppmärksammar det genom att plocka skräp för att skydda våra hav. Och jag läste på Håll Sverige Rent att man kan bli en kusträddare, Anna-Karin. Känner du dig som en sån idag?
1: Jag kommer inte bli någon form av kustjägare i alla fall. That ship has sailed, så att säga. Jag har inte konditionen för det. Men att plocka skräp längs med stränder, där känner jag ändå, här kan jag leverera. Så jag har tagit mig ner här. Jag blickar ut över Djurgården, det är väl Djurgårdsbrunnsviken. Och jag har sällskap av två otroligt vackra änder här också. Gräsänder, det är två herrar här med sådana här vackert, glansigt, smaragdgrönt huvud. Och de här, det är som att de har tagit på sig två, eller ja, orangea stövlar. De har så vackra fötter också. Så killar, jag tänker att jag hjälper er lite här nu. Se till så ni får det härligt när ni är ute och plaskar här vid vattnet. Den här ska jag plocka upp. Det här är någon gammal snusdosa som ligger här. Jo då. Och det är fascinerande med skräp. Ja, ni kan simma ut nu. Jag har plockat bort den. Tack så mycket. Är ju att när man väl börjar leta efter skräpet, då hittar man det. När man inte har de glasögonen på sig så kan man gå runt och tänka så här, men det är nog ganska rent och fräscht här. Men när man börjar titta ner, alltså det är så fascinerande. Det är fimpar och snusdosor och gamla matlådor och konstiga plastbitar bara som ligger lite så där halvdolt. Men som sagt, när man väl tar på sig skräpglasögonen, då ser man det här. Och det är väl det som Håll Sverige Rent vill att vi ska göra, att vi ska ta på oss de här glasögonen och hjälpa till. För det är ju så att många bäckar små, så kan vi faktiskt få upp ganska mycket av det här skräpet. Och jag försöker liksom sprida den här skräpplockarandan nu på morgonen. God morgon, vad heter du?
2: Karin.
1: Hej Karin, och så har vi en liten kompis.
2: Zoe.
1: Zoe, inte så liten heller. Hej, du är jättegullig, du är jättegullig. Du, världshavsdagen är det idag och Håll Sverige Rent uppmanar oss att vi ska gå ut och städa vår kust och våra stränder och våra sjöar och allt vad det nu är. Och jag har tagit på mig det här och nu är vi här ute på Djurgården, eller ja, vi har Djurgården mitt emot här, Djurgårdsbrunnsviken. Och här brukar du gå, eller?
2: Ja, det gör jag dagligen.
1: Hur tycker du, är det städat här?
2: Ja, jag tycker det är generellt sett ganska städat här. Det är inte så mycket skräp. Alltså det finns ju andra ställen i Stockholm det är mer skräp på.
1: Men vet du vad som har slagit mig nu när jag har gått här i en halvtimme ungefär? När man väl börjar leta efter skräpet,
2: ja.
1: Vad tror du det är som dyker upp?
2: Ja, så kan det ju vara. Det kan ju vara, ja, jag har inte letat efter det själv.
1: Nej, så att... Men om du liksom, om man sätter på sig de glasögonen, alltså då, här är min påse liksom. Det här, jag har hittat lite allt möjligt nu när jag har gått här fram och tillbaka. Och det är gamla, ja men tallrik, så här, när man har fått någon medhavssallad, det är snuslock, det är plastbitar, det är cigarettfimpar. Och så ser du vad som står där, precis, det gömmer sig där lite. Ser du vad det är?
2: Ja, en champagneflaska.
1: Ja, som står längs med stranden. Så när man väl börjar titta, då är det där ändå.
2: Ja, det är det ju. Ja, det är ju tråkigt att man inte slänger det i soporna.
1: Ja, och sen så ska vi liksom lämna över den här världen till våra barn sen. Ja, hur ska vi göra då för att få ordning på det här?
2: Ja, man får väl ta vara på sitt skräp. Slänga det i där det hör hemma i soporna.
1: Men ni som ändå ute och går ganska mycket, skulle du kunna vara en sån där, det var ju en trend ändå, alla som var ute och joggade tog ju med sig en påse och så plockade man skräp samtidigt. Är det här något som du känner att, ja, det kanske är vi en vacker dag?
2: Nej, det tror jag inte. Är vi riktigt att vi går och plockar skräp så, men jag är ganska noga med vad jag gör av mitt eget skräp i alla fall. Så att alla måste ju ta sitt eget ansvar liksom, så tänker jag. Sen så, nej, jag kanske inte kommer gå och plocka skräp efter andra. Nej, det gör jag inte.
1: Men det gör ju jag.
2: Ja, och det är väldigt snällt. Ja.
1: Men du, tack för att jag fick byta några ord med er och ha en fortsatt bra världshavsdag.
2: Ja, tack själv.
1: Tack, ha det bra.
0: Ja, så där på världshavsdagen alltså så gör du en insats då, Anna-Karin, och det där du sa apropå att ta på sig de där glasögonen och då börjar de liksom, då börjar man se det. Ett annat problem tycker jag är att om man börjar så kan man inte sluta och man blir aldrig klar.
1: Nej, det ska gudarna veta. Och det är ju, man letar sig bara längre och längre in i någon märklig, jag vet inte, gång här. Nu är jag ute i vassen här, för och där var ett skräp och där var ett skräp. Och till slut så står man liksom, man bara, jaha, här är jag på någon tomt här nu helt plötsligt. Ja, okej, men då får du en städad tomt.
0: Ja, Underbart. Och som du sa tidigare, när Karin, många bäckar små. Man kan då alltså anmäla sig på Håll Sverige, Sverige Rents hemsida för att bli just en kusträddare då. Och sen rapporterar man in hur mycket skräp man plockat då, i vilken kommun och så. Sådär värdefull rapportering för att få en bild av hur skräpet är runt våra vattendrag runt om i landet. Och anmälan är öppen precis hela sommaren, ända fram till 13 augusti. Så det är bara att välja ett vattendrag. Kusten, en sjö, en å eller något annat?
1: Ja, men jag har tagit här början av Jordgubbsviken.
0: Ja, det är din plats helt enkelt. Du har tagit den. Ja, fint. Då får du rapportera in då.

0: The Magnolia, ja så kallar de sig, men rösten känns väl igen. Bland annat Albin Lee Melda och då såklart och Arvid Nero som ingår i det här bandet. Och låten heter Muscle In. P4 Stockholm är det här, god morgon, god morgon. Ny vecka kickar vi igång måndag den 8 juni. Men jag tycker det är himla roligt sådär när vi blickar tillbaka på helgen som passerat, eller hur Anna-Karin?
1: Ja, men och vilken helg det var. Det var jätteregnig på lördagen och jättefin på söndagen. Så det där tog jag till mig och var inne i hela lördagen och ute hela söndagen. Om någon har missat det så fyller jag år i veckan. Och det är som att det har bara varit ett konstant firande. Jag vet att Emily tycker om att ha så här födelsedagsvecka. Och det blev lite så för mig också. Så att igår så liksom slog vi spiken i kistan. Det var ju lite... Det var ju lite makabert att säga så. Men, och hade liksom avslutningsfirande. Så då var det liksom tårta och fika med familjen. Ja. Men nu är jag trött på att fira min födelsedag.
0: Nu är du 40 och det är över. Liksom. Det var lite
1: ja, verkligen. Nej, inte över. Bara början skulle jag vilja säga.
0: Ja, ja. Men på firandet runt just 40 i alla fall.
1: Ja, ja absolut. Vad gjorde du då?
0: Men det var en väldigt hektisk helg. Det var studentmottagning i fredags. Det var ett stort 60-årsparty i lördags och apropå det där regnet så vill jag ändå säga att det sprack upp och det levererade så att kanonväder hade vi framåt eftermiddagen kvällen på den festen. Riktigt rolig fest med Mamma Mia tema. Tänk Mamma Mia filmen, välj fri karaktär därifrån. Ja, och jag gick all in Meryl Streep och sprang omkring och kände att jag kunde liksom fixa sprickor i betong och dra i en skruv i altanen och så vidare.
1: Var det hängselbyxor?
0: Jajamän. Ja, eller nästan som en hel dress. Jag var på jakt efter snickarbyxor, men det var tydligen inte inne just nu. Så att det blev en version av det kan man säga.
1: Vilket roligt tema.
0: Ja, man kan se det på hemsidan där. Tog min dotter en bild innan hon skickade iväg mig. Men vi undrar ju då, vad gjorde du? Det var ju otroligt mycket som hände runt om i stan. Med nationaldagsfirandet också. Satt och kika lite på tv från galoppen här på Gärdet och hattparad och tävlingar och grejer. Ja. Det var väldigt, väldigt roligt att ta del av. Och en otroligt vacker hatt har Eva Eriksson på sig på ett foto som hon har delat med sig där på Facebook. För hon var ju Marie Fred där det också var hattparad. Och ånglok åkte hon i lördags. Och sen Roslagsbanans veterantåg igår. Mycket tåg.
1: Nej, gud, vad kul. Och jag var bjuden på en hattfest också i lördags. Med just tema hatt. Så att, tyvärr kunde jag inte gå på den. Men ändå kul med alla hattar som har varit i fokus denna helg.
0: Ja, verkligen. Så dela gärna mer. Berätta, vad hittade du på i helgen? Litet som stort och kul också om du har en bild att langa till.
2: P4 Stockholm. Sveriges Radio.

0: lilla människan med den stora, stora rösten, Christina Aguilera och Beautiful här i P4 Stockholm. Klockan tickar mot 7, det är dags för Ekot med Gunilla Hansen-Bering och först om Mellanöstern.
1: Efter Irans robotattacker mot Israel igår kväll så har den israeliska militären i natt attackerat militära mål i Iran. Och det trots att USAs president Trump vädjat till Israel att inte svara på Irans attack. Och nu på morgonen uppger den israeliska militären att robotar avlossats mot Israel från Iran och Jemen där den iranstödda Houthi-rörelsen är baserad. Barn som behöver en neuropsykiatrisk utredning vid misstankar om till exempel ADHD riskerar att fastna i långa köer i var tredje region trots att alla regioner enats om att barn ska få vård inom 30 dagar. Det visar en kartläggning som P4 gjort. Mamman Therese Eriksson bor i Västerbotten som inte följer överenskommelsen.
2: Jag tycker att det är jättedåligt därför att jag tycker att vi ska ha likvärdig vård i hela landet.
3: Säger Therese Eriksson vars dotter vårdats vid BUP i Region Västerbotten i flera år. Istället för den vanliga vårdgarantins maxgräns på 90 dagar har Sveriges regioner enats om en förstärkt vårdgaranti inom barn- och ungdomspsykiatrin där barn har rätt till ett första möte inom 30 dagar och att behandling eller utredning ska påbörjas inom 30 dagar från beslut. Men när regionerna svarar på en enkät från P4 visar det sig att i 8 av 21 regioner omfattas inte utredningar för exempelvis ADHD eller autism av den förstärkta vårdgarantin, bland annat i Dalarna, Blekinge och Västerbotten. När vi söker svar hos Region Västerbotten varför utredningarna inte ingår säger verksamheterna att det är ett politiskt beslut. Men Anna-Lena Danielsson som är socialdemokratisk ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden säger att hon varken känner till att utredningarna ska ingå eller när det beslutades att inte inkludera det.
4: Det här behöver vi ju titta på. Är det så att vi inte följer med de överenskommelser som är gjorda? För att det ska vi absolut göra.
1: Anna-Lena Danielsson och reporter Evelina Dahlberg i P4 Västerbotten. I Nykvarn söder om Stockholm har en explosion inträffat i en villa i natt. Någon ska ha kastat in något explosivt i villan och orsakat en brand. Ingen person ska ha skadats vid händelsen. I förra valet blev utlandssvenskarnas röster avgörande för vilket block som fick majoritet. Och i år satsar flera partier på att nå just den här väljargruppen. Ett av de länder som har flest utlandssvenskar är Storbritannien. Och där har de uppvaktats av flera politiker senaste tiden. Bland annat av Moderaternas Benjamin Dosa.
5: Nej, men jag tror att det är viktigt för alla partier. Det här är ju väljargrupper som inte fångas upp i opinionsmätningar. Och beroende på hur många av dem som faktiskt går och röstar så skulle det kunna påverka ett helt val.
6: Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa mötte utlandssvenskar i London i fredags. Några dagar tidigare träffade hans partikamrat, moderata kulturministern Parisa Liljestrand, svenska förstagångsväljare i samma stad. Och moderata ministrar är inte de enda som uppvaktar den här gruppen. De gröna bjöd i våras in svenskar till pubmöte i London. I Paris hölls en valdebatt härom veckan med tillresta svenska politiker. Och enligt TT så har flera partier, som Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, särskilda valstrategier i år för att nå den här väljargruppen som kan få en avgörande betydelse. Nina Benner, London.
1: Att ramla på elcykeln kan ge mycket värre skador än man faller på en vanlig cykel. Det här säger öronkirurgen Sven Terras Wahlberg på Centralsjukhuset i Kristianstad och visar en röntgenplåt där ögonhålans golv har spruckit.
7: Det betyder att innehållet inne i ögonhålan, du har själva ögat, du har massa muskler, nerver och kärl, börjar hänga ner då genom den här öppningen.
8: Andra skador som en cykelolycka kan ge är frakturer i näsa, kind och käkben. Man kan få svårt att gapa och tugga och bettet stämmer inte riktigt. Och i de allvarliga fallen har patienten oftare kört en elcykel än en vanlig cykel.
7: Det är för att de kommer i 20-25 km i timmen och sen så blir det tvärstopp. Och sen så liksom faller de så fort ner i marken så att de hinner liksom inte ta emot och landar då rakt på ansiktet.
8: Det kallas faceplant, att ansiktet får ta hela smällen. Något som många tänker bara drabbar elsparkcyklister. Och problemet är att många tänker att en elcykel är, ja, en cykel.
7: Men elcykeln är ju egentligen mer som en moped. Det vill säga att du har en hjälpmotor där du kommer i en betydligt högre hastighet jämfört med en vanlig cykel.
1: Sven Terras Wahlberg, öronkirurg på Centralsjukhuset i Kristianstad och reporter Therese Uddenfelt, P4 Kristianstad. Stölderna inom den svenska detaljhandeln fortsätter att öka. Förra året stals varor för sammanlagt 11,3 miljarder kronor enligt branschorganisationen Svensk Handel. Ekots nyheter och i studion Gunilla Hansen-Bering.
9: Det står en trasig bil på Norrortsleden i Häggvik precis innan man kommer fram till påfarten till E4. Annars fortsatt lugnt i biltrafiken. I det kollektiva så är det tunnelbanans gröna och röda linje som har tekniska problem. Båda får förseningar men trafiken är igång. Övrig kollektivtrafik ser ut att gå bra. Är man sugen på att lämna blod idag i en blodbuss så finns det 4 stycken alternativ. En buss står i Västberga industriområde, en vid Scania Tekniskt Centrum i Södertälje, en på telefonplan och en utanför entrén på Danderyds sjukhus.
0: Ja, det berättade Patrik Larsson som håller koll på trafiken den här morgonen. Mia Bryngelsson heter jag. Vid min sida Patricia Higgson som håller koll på nyhetsflödet. Reportrar Anna-Karin Lodin och Lasse Persson har vi med oss också. God morgon, god morgon. Och vädret då? Ja, det är växlande molnighet men utrymme för en hel del sol idag. Men också möjligen någon eftermiddagsskur. Dagstemperaturer behagliga 18-23 grader att vänta idag. Och vinden, den är sydlig. Här är Molly Sandén, Fånga en sommar.

0: Lasse Persson, god morgon. Din våldturné, den fortsätter idag.
1: Ja, det gör den, och idag med Kristdemokraterna som har sitt starkaste fäste i länet i Norsborg i Botkyrka.
0: Ja, hör vi mer om det lite senare. Från Norsborg till Nykvarn, Patricia.
2: Ja, det har varit en explosion i en villa där under natten. Enligt polisen så ska någon ha kastat in något explosivt i villan som orsakade en brand. Ingen person ska ha skadats vid händelsen. Polisen är fortfarande kvar där på platsen för att genomföra en teknisk undersökning och ingen misstänkt är gripen.
0: Och vår granskning av mäklarbranschen, den fortsätter.
2: Våra reporter har tittat närmare på fusk bland mäklare i Stockholm och har bland annat kunnat avslöja två kritiserade bostadsaffärer där äldre kvinnor ska ha blivit blåsta på miljoner av sina mäklare. Och nu får branschens egen tillsynsmyndighet, Fastighetsmäklarinspektionen FMI, hård kritik för att de undviker svårutredda fall.
0: Det här hör du mer om under morgonen, och vill du lyssna till hela granskningen så hittar du den också i vår app Sveriges Radio. Lite sport på det då. Det var inte måndags dag på stadion igår.
2: Nej, efter 40 raka segrar tog det stopp för stavhopparen Mondo Duplantis i Diamond League inför hemmapubliken igår. Han stannade på blygsamma 5,80 och slutade tvåa. Desto bättre gick det för diskuskastaren Daniel Ståhl som kastade hem segern med sina 69,90.
0: Vi har ju vår reporter Anna-Karin med oss också. Du har varit ute och claimat en kustnära bit på Djurgården, kan man säga.
3: Ja, precis. Eller i alla fall mitt emot Djurgården. Men nu gick jag tillbaka till radiohuset för att hämta nya plasthandskar som jag sätter på mig. Så där. Och du vet, på väg till de här stränderna så hittar man ju skräp. Jag tänker, jag går, här är någon gammal croissantpåse och här är lite avspärrningsband och sådär. Det är ju världshavsdagen idag. De vill ju att vi ska städa våra stränder och kust och sjöar och åar och allt vad det nu är. Och jag tänker, jag drar mitt strå till stacken. Här är en gammal godispåse. Kan man ju hoppas det är något kvar, men det är det väl såklart inte. Nej. Så att jag jobbar mig ner mot havet i detta nu.
0: Ja, då vet ni var ni hittar Anna-Karin någonstans om ni vill hjälpa henne plocka skräp. Och på vår Facebook-sida, där undrar vi vad du gjorde i helgen. Hände ju otroligt mycket runt omkring. Kanske firade du nationaldagen eller så gjorde du absolut ingenting. Vad du än gjorde får du gärna dela med dig i ord, och också bild är kul. Många som redan har gjort det förresten. En fantastisk fin bild som Maud Svensson delat med sig. Hon var ute med kameran i helgen och fick en himla fin bild på en fiskmås med fontän i bakgrunden i Kungsträdgården. Wow!

0: The Mavericks. Dance the night away här i P4 Stockholm, 16 minuter över 7. God morgon, god morgon. Ja, inför valet så träffar ju vår reporter Lasse samtliga riksdagspartier och träffar dem där de har starkast fäste i länet. Varit runt på flera olika håll nu. Djursholm till exempel, där var det Moderaterna, och längs Bällstavägen, där var det Centerpartiet, grönt som rackan, Lasse. Och nu har turen kommit till Kristdemokraterna. Vad ger du dig av då?
1: Då har jag dragit till Botkyrka, till Norsborg småhusområde. Här är Kristdemokraterna som starkast i länet. Och det är alldeles lugnt här, Mia. Solen skiner och det här området, ett villaområde, de har inte vaknat till än. Jag har gått längs trädgårdar här och det är en familj som odlar paprika. Och den ser så god ut så att det är nästan, jag kommer inte göra det, men nästan att jag vill sträcka in handen och ta en paprika så här på morgonen. Här är alltså Kristdemokraterna som starkast. De har 28% hade de senast valet här. 28%. Och då ska man veta, när det var val då förra gången, då hade de på riksplanet 5,34%. Så det är en stor skillnad med deras 28% här. Så att vi ska ta reda på idag med Kristdemokraterna varför de är så starka just här i Norsborg, i det här småhusområdet.
0: Ja, och är det någon som sitter i sitt småhus just nu då, käka lite frulle, hör det här på radio, tycker jag du ska öppna fönstret och titta ut och ta en snack med Lasse så småningom.
1: Ja, varför inte? Ja. Och gärna den här familjen med den här goda paprikan, om de hör det här så kanske man kan få smaka en bit. Ja, men det är en idyll här faktiskt, alldeles lugnt, och vägen heter Lugnets väg jag står på, och det är ju verkligen själv för sitt namn den här morgon. Inte en enda människa är vaken här, eller så sitter de som du säger nu, håller på att vakna till inne i sina hus, men otroligt fint här, alldeles grönt och så då solen som skiner ner, och det är just här som Kristdemokraterna är som starkast i länet.
0: Mm. Och lite senare ska du ju också då träffa ordförande för Kristdemokraterna i Botkyrka på Lugnets väg i Norsborg. Ja, Lasse, vi hör mer från dig lite senare då.

0: Ja, det är härligt att ni delar med er av vad ni gjorde i helgen på vår Facebook-sida. Det bara ramlar in bilder. Och verkligen olika hur ni också har tillbringat helgen. Men många har ju uppmärksammat nationaldagen på ett eller annat vis. Jenny Andersson lagt upp en bild på två glada cyklister här, sig själv och en vän, med medaljer hängande runt halsen. Och det är, nej det var inte vän, det var sambons dotter Tove, men ja, ni är säkert vänner också tänker jag, för ni ser väldigt glada ut. En underbar nationaldag i trakten av Motala, skriver Jenny, skulle avsluta tjejklassiken med att cykla Tjejvätten och jag gjorde hennes sällskap dessa 10 mil. Wow! Snyggt jobbat! Ja, mycket som har firats, men det här tyckte jag också var värt att uppmärksamma. Gunilla Blom som var på 180 års kalas. Oj, ja, det var ju en rejäl ålder. Men då har man plussat ihop två kan jag säga. För det var hennes faster och hennes man som båda fyllt 90 år. Ja, 90 plus 90 då 180. Fantastiskt. Och så har hon bifogat bild på faster och hennes granne som står och håller om varann vid firandet. Så himla fint. Underbart. Fortsätt gärna med det. Att dela med er och berätta vad ni pysslade med i helgen helt enkelt. Så himla roligt att se vad ni har gjort.
1: Det här är B4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Och fram till Ekot, en liten minutsammanfattning, vi ska få Olivia Dean.

0: So Easy med Olivia Dean. Nu ska vi få en minut från Gunilla Hansen-Bering på Ekot.
1: Minst 60 barn har sedan 2012 tvångsomhändertagits efter att vården slagit larm om att föräldrarna kan ha Münchhausen by proxy, det vill säga att de misstänks för att ha förfalskat symptom hos barnen, det visar Ekots granskning. Och flera unga vuxna berättar för Ekot om att anklagelserna mot föräldrarna inte stämde, men att de ändå blev tvångsomhändertagna och isolerades från släkt och vänner. Minst 3 personer har omkommit i en kraftig jordbävning utanför Filippinernas södra kust och en tsunamivarning har utfärdats. Upp till 1 meter höga tsunamivågor har nått kusten. Tsunamivarningar har även utfärdats för Malaysia och delar av Japan. Efter parlamentsvalet i Armenien igår så har premiärminister Nikol Pashinyan utropat sig till segrare. Hans västvänliga parti ser ut att ha fått nära dubbelt så stort stöd som den mer ryskvänlige utmanarens parti har fått.
2: Någon stark eller några starka personer har roat sig med att ställa ut en betongsugga på vägen, en stor betongklump. Det är i Liljeholmen där Lövholmsvägen delar sig. Kommer från Gröndal och kör fram mot Liljeholmen så står den där mitt i körfältet. Trafikverket är informerat och skickar dit någon ännu starkare eller någon lyftanordning och plockar bort det hela. Vid Rosersberg ska det också lyftas. Det ligger stora stenar vid påfarten upp mot E4 Uppsalavägen riktning Stockholm. Men det stör inte själva E4-an. Kollektivtrafiken, tunnelbanans gröna och röda linje har båda tekniska problem och har en del förseningar under morgonen. DJ White Owl, you're... Jay, yo!

0: Sean Kingston med Beautiful Girls hörde du där. Om en liten stund ska vi snacka med SMHI och höra hur väderprognosen ser ut framåt. Men närmast nyheter, här är Patricia.
1: Någonting har exploderat i en villa i Nykvarn utanför Södertälje. Larmet kom in runt klockan 3 under natten efter att flera personer hört smällar. Enligt polisen ska något ha kastats in genom ett fönster till huset, vilket startade en brand och därefter har något exploderat. Ingen är skadad och ingen är heller ännu gripen misstänkt för brott. P4 Stockholm har avslöjat 2 kritiserade bostadsaffärer där äldre kvinnor ska ha blivit blåsta på miljoner av sina mäklare. Nu får tillsynsmyndigheten FMI hård kritik för att de undviker svårutredda fall. Magnus Melin är fastighetsjurist.
2: Man prioriterar enkla ärenden som rör mindre viktiga förseelser än att försöka få fast mäklare som medvetet fuskar.
3: Även Riksrevisionen slår ner på FMIs arbete. Till exempel riskerar svårutredda anmälningar att läggas på hög och myndigheten ses som för dålig på att följa upp tidigare granskade mäklare. FMIs chef Camilla Rosenberg.
4: Vi behöver ju utveckla det arbetet och det håller ju vi med om. Och det är ju en process.
5: Av de 118 yrkesförbud som FMI delat ut sedan 2021 beror nästan hälften på att mäklaren missat att betala årsavgiften till FMI på drygt 3000 kronor. Bara ett mindre antal mäklare blir av med licensen för att kunderna har drabbats ekonomiskt.
3: Detta trots att fastighetsmäklarlagen säger att mäklaren ska värna säljarens ekonomiska intressen.
1: Reporter här var Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff. Stockholm står värd för en av världens främsta konferenser inom kriminologi som startar idag. Omkring 600 forskare, experter och beslutsfattare från hela världen samlas nu för The Stockholm Criminology Symposium på Münchenbryggeriet. Under 3 dagar diskuteras bland annat migration och brottslighet, brottsförebyggande arbete och organiserad kriminalitet. Mer nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
0: Patricia Higgson som har koll på nyhetsläget den här morgonen. Mia Bryngelsson heter jag. Lasse Persson, Anna-Karin Lodin, våra reporter. Patrik Larsson håller koll på trafiken. Och nu ansluter också Lisa Frost. Meteorolog på SMHI. God morgon Lisa.
6: God morgon, god morgon.
0: Vad härligt att du tittar in.
6: Ja, det är trevligt att få titta in.
0: Ja. Och om vi tittar ut då, tillsammans med dig, vad har vi att vänta?
6: Ja, men det är ändå en tidvis riktigt solig morgon på flera håll runt om i länet. Och idag så väntas lite klassiskt svenskt sommarväder skulle jag säga. Det bildas en del stackmoln vilket gör att vi får lite mer växlande molnighet fram på dagen. Men det ger ju ändå utrymme för en hel del sol. Men sen kan det också bildas någon enstaka eftermiddagsskur. Dock är de här skurarna väldigt lokala och ser inte ut att ge några stora mängder. Så de är nog väldigt kortvariga. Och riktigt sommarvarmt också. 18-23 grader landar vi på här fram på dagen. Temperaturmässigt, ja det sa jag ju, 18-23 grader. Vindmässigt väldigt lugnt skulle jag säga. Det handlar om sydliga vindar, men de är mestadels svaga. Möjligen att de kan vara måttliga ute i skärgården, men annars svaga vindar.

0: är ju mycket studentutspring här i länet nu, hela förra veckan, hela den här veckan. Och det ser lite tufft ut och utmanande ut för alla de som har tänkt sig att liksom duka upp i trädgården. För visst är det så här att det fortsätter, det här klassiska som du sa, svenska sommarvädret med lite skurar.
1: Ja, precis. Tittar man på veckan i stort så är det precis lite ostadigt väder med att det är stackmoln som växer till och kan generera en del skurar. Imorgon, eftermiddag, kväll, då har vi till och med lite mer ihållande regn som ska passera åt nordost över länet. Så tar man studenten imorgon så får man verkligen ta med paraply och kanske till och med regnjacka då. Men annars, övriga dagar så är det mer det här klassiska svenska sommarvädret med skurar då, som varvas med sol.
0: Tusen tack för prognosen, Lisa. Ha en fin dag.
1: Tack detsamma.

0: Earth, Wind and Fire, let's groove.
1: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.
2: Och då är det hög tid att lämna över till Radiosporten också. Där har vi Peter Sundqvist vid micken och han börjar i Danmark.
3: För 5 år sedan i EM-premiären drabbades den danska mittfältstjärnan Christian Eriksen av ett hjärtstopp mitt under en match. Igår så hände det igen under en träningslandskamp att han föll ihop. Den här gången kunde han efter att ha fått vård på planen gå av planen mot ambulansen på egen hand. På sociala medier så skriver Danska fotbollsförbundet att Christian Eriksen mår bra efter omständigheterna. Och så är Mondo Duplantis långa segersvit bruten.
4: Det är jättetråkigt faktiskt. Jag är ledsen och jag ber mig ursäkt till alla som är här och ger mig support och kärlek och stöttar mig. Men samtidigt, jag vet inte, det är vad det är. Jag har vunnit så många tävlingar de senaste 3 år. Jag har inte förlorat en jäkla tävling och det var kanske dags för det. Jag är en människa.
5: Miro Salar, vad händer?
6: För det första så är det härligt att höra att han är mänsklig, för det har varit svårt att vara expert. Han hade lite strul med ansatsen också, jag var inne lite grann på det. Och helt enkelt låg fattning, kände inte igen hoppen, det blev olika hopp hela tiden. Det är ju inte det som han är berömd för, kan man säga då.
5: Curtis Marshall vann på 5,90, Duplantis tvåa på 5,80. Men Daniel Ståhl vann nästan 70 meter, 69,60, Stefan.
7: Ja, oerhört glädjande, ett nytt årsbästa och framförallt fick han vinna en Diamond League igen och framförallt fick han vinna här på Stockholms stadion igen.
3: Reporter Alexander Lundholm tillsammans med våra experter Miro Salar och Stefan Holm. I golfens US Open slutade fjolårsvinnaren Maja Stark på 8:e plats. Världsettan Nelly Korda vann. Och i Paris så tog Alexander Zverev sin första Grand Slam-titel i tennis. Han besegrade i finalen italienaren Flavio Cobolli. Så till den svenska VM-uppladdningen i fotboll.
8: Blågult stänger till. Planen var öppen träning idag. Nu har landslaget ändrat sig. Efter 20 minuter kommer media att stängas ute från träningen. I ett utskick skriver man citat: "Detta är en förändring jämfört med tidigare kommunicerat schema och har beslutats utifrån sportsliga grunder." Slutcitat. Så här säger assisterande förbundskapten Sebastian Larsson om öppna kontra stängda träningar.
9: Det är klart att vi inte kommer att vilja visa upp de mest detaljrika sakerna vi ska göra på träning när media är på plats. Det säger väl sig själv, det vore väl lite väl onödigt av oss. Men det finns en plan för hur vi vill jobba, vad vi vill jobba med, vad vi vill trycka på såklart inför premiären den här veckan som är kvar in mot Tunisien.
3: Reporter Kristoffer Karlsson har plats i Dallas. Och i kvällens Sportextra så väntar en VM-special med förbundskapten Graham Potter i en längre intervju till exempel. Våra experter finns med precis som Radiosportens utsända och Sveriges Radios USA-korrespondenter. VM-special Sportextra i P4 tiden 19:00.
10: Trafikspecial höll jag på att säga, men det är nog mer standardlösning på den här rapporten. Länsväg 274, när man åker ut från Vaxholm i riktning mot E18, en stillastående lastbil i höjd med sporthallen. Man måste över i mötande för att ta sig förbi den. På påfarten till E4 Uppsalavägen vid Rosersberg, den påfart som går mot Stockholm, där ligger det fortsatt ganska stora stenar som Trafikverket ska åka och plocka bort. Plocka bort ska man också göra en betongsugga som står på Lövholmsvägen. Om man kommer från Gröndal fram mot Liljeholmen och precis där vägen delar sig i 2 avfarter, där står den suggan mitt i vägen. Kollektivtrafiken har redovisat problem för både gröna och röda linjen som har det tekniskt bekymmer, vilket gör att det blir förseningar för båda två. Och spårvagnen i innerstan har ont om vagnar, kör ungefär varannan avgång med tåg och eller med spårvagn och resten med bussar.

0: was tumbling overseas. Mm. Rockar sitt land, det gör hon, Jill Johnson. Rock My Country, så heter låten. Inför valet så träffar Lasse Persson, vår härliga reporter, samtliga riksdagspartier. Och han gör det på de platser där de har starkast fäste i länet. Och nu har turen kommit till Kristdemokraterna. Och var hittar vi då deras starkaste anhängare? Eller flest anhängare? Jo, men de hittar vi i Norsborg i småhusområde. I ett småhusområde där, Norsborg i Botkyrka. Och Lasse, nu träffar du Yusuf Aydin som är ordförande för Kristdemokraterna i just Botkyrka.
1: Stämmer det, Mia? Och här har de alltså 28%, om man tar siffrorna då från det senaste valet. 28% har man här, Kristdemokraterna, Norsborg i småhusområdet. Tittar vi till riksdagssiffrorna då så fick de 5,3. Så det är en väldig skillnad. Och då märker man på Josef att det är allvar. Han har knäppt kavajen, Mia. Han stod ledigt så där och snackade med mig. Men sen när vi sa att nu är det dags, ja då knäppte han kavajen. God morgon, Josef.
2: God morgon.
1: Du, hur kommer det sig att ni är så otroligt starka just här, Kristdemokraterna?
2: Jag skulle säga att det är en kombination av de frågor vi driver, men också att vi jobbar väldigt lokalt, både vad gäller hur vi kampanjar och med de företrädare vi haft. Så att det har varit en kombination, skulle jag säga, av politiska förslag och hur vi har arbetat i valrörelsen.
1: Hur kampanjar ni här?
2: Mycket med frågor som berör lokala människor. Det handlar om trygghet, det handlar om familjens betydelse, det handlar om integration, vikten av en bra integrationsprocess. Och att vi har fokuserat också mycket på att både synas i området, vara tillgängliga, jobbat på olika sätt för att möta människor och också samtala.
1: Knackar ni dörr här i den här?
2: Vi gjorde faktiskt en liten sån ett försök, och det var just i det här området, gatan här bredvid. Det gjorde vi vid det tillfälle. Annars har vi inte gjort så mycket sånt, för vi har inte lika mycket resurser som de stora partierna. Men det gjorde att vi kanske ändå i det här området, och tillsammans med också att vi affischerar, att vi delat ut foldrar på olika sätt syns, tror jag har gjort skillnad.
1: Men du, det skiftar väldigt den här kommunen. Ni har Grödinge med landsbygd, ni har det här villaområdet, en riktig idyll. Och sen har ni också liksom mer lägenheter med betong. Vad sätter det för krav på er?
2: Nej, men att man måste kunna möta alla utmaningar och behov. Så att i landsbygden är det vissa förutsättningar. Det kanske är servicen, tillgängligheten, och att här är det otryggheten som varit en stor fråga. Vi har tyvärr haft skjutningar och annat tidigare, men vi har fokuserat mycket på möta det samlade behovet som kommunen, och då är det till exempel trygghet här, familjens betydelse, det brottsförebyggande arbetet, men också faktiskt hur man kan göra en bra integrationsresa här. Och vi pratade om förut att många som kommer först kanske bor i en hyresrätt i centrum, men hur vi möjliggör också att man kan göra en, ska säga, en livsresa, en bostadskarriär, och kunna också sen ha sitt eget boende. Så vi satsar också mycket på småhus, att det ska vara möjligt att äga sitt eget boende. Och då tror jag också att man tar ett större ansvar, man blir mer delaktig i sin närområde, och det skapar också större trygghet.
1: Är valrörelsen igång för dig?
2: Ja, det har kommit igång. Vi har gjort en del kampanjer redan. Undrar om vi inte redan har lappat brevlådor i det här området. För vi vill göra fler gånger för att också upprepa våra budskap. Och sen har vi gjort en del andra kampanjer, båda i olika centrumområden. Vi har börjat redan annonsera en del för att också vara tidigt ute. Och så har vi försöker ha ändå en, två aktiviteter i veckan där vi är utåtriktade.
1: Tack så mycket, ser vi till Yusuf Aydin. Han är alltså ordförande för Kristdemokraterna här i Botkyrka. Och det är just här på Lugnets väg i Norsborg i småhusområdet där Kristdemokraterna har sitt starkaste fäste i länet med hela 28%.

0: Ronan Keating där med Life is a Rollercoaster. Anna-Karin, kommer du ihåg Moa Areskog Bergqvist? Hon och hennes man Björn, som när de hörde just den här låten alltid dansa tryckare.
1: Ja, de kommer jag ihåg.
0: Ja.
1: Hade vi en bild på dem på någon sociala medieinstitution någonstans?
0: Jo, och så pratade vi, vi träffades och först började väl med att jag ringde upp och sen träffade vi också Moa och Björn på bageriet. Och jag försökte ringa dem nu därför att vi sa allihopa, var det inte den här låten som den där lyssnaren alltid dansar tryckare till? Så jag tänkte ringa och kolla om de hade gjort det nu. Men det blev ingen svar. Men det kanske var för att de hade fullt upp.
1: Alltså man har ju händerna fulla så att säga.
0: Ja, exakt.
1: Ja, ja. Någon måste ju föra och någon måste ju följa. Det där, jag har full förståelse för att de inte har tid att svara.
0: Nej, otroligt rolig grej tycker jag. Om de så var osams, hörde de den här låten så bara stannade de upp och dansade. Och de hade liksom dansat i hissar och ut på gator och allt möjligt. Ja, men du, från dans till skräpplock.
1: Ja. Det är lite av en dans som jag har här tillsammans med skräpet som jag hittar. Jag liksom försöker förföra det så smått här och locka in det i min svarta sopsäck. Och det går ganska bra vill jag säga så här på Världshavsdagen. När bland annat då Håll Sverige Rent uppmanar oss att ut och plocka skräp, hörni. Tillsammans så kan vi faktiskt göra skillnad. Och det här har jag hörsammat så jag har tagit mig ner till Djurgårdsbrunnsviken. Står och blickar ut över ett Djurgården som är helt soldrängt i detta nu. Och det är många som är ute och promenerar och joggar väldigt. Många som är ute och joggar. Jag blir nästan inspirerad att börja jogga jag också, men bara nästan. Jag står tillsammans med ett gäng gräsänder som står och letar efter mat här i strandkanten och jag ser till så att de inte får i sig något som de inte bör få i sig, till exempel cigarettfimpar och snuspriller och allt annat äckligt som man hittar. Det är ju förbannat alltså att det ska behöva vara så här, att man ska behöva ut och plocka skräp efter andra. Men som sagt, något ska man ju göra för att få ordning på den här världen och då kan man ju dra sitt lilla strå till stacken. Så jag har en svart sopsäck, jag har en blå plasthandske på handen och nu så har jag rensat upp den här stranden i alla fall. Så det ser ganska bra ut. Så hörni killar, alla gräsänderna, de är 3 stycken nu. De var 2 förut, men nu är de 3 stycken. Så ryktet har gått att den här stranden är ren nu. Så ni kan fortsätta hålla på och leta efter mat här. Jag har ju visat upp den här påsen med allt skräp som jag har hittat för de som vill se, alla förbipasserande. Då kan det låta så här.
2: Det här är det som jag bara plockat nu på en liten stund. Ja, precis. Bara här. Liksom. Champagneflaskan och gammal matlåda. Det är lite cigarettfimpar. Det är... Oh, herregud, det är något snus. Men vad tänker du när du tittar ner i den här påsen?
3: Nej, det är tråkigt. Ja. Ja, det är tråkigt.
2: Mm. Ja, det är det. Vad ska vi göra åt det då?
3: Jag plockar upp det.
2: Jag håller på.
3: Ja, men det är upp till var och en att inte slänga grejer givetvis.
2: Mm. Och ändå blir det så här.
3: Ja.
2: Och som sagt, nu vill ju Håll Sverige Rent att man ska bli så kallad kusträddare.
3: Ja.
2: Så att man då ska ut. De uppmanar att man anmäler sig och sen så går man ut i sommar och plockar. Ja, men längs med kusten, åar, sjöar, allt sånt där.
3: Ja,
2: men precis. Vad tänker du om det initiativet?
3: Ja, jag tycker det är jättebra ju.
2: Mm.
3: Ja.
2: Men du, ni är ute en del. Du och hunden.
3: Ja.
2: Ja. Skulle du kunna tänka dig ha mer än påse av ut och plocka?
3: Ja, men jag plockar redan skit från honom.
2: Ja.
3: Nej, jag vet inte. Om jag plockar undan, om jag ser det och kan ta upp det, så plockar jag det.
2: Ja. Så där, sen ska man ju ha rätt grejer, man kanske vill ha någon påse och sådär.
3: Ja, precis.
2: Eventuellt.
3: Ja, men det blir för mycket. Men man kan väl spontant plocka upp det utan att gå med påse.
2: Mm.
3: Sen kan man gå att anlita idrottsföreningar och gå och plocka.
2: Ja, men det händer ju att man ser idrottsföreningar gå runt
3: precis,
2: och sådär.
3: Ja, precis. Om man inte redan gör det.
2: Mm. Men tänk om alla liksom skulle dagligdags gå och plocka upp liksom 3 skräp var. Då skulle det inte vara så stökigt helt plötsligt.
3: Vilken bra idé.
2: Tack. Jag har ju plockat liksom 10 nu, så att jag är på plus. Då är det din tur.
3: Ja, precis. Ja, men jag brukar plocka upp, som jag sa.
2: Ja.
3: Om jag ser stora grejer, plocka upp.
2: Det är en sån enkel grej att göra.
3: Absolut, men det gör jag. Det gör jag.
2: Ja. Ja, nej, då behöver vi bara enas kring att liksom bara sluta hålla på och skräpa ner så här.
3: Ja.
2: Det är så enkelt, bara hitta en soptunna liksom.
0: Ja, underbart, Anna-Karin som är ute och försöker få igång resten av Stockholm att också engagera sig i kampen mot skräpet i vattnet. Underbart, underbart skulle jag säga är också att Moa, vår härliga lyssnare som ju berättade för oss tidigare att varje gång som hon och hennes man Björn hörde rollercoaster så dansar de. Och jag försökte ju få med Moa på tråden för att se om de hade gjort så även idag när vi spelade den nyss. Och nu kom ett meddelande här och då säger Moa just att nej, hon kunde ju inte svara. Vi dansade ju, skriver hon.

0: Israel och Iran riktar attacker mot varandra trots vapenvilan. Igår kväll anföll Iran Israel och Israel har svarat med attacker mot militära mål i Iran. Trots att USAs president Trump uppmanat Israel att inte svara på Irans attack. Enligt den israeliska militären har robotar avlossats mot Israel från Iran och Jemen där den iranstödda Houthi-rörelsen är baserad. Iranska medier rapporterar att en råolje- och naturgasanläggning träffats i den israeliska attacken. Och så här säger Mellanöstern-experten Anders Persson, statsvetare vid Linnéuniversitetet, om det som händer.
1: Å ena sidan kan man ju säga att de här vapenvilorna är chimärer, alltså illusioner, och att det råder de facto inga vapenvilor. Så det är ju den ena tolkningen, och en annan tolkning är ju att till exempel vad gäller Libanon så är det inskrivet i vapenvilotexten där att Israel får lov att attackera Hezbollah under vissa förutsättningar. Så det är möjligt att vi kan se den här typen av strider och att parterna ändå upprätthåller vapenvilan. Men det är en komplex situation på det stora hela taget. Mm.
0: Statsvetaren Anders Persson. I Ukraina har 5 personer dött och 14 skadats i ryska attacker mot regionen Zaporizjzja, uppger regionens guvernör. Bostadshus, bilar och infrastruktur ska ha skadats i angreppen. Minst 60 barn har sedan 2012 tvångsomhändertagits efter att vården slagit larm om att föräldrarna kan ha Münchhausen by proxy, det vill säga att de misstänks för att förfalskat symptom, det visar Ekots granskning. Barnen isoleras ofta helt från familj, släkt och vänner. Evelina tvångsomhändertogs 3 veckor efter att hennes pappa hade dött.
2: Ingen lyssnade på mig. Allt jag fick höra var liksom bara så här att ja, du är för sjuk för att lyssnas på och du vet inte ditt eget bästa.
3: Evelina var svårt sjuk i anorexia och tvångsvårdades på sjukhus. Men det som hon och hennes mamma inte förstod var att sjukvårdspersonalen dessutom börjat misstänka Münchhausen by proxy. Att det var mamman som gjorde sin dotter sjuk. Socialtjänsten beslutade att tvångsomhänderta Evelina. När vi går igenom alla rättsfall sedan 2012 där det funnits anklagelser om Münchhausen by proxy kan vi se att minst 60 barn har omhändertagits efter att vården slagit larm. Vi ser också att det är vanligt att de tvångsomhändertagna barnen isoleras från sina föräldrar och andra i sin familj. Evelina var med i domstolen och vittnade om att det som vården påstår om hennes mamma inte stämmer. Hon blev förvånad att ingen lyssnade på henne.
2: Det är ju definitivt inte mamma som har misshandlat mig.
3: Socialtjänsten skriver att man har ansvar för att skydda barn och att vårdens återkommande oro behövde tas på allvar. Efter 8 månader fyllde Evelina 18 år och i och med det avslutades tvångsvården. Nu träffar hon sin mamma varje dag, mår bättre och har lyckats gå upp i vikt och får bra behandling.
0: Och reporter här, Maria Ridderstedt. Alla 4 oppositionspartier vill återuppta planeringen för nya stambanor i södra Sverige. Men det handlar inte längre om höghastighetståg utan mer kapacitet i järnvägsnätet. Och oppositionspartierna hoppas på en bred överenskommelse med flera partier. Sen ett år tillbaka kan man i SMH-appen se hur stor sannolikheten är för regn en viss dag och hur det ser ut timme för timme. Men det här kan förvirra och nu undersöker SMH hur regnprognosen ska bli tydligare.
4: Kommer himlen att öppna sig under grillfesten eller inte? Enligt SMH-appen kan det vara 90% sannolikhet för regn en viss dag och samtidigt 10% risk för varje timme. Inte konstigt egentligen att om det finns en massa moln med skurar där på himlen en dag kan det vara 90% sannolikhet att någon av dem regnar på mig, medan det för varje timme inte är så troligt att det blir just då. Men många tycker att siffrorna är förvirrande. Johanna Ingebrand är produktområdesägare för prognoser och varningar på SMHI.
5: Det är många som tycker att det är svårt att läsa ut just när det står en ganska hög siffra på dygnet men lägre för varje timme.
4: Allmänhetens förvirring har lett till att man funderar på att göra om presentationen i appen.
5: Ja, men vi har ju haft en testversion där vi gav användarna möjlighet att ta bort dygnsprocenten och bara få den per timma.
4: Preliminärt verkar det som att de flesta ändå vill ha kvar både dygnssiffran och dagssiffran, trots svårigheterna med att tolka dem tillsammans. Men hur det blir är inte klart än.
0: Det får vi väl se då. Reporter här Camilla Widebeck på Vetenskapsradion. Och Ekostudion, Gunilla Hansen-Bering, en av dem som har undrat över det här med regnet. Hur mycket eller lite egentligen?
6: Ja, 0% står det i alla fall just nu den här timman för Ladugårdsgärdet i Stockholm när jag tittar i appen. God morgon, god morgon. PFRA Stockholm är det här. Mia och Patricia på plats i studion. Vi har Lasse och Anna-Karin med oss ute på stan. Och håller koll på trafiken gör Patrik.
7: Det jag är. E4 Uppsalavägen mellan Rotebro och Bredden, alltså i riktning mot Uppsala, där står en skyddsbil i höger körfält. Rörligt arbete på E18 Norrtäljevägen från Söderhall upp mot Ledinge, alltså riktning Norrtälje. Höger körfält blockerat även där skyddsbilen finns. Fortsatt en lastbil som står stilla på Vaxholmsvägen, länsväg 274. Det är när man kör ut ur Vaxholm i riktning mot E18 som den täcker ett körfält ungefär i höjd med sporthallen. Kika till det kollektiva, gröna linjen och röda linjen. Tunnelbanan har tekniska problem idag. En del inställda avgångar och en del förseningar, men hyfsat regelbunden trafik. Spårvagnen i innerstan ställer in varannan tur med spårvagn eftersom man har vagnbrist. Från klockan 9 kommer bussar ut och förstärker det hela.
6: Ja, och vädret då. Växlande molnighet med utrymme för en hel del sol, men också någon eftermiddagsskur. Och apropå då nyheten med procentsatsen som vi hörde om i Ekot nyss. Så för dagen då 10% risk, och det är någon eftermiddagsskur som kan väntas. Dagstemperaturerna mellan 18 och 23 grader. Vinden den är sydlig. Axel and Ingrosso, höll jag på att säga. Och Ingrosso.

0: Sunny Shining, och det gör den i alla fall här utanför våra fönster på Gärdet just nu. Hoppas den gör det hos dig med. Partierna inför valet, ja, det känns som att nu börjar det liksom hagla av publikflörtande förslag, eller kanske väljarflörtande förslag. Patricia, och det senaste kommer idag ifrån Miljöpartiet.
1: Ja, precis. Miljöpartiet i Stockholms stad, de vill införa gratis entré på Stockholms utomhusbad. Det finns ju totalt 8 sådana här bad med utomhusbassänger som är öppna för alla i staden, och 3 av dem är idag avgiftsfria. Men Miljöpartiet vill nu att även övriga bad ska bli avgiftsfria. Det kostar 95 kronor för en vuxen och 20 kronor för barn att gå in. Och den här satsningen, den beräknas kosta 8,5 miljoner kronor per år.
0: Man undrar ju om pressansvarig på Miljöpartiet liksom satt beredd där under morgonen. Blir det en solig dag, då trycker vi sänd. Ja. Regnare håller vi på
1: håller
0: den här.
1: På, ja, precis. Man tajmar med vädret, så kan det vara. För det känns som att det ska bli en riktig sommardag idag.
0: Ja, verkligen. Upp mot 23 grader. Då är man badsugen. Ja, fortsätter till Nykvarn.
1: Ja, det har ju varit en explosion i en villa där under natten. Enligt polisen så ska någon ha kastat in något som har exploderat genom fönstret i den här villan, och det ska då ha orsakat en brand. Men ingen person var hemma och skadades vid den här händelsen, och ingen misstänkt är heller gripen.
0: Och vår granskning av mäklarbranschen, den fortsätter också idag.
1: Ja, precis. Våra reporter har tittat närmare på fusk bland mäklare i Stockholm. Och nu får branschens egen tillsynsmyndighet, Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, hård kritik för att de undviker svårutredda fall.
0: Och på vår Facebook-sida delar ni med er av vad ni hittade på under helgen. Det var ju otroligt mycket som hände runt omkring i länet. Och Birgitta Noreus har delat med sig av en fantastiskt härlig bild på en mycket glad liten springare som tog del av galoppen, nationaldagsgaloppen här på Gärdet. Och då var det ju den allra minsta klassen, tror jag, med shettisgaloppörerna. Med ett rosa träns och så pimpad och fin i blågula färger, som tappade sin ryttare precis efter målgången. Nej. Och jag tror att det här var vinnarhästen. För hans lilla ryttare tappade i ena stigbygeln, men lyckades halva loppet utan den och dessutom gå i mål först. Men sen föll hon. Det gick bra som tur var. Oh, okay. Men hästen, den vill inte låta sig fångas. Nej. Den tog ett ärevarv på egen hand. Ja. Och det är då Birgitta har fångat den här mycket glada, fria hästen.
1: Oh, ute på egna äventyr.
0: Ja, så otroligt sätt. Vi såg det här på tv, min dotter och jag. Då sprang jag, hon ropade in mig. Hon bara, den vill inte bli fångad, mamma! Satt hon och skrattade.
1: Åh, gulligt.
0: Väldigt. Ja, skönt att allt gick bra där i alla fall. Och härligt fångad bild, Birgitta. Fortsätt gärna ni andra också om ni hittade på något i helgen som ni vill berätta om och kanske har en bild där till. Annars är det bara att gå in och njuta av allsköns blandad kompott där av helgens händelser i länet. I vår tråd på Facebook.

0: First Aid Kit. Emmylou Lou här i P4 Stockholm. Ja, Lasse Persson, han fortsätter sin valturné där han åker till det valdistrikt här i länet där riksdagspartierna har sitt starkaste fäste. Och det handlar ju då om förra riksdagsvalet. Får väl se om det står sig i det här kommande. Och den här morgonen så är han i Norsborg i Botkyrka kommun.
1: Ja, vi står här i Norsborg, Lugnets väg, småhusområde. Och det är ju här Kristdemokraterna har sitt starkaste fäste, hela 28%. Och jag möter Tellervo som är ute och går med hunden här. Vad tror du, hur kommer det sig att Kristdemokraterna fungerar så bra just här?
2: Ja, det undrar jag faktiskt. Det trodde jag inte.
1: Är du förvånad över den höga siffran?
2: Det är jag verkligen.
1: Varför då då?
2: Jag tycker inte befolkningen är sånt att de skulle rösta. De skulle behöva rösta på sossarna.
1: Är det så?
2: Ja, det är så.
1: Ja. Men vad tror du då ändå? Kristdemokraterna, alltså 28% här.
2: Ja, det är mycket det.
1: Ja. De måste göra någonting rätt.
2: Jag har inte sett vad de skulle ha gjort någonting här.
1: Inte?
2: Nej, nej.
1: De knackar inte dörr och sådär? Och...
2: Nej, nej. Nej, jag vet inte varför de röstar dem.
1: Men om du pratar med grannar och så, säger de så här, ja, Kristdemokraterna, det är
2: nej,
1: grejen.
2: Nej, jag brukar inte prata politik med grannarna. Inte för så många.
1: Inte?
2: Nej. Det är nog...
1: Varför gör man inte det?
2: Nej, det har inte blivit aktuellt. Var och en får ha sin åsikt, men vi pratar med grannarna mera världspolitik. Det är viktigare i dagsläget än det här lokalpolitik.
1: Men i år är det ju ändå val i Sverige.
2: Ja, det är val. Vi får se vad det blir.
1: Men det är viktigt.
2: Absolut, absolut.
1: Kommer du nyttja din röst?
2: Jag kan inte rösta i riksdagsvalen. Jag är fortfarande finsk medborgare. Ja. Så jag får rösta bara kommunalval.
1: Och det kommer du göra?
2: Ja, det brukar jag göra. Ja. Ja. Men nej, ja, det är förvånande faktiskt. Att de har fastnat på det partiet. Jag vet inte vad de ser bra i dem.
1: Är det så?
2: Ja, jag ser inte så mycket bra i dem därför att ja, det är lite för hårt politik vad de kör med.
1: Du vill ha mjukare världen?
2: Jag vill ha lite mjukare, ja. Ja. De har vänt lite för mycket till höger. De är ingen mittparti.
1: Okej, tack för att jag fick störa dig.
2: Okej.
1: Ja, ha en fin promenad med hunden.
2: Tack, detsamma.
1: Ja. Så säger hon alltså som bor här i området vid Lugnets väg i Norsborg, småhusområdet, där Kristdemokraterna är som starkaste länet här med sina 28%.
3: P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.

0: Taylor Swift här i P4 Stockholm med Opal Light. Ja, jag vet inte om du är med i någon sån där grannsamverkansgrupp i sociala medier, men jag tycker ofta att det flaggas, och kanske särskilt så här års, att någon sett personer som verkar som att de kanske rekar för att eventuellt göra inbrott. Personer som rör sig på tomter, kanske tittar in. Det kan också vara att man har lämnat någonting för att se, är de hemma eller inte hemma. Man lämnar något hängande på ett liksom handtag till dörren. Eller, alltså mycket märkliga sådana iakttagelser som det flaggas om. Det kan också vara bilar då som rör sig i områden och sådär, tar bilder. Såg någon sån flaggning i mitt bostadsområde bara häromdagen. Men det här, en man i Spånga, han råkade ju illa ut igår.
1: Ja, precis. Han upptäckte att det var två personer utanför sitt hus, och han då konfronterade dem då för att han tyckte att det verkade lite mysko. Då ska de ha hotat honom och slagit honom med ett pistolliknande föremål i ett försök att råna honom på värdesaker. Det här rånet misslyckas och gärningspersonerna, de flyr från platsen. Polisen kallas dit med helikopter och letar efter den här personen. Och mannen, han förs med ambulans till sjukhus och är skadad, men uppges i alla fall inte vara allvarligt skadad.
0: Vad fruktansvärt obehagligt. Komma hem vid 6:30 en söndag kväll och så mötas av detta och bli slagen dessutom. Ja, det var obehagligt. Nu ska vi få en minut från Ekot.
2: Barn som behöver en neuropsykiatrisk utredning vid misstankar om till exempel ADHD riskerar att fastna i långa köer i var tredje region i landet, trots att regionerna enats om att barn ska få vård inom 30 dagar. Det visar P4s kartläggning. Anna-Lena Danielsson är socialdemokratisk ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Västerbotten, som inte följer överenskommelsen.
3: Det här behöver vi ju titta på, så att vi inte följer de överenskommelser som är gjorda. För att det ska vi absolut göra.
2: Sverigedemokraterna har i flera år bjudit anställda och delar av partiledningen på middagar och alkohol utan att alla har förmånsbeskattats. Det avslöjar TV4-programmet Kalla fakta idag. Kalla fakta har tagit del av kvitton och dokument som de på flera sätt kunnat verifiera. Och Kalla fakta har sökt Sverigedemokraterna för en kommentar, men ingen av dem som sökt har velat svara på några frågor ifrån Kalla fakta.
4: Signalen gäller E4 E20 Södertäljevägen vid Hallunda i riktning mot Södertälje. Där är bara vänster körfält öppet eftersom man jobbar med en trafikolycka i de andra två. E4 E20 vid Hallunda i riktning mot Södertälje. I övrigt är det fortsatt en ganska lugn morgon på infarterna mot Stockholm. Det pågår ett arbete på E18 mellan Söderhall och Ledinge, alltså i riktning mot Norrtälje. Rörligt arbete, skyddsbil finns här och där i höger körfält. Gröna linjen och röda linjen har en del tekniska problem, kan bli förseningar och en eller annan inställd avgång.

0: Bryan Adams, Run to you här i P4 Stockholm. Patricia står redo och ger dig senaste nytt. Dags för nyheter nu, klockan är 8:30.
1: En man i 45-årsåldern har förts till sjukhus efter ett misstänkt rånförsök i Spånga igår kväll. Mannen ska ha upptäckt två personer utanför sitt hem och konfronterat dem. Då ska de ha hotat och slagit honom med ett pistolliknande föremål i ett försök att råna honom på värdesaker. Rånet misslyckades dock och gärningspersonerna flydde från platsen. Det exploderat i en villa i Nykvarn utanför Södertälje under natten. Enligt polisen ska någon ha kastat in något genom ett fönster till huset, vilket startade en brand och därefter har något exploderat. Ingen är skadad. P4 Stockholm har avslöjat två kritiserade bostadsaffärer där äldre kvinnor ska ha blivit blåsta på miljoner av sina mäklare. Nu får tillsynsmyndigheten FMI hård kritik för att de undviker svårutredda fall. Magnus Melin är fastighetsjurist.
2: Man prioriterar enkla ärenden som rör mindre viktiga förseelser än att försöka få fast mäklare som medvetet fuskar.
3: Även Riksrevisionen slår ner på FMIs arbete. Till exempel riskerar svårutredda anmälningar att läggas på hög och myndigheten ses som för dålig på att följa upp tidigare granskade mäklare. FMIs chef Camilla Rosenberg.
4: Vi behöver ju utveckla det arbetet och det håller ju vi med om.
0: Av de 118 yrkesförbud som FMI delat ut sedan 2021 beror nästan hälften på att mäklaren missat att betala årsavgiften till FMI på drygt 3000 kronor. Bara ett mindre antal mäklare blir av med licensen för att kunderna har drabbats ekonomiskt.
1: Reportrar här var Emma Kirchhoff och Thomas Heldmark. Inför gratis entré på Stockholms utomhusbad, ja, det föreslår nu Miljöpartiet i Stockholms stad. Det finns totalt 8 bad med utomhusbassänger som är öppna för alla i staden. 3 av dem är avgiftsfria idag. Men på övriga bad kostar ett besök 95 kronor för vuxna och 20 kronor för barn.
0: Patricia gav dig nyheterna. Mia heter jag som håller dig i sällskap här i studion. Och så har vi ju Lasse och Anna-Karin, våra reportrar, med oss också ute på stan. Och Patrik som håller koll på trafiken. Hoppas du har en skön måndag morgon. Kika lite på vädret också. Och det är ju en hel del sol även idag. Även om det blir lite växlande med moln och möjligen någon eftermiddagsskur. Men varmt, mellan 18 och 23 grader och vinden den är sydlig. Du som har sociala medier är hjärtligt välkommen in på vår Facebook-sida där du kan ta del av vad andra hittade på under den gångna helgen eller dela med dig av vad du har gjort. Och så otroligt mycket olika saker. Väldigt häftigt. Och en hälsning kommer hela vägen ifrån andra sidan jordklotet, nämligen Sydney, Australien, och det är vår lyssnare Peter Grossin som delar med sig av en fin vinterdag. Så kan det vara på andra sidan planeten. Och där promenerade han och åt lunch i en plats som heter Laperouse. Ja, jag vet inte. Patricia, du som hängt mycket i Australien.
5: Vad heter det? Laperouse?
0: Ja, något sånt. Rouse kanske. R-O-U-S-E på slutet.
5: Rose, låter det sånt?
0: Laperouse.
5: Jag får googla det här, tror jag.
0: Ja, precis. Ja, vackert är det i alla fall. Vi nöjer oss med det. Och sen lämnar vi uttalet därhän. Mm. Och sen har vår lyssnare Matte Westman, han har varit i Norge. Topptur med splitboard på Blåtind i Norge. Vad är ett splitboard? Får du gärna vika ut det. Jaha, nu kommer producent Sven här.
6: Det är helt enkelt en snowboard som man kan dela på hälften till skidor. Så går man upp för som skidor och när man kommer upp på toppen, då sätter man ihop dem och så blir det en snowboard och så åker man.
0: What?

0: aldrig hört talas om.
1: Ser det underbart ut.
0: Ja.
1: Wow.
0: Häftigt. Ja, det är en fantastisk bild i alla fall som Matte har delat med sig av. Och Patricia, jag vet du älskar ju friluftsliv och tycker om att vandra. Har du varit på Blåtind?
2: Blåtind har jag inte varit på.
0: Nej, men då har du,
2: det kanske är sommarens
0: flykt. Kan sätta upp det på din lista då?
2: Mm, absolut.
0: Underbart. Sen tyckte jag det här var väldigt, väldigt roligt. Johnny Edqvist, han har fortsatt med att odla skägg, berättar han.
2: Ja, det är en syssla.
0: Och det är ett rejält och fint skägg han redan har.
2: Ja.
0: Tack för selfien. Underbart och fantastiskt. Fortsätt gärna, som sagt, att dela med er och in och kika där också. Vad era medlyssnare ägnade helgen åt. Här är Pet Shop Boys, Go West. God morgon.

0: Dags för Radiosporten. Här är Peter Sundqvist.
1: Den danska mittfältsstjärnan Christian Eriksen har kollapsat igen mitt under en match. För 5 år sedan så drabbades han av ett hjärtstopp under EM-premiären mot Finland. Den här gången i en träningslandskamp mot Ukraina kunde han, efter att ha fått vård på planen, gå av planen mot ambulansen på egen hand. Och på sociala medier så skriver Danska fotbollsförbundet att Christian Eriksen mår bra efter omständigheterna. Så till den svenska VM-uppladdningen.
2: Blågult stänger till. Planen var öppen träning idag. Nu har landslaget ändrat sig. Efter 20 minuter kommer media att stängas ute från träningen. I ett utskick skriver man citat: "Detta är en förändring jämfört med tidigare kommunicerat schema och har beslutats utifrån sportsliga grunder." Slutcitat. Så här säger assisterande förbundskapten Sebastian Larsson om öppna kontra stängda träningar.
3: Det är klart att vi inte kommer att vilja visa upp de mest detaljrika sakerna vi ska göra på träning när media är på plats. Det säger väl sig själv, det vore väl lite väl onödigt av oss. Men det finns en plan för hur vi vill jobba, vad vi vill jobba med, vad vi vill trycka på såklart inför premiären den här veckan som är kvar in mot Tunisien.
1: Reporter Kristoffer Karlsson på plats i Dallas. Och ikväll så väntar en VM-special i Sportextra.
4: Graham Potter ska för första gången vara med i ett stort mästerskap. Och det är mycket nytt och lite nervöst för Sveriges förbundskapten. Men han ska verkligen försöka njuta av den stundande VM-sommaren. Det säger Graham Potter till Radiosporten.
5: It'd be a shame if not, of course. I understand the responsibility and at the same time to get the opportunity to experience this, to get the opportunity to go to the VM, to play in the World Cup. To experience it is something that you have to appreciate and be thankful for. It's an unbelievable. I thought the playoffs was a gift. It's a gift that you'll always treasure, you'll always remember for the rest of your life.
1: Och mer från Graham Potter i kvällens Sportextra. Då finns också våra experter med som möter några av spelarna från VM-truppen. Sigge Sanner, reporter. Här nu en spelare som många utländska klubbar vill värva men som väntar på det första landslagsmålet.
6: Nej, men såklart, jag längtar efter det.
7: Vi är vana vid att Felicia Skröder öser in mål i Allsvenskan och Europacup-spelet, men i landslaget så råder än så länge måltorka. Hon har varit näst sist på bollen flera gånger, men första målet, det saknas fortfarande.
6: Det är såklart, jag längtar efter det så mycket. Och det är det jag går ut med på planen varje gång, att om jag bidrar med poäng, om det är mål eller assist, så men det är såklart man vill göra första målet.
1: Återstår att se om det här första målet kommer imorgon då Sverige möter i VM-kvalet Italien. Per Karl, reporter. Om måndag Duplantis segersvit är bruten efter 3 år och 40 tävlingar så blev han tvåa på Stockholms stadion. Däremot så vann Daniel Ståhl tävlingen Diamond League på stadion.
0: Ja, det gjorde han. Det var väl himla roligt att det blev så i alla fall då. Trafik ska vi kolla in nu. Patrik.
8: Det är fortsatt störning på E4 E20 i Södertäljevägen vid Hallunda mot Södertälje där man jobbar med en trafikolycka och stort sett bara vänster körfält öppet förbi. Men eftersom det är mot Södertälje så påverkar det inte supermycket ändå. Värre i andra riktningen. E18 Norrtäljevägen efter Söderhall upp mot Ledinge. Rörligt arbete, skyddsbil i höger körfält. Påminner om tunnelbanans röda och gröna linje som har en del tekniska problem och får förseningar och kanske i värsta fall någon inställd avgång.

0: Damiano, David, Tyler och Nile Rodgers tillsammans. Talk to me här i P4 Stockholm 8:15 har klockan blivit. Ja, ytterligare en granskning härifrån P4 Stockholm handlar om mäklarbranschen och om äldre som är särskilt sårbara för att bli lurade i bostadsaffärer. Så här berättar 77-åriga änkan Birgitta.
1: Min man dog och lämnade efter sig en bostadsrätt som jag har sålt till underpris.
2: 77-åriga änkan Birgitta känner sig lurad.
1: Ja, visst har jag blivit blåst av en oärlig mäklare.
2: Vad tänker du om det?
1: Ja, vad tänker man? Man vill sjunka genom jorden.
2: Och Fastighetsmäklarinspektionen, den myndighet som ska övervaka branschen, då får ni skarp kritik för att inte göra sitt jobb.
3: Tydligen inte tid att utreda vad som då, om det skulle vara sant, är grov oredlighet.
2: Det här är en granskning från P4 Stockholm. Jag heter Thomas Heldmark. Vi kliver in på ett café i förorten där Birgitta bor. Hon stöder sig mot käppen som hon numera måste ha. För några år sedan drabbades Birgitta av en allvarlig sjukdom, bältros, som gav henne svåra smärtor.
1: Det var en ren förbannelse, ett helvetes eld. Det började först med blåsor och sen blev det stora sårskorpor.
2: I samma veva gick hennes man, poliskommissarien, bort och hans ungkarslägenhet i Stockholmstrakten, den skulle tömmas och säljas. I lägenheten i det K-märkta jugendhuset flagnade tapeterna. Gamla möbler trängdes och i tamburen hängde polisöverrocken kvar.
1: Och så fanns det polismössor där också.
2: Birgitta, märkt av sin sjukdom, hon gör det som de flesta kanske gör i hennes läge. Hon lyfter mobilen och ringer en mäklarfirma på måfå.
1: Jag tyckte han hade fördelar. Han var väldigt pratsam, vänlig. Han såg väldigt trovärdig ut.
2: Mäklaren beskriver sig på internet i positiva ordalag med många försäljningar och högt försäljningsvärde. Han har en lång lista med objekt som han sålt för höga belopp. Men just den här lägenheten, Birgittas mans, den syns inte på några hemsidor. Inte heller på hans egen mäklarfirmas hemsida.
4: Den här mäklaren då, vad hade han för arvode? Kommer du ihåg det?
1: Ja, vad står det? 5% eller något sånt.
4: 5%?
1: Jag tror det.
2: Att mäklaren tar ett arvode på 5%, flera gånger högre än vad som är vanligt i området, det reagerar Birgitta inte på. Men försäljningspriset på drygt 2,9 miljoner eller 42 000 kronor kvadratmetern, det får grannar i den lilla bostadsrättsföreningen att reagera. Några ur styrelsen anmäler till Fastighetsmäklarinspektionen, FMI. Så här skriver de.
5: Det är ett anmärkningsvärt lågt pris. Vi har varit i kontakt med 6 olika mäklare som oberoende av varandra bedömer marknadsvärdet till mellan 4 och 5 miljoner, även med hänsyn till lägenhetens skick.
2: Alltså mellan 1 och 2 miljoner mer än vad Birgitta till slut får. Och enligt fastighetsmäklarlagen ska mäklaren särskilt beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen. Mäklaren hade hävdat att köparna erbjöd sig att ta bort möblerna och att det kunde påverka priset. Men, skriver Bostadsrättsföreningen,
5: det kan inte förklara prisskillnaden då professionella företag utför sådana tjänster för 25 till 35 000 kronor.
2: Och det var en ung barnfamilj som köpte Birgittas mans tvårummare. Familjen har sedan dess aldrig varit skriven på adressen. 9 månader senare så säljer barnfamiljen lägenheten, renoverad med slipade golv, nytt kök och nytt badrum, för 2,5 miljoner mer än vad Birgitta fick. Det sägs ingenting om någon vattenläcka i annonsen. Däremot att föreningen är stabil, med god ekonomi och har stora renoveringar bakom sig. Hur känns det nu då?
1: Ja, det känns ju bedrövligt.
2: Finns det någonting du kan ha gjort annorlunda här? Så att du inte hade blivit drabbad av det här.
1: Jag förstår nu att man skulle ha haft några mäklare till som har värderat det hela.
2: Du var den första mäklaren som du tog kontakt med.
1: Ja, det var det.
0: Ja, så berättar Birgitta, reporter Thomas Heldmark. Och hela den här granskningen, Ännu en mäklare, den hittar du också i appen Sveriges Radio. Och där kan du också höra att mäklaren tillbaka visar att lägenheten såldes för billigt. Han menar att lägenheten hade renoveringsbehov och att Birgitta hade bråttom att sälja.

0: Miss Li dansar med mig själv. På vår Facebook-sida delar ni med er av helgen som passerat. Själv bjöd jag på en bild innan jag drog iväg på en 60-årsfest. Himla bra tema. Tycker jag kan langa det som ett tips om du tycker om temafest och lite sådär maskerad. För här var temat Mamma Mia, och då kunde man ju liksom gå all in på precis vad man vill i anknytning. Mamma Mia The Party, Mamma Mia-filmen eller bara liksom ABBA allmänt. Och det var en salig blandning kan jag säga på vad folk hade klätt ut sig till. Själv körde jag Donna, Meryl Streeps karaktär i Mamma Mia. Ja, jag tycker jag lyckades hyfsat i alla fall med den där utklädnaden.
1: Ja, men jag tycker det ser rätt snygg ut.
0: Ja, blev ganska uttittad på Roslagsbanan när jag var på väg mot festen, kan jag säga. Ja, lite annorlunda style kanske på en kvinna i min ålder. Men kul hade jag. Fantastiskt roligt. Otroligt härlig fest. Fler som har firat födelsedagar i helgen. Linda Sandström har lagt upp en bild med världens smarrigaste tårtor. Och jag känner att jag nästan måste äta en jordgubbstårta inom kort. Ja, otroligt fina. Linda firade nämligen svärföräldrarnas 62-åriga bröllopsdag. 62-åriga!
1: Hur gamla var de när de träffades då? Det måste ha varit...
0: Ja, herregud. Ja, jätte. Förmodligen. Ja. Och så dottern som fyllt 20, båda då på nationaldagen. Och så var de och besökte valpen som de snart ska få också.
1: Avundsjuk!
0: Bra helg med andra ord, skriver Linda Sandström. Ja, men det förstår jag verkligen. Urban Wahlström har delat med sig av en riktigt fartfylld, härlig utspringsbild. Det är Nynäshamns gymnasium. Många härliga elever som tog studenten på självaste nationaldagen. Och jag hade nöjet att få se när eleverna sprang ut. Och det gör de verkligen. Rakt mot gröngräset.
1: Ja, vad härligt. Det är samma skola som jag sprang ut på en gång i tiden.
0: Ja! Se om du känner igen entrén där.
1: Det gör jag nog antagligen. Ja. Tror inte det har förändrats så jättemycket.
0: Förmodligen inte. Och Susanne Valentin, hon drog till Skansen för att lösa Melodikrysset live. Kul! Hoppas det gick bra. Ja, ni får gärna fortsätta dela med er där i bild och text om helgen som passerat. Mats Larsson, han har gjort det. Han skriver så här: jag gjorde precis ingenting och det hann jag inte klart med. Så planen är att fortsätta till helgen. Ja, vad fint. Hoppas det går bra då, Mats.
2: Det här är P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
0: Och fram till Ekonyheterna klockan 9 får du Fleetwood Mac med Dreams.

0: Fleetwood Mac var det. Nu Ekot, här är Gunilla Hansen-Bering.
1: Förra valet blev utlandssvenskarnas röster avgörande för vilket block som fick majoritet. Och i år satsar flera partier på att nå just den här väljargruppen. Och ett av de länder som har flest utlandssvenskar är Storbritannien. Och de har uppvaktats av flera politiker senaste tiden. Bland annat av Moderaternas Benjamin Dosa.
2: Nej, men jag tror att det är viktigt för alla partier. Det här är ju väljargrupper som inte fångas upp i opinionsmätningar, och beroende på hur många av dem som faktiskt går och röstar så skulle det kunna påverka ett helt val.
3: Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa mötte utlandssvenskar i London i fredags. Några dagar tidigare träffade hans partikamrat, moderata kulturministern Parisa Liljestrand, svenska förstagångsväljare i samma stad. Och moderata ministrar är inte de enda som uppvaktar den här gruppen. De gröna bjöd i våras in svenskar till pubmöte i London. I Paris hölls en valdebatt härom veckan med tillresta svenska politiker. Och enligt TT så har flera partier, som Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, särskilda valstrategier i år för att nå den här väljargruppen som kan få en avgörande betydelse. Nina Benner, London.
1: Efter den senaste tidens attack mellan Iran och Israel uppges Katars premiärminister och Irans utrikesminister diskutera medlingsförsök mellan Iran och USA och de senaste attackerna mot Libanon, det rapporterar Reuters. Och flera länder förlitar sig allt mer på kärnvapen och i många fall av så kallade taktiska kärnvapen som kan komma att användas i strid. Där säger Peter Weseman, seniorforskare på fredsforskningsinstitutet SIPRI.
4: Det betyder egentligen att man funderar på möjligheten att använda kärnvapen i krig, inte bara för att säga till en motståndare, om du attackerar mig så kommer jag slå tillbaka med många kärnvapen, men också att man funderar på möjligheten att använda några mindre kärnvapen mot specifika militära mål.
5: I SIPRIs årsbok för 2026 konstateras att den trend som pågått i flera decennier med en gradvis minskning av de globala kärnvapenlagren snart har vänt. Och allt fler länder som Ryssland och USA, men även Storbritannien, ökar satsningen på så kallade taktiska kärnvapen, avsedda för mer begränsade mål på ett militärt slagfält, vilket kan sänka tröskeln för att använda kärnvapen.
4: Riskerna är ju egentligen att ett land kommer att bedöma att det finns en situation där man tycker att det är lämpligt att använda typ en eller två mindre kärnvapen för att uppnå något visst mål. Kanske att stoppa ett stort militärförband som rycker in i landet.
1: Peter Weseman, SIPRI, och reporter Filip Kotsamboikidis. Nu ställer sig ledarna för Storbritannien, Frankrike och Tyskland bakom kravet på direkta samtal om vapenvila mellan Ryssland och Ukraina. Ett förslag som Ukrainas president Zelensky fört fram i ett öppet brev till Rysslands president Putin. Att ramla av elcykeln kan ge mycket värre skador än om man faller på en vanlig cykel. Det här säger öronkirurgen Sven Taras Wahlberg vid Centralsjukhuset i Kristianstad och visar en röntgenplåt där ögonhålans golv har spruckit.
6: Det betyder att innehållet inne i ögonhålan, du har själva ögat, du har massa muskler, nerver och kärl, börjar hänga ner då genom den här öppningen.
7: Andra skador som en cykelolycka kan ge är frakturer i näsa, kind och käkben. Man kan få svårt att gapa och tugga och bettet stämmer inte riktigt. Och i de allvarliga fallen har patienten oftare kört en elcykel än en vanlig cykel.
6: Det är för att de kommer i 20-25 km i timmen och sen så blir det tvärstopp. Och sen så liksom faller de så fort ner i marken så att de hinner liksom inte ta emot och landar då rakt på ansiktet.
7: Det kallas faceplant, att ansiktet får ta hela smällen. Något som många tänker bara drabbar elsparkcyklister. Och problemet är att många tänker att en elcykel är, ja, en cykel.
6: Men elcykeln är ju egentligen mer som en moped. Det vill säga att du har en hjälpmotor där du kommer i en betydligt högre hastighet jämfört med en vanlig cykel.
1: Sven Taras Wahlberg, Centralsjukhuset i Kristianstad, och reporter Therese Uddenfält, P4 Kristianstad. Stölderna inom den svenska detaljhandeln fortsätter att öka. Förra året stals varor för 11,3 miljarder kronor enligt branschorganisationen Svensk Handel. Och enligt Svensk Handel utförs en allt större andel av stölden av organiserade ligor. Dagligvaruhandeln är något mer drabbad och där är det kött och skark de varor som stjäls allra mest. Och så slutar Ekot klockan 9.
0: Med Gunilla, tack för det. Mia och Patricia har du med dig här i P4 Stockholm-studion och våra reportrar ute på stan, Lasse och Anna-Karin. Patrik, han håller koll på trafikläget och han ska få berätta hur det ser ut nu.
8: Tackar för förtroendet och berättar att det står en skyddsbil på 222an Värmdeleden in mot stan någon kilometer före Nacka Forum. Trafikplatsen heter Skvaltan. Rörligt arbete på E18 Norrtäljevägen mellan Söderhall och Ledinge, alltså riktning mot Norrtälje. Annars ganska lugnt, man har än så länge till exempel inte behövt stänga några infarter till Södra länken. Tecken på att det kanske är sommarlov och lite semester i antågande. Apropå tåg, kollektivtrafik, tunnelbanans röda och gröna linje har båda tekniska problem och får en del förseningar.

0: Pharrell Williams Happy här i P4 Stockholm. Och Anna-Karin, vår reporter, du gör ett återbesök vid den byggnad som tog hem det. Årets Stockholmsbyggnad.
1: Ja, Djurgårdens IFs klubbhus. Jag har utsikt över Kaknästornet här och jag springer fram till en man i en gräsklippare. Hallå!
2: Hej!
1: Hej, ursäkta, P4 Stockholm. Ni har vunnit!
2: Ja, det var jätteroligt.
1: Årets Stockholmsbyggnad.
2: Fantastiskt.
1: Hur ska ni fira det här?
2: Vi kanske kan dricka lite kaffe.
1: Bjuder du?
2: Absolut.
1: Får jag skjuts på gräsklipparen till klubbhuset?
2: Jajamensan.
1: Då hoppar jag upp då. Det egentligen, finns egentligen bara plats för en här, men om man står lite här, ta tag här. Han är så gentleman så han bjuder handen. Nu står jag här. Kör! Oj, vad? Det går inte fort. Nu gasar vi på. Ja, vi har en låt på oss.
0: Ja, mot kaffe och firande, underbart, via gräsklippare här på Gärdet. Anna-Karin nog kan. Patricia, du har koll på nyhetsläget. Vad är det senaste?
3: Ja, en man i 45-årsåldern har förts till sjukhus efter ett misstänkt rånförsök i Spånga igår kväll. När den här mannen kom hem så upptäckte han två personer som han misstänkte rekade utanför huset. Då väljer han att konfrontera dem. Och då ska de ha hotat honom och slagit honom med ett pistolliknande föremål i ett försök att råna honom på värdesaker. Det här rånet misslyckas och gärningspersonerna flyr från platsen. Den här mannen uppger sig i alla fall inte var allvarligt skadad, men fördes då till sjukhus med ambulans.
0: Otroligt obehagligt händelse. Du, apropå brottslighet, idag samlas expertisen här i Stockholm.
3: Ja, precis. För Stockholm står värd för en av världens främsta konferenser inom kriminologi som startar idag. Det är omkring 600 forskare, experter och beslutsfattare från hela världen som samlas på Münchenbryggeriet för The Stockholm Criminology Symposium. Och under 3 dagar så ska de diskutera bland annat brottsförebyggande arbete och organiserad kriminalitet.
0: Och så fortsätter vår granskning av fusket i mäklarbranschen och man kan ju höra mer i appen.
3: Ja, precis. I appen Sveriges Radio så hittar du hela reportaget som heter Ännu en mäklare.

0: En sång om sommaren. Lasse Stefans här i P4 Stockholm. Klockan blir 9:15. Ja, årets Stockholms byggnad är ju avgjord. Tävlingen som där vi har kikat närmare på de här finalistkåkarna, byggnaderna runt omkring i staden. Och vinnare, Anna-Karin.
1: Mm-hmm. Ja. Nu går det i P4, Kjell. Det är jag, Kjell, som sitter och dricker kaffe här. Vinnar kaffe. Vad gör vi det någonstans då?
2: På Kaknäs IP, i den nya byggnaden.
1: Grattis.
2: Stort tack.
1: Ni har ju fått en bronsplakett, vet jag. Det får vinnaren när man blir årets Stockholmsbyggnad. Och vi sitter ju här på terrassen i strålande sol. Lite i skugga nu. Du har precis klippt gräset. Du är anläggningsansvarig här. Vad ska den här bronsplaketten sättas upp?
2: Den ska sättas upp i huvudentrén i Jämter Djurgårds grundare, LG Jansson.
1: Men den har inte riktigt kommit upp än. Ni fick den ju bara häromdagen.
2: Fick den i torsdags, så den kommer upp under dagen.
1: Ja, det står på att göra-listan.
2: Precis. Ja,
1: men du har ju lite gräs att klippa också, så att jag förstår att det tar tid. Men du, varför vann ni då?
2: Ja, alltså, som jag sa på prisutdelningen så... När vi träffade arkitekten första gången så sa vi så här, vi ska bygga 500 kvadrat, men det ska se ut som 100. Och jag tror att många var oroliga för att hur det skulle se ut i byggnaden här, men den smälte in fantastiskt fint i miljön. Och det är tack vare arkitekterna som har gjort ett helt fantastiskt jobb.
1: Men du, för de som inte har möjlighet att ta sig hit och sitta här och dricka kaffe med dig, kan du beskriva den här byggnaden?
2: Den är väldigt låg, smälter in, känns som att det är en ganska modern design. Mycket blomster runt omkring som har växt upp nu. Och det är ju omklädningsrum där kontor, relaxavdelning, kök, lounge.
1: Det går ingen nöd på er helt enkelt?
2: Nej, det har blivit helt magiskt.
1: Det är ju som sagt här ute med utsikt över Kaknästornet, och som sagt det är en strålande dag idag. Och ni slog ju ganska många andra byggnader. Det var allt ifrån Marieviksbadet, Södermalmstorg, Vällingbyskolan. Nästan hälften av rösterna fick ni när jag har kollat upp det här. Är det för att det är så många djurgårdare som röstar? Frågan måste ställas.
2: Ja, det är svårt att säga, men det kanske är så.
1: Jag tänker det är kanske fler som hejar på Djurgården än som hejar på Södermalmstorg.
2: Så kan det vara.
1: Ja, men, det var bara tankar.
2: Men då borde ju Hammarby-supporterna sluta upp, tycker
1: man. Ja, det finns förbättringspotential alltså för de andra Stockholmslagen, jag förstår. Du, vi tar väl och skålar och säger grattis. Skål i kaffe.
2: Skål, grattis.
1: Skål.
3: P4 Stockholm. Sveriges Radio.

0: Fem i halv tio är dags för en minut ifrån Ekot.
1: Stockholmsbörsen sjönk vid öppningen idag, bland annat efter beskedet om nya attacker i Mellanöstern. Och nu ligger den på minus 1,3%. Om Storbritannien höll folkomröstning om Brexit idag skulle landet söka återinträda i EU. Det rapporterar Bloomberg News och hänvisar till en undersökning från Ipsos. Yngre människor är mer för att återinträda i EU medan äldre är mer emot. Storbritannien lämnade EU 2020. Minst 60 barn har sedan 2012 tvångsomhändertagits efter att vården slagit larm om att föräldrarna kan ha Munchausen by proxy. Det vill säga att de misstänks för att förfalskat symptom hos barnen. Det visar en granskning som Ekot gjort. Flera unga vuxna berättar för Ekot om att anklagelserna mot föräldrarna inte stämde, men att de ändå blev tvångsomhändertagna och isolerades från släkt och vänner.
2: På 226an Huddingevägen efter Flemingsberg i riktning mot Tumba-Tullingen står en tungtransport nere på rakan och täcker det körfält som går i den riktningen. E18 Norrtäljevägen, rörligt arbete mellan Söderhall och Ledinge, alltså riktning mot Norrtälje. Tunnelbanans både röda och gröna linje har en morgon med tekniska problem och får förseningar och i värsta fall inställda avgångar. No fighting.

0: Hips Don't Lie med Shakira och Wycliffe Sean här i P4 Stockholm. Klockan tickar mot 9:30. Det är dags för en sista nyhetssändning med Patricia för den här morgonen.
1: En man i 45-årsåldern har förts till sjukhus efter ett misstänkt rånförsök i Spånga igår kväll. När mannen kommer hem upptäcker han två personer som han tror rekar utanför huset och väljer då att konfrontera dem. Då hotar och slår de honom med ett pistolliknande föremål i ett försök att råna honom på värdesaker. Rånet misslyckas och gärningspersonerna flyr från platsen. Trots en polisjakt i området är ingen gripen. Mannen uppges inte vara allvarligt skadad. P4 Stockholm har avslöjat två kritiserade bostadsaffärer där äldre kvinnor ska ha blivit blåsta på miljoner av sina mäklare. Nu får tillsynsmyndigheten FMI hård kritik för att de undviker svårutredda fall. Fastighetsjuristen Magnus Melin.
2: Man prioriterar enkla ärenden som rör mindre viktiga förseelser än att försöka få fast mäklare som medvetet fuskar.
3: Även Riksrevisionen slår ner på FMIs arbete. Till exempel riskerar svårutredda anmälningar att läggas på hög och myndigheten ses som för dålig på att följa upp tidigare granskade mäklare. FMIs chef Camilla Rosenberg.
4: Vi behöver ju utveckla det arbetet och det håller ju vi med om.
0: Av de 118 yrkesförbud som FMI delat ut sedan 2021 beror nästan hälften på att mäklaren missat att betala årsavgiften till FMI på drygt 3000 kronor. Bara ett mindre antal mäklare blir av med licensen för att kunderna har drabbats ekonomiskt.
1: Reportrar här var Emma Kirchhoff och Thomas Heldmark. Inför gratis entré på Stockholms utomhusbad. Ja, det föreslår nu Miljöpartiet i Stockholms stad. Det finns totalt 8 bad med utomhusbassänger som är öppna för alla i staden. 3 av dem är idag avgiftsfria. Men på övriga bad kostar ett besök 95 kronor för vuxna och 20 kronor för barn. Den här satsningen beräknas kosta 8,5 miljoner kronor per år. Mer nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
0: Fyller vi på med en väderprognos där på de lokala nyheterna. Och det blir växlande molnighet med utrymme för sol idag. Möjligen någon eftermiddagsskur kan förekomma. 18-23 grader och sydlig vind. Här är The Weeknd med Blinding Lights. God morgon!

0: Och nu tid för en sista radiosportsändning för Peter Sundqvist den här morgonen, där det kommer kretsa mycket runt VM-fotbollen.
1: Otäcka scener utspelades igår under träningslandskampen mellan Danmark och Ukraina. Christian Eriksen, som för 5 år sedan drabbades av hjärtstopp i EM-premiären mot Finland, föll ihop igen på planen. Den här gången kunde han lämna planen på egen hand och gå mot ambulansen efter att han fått vård. Det svenska landslaget i fotboll har beslutat att delar av dagens träning ska hållas stängd. Först var det sagt att den skulle inte vara stängd överhuvudtaget, men nu har landslagsledningen ändrat sig och håller den bara öppen under 20 minuter för media. Nu om en som imponerade och satte avtryck i det svenska genrepet mot Grekland.
2: Taha Ali tog den svenska fotbollspubliken med storm i genrepet mot Grekland. 27-åringen hoppade in i matchen och stod, förutom flera dribblingsräder, även för en assist. Efter matchen hyllades Ali brett. Alexander Isak sa bland annat att Taha Ali var det bästa med matchen. Ali själv är smickrad över den hyllningen.
3: Nej, stort, stort från en sån spelare såklart. Det värmer enormt mycket. Han är otrolig.
2: Det såg ut som att han hade lite roligt med dig i sociala medier efter matchen också. Hur är relationen med Alexander?
3: Han är fin, alltså. Han är en av de som har välkomnat mig och tagit in mig i gruppen. Den är fin, han är otroligt spelare. Så det är bara mycket att lära sig av han.
2: Ja, visst bor ni i egna rum här på hotellet?
3: Korrekt.
2: Om du hade bott med någon, vem hade du velat bo med då?
3: Uff. Nej, vi kommer vara en månad så ingen. Vi måste ha egna rum. Annars tröttar man på varandra.
1: Kristoffer Karlsson på plats i Dallas. Och mer inför VM i kvällens sporttext. Jag ska säga, då hör ni Graham Potter i en längre intervju. Vi hör experterna Johan Elmander och Jon Persson som möter några av spelarna i den svenska VM-truppen. Radiosportens utsända och Sveriges Radios USA-korrespondenter i Sportextra 19.00. Många utländska klubbar är intresserade av att värva henne, men i landslaget låter första målet vänta på sig.
4: Nej, men såklart, jag längtar efter det.
5: Vi är vana vid att Felicia Skröder öser in mål i Allsvenskan och Europacup-spelet, men i landslaget så råder än så länge måltorka. Hon har varit näst sist på bollen flera gånger, men första målet, det saknas fortfarande.
4: Det är såklart, jag längtar efter det så mycket. Och det är det jag går ut med på planen varje gång, att om jag bidrar med poäng, om det är mål eller assist så... Men det är såklart man vill göra första målet.
1: Återstår att se om det kommer imorgon när Sverige i VM-kvalet möter Italien. Per Karl, reporter. Och så kan vi berätta att Högsbo som först drog sig ur damligan i basket men sen ångrade sig, nu kommer att spela ligan även nästa säsong. Svenska basketbollförbundets styrelse har nämligen fattat beslut om att godkänna den nya ansökan som klubben lämnade in.
0: Tackar vi för det. Kollar in trafikläget med Patrik.
6: Känner igen sig lite där i Högsbo att man tänker att nästa trafikrapporten hoppar ju över. Men så sitter man här ändå och berättar igen om trafikläget. Länsväg 226 Huddingevägen efter Flemingsberg mot Tullingetumban. Tungtransport som står lite grann i vägen för er som åker åt det hållet. E18 Norrtäljevägen efter Söderhalmen före Ledinge, alltså riktning Norrtälje. Ett rörligt arbete med skyddsbilar i höger körfält. I kollektivtrafiken så har spårvagnen i innerstan vagnbrist och kör egentligen bara varannan avgång. Men nu är bussar ute och förstärker så att det går nog hyfsat bra att ta sig ut mot Skansen och andra förlustelser.
0: Imagine Dragons här med On Top of the World.

0: On top of the world. Ja, Anna-Karin, det måtte du ju nästan känna efter att ha fått åka gräsklippare och fira med kaffe.
1: Ja, det var härligt. Det var inte riktigt vad jag trodde jag skulle göra när jag gick upp klockan 4 i morse. Så jag fick åka gräsklippare med Kjell, anläggningsansvarig där på Djurgårdens IF här borta vid Kaknäs. De har ju vunnit och blivit årets Stockholmsbyggnad. Och då firade vi med kaffe, men vi behövde liksom åka ifrån fotbollsplanen till klubbhuset. Och då tog vi såklart gräsklipparen.
0: Underbart. Jaha, andra möten den här morgonen då?
1: Ja, men det är det som är så roligt när man är ute och strosar så här i Stockholm. Helt plötsligt så dyker du upp det där oväntade. Vänta lite, stopp. Vänta, vad är det? Förlåt, hej, ursäkta. Vad är det du har i handen?
2: Jo, det är svavelticka som jag har plockat på en gammal ek här.
1: Alltså, du bara kom ut från skogen med händerna fulla av svamp. Ja. Men det är väl inte höst?
2: Nej, det är inte det. Men svampsäsongen har faktiskt börjat, skulle jag säga nu. Den här svaveltickan kommer tidigt. De åren den kommer, och i år verkar vara ett sånt år, kantarellerna börjar komma, och vårmusron har vi faktiskt redan haft ganska bra av här i Stockholms trakten.
1: Men ursäkta, är du med mannen som pratar med svampar? Vad heter du? Vem är du?
2: Erik Holmberg heter jag, och jag plockar väldigt mycket svamp och äter vilda växter. Men nu, det är liksom, nu har ju växterna har ju gått över, liksom ramslöken har blommat över och sånt, så nu går vi liksom in i svampens tid.
1: Såklart, vi gör det. Alltså, åh gud vad det doftar. Superhärligt, väldigt svampig doft.
2: Väldigt svampig doft. Den här svavelticken är viktig att man kokar av innan man äter. Man ska ju tillaga alla svampar innan man äter. Men framförallt vissa svampar är lite extra viktigt, för de innehåller lite fler ämnen som man inte ska få i sig. Framförallt inte rått liksom. Men här heter ju chicken of the woods på engelska. Och det är för att den faktiskt har lite kycklingtextur framförallt. Sen så tar den ju åt sig smak väldigt bra av allt annat runt omkring. Så om du har en asiatisk kycklingrätt, perfekt med svavelticka eller chicken of the woods.
1: Men istället. Om jag liksom skulle ta en bit och äta nu, skulle jag må dåligt då?
2: Nej, inte av en liten bit. Men om du skulle trycka i den här chanken som jag håller här, den är väl kanske på 500 gram, då skulle du inte må något bra.
1: Så koka av och sen, och då smakar den lite nästan kycklingtextur.
2: Alltså den har ju svampsmak liksom. Ja. Men det är också den här är en sån svamp som tar till sig smak från andra saker. Så det är ju texturen framförallt som är trevlig.
1: Häftigt. Det är ordentligt. Du håller ungefär som du sa, 500 gram i en och 500 gram i andra. Du har liksom verkligen händerna fulla just nu. Och de är ju härligt gula och har nästan en kantarell look, fast mycket, mycket större. Det här lite skrovliga, vågiga.
2: Jo, men precis. Alltså, det är ju kul att två av de första svamparna är så här extremgula också. Lite i vart sitt spektra. Men den är ju verkligen uppseendeväckande.
1: Så det här var en vanlig måndag för dig. Jag går ut i skogen.
2: En vanlig måndag. Jag ska faktiskt ha ett föredrag om AI och senkomst om 35 minuter. Så det var bara, jag svängde förbi. Jag hade lite extra tid.
1: Ja, vad gör man inte? Du, hem och koka. Så ses vi väl i en skog nära dig då?
2: Det gör vi. Ha det bra.
0: Ja, vilket proffs verkligen. Han kunde sina svampar. Kycklingtextur. Ja, lät ju rätt gott ändå. Här är Bo Kaspers orkester. Tonårsland.

Är du kvinnlig prepper och känner dig lite ensam? Det är snart över, för allt fler kvinnor intresserar sig för prepping. Det ska vi tala om i P4 Extra måndag. Då träffar också journalisten, litteraturvetaren och författaren Nina Björk. Och så kommer vi ta upp den där eviga frågan, hur ska man få ungarna att läsa böcker under sommarlovet? P4 Extra måndag programleds av Farah Abadi och hon drar igång klockan 13.04.

0: Katy Perry, Hot and Cold. Ja, jag vet inte om det var kallt i helgen, men det var lite on and off sådär, vissa av dagarna, i alla fall lördagen. Mm. Lite skurar fram och tillbaka och så klarnade det upp och blev en jättevacker kväll. Och när man tar del av fotorna på vår Facebook-sida, då ser man lite av varje. Annette Urbach de Marais som har delat med sig av en bild där apropå vad hon då gjorde i helgen, så är det väldigt grått och då står det på väg norrut i regnväder och så en bild på Höga Kustenbron. Och den är hög alltså.
1: Mm, den är mäktig.
0: Den är mäktig den där bron.
1: Mm.
0: Mm, kul, tack Annette för bilden. Den är vacker även i grådask.
1: Ja, det är häftigt att åka där faktiskt. Jag blir lite avundsjuk när jag ser Martin Östlunds bild. Han har lagt upp att han har varit ute en tur med båten in till stan med övernattning nedanför Västerbron. Oh. Söndagsmorgonen var magisk. Och så har han lagt upp en bild där det är liksom klarblå himmel och man ser solen som ett klot bara liksom sticka ut i allt det där blåa.
0: Fantastisk morgon.
1: Vilken grej.
0: Där fick vi en av varje kan man säga.
1: Mm.
0: En regntyngd grå Höga Kustenbron och så Västerbron då på den andra. Mm. I skarpt solsken.
1: Precis. En annan bro.
0: Ja, en annan bro på en annan plats. Tusen tack för alla era foton och berättelser runt vad ni hittat på i helgen.
2: P4 Stockholm. Sveriges Radio.
0: Och sist ut detta morgonprogram, måndag morgon den 8 juni som vi har idag. Det blir Pontus och amerikanerna. En blå dag, så heter låten.

0: Morgongänget tackar för sig och lämnar med varm hand över till förmiddagsdito, men närmast nu Ekot.
1: Lettlands luftrum har kränkts och NATO-plan har skjutit ner en drönare. Uppmaningen till invånare i de östra delarna av Lettland att hålla sig inne har nu dragits tillbaka. Iran och Israel har återupptagit attackerna mot varandra trots vapenvilan som ingicks för ett par månader sedan. Men Mellanösternkännaren Anders Persson vid Linnéuniversitetet tror inte att det kommer att bli långvarigt.
2: Det är ett väldigt instabilt läge, framförallt därför att inget slutgiltigt avtal ännu finns på plats mellan de här olika sidorna. Men det som vi ser nu och det som vi har sett under gårdagen ser ju ut trots allt att vara en begränsad upptrappning. Det är den termen som man använder för den här typen av ömsesidiga beskjutningar.
3: Israel har under natten riktat attacker mot flera områden i Iran efter att Iran igår kväll anföll Israel. Och Iran har i sin tur inlett ytterligare anfall mot Israel nu på morgonen. Enligt israeliska militären har robotar avlossats mot Israel från både Iran och Jemen. Anders Persson säger att de här attackerna är kopplade till läget i Libanon där Israel och Hezbollah stridit mot varandra de senaste veckorna.
2: Israel har attackerat Beirut, Libanons huvudstad, och gett sig på Hezbollah mål där. Och då drog Iran en röd linje under helgen och sa att ifall Israel gjorde det så skulle Iran svara mot Israel. Och det gjorde man också under gårdagen, och det är därför vi är nu.
1: Mellanösternkännaren Anders Persson, reporter Helena Geilani. Stepphöken blir en allt vanligare syn i Sverige. Tidigare har den bara setts ett tiotal gånger om året. Numera kommer rapporter om hundratals. Den hör egentligen hemma långt österut. Jenny Fridel fick ett oväntat besök vid sitt fritidshus i Dalsland.
4: Jag hade ju inte räknat med att se en stepphög. Jag satte upp en viltkamera och den hade ju inte fångat någon gång någonting intressant.
5: Historiskt sett så har stepphöken varit en väldigt sällsynt gäst med några enstaka individer per år bara.
6: Magnus Hellström är chef på Ottenby fågelstation.
5: Men det som hände var faktiskt vid Sovjetunionens fall. De kommande liksom 10-15 åren där så skedde det en ganska stor industrialisering av jordbruket. Mycket av natursteppena odlades upp och blev åkermark. Mm. Och utbredningsområdet har nu så att säga tryckts mot nordväst.
1: Magnus Hellström, Ottenby fågelstation, reporter Mats Ottosson. Följ nyhetsutvecklingen bland annat i Mellanöstern i appen Sveriges Radio. I Ekostudion, Marianne Haslov.
7: Ja, och vill följa utvecklingen här i Stockholmsområdet så har du kommit till rätt ställe. Du har kommit till förmiddagsprogrammet i P4 Stockholm. Klockan är några minuter efter 10. Idag kommer vi hänga på, ja inte på Solliden-scenen, men bredvid den i alla fall. För det är dags att presentera ju artisterna för årets allsång. Till att börja med tar vi och hör efter med Joakim Jack som läget i Stockholms trafik.
8: Ja, det ska vi göra. Kan vi vända blicken centralt? Stockholms innerstad, Mäster Samuelsgatan. Jag fick rapporter via tipstelefonen för en liten stund sedan om en trafikolycka som har gett en hel del köer i området då. Själva olyckan ska ha skett nära korsningen Norrlandsgatan där. Och den senaste uppdateringen var att det pågick ett bärgningsarbete där ut med Mäster Samuelsgatan. Nockbybron, där är det en broöppning och den sker i detta nu. Den ska ske ungefär alltså mellan 10.00 och 10.10. Färdas ni E20 mot länsgränsen till Sörmland så att säga och befinner er då ja, ungefär mitt emellan Nykvarn och Läggestads trafikplatser, det vill säga ungefär mitt emellan 140 och 139. Lite extra uppmärksamhet, det har kommit samtal om att det spasserar en älg där ut med E20 senaste tiden. Tågtrafiken, ja, där ser det ganska bra ut just nu faktiskt.
7: Mm. Joakim Jax uppdaterar om trafikläget i Stockholmsområdet. Idag har vi en måndag, vi har en ny vecka, vi har nya friska tag. Börjar bli lite sliten den här, men jag kan inte låta bli. Jag ber om ursäkt för det. Det är den 8 juni också. Nu är det som allra bäst, eller hur, när hela sommaren ligger framför oss. Solen lyser och vi har en temperatur någonstans på drygt 20 grader idag. Och så spelar vi fredag och sjunger om något som man inte vill vara i. En annan del av världen.

0: Resaren idag gör Jonas Svenningsson bland annat i fredag i en annan del av världen. Så heter låten. Jag och Katrin, vi är inte någon annanstans. Vi är precis där vi brukar vara vid den här tiden på måndagar.
1: Ja, jag kan säga att många som har rest hit är kriminologer, för att Stockholm är nämligen värd för en av världens främsta konferenser inom kriminologi som startar just idag. Ungefär hela 600 forskare, experter och beslutsfattare från hela världen är det som samlas på Münchenbryggeriet för The Stockholm Criminology Symposium. Och i 3 dagar nu så ska man diskutera saker som migration och brottslighet och brottsförebyggande arbete och organiserad kriminalitet. Dessutom så delas ett internationellt Stockholmspris i just kriminologi ut av drottning Silvia i stadshuset. Mm.
0: Och så får jag börja veckan med att vara lite stolt över dig också, Katrin.
1: Ja,
0: du sa det så bra. Ja. Stockholm Criminology Symposium.
1: På engelska. Det tar sig. Egentligen borde jag söka stipendium för engelska kurs för journalister.
0: Precis.
1: Men jag är ganska bra på spanska och tyska.
0: Ja, så är det. Men du är bra på det här också. Det är det jag försöker säga. Det där satt som en smäck.
1: Tack snälla.
0: Jaha, du pratade om Silvia här nyss. Mm. Vi fortsätter väl på sätt och vis i kungafamiljen.
1: Ja, det tycker jag. Mm. Tema royal.
0: Just det.
1: Om man får säga något på spanska. Du, idag så invigs nämligen en staty av Sveriges första kvinnliga OS-guld guldmedaljör i simhopp. Hon hette Greta Johansson, kallades också för Guldgreta. Och den här statyn, den står, eller kommer stå i alla fall, i Djurgårdsbrunnsviken på Djurgården. Och inviger gör då ingen annan än kronprinsessan Victoria.
0: Nej, Guldgreta, vilket härligt allittererande namn att gå runt och bära på. Rasmus ska kolla in ett studentflak. Det är inte så himla ovanligt, kan man tycka. Det finns gott om sådana, men det här är lite speciellt, Rasmus. Hallå? Ja, vad tråkigt. Jag trodde Rasmus var med oss. Det är han också här, men han hörs inte i radion. Det var ju lite trist. Vi får återkomma till Rasmus. Jag kan säga så mycket som så. Då kan jag berätta istället vad det handlar om. Det är ett studentflak som är designen till det, skapat i AI. Och de som är med och bygger det här studentflaket är sådana som håller på med design på Liseberg och Gröna Lund och utsmyckar de nöjesparkerna. Det är en stor tävling som har avgjorts. Så att det studentflaket ska Rasmus kolla in. Det tror jag blir lite speciellt. Sen så ska det åka iväg härifrån, tyvärr. Men än så länge finns det kvar, även om Rasmus inte gjorde det för tillfället.

Queen med Killer Queen. Nu vill jag ha hjälp med någonting. Jag hoppas att det är någon där ute som kan svara på den här frågan för mig. För jag var i Norrtälje igår. Bara stack upp till Norrtälje för att det är mysigt att åka dit när det är fint väder. Och det var någonstans mitt på dagen. 11-12 snåret, något sånt. Och så tog vi en promenad och så gick ut längs kajen där då. Och där satt ju människor och metade alltså från bron, alltså sista bron. Och så ut hela vägen längs den här promenaden då, på höger sida om man så att säga går österut. Och det var, jag vet inte hur många det var, men det måste typ varit nästan 100 pers som satt. Och då tänkte jag direkt att det här måste ju vara en fisketävling. Eftersom det sitter så många, nästan axel mot axel. Och så jag började kolla med massa AIs och sådär. Och så, men ingen, det fanns ingen fisketävling som man kunde söka på nätet i alla fall. För då hade ju AIn hittat den. Och så nu är jag konfunderad. Var det ändå någon form av fisketävling där i Norrtälje igår? Och bara det att AIn inte kunde hitta den. Eller är det här någonting som görs lite då och då? Att man mer eller mindre går man ur huset och sätter sig längs den där kajen där, för man vill säga, det låg ju heller inga båtar ankrade. Man såg ju att det liksom, det fanns så att säga, det var gjort för det, men det fanns inga båtar, så att då kunde man sitta och meta hela vägen ut. Det såg himla mysigt ut. Och ångrade mig att inte jag hade tagit med mitt metspö, för det var ju det man ville, bara sätta sig där med sin lilla mäsklåda och meta på. Men det får bli någon annan gång. Men det skulle vara kul om det är någon som kan svara mig på det här, för jag är nyfiken och har funderat på vad det egentligen var frågan om. Du kan skicka ett sms då, det skulle vara jättetrevligt. 08784 99 00. Här är Amanda Jensen, Happy Land.

0: En av Norénbröderna, denna gång med förnamnet Viktor, sjunger Solens alla änglar.
1: Det här är P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Kryllar av studentflak. Men Rasmus, frågan är om du ändå har sett något liknande som du ser just nu.
3: Jag tror inte det, och då är det ändå inte helt ihopfogat än. De håller just nu på att bära in alla delar av det här studentflaket i en stor långtradare, någon sorts släp här borta. Jag är i en industrilokal i Sollentuna tillsammans med snobben som har placerat en jättestor hjärna och är det ett hjärta och en kanyl på 1,5 meter på golvet framför oss. Vad är det för prylar?
4: Ja, bra fråga. Nej, jag har long story short att vi ska åka till Landskrona och göra ganska spektakulärt studentflak till vård och omsorg.
3: Du, vi är inte så supernoga med det för klass eftersom de inte tillhör vårat sändningsområde i Stockholm. Men det är en klass i Landskrona och de håller utbildas med vård.
4: Sjuksköterskor och doktorer och skit.
3: Därav, nu ringer också till snobben, du är en upptagen man. Du, det är därav kanylen, eller vet du, sprutan här och organen och allt.
4: Ja, men precis. De har ju AI-genererat sitt drömstudentflak med hjälp av Googles Gemini. Mm. Och som första pris så vann de då, det var någon rikstäckande tävling. Och som första pris så vann de att det ska tillverkas i verkliga livet. Mm. Och det är väl där vi kommer in i bilden då.
3: Ni är vana vid att göra den här typen av spektakulära prylar här, eller hur? Vad är ni för några? Vad är du? Vad jobbar du med?
4: Nej, men så här, jag är inte van att göra såna här grejer. Vi jobbar med event. Vi producerar olika typer av event och har under många år jobbat tillsammans med Google. Och gjort allt. Vi gör väl mest konferenser. Okay. Varför det är så lugnt här just nu? För att alla är inne på Tele3 Arena och gör ett stort gig där.
3: Okay.
4: Ja. Men så vi gör väl custom events kan man väl säga.
3: Okej, okay, och nu är det en custom flak. Du, kan vi kolla här borta vad är ni håller på att lasta in just nu? Ni har en hel lastbil här borta. Varför kör ni inte bara ner studentflaket och väcker lite uppmärksamhet på vägen?
4: Ja, men då kan ni ju köra typ 10 km i timmen.
3: E4-an?
4: Ja, jag tror inte att det kommer flyga.
3: All right, så det här ni ska lasta in det i bak i släpet här. Nu går vi nästan in i det.
4: Ja, nu ska vi packa ihop oss här och se till att allting är lastsäkrat och safe. Och sen dundrar vi ner till Landskrona, bygger 1,5 dag där ungefär. Och sen så ska det tuta och köra.
3: Så, som du var inne på, det är kanyler och det är organ. Jag har sett en bild på hur det här kommer det se ut. Själva den här, liksom, det är väl den AI-genererade bilden då. Vilka är det som bygger såna här saker? Hur bygger man en lastbil med organ och andra grejer?
4: Ja, men frågan är ju snarare hur bygger man någonting som AI har genererat?
3: Ja, det undrar jag också.
4: Det har ju varit liksom dels den stora utmaningen men också liksom drivkraften. Vad är det för material, hur mycket väger saker, hur kan jag få det här digitala låtsas hittepåt och bli fysiskt i den världen som vi lever i. Det finns lite faktorer att ta hänsyn till, men det har varit det gick bra.
3: Vilka är det som gör det? Alltså, hur gjuter man? Vem bygger en hjärna av plast som är 1 meter stor?
4: Sådana som tycker om att bygga hjärna av plast.
3: Det är
4: frigolit som man skär ut och dekormålar.
3: Men det måste ju vara folk som är kan såna här grejer, designgrejer och bygga saker.
4: Ja, men that's what we do.
3: Ja, det är,
4: ja, men det är dekormålare och konstnärer och först sitter man kaddar upp det i en dator och sådär. Och sen så just frigolitdelarna har vi tagit hjälp av ett företag som heter Arclight som gör jättemycket. Har man varit på Gröna Lund en gång så har man sett.
3: Det var det jag hade hört. Att det är...
4: Precis.
3: Alltså det är folk som bygger den typen av grejer, nöjesfält.
4: Det är väl så här, när man får det här projektet i handen så bara okej, hur förverkligar vi det här? Mm. Då så här, okej, de där bitarna finns det bättre folk på än vad jag är. Mm. Då snackar jag med dem. För det handlar om att slutresultatet ska ju bli liksom, vi gör ju mycket event och det så här, det är inte så. Men moroten i det här projektet är ju liksom någonting som vi normalt sett inte får vara med om. Och det är ju faktiskt att det kommer ett gäng studenter som ska åka flak en gång i livet. Mm. Så här, när det har varit lite så här, hur ska jag lösa det här, Så bara, men tänk på deras miner när de kommer och ser det. Det har ju liksom varit mål.
3: Jag är så ledsen att vi kommer få se det här i Stockholm. Men vi ska se, vi kan få fram bilden i alla fall på flaket så får man föreställa sig själv. Den som blir sugen då på att göra ett sånt här AI-genererat flak själv till nästa år. Vad tror du notan skulle landa på? För det här var en tävling de vann. Vad får man räkna med att hosta upp tror du om man skulle göra det helt liksom... Ja, betalar i fickan.
4: Det är bara att käka en triss och hoppas på det bästa.
3: Okej, snobben. Du, synd att vi inte får se det på vägarna, men ner till Landskrona ska det nu i alla fall.
4: Ja, ner till Landskrona ska vi nu och sen så kommer man säkert se det om man typ hashtaggar drömflaket eller lite sådana här saker.
3: Man
4: kommer se det.
3: Man kan kika på det i full action den vägen. Tack så jättemycket för titeln.
4: Tack.
0: Jag tänker så här, det finns ju en förbrödring mellan P4-stationerna, inte minst P4 Storstad som ju är Stockholm, Göteborg och Malmö. Så vi får väl försöka övertala Malmöhus och sticka dit, så kanske vi kan få en rapport från dem sen hur det här flaket mottogs då på plats i Landskrona. Alex Warren kör vi nu, här i Fever Dream.

0: adresser och foton på tilltänkta måltavlor. Mannen själv nekar till brott.
1: Reporter här Lisa Johannan. PFAS-halterna i flera av Stockholms sjöar fortsätter att minska, men det finns undantag. Nu går Stockholms stad ut och avråder helt från att äta egenfångad fisk från Dreviken, där halterna fortfarande är för höga, det här rapporterar SVT. Sedan tidigare så gäller samma rekommendation för magelungen. Enligt miljöförvaltningen så handlar det inte om någon akut hälsorisk, men PFAS är ämnen som lagras i kroppen över tid och kan påverka hälsan på lång sikt. Det blir Tone Hansen som tar över som chef för Moderna Museet, meddelar regeringen. Hansen är sedan 2022 chef för Munkmuseet i Oslo. Hansen tar över efter den nuvarande chefen Gitte Orsku som lämnar uppdraget den 31 augusti efter 7 år. Sedan januari nu i år så ingår Moderna Museet, ArkDes och Statens konstråd i en gemensam stormyndighet under namnet Moderna Museet. Ja, Stockholm står värd för en av världens främsta konferenser inom kriminologi som startar idag. Cirka 600 forskare, experter och beslutsfattare från hela världen samlas på Münchenbryggeriet för The Stockholm Criminology Symposium. Under 3 dagar så diskuteras bland annat migration och brottslighet, men också brottsförebyggande arbete och organiserad kriminalitet.
2: Min erfarenhet av bad i magelungen, för det har jag gjort många när jag bodde i Farsta, det är att den överhängande faran där är inte PFAS utan alla de här aggressiva svanarna som är uppe på stranden och attackerar den. Vi kanske inte är så längre. Det här var ju 15 år sedan. Tar vi en titt på trafikläget.
3: Ja, då konstaterar jag att den senaste olyckan, lite mer akuta trafikstörningen, den kommer från Södertälje. Räddningstjänst utlarmade, ja, man fick larmet för 10 minuter sedan, och då är vi alltså ut med Bergaholmsvägen. Där har skett en olycka. Tänker man sig Stockholmsvägen, ungefär 1 kilometer upp på Bergaholmsvägen då, efter cirkulationsplatserna. Trafikolycka, räddningstjänst just nu på väg. I övrigt då, ja, inga stora trafikstörningar direkt kan jag säga. Det stod någon bil ut med E4 Uppsala vägen för er som börjar närmare Häggviks trafikplats 173 norrut. Och med någon form av haveri som ska åtgärdas där ut med Uppsala vägen strax innan Häggvik. Det är då senast inrapporterade trafikstörningarna från vägnätet, och jag tittade tillägget i kollektivtrafiken, och där finns det inga nya stora trafikstörningar att förmedla information om.
2: Det finns en låt att förmedla information om, och det är precis det jag ska göra här och nu. Gabriel är det som sjunger låten When a Woman, och du hör den här i P4 Stockholm.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.
4: Nu spelar William med låten Break Through the Ceiling.

0: Liam och Break Through the Ceiling. Nu ska vi syssla med något så härligt som att ta ett nappatag. Det gör man alldeles för sällan nu för tiden. Nej, men vi börjar med vad vi gjorde förra veckan och så utvecklar vi det en aning, tänker jag. Rasmus, du kan väl börja med att berätta vad det var du gjorde i torsdags?
1: I torsdags, då var jag ute och cyklade rent konkret. Det var nämligen så att våran lyssnare Linda hade reagerat på de här nya skyltarna som har kommit upp längs cykelvägen från Hässelby in till centrala Stockholm och tyckte att de här tiderna som finns angivna på dem, där det står hur lång tid det ska ta till olika platser längs cykelstråket, att de var lite orealistiska. Så vi gav oss ut på ett test. Jag cyklade från stadshuset till Hässelby. Det skulle ta 38 minuter enligt stadens skyltning, som då är en del av det här nya cykelbanan-projektet där flera sträckor ska få liknande skyltar och olika typer av upprustning. 38 minuter skulle det ta mig till Hässelby alltså.
0: Mm. Och du var ju med en massa gånger och gjorde massa inhopp i det programmet, men vi har på något sätt fått ihop det här till ett litet klipp. Och vi börjar här när du har kommit en bra bit och stannat till.
1: Så här är det nu. Jag stannar klockan, för nu är det 38. Och nej, killen drog, som jag tänkte fråga om en grej. Jag ska se om jag kan få tag på honom.
0: Jag ska cykla kappa honom
1: över gatan. Jag ska kappa honom över gatan. Förlåt. Hej, ursäkta. Killen. Hej, förlåt. Hej. Jag jobbar på P4 Stockholm. Var är jag någonstans?
2: Vällingby.
1: Nej, jag ska vara i Hässelby. Okej, tack. Jag är i Vällingby, Alex.
0: Jaha. Ja, det går inte. Det är ju inget fel på att vara i Vällingby. Nej. Men om man ska till Hässelby så är det ju fel.
1: Vet du vad? Jag har cyklat i 38 minuter och enligt skyltarna in i stan som Stockholms stad har satt upp så ska 38 minuter ta mig till Hässelby. I sann kolonial anda kommer jag nu utnämna den här platsen till nya Hässelby. Ja, nej, men efter 38 minuter så var jag framme i Vällingby. Sen tog det mig ytterligare några minuter innan jag kom till en skylt som faktiskt markerade slutet på det här nya Hässelbystråket som är uppskyltat. Och då var jag 3 minuter tjock, så att säga. 41 minuter hade tagit. Och det låter ju inte så mycket. 3 minuter... 3 minuters glädjekalkyl har staden bjudit på. Men där kommer ju det här in med vad är Hässelby. För att om jag säger till dig, Alex, vi ses i Hässelby. Mm. Då menar ju inte jag, vi ses vid gränsen till Hässelby.
0: Då ställer jag mig
1: vid... Möjligtvis är uppe i gryningen.
0: Jag ställer mig vid skylten.
1: Något sånt.
0: Skylten där det står Hässelby tätort, där ställer jag mig. Så håller jag den krampaktigt.
1: Ja, det är exakt så gör du inte. Utan det du gör är att du tänker så här, ja men visst, vi ses vid tunnelbanan eller på torget eller något. Och närmaste tunnelbanan då som heter något med Hässelby är ju Hässelby gård. Där ligger också Hässelby torg. Så jag cyklade vidare dit. Och då stannar klockan på 46. Och då är vi 8 minuter över tiden. Så att här blir det ju lite av en definitionsfråga. Har staden blåst oss med en rejäl glädjekalkyl eller bara en liten?
0: Så där lät det när Rasmus Almerud tog hojen ifrån stadshuset ut till Hässelby i torsdags. Vad säger du själv om cyklingen på hela vägen ut, Rasmus?
1: Att det är en fantastisk sträcka och att de har gjort en del häftiga upprustningar med små fotstöd vid rödljusen så man slipper liksom stå och balansera med tåspetsarna i marken. Och det är väldigt bra skylt att man verkligen kan följa sin väg framåt. Sen är det ju då det här att uppenbarligen är lite av en glädjekalkyl. Jag cyklar ju ganska snabbt, även om jag inte tryckte på, så cyklar jag nog snabbare än många liksom så här flanerande cyklister. En barnfamilj hade ju fått en halvtimme högre tid än en timme kanske än vad jag tog mig fram på. Mm. Så att lite glädjekalkyl var det, om än inte så mycket som lyssnaren Linda trodde.
0: Precis. När vi snackade om det här i torsdag så sa vi också så att vi måste ju prata med staden om det här och se vad de säger egentligen och varför de har gjort som de har gjort. Och det gjorde vi också. Så här lät det när vår reporter Gustav Larsson pratade om den här cykelsträckan med Christopher Rogers, eller Rogers, jag vet inte hur man ska uttala det. Han är i alla fall biträdande enhetschef på trafikkontoret.
3: Vi har bara mätt på 20 km i timmen för att liksom ha något tekniskt sådär. Så det blir ju alltid olika beroende på vem som cyklar. Och vi är helt medvetna om att vissa kommer cykla fortare och vissa långsammare. Hitta någon slags medel sådär. Sen kan man ju tycka att liksom kilometer, det är ju kanske mer rättvist. Men det här är ju ett sätt att liksom göra det lite roligare och enklare och kanske hitta nya cyklister också. Det är svårt kanske, alla kanske inte vet hur långt det tar att cykla 7 kilometer till exempel. Man vet att man kliver på vid Åkeshov och åker till T-centralen och vet ungefär hur många minuter det tar med tunnelbanan, men man vet inte riktigt kanske hur många kilometer det är. spårtrafik är ju lite lättare att räkna. Där är man ju liksom fast på spåret. Cykel är ju härligt för att man kan välja olika sträckor och sådär. Men här cyklar man kanske lite skild, olika vägar om man ska till Hälsby gård eller Hälsby strand eller liksom var man ska någonstans. Och så här, det är ju lite i början av Hässelby ska man säga om man räknar inifrån från city. Den här sträckan är som ett första, det första stråket som vi skyltar upp på det här sättet. Och det kommer bli, om det är 10-12 stråk som är på gång. Det blir lite som en tunnelbanekarta fast en cykelkarta kan man säga.
0: Mm, så lät det alltså från trafikkontoret. Man räknar alltså, Rasmus, på 20 km i timmen. Det, nu är ju inte jag en person som cyklar, men det låter ju som ganska snabbt.
2: Ja. Jag trodde aldrig i livet att jag, lite av en hetscyklist, skulle ligga under medel. Men det gör jag tydligen.
0: Mm. Men kan han ha en poäng i det här också? För det vet jag att två personer som du pratade med förra veckan sa också att det kanske finns en poäng med en glädjekalkyl för att det kanske får fler till att vilja cykla.
2: Agneta och Anders har för mig att de hette. Just två det. Cyklister jag träffade i Hässelby gård. De tyckte att det var jättebra. Det är bara bra om man lurar in fler folk i cyklandets... I cyklandets värld. Jag tvivlar på att jättemånga rasar över det här. Jag tror inte att det är liksom det största avslöjandet vi har gjort. Och man kan såklart ha olika åsikter. Kanske är det bra då, som Agneta och Anders säger, att man lockar in folk.
0: Mm. Jag vet inte. Nu vet vi i alla fall, nu har vi svart på vitt, summa summarum. 20 km i timmen har man räknat på som någon form av schablon. Och då ska det här gå på 38 minuter från centrala stan ut till Hässelby. Något som ju verkar vara svårt då att genomföra i praktiken. Men vad spelar det för roll? Eller får säga, det gör det väl om man har bråttom. Men en dag som idag så kanske inte man behöver komma fram jättefort när man är på cykeln. Stanna upp lite istället och se omkring. Vilket väder.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, om drygt 2 veckor blir det väl... Ja, precis, det blir det. För den 23, det är en tisdag. Det är alltid på tisdagar det här. Så är det premiär för Allsången. Allsång på Skansen såklart då. Men redan idag så presenteras artister och sådär. Och vår reporter Farsad är på plats och får förhoppningsvis prata med några av dem senare i programmet. Så det hör du då. Först Kulturnytt med Andrea Valderrama.
3: I Skellefteå satsar man på en lokal spelindustri och avslutar nu första omgången av sitt inkubatorsprogram där 3 spelprojekt fått hjälp att ta nästa steg.
4: Vi sitter ju på fantastiskt många talanger här. Vi har allt som krävs här för att göra spel och det har vi haft länge.
5: För ett halvår sedan köpte David Lundmark ett hus i byn Skråmträsk och vände hem från Stockholm för att leva billigt och jobba fokuserat med sitt fantasyspel Project Tree.
4: Jag skulle tro att det är snarare 8 månaders arbete på 6 månader.
5: Det kommunala bolaget Skellefteå Science City står bakom inkubatorsprogrammet som för David Lundmark och hans kompanjon i Stockholm innebar hjälp med coachning och medel att anlita lokala musiker och animatörer. Men än återstår ungefär ett års arbete med spelet och för att klara det måste han åka söderut igen och ta ett jobb.
4: Alltså storföretagen saknas ju här. Det är de man flyttar till. Mm. Så att det är de som behöver komma till. De bolag som kan anställa folk.
6: Därför är det superviktigt att vi har en inkubator.
5: Tim Leinert är affärsutvecklare på Skellefteå Science City.
6: Vi måste börja så vi kan bygga upp en industri och det är en lång väg självklart.
3: Timlinet på Skellefteå Science City sist i Anton Bennebrands inslag och musiken i inslaget den är skriven av Johan Lindgren och kommer från spelet Project Tree. Idag blev det klart att Tone Hansen blir ny chef för Moderna Museet i Stockholm. Det meddelade kulturminister Parisa Liljestrand vid en presskonferens. Norska Tone Hansen kommer senast från jobbet som chef vid Munkmuseet i Oslo. Och hon efterträder Gitte Örsko som idag är chef och överintendent på Moderna Museet. Tone Hansen tillträder sitt nya jobb den 31 augusti. Fler nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Jaha, en till norsk tone alltså i strålkastarhuset. Den senaste vädret var väl på TV4-vädret tror jag. Här är Joakim Berg, Blindgångar heter låten.

0: Ja, jag kommer ihåg Tone Bäckestad. Han var käck på många sätt skulle jag vilja säga. Nu får vi höra talas om en ny Tone. Katrin, vi kunde höra det i Kulturnytt här också, men då gäller det ju inte väder.
1: Nej, det gäller en Tone Hansen som tar över som chef för Moderna Museet. Det meddelade ju regeringen vid en pressträff. Hansen är just nu chef för Munkmuseet i Oslo sedan 2022, men tar alltså över det här nya uppdraget på Moderna den 31 augusti då nuvarande chef Gitte Örsko lämnar. Det är ju faktiskt också så att sen årsskiftet så ingår ju Moderna Museet, Arktes och Statens konstråd i en gemensam stormyndighet under namnet just Moderna Museet.
0: Just det. Och specifikt, vilken person i regeringen var det som medlade det här?
1: Jo, men du förstår att det var ju, kan man säga, din granne, din Vallentuna granne, Parisa Liljestrand.
0: Just det. Som av en kulturminister. Händelse. Som av en händelse var det Vallentuna-bon Parisa Liljestrand som gjorde det. Här är Bonnie Tyler, It's a Heartache.

0: Heartache. Det handlar väl antingen om ett kardiologiskt problem eller om ett känslomässigt. Jag skulle tro att det är det senaste utav de två som Bonnie Tyler syftar på. Dags för Ekot nu, klockan 11.
1: Personal svimmar och tvingas ta gråtpauser. P4 Värmland har granskat avvikelserapporterna för 2025, alltså interna rapporter om händelser som avviker från normala rutiner inifrån akuten i Karlstad. Ronja Thyberg och Johanna Johansson är sjuksköterskor där.
2: Det är ju flera gånger som både jag själv och andra kollegor har gått iväg ihop och liksom gråtit med varann eller tagit hand om varann och sen fått ta ett djupt andetag, gå ut och jobba igen.
3: Ronja Thyberg och Johanna Johansson är sjuksköterskor på akutmottagningen som säger att det skett en förändring de senaste 3 åren då akuten är överbelastad hela året och inte bara på sommaren.
4: Vi har blivit en enhet där patienter kommer för att inte andra verksamheter har av olika anledningar tid att ta emot patienterna.
3: Enligt det socialdemokratiska regionrådet Daniel Schützer så har det tillkommit cirka 80 vårdplatser under mandatperioden, men nu behövs personal.
5: Fler sjuksköterskor så vi kan öppna fler vårdplatser, för det är det som beskrivs i det här materialet väldigt tydligt, att patienterna blir kvar på akuten och då blir det ju ännu mer arbete även på akuten när de egentligen borde ha en fullvärdig vårdplats.
1: Reporter Filip Mattsson, P4 Värmland. Efter att ett barn i förskoleåldern omkom i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i februari åtalas en närstående kvinna. Hon misstänks för grovt vårdande till annans död och olaga frihetsberövande. Kvinnan ska vid över 40 tillfällen ha lämnat barnet ensamt och inlåst i lägenheten under långa perioder, rapporterar P4 Göteborg. Åklagaren hävdar att barnet också var ensamt när det började brinna. I Filippinerna stiger dödssiffran efter en kraftig jordbävning utanför den södra kusten. Minst 15 människor har mist livet och över 200 har skadats. Faran för tsunamivågor bedöms vara över. Katastrofmyndigheterna i Filippinerna håller på att bedöma de materiella skadorna. Hus har rasat och broar har spruckit. I USA skadades 6 personer, en av dem allvarligt, i en knivattack i New Yorks tunnelbana, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. En person har gripits. Omständigheterna är något oklara, men enligt de amerikanska myndigheterna ska den misstänkte gärningsmannen ha varit psykiskt instabil. Norskan Tone Hansen blir chef för Moderna museet i Stockholm efter beslut av regeringen. Hansen är sedan 2022 chef för Munkmuseet i Oslo. Tar över efter den nuvarande chefen Gitte Örsko som lämnar sitt uppdrag på Moderna den 31 augusti efter 7 år på posten. Det var Ekots nyheter klockan 11. Marianne Haslov i studion.
0: Efter sju år på posten. Det var en lustig bakgrund för någon som har ett så tungt kulturellt ämbete. P4 Stockholm lyssnar du på. Vi har en ganska så, eller en väldigt fin sommardag än så länge. Det kan komma lite stackmoln fram i eftermiddag, eventuellt någon skur också. Men fram tills dess övervägande soligt och drygt 20 grader.
6: 73 Nynäsvägen riktning in mot stan efter Trångsund, där är höger körfält delvis blockerat av en trasig personbil. På E18 jobbar man vidare med ett vägarbete mellan Söderhall och Ledinge, rörligt, och det är skyddsbilar ute på vägen. Tunnelbanans röda linje lider vidare av sina problem mellan Slussen och Gamla stan, men så här på förmiddagen har det inte jättestor påverkan. Däremot i eftermiddag kan det bli trångt igen.
0: Ja, här har vi en låt som tveklöst ligger på P4s A-rotation för tillfället. Det vet ni som lyssnar en hel del på den här kanalen. Så jag hoppas att ni, liksom jag, gillar den. Den växer ju efterhand också, tycker jag. Ella Langlis, Choosing Texas.

0: tappar bort min snusdosa. Det gör jag ju väldigt sällan. Jag har ju gjort det, så jag har sprungit runt och letat efter den här. Jag har inte alltid i världen att leta eftersom jag samtidigt ska leda det här programmet. Så då fick jag lite snus av en kollega här. Det var sånt här vitt snus. Det har jag aldrig provat förut. Jag har ju bara det här vanliga bruna.
1: Det här är så kallat tjejsnus.
0: Mm. Precis, det var ju också av en tjej, va? Med mentolsmak. Men jag fattar att... att snusandet går upp så mycket som det gör, att det är så många som blir hookade på det där, bara för att det är, jag är ändå van snusare, men det kändes som någon slog mig i huvudet med någonting när jag tryckte in.
1: Nej, men sen är det också, tänker jag, med alla de här smakerna och så, man blir ju lite meddragen. Det är ju som om någon säger Medelhavet till mig, så köper jag ju vilken produkt som helst. Jag var på studentfirande i fredags, ja. Och då var det några som satt och vejpade, och så frågade jag, vad var det här för smak då? Och då, jag kommer inte ihåg, men säg att det var blåbär med en touch av citrus och så vidare. Och bara där skulle jag ju kunna börja röka.
0: Är det möjligtvis som ett mineralrikt vitt vin?
1: Ja, just det, precis.
0: Det låter trevligt. Ja, vi uppmuntrar inte någon att börja med såna här saker på något sätt. Jag bara ville delge er min erfarenhet. Ska vi prata om en dom, va, som precis kom, skulle vi inte
1: det? Ja, precis. Det här är en dom, eller rättare sagt ett fall som vi har följt. Det är en man som har åtalats för att ha drängt sin fru i Sigtunafjärden 2015. Nu frias han av Attunda tingsrätt, meddelar TT. Attunda tingsrätt anser nämligen inte att det går att styrka att han dödade sin fru. Därför så frias han från de här mordmisstankarna. Den här 39-åriga tvåbarnsmamman, hon hittades ju död i en vak i Sigtunafjärden 2015. Och det var faktiskt så att den här mannen då, han häktades men släpptes sen eftersom bevisen inte räckte för åtal, och så lades förundersökningen ner. Men sen återupptogs det här fallet 2024 efter att en närstående då till kvinnan hade begärt ut en rättsläkarrapport. Och så häktades han sen igen då förra året på sannolika skäl för mord. Men han frias nu. Mm.
0: Så till något muntrare än mordmisstankar, nämligen Farzad Nouri som är vid Solidens scenen på Skansen. Och då fattar man ju vad det handlar om, Farzad.
2: Ja, men det är artisterna till Allsång på Skansen som presenteras, och nu presenterades precis Naud och Greekazzo och alldeles innan dess Felicia. Men Felicia är inte här på plats, men hon är en av dem i alla fall. Och nu är nästa artist, ni kan ju höra live här.
3: Det är klart att han är på Allsången. Ge en varm applåd till Walter Nilsson!
2: Ja. Applåd från studion, härligt.
0: Walter. Ja, nu ska jag bänka mig.
2: Så här löper det på nu närmsta 25 minuterna. Eller 20 kvarten kanske till och med. Hur fort det går.
0: Och så återkommer du med lite intervjuer och sen då, antar jag.
2: Ja. Ja.
0: Får jag boka Walter?
2: Jag ska försöka. Jag ska jaga honom. Är det en favorit eller?
0: Högst på Riviera. Det är väl allas favorit. Det får jag säga. Farzad Nouri på plats när man presenterar artisterna till årets allsång. Här är Veronica Maggio, Backspegeln.

0: Veronica Maggio, låten heter Backspegeln. På sätt och vis, vi tittar på sätt och vis i backspegeln nu, men vi tittar också framåt för att Thomas Hellmark, vår reporter, har ju pratat tidigare om mäklare och äldre personer, framförallt de som har blivit lurade av mäklare. Och nu handlar det då om en ny granskning från P4 Stockholm om just äldre som är särskilt sårbara för att bli lurade i bostadsaffärer. Vi ska höra Thomas strax, men först ska vi höra 77-åriga änkan Birgitta.
1: Min man dog och lämnade efter sig en bostadsrätt som jag har sålt till underpris.
2: 77-åriga änkan Birgitta känner sig lurad.
1: Ja, visst har jag blivit blåst av en oärlig mäklare.
2: Vad tänker du om det?
1: Ja, vad tänker man? Man vill sjunka genom jorden.
2: Och Fastighetsmäklarinspektionen, den myndighet som ska övervaka branschen, då får ni skarp kritik för att inte göra sitt jobb.
3: Tydligen inte tid att utreda vad som då, om det skulle vara sant, är grov oredlighet.
2: Det här är en granskning från P4 Stockholm. Jag heter Thomas Hellmark. Vi kliver in på ett café i förorten där Birgitta bor. Hon stöder sig mot käppen som hon numera måste ha. För några år sedan drabbades Birgitta av en allvarlig sjukdom, bältros, som gav henne svåra smärtor.
1: Det var en ren förbannelse, ett helvetes eld. Det började först med blåsor och sen blev det stora sårskorpor.
2: I samma veva gick hennes man, poliskommissarien, bort och hans ungkarslägenhet i Stockholmstrakten, den skulle tömmas och säljas. I lägenheten i det K-märkta jugendhuset flagnade tapeterna. Gamla möbler trängdes och i tamburen hängde polisöverrocken kvar.
1: Och så fanns det polismössor där också.
2: Birgitta, märkt av sin sjukdom, hon gör det som de flesta kanske gör i hennes läge. Hon lyfter mobilen och ringer en mäklarfirma på måfå.
1: Jag tyckte han hade fördelar. Han var väldigt pratsam, vänlig. Han såg väldigt trovärdig ut.
2: Mäklaren beskriver sig på internet i positiva ordalag med många försäljningar och högt försäljningsvärde. Han har en lång lista med objekt som han sålt för höga belopp. Men just den här lägenheten, Birgittas mans, den syns inte på några hemsidor. Inte heller på hans egen mäklarfirmas hemsida.
4: Den här mäklaren då, vad hade han för arvode? Kommer du ha det?
1: Ja, vad står det? 5%.
0: 5% hörde vi där på slutet i arvode, alltså. Thomas Hellmark, hur mycket eller hur lite är det egentligen?
2: Ja, det är ungefär 4-5 gånger så mycket som är vanligt för mäklare i det här området. Men det som BRF-föreningens styre reagerar på och som de sedan anmäler, det är själva priset för lägenheten. 2,9 miljoner eller 42 000 kvadratmeter. Det är anmärkningsvärt lågt pris, skriver de i sin anmälan till myndigheten FMI. De pekar på att mäklaren inte pratat med föreningen. De har inte annonserat lägenheten, inte ens på mäklarbyråns egen hemsida, fast han påstår att han gjort det, utan att han sålts helt under radarn. Och de har talat med 6 mäklare som ger ett pris som ligger ungefär 1-2 miljoner högre.
0: Mm. Helt under radarn således, alltså 77-åriga änkan Birgitta, såldes ska jag säga, 77-åriga änkan Birgittas lägenhet för. Och vi ska fortsätta prata om mäklare och människor som känner sig lurade alldeles strax. Vi ska börja lyssna på Madonna först, här är Holiday.

0: Madonna sjunger i sin låt Holiday, och det är väl ungefär det som många ska ge sig iväg på efter midsommar eller något. Vi här ska fortsätta prata om mäklare nu och de som inte lyckas göra sin uppdragsgivare nöjda då, och som kanske inte heller beaktar deras ekonomiska intressen så som de bör beaktas och så som de ska göra enligt lagen också, eller hur Thomas? Det här är ju inte något som man bara godtyckligt väljer, utan det finns ju lagstiftning.
1: Nej, det står särskilt tydligt att mäklaren särskilt ska beakta uppdragsgivarens ekonomiska intressen, alltså säljarens ekonomiska intressen. Och i förarbetena till lagen så står att mäklaren inte får utnyttja någons okunskap eller oförstånd.
0: Jag tycker vi lyssnar vidare nu, för nu så besöker du mäklaren på hans kontor för att få svar.
2: Du, han kommer ringa upp dig, men du får gärna... Vad var ditt namn? Thomas,
3: Thomas Heldmark heter jag. Jag kommer från Sveriges Radio och jag skulle vilja träffa honom. Jag kan vänta om han har upptagen.
2: Alltså han är nog... Han kommer inte komma tillbaka på ett tag. Så han sa att han ringer upp dig sen.
3: Hej, Thomas Heldmark här.
2: Han är inte här än. Men ringde han inte upp dig?
3: Nej.
2: Nej, okej, men då är han fortfarande på möte.
1: Till slut svarar mäklaren på mejl med många förklaringar till priset som han inte ser som lågt. Lägenheten var ju dåligt skick, orenoverad. Det saknades hiss. Han skriver att det fanns tydliga tecken på vattenskador och han antyder att det luktade mögel. Birgitta, skriver han, hade också bråttom att sälja. Men någon panikbrådska att sälja önskade Birgitta inte. Och någon aktuell vattenskada eller några mögelskador finns inte i lägenheten. Och det hade husets styrelse kunnat informera om. Vi hör en av styrelsemedlemmarna. Vi har bytt ut hennes röst.
4: Alla i huset blev chockade när lägenheten hade sålts. Ingen hade fått veta något och vi är en liten förening där vi umgås och pratar med varandra. Jag var ju själv sugen på att köpa lägenheten och hade bevakningar ute på Hemnet och Booli. Men där fanns den inte.
1: Anmälningarna mot Birgittas mäklare, de har legat orörda hos FMI i nästan ett halvår.
5: Det ser ju inte bra ut.
1: Juristen och docenten i civilrätt Ola Gingryd, expert på fastighetsmäklarlagen, läser ur anmälan till FMI.
5: Det finns tillräckligt mycket i detta så att det bör utredas vidare. Och det är, jag ifrågasätter att man inte har gjort det.
1: Ola Gingryd, som själv suttit i FMIs disciplinnämnd och avgjort ärenden mot mäklare, understryker noga att det inte går att säga att mäklaren gjort fel. Men han menar att FMI inte borde släppa ärendet. De borde utreda det.
5: Så jag har viss kritik där. De jagar lågt hängande frukter. Allt sånt här bör utredas. Det här är värt att utreda. Och när det gäller säljaren så har ju den naturligtvis ekonomiska intressen. Och de ska man särskilt beakta, står också uttryckligen i lagen.
6: Per Sangerud.
1: Ja, och du är presschef på Länsförsäkringens fastighetsförmedling.
6: Ja.
1: Presschefen Per Sangerud försvarar mäklaren.
6: Fastighetsmäklarinspektionen har ju bedömt att de här anmälningarna som har kommit in mot mäklaren har de ju inte gått vidare med. Och då måste man ju anses ha fullgjort sin plikt och sitt yrke som fastighetsmäklare. Och utifrån den processen och strukturen som vi har hos oss, så har vi i alla fall inte kunnat se att han har misskött sig på något sätt.
1: 9 månader senare så säljer barnfamiljen lägenheten, renoverad med slipade golv, nytt kök och nytt badrum, för 2,5 miljon mer än vad Birgitta fick. Det sägs ingenting om någon vattenläcka i annonsen. Däremot att föreningen är stabil, med god ekonomi och har stora renoveringar bakom sig. Hur känns det nu då?
7: Ja, det känns ju bedrövligt.
1: Finns det någonting du kunde ha gjort annorlunda här? Så att du inte hade blivit drabbad av det här.
7: Jag förstår nu att man skulle ha haft några mäklare till som har värderat det hela.
1: Du var den första mäklaren som du tog kontakt med.
7: Mm. Det var det.
1: Thomas Heldmark, P4 Stockholm.
0: Mm. Sorglig historia som vi fortsätter att granska förmodligen. Du som hörde det här, vill du lyssna på hela den här granskningen, så heter den Ännu en mäklare och den finns i appen Sveriges Radio.

0: artisterna just nu som ska vara med i Allsång på Skansen i sommar drar igång 23:e tisdagen efter midsommar som vanligt. Presenteras just nu. Jag vet inte om de här är med. Det här är ett band som heter Juliet. Ett Vallentuna-band kan jag understryka att det är också. Består av ett gäng killar. Ludvig, Romeo, Elias, David, Walter och så vidare. Och apropå Walter. Den här Walter i gruppen heter Vigren i efternamn. Men Nilsson, Walter Nilsson i efternamn är definitivt en av dem som kommer att uppträda på Allsången på Skansen. För det hörde vi nyss. Och Farsad, det är väl så nästan att alla namn har presenterats nu, eller?
1: Ja, nästan. Nu håller hon på med Oskar Lindros precis och A-Teen som inte är här på plats. Hon, de liksom dricker upp på skärmar. Lena Philipsson nu också. Men det är Peg Barnevik, Medina, det är Infinite Mass, det är Sanna Nilsen, Petra Marklund, Lille Alfadji, det vet du. Med fler. Så det är ett helt gäng här på scenen. Men alla är inte här. Så då river de av det lite också. Ja, Bass Hunter och Kerja fick jag höra precis nu. Så att ja, men det är festlig stämning, mycket skolungdomar här som sitter och tittar på och så massa journalister såklart. Så att det rullar på, de är inte riktigt färdiga än.
0: Infinite Mass flörtar om oss som hade vår gymnasietid på 90-talet, tror
1: jag. Jag tror det. För det är ju många sådana här som har varit med för Bass Hunter som de presenterar nu, det kommer du ihåg.
0: Ja, absolut.
1: Jag känner den på.
0: Ja, herregud. Ja.
1: Så det är lite nostalgi också, blandat.
0: Ja, det är väl så det ska vara på Allsången, tänker jag. Nytt och gammalt ska blandas och Allsång ska blandas med en del annan musik som inte går alltid lika bra att sjunga med i. Men vi återkommer till Farsad med lite artistintervjuer och sådär snart. Först ska vi lyssna på Justin Bieber. Den här plattan som det är hans senaste platta. Med ganska akustiskt sound får man säga. Den här låten bland annat, Daisies.

0: Justin Bieber med låten Daisies. 11:30 är klockan nu och ja, ni vet vad det betyder. Det är dags för lokala nyheter med Katrin Rätt.
1: Den man som stått åtalad för att ha drängt sin fru i Sigtunafjärden 2015 har friats av Attunda tingsrätt, det här rapporterar TT. Rätten anser att det inte går att styrka att mannen dödade sin fru. Den 39-åriga tvåbarnsmamman hittades död i en vak. Kort därefter så häktades maken men släpptes sedan i brist på bevis och förundersökningen lades ner. 2024 så återupptogs den efter att den närstående till kvinnan begärde

0: tillsammans med anläggningsansvarige Kjell.
1: När vi träffade arkitekten första gången så sa vi så här, vi ska bygga 500 kvadrat men det ska se ut som 100. Och jag tror att många var oroliga för att hur det skulle se ut i byggnaden här, men den smälte in fantastiskt fint i miljön. Och det är tack vare arkitekterna som har gjort ett helt fantastiskt jobb.
2: Kan du beskriva den här byggnaden?
1: Den är väldigt låg, smälter in, känns som att det är ganska modern design. Mycket blomster runt omkring som har växt upp nu. Det är ju omklädningsrum, det är kontor, relaxavdelning, kök, lounge. Det har blivit helt magiskt.
0: Jag kan säga att den också är grön, årets byggnad som röstats fram av stockholmarna. Och arkitekten är Sweco Architects. Reporter, det var Anna-Karin Lodin.
3: Ja, bonuspoäng till Kjell också för att han inte säger blommor utan blomster. Det är ju ett härligt ord. Fundera på att byta ut blommor mot blomster så ofta ni kan. Nu är klockan några minuter efter 11:30. Idag är det växlande molnighet som gäller, men det är fortsätter att vara varmt, över 20 grader sydlig vind i eftermiddag. Och framåt kvällen så väntas det soligt väder, fast först kan det tydligen regna lite grann också. Lite dubbla besked där från SMHI, men jag läste någonstans att det är ju extra svårt just nu tydligen att spå väder.
4: Yes, det är tur att inte vi använder oss av spådomar när det gäller trafiken, utan bara kollar konkret hur läget är just nu. Länsväg 275, Drottningholmsvägen, före Tranebergsbron i riktning ut mot Vällingby. Där ligger det däckrester på vägen. Kan också ligga en del bildelar på 267 mellan Rotebro och Stäket i höjd med Mälarvägen mot Stäket, alltså delar från en lastbil. Fortsätter berätta om ett rörligt arbete på E18 Norrtäljevägen efter Söderhall i riktning mot Norrtälje. Tunnelbanans röda linje, de dras vidare med sina bekymmer mellan Slussen och Gamla stan och får en del förseningar. Spårvagnen i innerstan kör flera avgångar med buss istället för spårvagn, men man kör i alla fall enligt tidtabellen i stort sett nu.
3: Apropå det här eländet med röda linjen, så man måste ju kunna fråga sig någonstans, vad är rimligt? Felet har man ju hittat, men det tar tid att få reservdelar och laga och sådär. Hur lång tid kan det ta egentligen? Jag ska prata med SL lite senare i programmet.

Echo Smith, I wish that I could be like the cool kids. Ja, vem vill inte det? Från en tid när jag tror att han ägnade mer tid åt att sjunga än att laga mat. Här är Plura och Eldkvarn, kärlekens tunga.

0: Elkvarn, Klura i spetsen såklart. Kärlekens tunga heter låten. Kommer ni ihåg den här? Det här är, mina damer och herrar, rent 90-tal. Det är från Infinitive Mass och jag blev lite förvånad när jag hörde att de skulle vara med i Allsång på Skansen i år. Farsa, du träffar dem nu, va?
1: Ja, men precis. Och kanske blir det den låten som du spelade precis som de kör här. Jag stör med Råd och Bichy från Infinite Mass. Hörrni grabbar, hur känns det här?
2: Uff, kan inte bli bättre än det här. Det här var det roligaste dagen så här långt det här året.
3: Det är en bra måndag idag, men det blir roligt, det blir spännande. Och det är, vi har inte vetat vilka andra artister som ska köra här också, men det är en bra blandning känns det som. Allt från Lilla Alfaji till Infinite Mass. Det kan inte vara bättre.
1: Hörrni, jag trodde, jag var nästan säker, och jag tänker att ni liksom en institution, ni har kört här förut, men det har ni inte, det är första gången.
2: Vi har spelat här på scenen för 30 år sedan som förband till en annan artist.
3: Vi har inte varit med på Allsång på Skansen, inte med Infinite Mass i alla fall.
1: Hur känns det då? Vad kan man förvänta sig av Infinite Mass nu på Allsång?
2: Man kan inte förvänta sig annat än att vi alltid spelar det vi spelar och är de vi är. Så det är precis det man kan förvänta sig. De som känner till oss, de vet hur vi låter. För de andra som inte känner till oss kommer bli en ny upplevelse. Det kan vi garantera.
3: Det blir ändå mäktigt. Vi kommer vara här med full band, 10-mannaband står vi på scen. Så det blir en härlig upplevelse. Speciellt om det är bra väder, Skansen, 30 juni. Mm. Abba Olen, det kan inte bli sämre än det här. Eller bättre, förlåt.
1: Sämre kan det bli. Men hörni, avslutningsvis då. Vad betyder Allsången för er? Vad har den här för roll i era liv?
2: Nej, men det här är ju Stockholms själen och det är svensk liksom, grundkultur och känsla. Det, alla artister som här som har varit under åren, alla programledare som har gjort ett grymt bra jobb. Alltså Skansen i sig som en institution, det är kultur och det är historia, det är det.
3: Det är liksom, det var någonting som Amir sa förut. Hade det här varit för 30 år sedan kanske vi skulle ha sagt nej. Men nu säger vi ja till allting. Och Allsång på Skansen, det är bara trevligt, det är familjärt. Du vet, vi hoppas att det blir en bra skön publik, bra på tv. Ja, vi får spela på scen. Folk tittar på oss, det kan inte bli bättre.
2: Och det blir som en minikonsert. Vi spelar 2 låtar, 3 låtar kanske i programmet och sen några låtar efter. Så det kommer bli grymt.
1: Jag ser fram emot det. Tack så jättemycket. Ja,
3: tack så mycket.
0: Farsa träffar Infinitive Mass, en av grupperna som är med på Allsången i sommar. Förvånande. Inte för att de inte är sköna att lyssna på, men precis som de själva sa här. Det var ju 30 år sedan de stod på den där scenen senast. Ja, är det bra något Allsången så är det bra något oss här i Bullet.

Alltså Infinity Mass ganska, upplever man som en ganska hård grupp då, men det är ju roligt både med grupper och med dess musik att det som kanske upplevdes som hårt för 30 år sedan har ju på något sätt blivit lite snällare, liksom artisterna själva också kanske utgör en lite snällare aura än vad de gjorde när det begav sig första gången. Vi ska prata med fler artister från allsångscenen, först Gräsula.

0: Gräsula sjunger här för mig. Undrar om det är den han ska sjunga också på allsångsscenen. För Gräsula är en av de artisterna som just har presenterats. Men han är inte på plats vid Solledenscenen. Han är någon annanstans, men i sommar ska han vara med och sjunga i alla fall. Vi har ju lite så här, jag ska inte säga kravallutrustning, men lite skyddsutrustning som vi ska använda när vi är och rapporterar från platser som kanske räknas som lite farliga. Jag vet inte, det känns lite grann fast att alltså, nu kanske skulle behövt några sådana här armbågsskydd därifrån idag. För att här ja, gäller det ju på något sätt att hugga.
1: Nu, ja, det måste man verkligen göra. Jag måste skynda mig. Nu när du pratar, jag stör med Valter Nilsson, jag lovade dig. Det är en av dina favoriter, Alex. Så nu haffade jag honom och han ska snart vidare till TV4 här. Så jag var tvungen att skynda. Valter, hur känns det här?
2: Ja, det är sjukt, är det. Sjukt roligt. Första gången jag är också på Skansen i mitt liv. Men det är liksom helig mark det här på något sätt, att stå på den här scenen tycker jag.
1: Du har aldrig varit här ens sett något djur.
2: Nej, inte ens. Jag har fortfarande inte sett något djur idag. Så att får se. Min fru och son är här också, så vi får se om vi kan klappa något sött.
1: Vad kan vi förvänta oss av ditt program?
2: Det blir... jag har ju lyxen att ha bandet med också. Så att det blir som att se en Valtnisco-konsert och allsång på det. Så att... jag vet inte, det kommer bli det mest göteborgska du kan se på det mest stockholmska du kan göra. Jag vet inte, det blir asroligt.
1: Det blir en blandning.
2: Ja, det blir.
1: Ja, men härligt. Du, vad betyder allsång för dig? Du sa att du aldrig varit här på Skansen, men liksom, jag gissar ändå att det här är någonting som du har sett.
2: Ja, gud, det är man uppväxt med. Men sen också, en av mina låtar i Göteborg, så är ju liksom, jag sjunger en blandning av blött och kallt. En omskrivning av just sött och salt, så att den har varit med den här liksom. Det är bara en sån fin svensk tradition på något sätt med allsång på Skansen. Det är, så att få stå och vara del av det är helt underbart alltså.
1: Då är man ju liksom, det är nästan att vara adlad.
2: Ja, exakt.
1: Det är det att sommarprata.
2: Ja, eller hur? Ja, absolut. Nej, men det känns varmt och gött och alla är så jävla glada och goa här. Det är lite overkligt måste jag säga att vara en del av det här.
1: Och nu ska du vidare till TV4 och de rycker igen. Tack så jättemycket, Valter, och lycka till.
2: Tack så mycket.
0: Vad kul att Valter, så jag har tänkt på det när jag har lyssnat på den här låten just hur han har skrivit om en blandning av sött och salt till en blandning av blött och kallt istället. Kanske lite passande också för en Göteborgsartist som Valter. Sen hade inte han varit på Skansen tidigare alltså, men här har han ju varit i högsta grad, för han var ju faktiskt på Musikplats Stockholm, alltså Fred Eliassons program på fredagar, och körde live för inte sådär hemskt många veckor sedan. Jaha, så kan man då sjunga allsång till någon av Valters låtar? Ja, men det kan man ju om man pluggar på texten lite grann först. För hans dialekt gör ju att allt inte alltid är helt lätt kanske för alla att utröna. Här är han med Högsbo Riviera.

0: Men just den strofen där, shalalai från höjden, här kan man se hela världen. Så det känns ju som det skulle kanske fungera att sjunga med i allsången. Jag skulle förvåna mig väldigt, väldigt mycket om inte det här är en av låtarna som Walter kör.
1: Det här är P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Jacqueline, låten heter Bommen.

0: Yeah, boy, but can you handle it?
1: Jacqueline med låten Woman. Vi får hela tiden höra att det behövs fler poliser. Och fler poliser blir det också. Nu kommer ett gäng nya.
2: Idag så börjar 217 polisaspiranter i polisregion Stockholm. De här aspiranterna ska göra en 6 månader lång praktik och fördelas på olika lokalpolisområden i länet. Till exempel så kommer 57 av dem att hålla till i Stockholm City. Och ni vet ju hur det är när någon är ny på jobbet och är man bussig, visar var kaffemaskinen står och så. I det här fallet så gäller det väl bara att se till att inte hitta på någon bus.
1: Så är det väl. Men ska vi passa på då? Vi vet ju inte. Kanske några av dem hamnar här. Vi bor ju grannar med polisen. De har ju flyttat in här i gamla SVT-huset.
2: Precis.
1: Så kanske får möjlighet att visa dem också.
2: Ska vi säga hej och välkomna?
1: Ja. Herzlich willkommen, säger förmiddagsprogrammet.

0: Dirty Dancing såklart, och det är Jennifer Warnes och Bill Medley som sjunger The Time of My Life. Nu är det dags för Ekot.
1: Här är Ekot om attackerna mellan Iran och Israel och om att Ryssland angriper Ukrainas kulturarv. Vi börjar med att Iran och Israel återigen har attackerat varandra. Det är den största eskaleringen sedan vapenvilan som ingicks för ett par månader sedan. Vi kopplar in vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Samar, kan du ge oss senaste nytt om läget nu?
2: Ja, den israeliska armén uppger att de fortsätter med sina attacker mot Iran. Enligt militären så har man främst riktat in sig på luftvärnssystem och vapenlager på olika håll i landet, särskilt i de centrala och västra delarna av Iran. Den israeliska armén uppger också att man har attackerat en petrokemisk anläggning i sydvästra Iran, och enligt iranska uppgifter har flera flygplatser runt om i landet utsatts för israeliska attacker. Iran i sin tur, enligt israeliska uppgifter, har avfyrat ett 30-tal ballistiska robotar mot Israel sedan söndagskvällen. Revolutionsgardet uppger att flera militära mål har angripits, däribland Nevatim, en militär flygbas i södra Israel, och en annan flygbas i norra Israel, Ramat David heter det.
1: Vad är det Iran respektive Israel vill åstadkomma med de här attackerna?
2: Ja, den här rundan av attacker började med att Israel igår angrep Beiruts södra förorter, ett område där Hezbollah, Irans allierade i Libanon, har sitt starkaste fäste. Iran har tidigare varnat Israel för att slå till mot Beirut. För Iran är det viktigt att visa att man står upp för sina allierade, men också det handlar om att Iran vill försöka etablera en ny avskräckningsbalans i regionen. För Israel så handlar det om att behålla sin handlingsfrihet i Libanon och inte acceptera Irans inflytande där.
1: Till sist, Samar, lite kort, hur ser USA på det som har hänt nu?
2: Ja, bara för en stund sen så kommenterade president Trump den senaste utväxlingen av attacker för första gången, där han skrev på sociala medier att Israel och Iran måste omedelbart sluta skjuta.
1: Säger vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Nu fortsätter vi granskningen av det omstridda fenomenet Münchhausen by proxy, alltså när föräldrar anklagas för misshandel via sjukvårdsinsatser. Det här kan leda till traumatiska upplevelser för de barn som då tvångsomhändertas, visar en granskning från Ekot. Sara, som vi kallar henne, blev hämtad av socialtjänsten under ett läkarbesök.
3: Jag såg mamma genom en liten glasruta på dörren och jag fick inte säga hej då till mamma.
4: Ekots granskning visar att minst 60 barn har omhändertagits en kortare eller längre tid efter att vården slagit larm om att föräldrarna kan ha Münchhausen by proxy. Ytterligare minst 18 barn har fått vårdnaden flyttad till den andra föräldern efter såna här misstankar från vården. Flera av barnen vars föräldrar anklagats för så kallad Münchhausen by proxy har varit med om traumatiska omhändertaganden. Sara, som vi kallar henne, tas till ett HVB-hem.
3: Jag låg och hade panikattacker i liksom 2-3 dagar.
4: Saras mamma hade ensam vårdnad, men när hon anklagades för Münchhausen by proxy gick hon med på att skriva över vårdnaden till pappan. Hon ville inte att hennes 15-åriga dotter skulle behöva vara på ett HVB-hem. Under flera år fick Sara inte träffa sin mamma, annat än på övervakade möten. När Sara fyllt 18 tog hon upp kontakten med sin mamma. Tillsammans med en läkare gick de igenom journalerna från barndomen. Hon kunde se att läkarna hade olika uppfattningar om hennes hälsotillstånd. Sara tycker att det skulle varit bättre om hon och mamman fått komma till ett stödboende för att gå till botten med vad som behövdes för att hon skulle må bättre.
3: Man behöver inte skilja en hel familj. Det tycker jag är helt fel.
4: Idag är Sara vuxen och frisk från ätstörningen som låg bakom hennes mående. Men släkten är splittrad. Många är fortfarande övertygade om att anklagelserna mot mamman stämde.
3: Så det har ju drabbat min psykiska ohälsa enormt.
1: Och vår reporter Maria Ridderstedt har gjort en poddserie i detta ämne, och hela denna serie finns i appen Sveriges Radio. I Filippinerna har ett 20-tal människor mist livet och över 200 har skadats i en kraftig jordbävning utanför södra delen av landet natten till idag. Ett antal byggnader ska ha kollapsat och katastrofmyndigheterna i Filippinerna håller på att bedöma skadorna. En tsunamivarning utfärdades men den faran bedöms vara över nu. Rysslands senaste attacker mot Ukraina har inte bara slagit mot infrastruktur och bostäder, också kulturarvet har skadats. Flera museer och historiska byggnader i huvudstaden Kiev har träffats, bland dem Nationalmuseet.
5: Vi hade precis öppnat en ny utställning, den kortaste i museets historia. 2 dagar, sen kom attackerna. Kommunikatören Victoria Valoshina visar runt i de tomma salarna på Kievs nationalmuseum för konst. Ett av flera museer och kulturinstitutioner i Kiev som skadades i attacken för drygt 2 veckor sedan. Jag grät när jag fick beskedet. Som tur var skadades inga av verken, men museet håller nu stängt på obestämd tid. Fönster är urblåsta eller skadade, liksom entrédörren och delar av fasaden. Från ryskt håll har man sagt att man riktat in sig på militära mål. Ukraina beskriver det som angrepp på kulturarv och nationens minne. Sedan invasionens början har 100-tals kulturhistoriska platser skadats i Ukraina, enligt UNESCO. Museer har flera funktioner, särskilt i krig. Dels är det en viloplats, för det andra är det en bevisbas över historien. Och raderar man den vet man till slut inte vem man är, säger Victoria Voloshina. Lubnel Shanti, Kiev.
1: 2 män åtalas för synnerligen grov narkotikasmuggling sedan tulltjänstemän hittat 1,3 miljoner narkotikaklassade tabletter gömda i en last av daddelkakor vid Öresundsbron i februari. Enligt Tullverket är det här beslaget ovanligt stort. De åtalade å sin sida hävdar att de inte visste om att 4 av 19 lastpallar i lastbilen innehöll narkotikaklassade läkemedel. Att ramla av från en elcykel kan ge mycket värre skador än att falla omkull med en vanlig cykel. Det här säger öronkirurgen Sven Taras Wahlberg på Centralsjukhuset i Kristianstad. Och han visar en röntgenplåt där ögonhålans golv har spruckit.
6: Det betyder att innehållet inne i ögonhålan, du har själva ögat, du har massa muskler, nerver och kärl, börjar hänga ner då genom den här öppningen.
7: Andra skador som en cykelolycka kan ge är frakturer i näsa, kind och käkben. Man kan få svårt att gapa och tugga och bettet stämmer inte riktigt. Och i de allvarliga fallen har patienten oftare kört en elcykel än en vanlig cykel, säger Sven Taras Wahlberg.
6: Det är för att han kommer i 20-25 km i timmen och sen så blir det tvärstopp. Och sen så liksom faller de så fort ner i marken så att de hinner liksom inte ta emot och landar då rakt på ansiktet.
7: Det kallas faceplant, att ansiktet får ta hela smällen. Något som många tänker bara drabbar elsparkcyklister.
8: Jag tror att det är många som tror att elsparkcykla är farligare än att elcykla.
7: Marco Dotza, som är professor på Chalmers, har undersökt hyrda elcyklar och elsparkcyklar i 7 europeiska städer. Och antalet olyckor på elsparkcyklar, ja, de är fler i absoluta tal, säger han. Men när de justerade för hur långt fordonen hade körts, ja, då fick de ett annat resultat.
8: Så länge vi pratar om hyrda fordon, i alla städer var elcykling farligare än elsparkcykling.
7: Och problemet är att många tänker att en elcykel är, ja, en cykel.
6: Men elcykeln är ju egentligen mer som en moped, det vill säga att du har en hjälpmotor där du kommer i en betydligt högre hastighet jämfört med en vanlig cykel.
1: Sven Taras Wahlberg, kirurg på Centralsjukhuset i Kristianstad. Reporter Therese Uddenfelt, P4 Kristianstad. Nu är det klart med artister i Allsång på Skansen som ju sänds i SVT. Bland andra kommer Felicia, Lilla Alfadji, Linda Lampenius och duon Hodja att uppträda. Premiär den 23 juni. Producent för Ekot, Masse Benners.
0: Vi hör ju, varför hör man aldrig talas om stora Alfadji, har tänkt på. Vi hör ju bara om den lilla varianten hela tiden. Han är jag nyfiken på, den stora Alfadji skulle jag vilja se på allsångsscenen i sommar. Vi ska för övrigt återvända till den här scenen strax. Farsa är ju kvar där och pratar med lite artister och sådär som är uttagna till årets allsång som alltså börjar på tisdag om drygt 2 veckor den 23.
9: Då tar vi lite trafikinformation och börjar på 76an alldeles utanför länsgränsen. Om du kör mellan Hallstavik och Östhammar i höjd med Sanda. Inträffade en olycka med en lastbil för en stund sedan och vägen är avstängd och prognosen är satt till åtminstone en timme. Länsväg 1139, då är det Lohäradsvägen, ungefär i höjd med Göringe. Även där avstängd väg, det beror på en singelolycka och räddningstjänsten är på plats. En pollenprognos säger att det väntas under dagen måttliga halter av gräspollen.

Utmärkta Bruno Mars med låten I Just Might. Du hörde Karin förut rapporterade någon trafikhändelse som hade att göra med Göringe. För övrigt en väldigt förlåtande plats har jag hört talas om. Man tar och funderar på vad det betyder.

0: Ja, men så var det. Hem efter skolan varje eftermiddag och så 7-8 limpmackor och någon form av chokladmjölk och sen tittade man på Grease. Och så var det likadant varenda.
1: Oj,
0: lika minnen. Ja, verkligen. Här snackar vi 80-talet.
1: Sitter vi som två ugglor från 70-talet.
0: Mm. Summer Nights med John Travolta och Olivia Newton-John. Jag har flera nya yrkesutbildningar. Drar igång.
1: Mm, det är Frans Schartaus yrkeshögskola på Södermalm som ska starta 9 nya sådana. Det är kurser som Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat och det är bland annat inom AI och IT och life science och säkerhet. De här kommer starta både i höst och så nästa vår och riktar sig till personer som redan är yrkesverksamma på olika vis då. Till exempel att man kanske vill byta bana eller utvecklas i sin nuvarande roll.
0: Farsad utvecklas ständigt i sin nuvarande roll, det är min upplevelse. Och Farsad, nu har du tagit dig till Skansen, där har du varit i ganska många timmar nu. Jo, men det tycker jag nog, tänk efter. Varje dag är det någon liten grej. Men du har snackat med...
2: Utvecklas på mig och växer i mitt skägg just nu. Du har helt rätt, jag har tagit mig till Allsången. Eller det är inte Allsången, men de presenterar artisterna här på Skansen idag. Och här har jag hängt, ja, som du sa, ett väldigt långt tag. Och jag har intervjuat Infinite Mass, Lil Alfaji, Medina, Simon Superti. Nu försöker jag haffa Petra Marklund eller Sanna Nilsen. De är också några av dem. De har ju också lett Allsång på Skansen. Det måste vara väldigt speciellt. Sen försöker jag fördela det här. Vi har plats i vårt program. Sen ska P4 Extra ha någonting. Ekot ska ha någonting. Vårt eftermiddagsprogram ska ha någonting. Så man är... Det är så här effektiviseringarna ser ut, Alex.
0: Ja, det är ju det. Men det är ju trots allt så att vår kanalchef Alisa Bosnich är hon som betalar in lön, Farsad. Så att jag tänker att vi har väl första tjing trots allt, va?
2: Självklart, självklart. Och du bad om Walter och du fick Walter Nilsson.
0: Ja, det fick jag. Och så Simon Superti får vi lite senare i programmet då. Farsad har träffat honom också. Och så nämnde han ju Sanna Nilsson här, som mycket riktigt också har lett Allsången. Och nu så står hon på scenen och här är hon i radion med Waste Your Love.

0: Waste Your Love sjunger Sanna Nilsen. Får se om det är den hon kör sen också på Allsången då i sommar. Hon är en av artisterna som vi just har fått reda på ska uppträda. Valrörelsen är full gång. Valet tidigt i höst, och du hör ju på massa sätt här i P4 Stockholm. Förmiddagsprogrammet åker runt och har lite av en torgturné, får man väl säga. Vi ska besöka alla kommuner i hela länet innan vi är färdiga. Lasse Persson åker också runt på morgnarna och besöker partierna på de platser där de är som allra starkast. Nu ska vi prata lite vallöften. För de finns det också gott om för tillfället. Leonard Goldberg, reporter här på P4 Stockholm. Du har sammanställt vad partierna i Stockholms stad och i Region Stockholm vill göra efter valet. Ser du något mönster där, Leonard?
1: Ja, det är. Man ser ju i den nationella politiken att det är och har varit under ganska lång tid plånboksfrågorna som är viktiga. Tidöpartierna har exempelvis aviserat att priset på kollektivtrafiken ska halveras. Man har aviserat att man ska sänka skatten på bensin och diesel till 3 kronor per liter, eller med 3 kronor per liter. Och det här går igen även i lokalpolitiken. Man vet att det har varit en tuff ekonomisk period för många svenskar och stockholmare, och flera vallöften är just frågor kopplade till ekonomi och plånboksfrågor, framförallt från de rödgröna, måste jag nog säga ändå.
0: Lite konkret då, vad kan det handla om för, vad ska vi kalla för, plånbokslöften?
1: Exempelvis vill både Socialdemokraterna och Moderaterna i Region Stockholm ge gratis SL-kort till anställda inom regionen. Moderaterna vill också rikta en satsning till Nackabor, och som ju haft det tufft med de här bussarna som alla känner till, och ge dem en gratis månad i kollektivtrafiken, medan Socialdemokraterna, de vill att alla gymnasieelever ska få gratis SL-kort. Vänsterpartiet vill att de här gratis SL-korten som finns för unga under loven även ska utökas till helger och kvällar. Och Miljöpartiet vill ge rabatt på SL-kortet för de som skrotat bilen. Och fortsätter man på det här SL-temat så vill Centerpartiet ha ett pristak för enkelbiljetter. Så om du köper x antal enkelbiljetter så att du kommer upp i den här summan för ett månadskort, så ska resten av enkelbiljetterna den månaden inte kosta någonting. Då har man liksom nått taket.
0: När kommer partiet som säger så här: du får pengar om du åker med kollektivtrafiken? Det känns nästan som att det är nästa steg.
1: Ja, man väntar ju på det.
0: Men vadå? Precis som vi hörde här, och alla exempel du tog handlar ju om kollektivtrafik, och det handlar specifikt om SL-biljetter. Pratar man inte om något annat?
1: Jo, det gör man, men det här är ju ett väldigt konkret område där politikerna har mandat att styra kostnaden, så det är lätt för dem att komma med sådana löften, även, ja, det kanske blir svårt att hålla, jag vet inte. Men om man tittar på Stockholms stad så vill Miljöpartiet att utomhusbaden ska bli gratis för alla barn. Entrén kostar väl typ 20 kronor nu. Socialdemokraterna vill att trygghetslarmen för äldre över 75 ska bli kostnadsfria. Idag kostar de runt 170 kronor i månaden. Och Kristdemokraterna vill att man som föräldraledig ska kunna ha syskonen på förskolan hur mycket som helst. Alltså inte bara 30 timmar som är regel idag. Det är väl en indirekt plånboksfråga, kan man väl kanske säga. Men man ska alltså slopa den här tidsgränsen. Men det är inte lika mycket. Det är framförallt SL-biljetten som sticker ut, måste jag säga.
0: Det är ju en plånboksfråga också för kommunen och regionen, såklart. Jag menar, de måste också pynta det här i sådana fall.
1: För dem är det.
0: Det är inte jättemånga som pratar om att höja skatter just nu heller.
1: Nej, så är det ju verkligen inte. Precis. Det var väl där vi var på valturné i Österåker.
0: Ja, det stack ju ut där att Socialdemokraterna i Österåker vill höja skatten med 1 krona. Det också är ganska mycket.
1: Ja.
0: Men det kändes verkligen som, för jag och även du, vi har varit runt mycket på de här, och jag brukar ju ställa den frågan till alla politiker, vilken kant de än står på, vill ni höja skatten? Det är ju ingen som vill göra nästan ett valår. Men där stack Socialdemokraterna ut.
1: Det enda partiet som, ja, där man, det enda exemplet från, från kommunerna vi har hört där man vill höja skatten.
0: Än så länge, vi ska iväg på några till förresten på onsdag övermorgon, tror jag att det är Lidingö vi ska besöka. Leonard Goldberg, tack så mycket.
1: Tack. Okay.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Förmiddagsprogrammet här i P4 Stockholm. Du hörde fram till klockan 13, så vi har en halvtimme kvar. Vi ska hinna med att prata med SL innan dess också. Höra om det här signalfältet som ju bara verkar pågå i all evighet för röda linjen. Vet man någonting mer om det, om när det kan vara löst? Tänkte jag att vi skulle ta reda på med tag. Först är det dags för lokala nyheter här, Katrin.
3: Och då börjar vi med att en man som stått åtalad för att ha dränkt sin fru i Sigtunafjärden 2015 har friats av Attunda tingsrätt. Rätten anser nämligen att det inte går att styrka att mannen dödade sin fru. Den 39-åriga tvåbarnsmamman hittades död i en vak och kort därefter så häktades maken men släpptes sedan i brist på bevis och förundersökningen lades ner. 2024 så återupptogs den dock. Idag så startade rättegången mot en man i 20-årsåldern som åtalas för deltagande i terroristorganisation, grovt brott.
4: Mannen ska bland annat ha byggt upp en svensk gren av en nynazistisk organisation, rekryterat medlemmar och spridit propaganda. Det berättar åklagare för P4 Stockholm. Enligt åtalet har syftet varit att genom våldshandlingar utlösa en samhällskollaps. Mannen ska ha upprättat en lista med namn, adresser och foton på tilltänkta måltavlor. Mannen själv nekar till brott.
3: Och reporter här, det var Lisa Johannan. Flera bostäder ska byggas i Fruängens centrum och bland annat så kommer en parkeringsyta med 200 platser försvinna.

0: men också brottsförebyggande arbete och organiserad kriminalitet.
1: Ja, förutom att jag ska prata med SL innan programtiden är slut idag, så ska vi återvända till Farsad också, som ju finns på Skansen. Man har idag tillkännagivit vilka artister det är som ska uppträda under sommarens Allsång på Skansen-program. Vi tar en titt i värmen på trafikläget.
2: Och det blir lite grann samma som det var för en halvtimme sedan eller 20 minuter sedan. 76an mellan Östhammar och Hallstavik i höjd med Sanda. Vägen fortsatt avstängd. Det är en olycka med en lastbil. Och sen Lohäradsvägen vid Göringe. Där är vägen också fortsatt avstängd. Räddningstjänsten är på plats.
1: I din radioapparat hör du Farsad Nori från Skansen. Rasmus Almerud var och kollade in ett studentsläp som var extraordinärt tidigare idag i programmet. Vill du höra det förresten, så vet du väl att du alltid kan lyssna på hela programmet i appen Sveriges Radio. Katrin Rett uppdaterar nyhetsläget. Jag heter Alexander Hammarlöv, leder programmet och spelar just nu Sister Sledge med We Are Family.

0: We Are Family sjunger Sister Sledge här i P4 Stockholm 1:05. Och nu ska vi för sista gången, så vitt jag vet i alla fall, tillbaka till Solledenscenen och Skansen för idag. Farsad har varit där sedan för klockan 11. Där de har presenterat årets artister. Och då tänkte jag lite snabbt så här, ja, men jag kanske ska dra listan. Och så kollade jag in listan. Det är ju 100 namn på den här listan, så det kan vi inte göra. Ta ju upp hela programtiden. Vi får väl ta några stycken sen då. Men du har ju också slått i slang med några. Pratat med Infinity Mass, Walter Nilsson till exempel. Och vem har du träffat nu?
1: Ja, men jag har också träffat, jag vill bara säga först att när du sa den här listan, jag har fått veta att det kommer en till lista, höll jag på att säga. Alltså det är fler artister som kommer presenteras senare, så det är inte alla, det kommer ännu fler, fick jag veta. Ja, precis, så att de pushar det här hårt sen igen. Så. Men precis, jag har ju rört mig nu lite ifrån scenen, för här var det en massa kids som skrek när lilla Al-Fadji kom, han fick det största jublet.

0: Honom kan man höra i vår eftermiddagsprogram sen. Men en annan som fick stort jubel, som också gjort succé i serien Hundarna, jag vet inte om du har sett den, Alex, det är Simon Superti. Han är en av allsångsartisterna, och jag frågade honom vad det här betyder för honom. Vi kan höra.
1: Ja, men det är ju barndomsminnen som för alla andra. Det är jättegulligt. Det är typ en av de svenska grejerna vi har. Bara det som händer idag, att alla de här människorna med så mycket scheman och massa människor som jobbar runt om kan ändå vara här tillsammans och göra en sån här grej. Det är Sverige för mig. Så.
0: Jag sa det är som att bli adlad. Det är liksom det här, typ sommarpratade i de grejerna.
1: Ja, men det blir lite som en... Jag vet inte, jag är inte så påläst hur det är i andra länder, men det känns väldigt svenskt att man kan dela det här tillsammans. Och det är klart, ja, det är en stor prestige att få vara här. Det är min andra gång och jag är jätteglad för det. Men jag tycker det är väldigt kul att se alla tillsammans vara så glada för att vara här.
0: Och vad kan man förvänta sig av ditt uppträdande och ditt program?
1: Fart och fläd. Rakt i kaklet. Något åt det hållet.
0: Har du planerat någonting? Är det...
1: Ja, jag brukar inte planera så mycket. Jag vaknar upp på morgonen, tvättar mig ansiktet, borstar tänderna, hittar en skön outfit som jag känner passar bra, och så går jag ut och gör min grej. Det är verkligen så jag gör allt.
0: Så det kommer bli. Det ja. Känns som att det är en stor produktion. De behöver veta.
1: Jag vet ju vilken låt jag ska spela och sådär. Men sen liksom allt annat, det tar jag på volley.
0: Har allsången haft någon roll i ditt liv annars när du växte upp och så?
1: Ja, men det är som jag sa innan, det är ju ens barndom, det var alltid på tv. Jag var ju aldrig här, jag är från Uppsala så vi var ju aldrig här, men det var ju hela den här grejen att det var på tv på, vad är det, lördagar eller fredagar? Ja, men på lördagar, och det är ju alltid mysigt liksom. Teddy Björn Fredriksson, vad heter han? Och allt det där, men att få vara del av de här sammanhangen gång på gång påminner ju en om de sakerna som man, när man var liten liksom.
0: Absolutvis, jag måste ändå röra vid att du är skådis också nu, du har gjort succé i Hundarna. Vilken föredrar du mest? Är det liksom stå på scen här eller framför kameran?
1: Ja, alltså jag har jobbat med musik sedan 2001, har jag försökt att göra det, så att det är självklart musik. Men skådespeleri, det är lite samma nerv som rörs, fast på ett annat sätt bara, så att nu har jag ju blodat tand. Jag kommer absolut skådespela mer, men jag är musiker, så kommer alltid vara.
2: Bara så lite, jag måste ändå lägga in lite konsumentinformation här så att ni inte sätter er och bänkar er en fredag eller lördag och tror att ni ska få se allsången linjärt i SVT, för att det sänds ju på tisdagar och drar igång den 20.

0: Lalle vill bara få vara sig själv, eller bara få vara mig själv som låten heter. I P4 Stockholm, 20 minuter i ett lite drygt. Nu ska vi prata om det här sorgebarnet, för det har ju verkligen varit den senaste tiden tunnelbanans röda linje. Och ni som åkte den här morgonen, ni vet att signalfelet är fortfarande kvar och påverkar trafiken i allra högsta grad. Så vad alla undrar, eller åtminstone alla som åker röda linjen, är så här, när kan det här vara löst egentligen? Tänkte vi skulle fråga SL nu. SLs presschef Andreas Strömberg är med. Hej Andreas.
1: Hej, hej.
0: Ja, just nu, hur mår röda linjen?
1: Ja, tyvärr så mår den ju som den har gjort den senaste perioden. Det är fortsatt problem vid Söderströmsbron med det här signalsystemet som vi har pratat om.
0: Men jag tänker, och det är ju den röda hela tiden som kommer upp, men tågen på gröna linjen kör ju också på den här drabbade sträckan. Så varför påverkas inte de på samma sätt?
1: Ja, det är kopplingen mellan signalsystemen och i ställverket som gör att vi får en hastighetsnedsättning. Då. Det är det konkreta som händer på röda linjen. Den gröna kan köra på ungefär normalt sätt förbi Söderströmsbron.
0: Alltså, och det här strulet har ju pågått i över en vecka nu, och vi satt här och det kom några tyskar för en vecka sedan, och då tänkte vi, nu är tysken på plats, då blir det snabbt reparerat. Det blev det inte. Vet ni fortfarande, eller vet ni än helt och hållet vad felet beror på?
1: Ja, vi vet betydligt mer nu om hur felet drabbar systemet och hur det påverkar än vad vi gjorde för en vecka sedan. Däremot så pågår fortfarande arbetet med att fastställa grundorsaken till det här. Men vi gör olika justeringar och förändringar, men vi har fortfarande inte den slutliga grundorsaken färdig.
0: Nej. Men blir det på något sätt lite bättre dag efter dag, eller är det bara samma sak?
1: Ja, men för resenären så märks det nog inte så mycket, för att vi har ju ungefär 10% färre avgångar på röda linjen. Men vi förflyttar oss så att säga närmare en lösning. Parallellt så tittar vi på att lösa det på olika sätt, och där är vi ju mycket närmare nu än vad vi var för några dagar sedan. Samtidigt så måste man veta att ett signalsystem är ett säkerhetskritiskt system, så vi kan heller inte göra riktigt hur vi vill och så snabbt som möjligt, utan det måste ske enligt ett regelverk som gör att vi kan upprätthålla säkerheten också.
0: Mm. När du säger att ni tittar på att lösa det på olika sätt, vad är det för sätt då?
1: Ja, men till exempel så försöker man komma förbi. Det stora problemet när man kör över Söderströmsbron är att vi måste köra 15 km i timmen. Vi vill ha upp den hastigheten för att vi ska få in fler avgångar på röda linjen. Kan vi hitta alternativ till, om vi inte hittar felet som vi jobbar med intensivt, kan vi då göra på något annat sätt? Det finns växlar, det finns andra signaler som man åker igenom. Men för att göra det så måste man gå igenom en säkerhetsprocess för att tydliggöra att det här är helt säkert. Så det gör man också parallellt som felsökningen fortfarande pågår.
0: Finns det risk för att man hamnar i ett läge där man säger, ja, nu vet vi vad felet är, men nu måste vi ha lite reservdelar här från, inte vet jag, Italien. Det kan ta en månad.
1: Ja, det skulle inte jag vara helt tydlig att säga att det inte händer, men vi ser inte det scenariot just nu, utan de komponenter som vi behövt få fram, de har vi lyckats få fram, men det har fortfarande inte löst problemet med övergången mellan röda och gröna signalsystemet.
0: Är ni närmare att kunna så att säga leverera en prognos på hur länge det här kommer pågå?
1: Vi är absolut närmare, vi har gjort framsteg och vi jobbar för att förbättra trafikläget så snabbt som möjligt. Men nu när du ställer frågan så kommer jag ändå inte att kunna ge dig någon prognos när vi tror att vi är tillbaka i normal trafik.
0: Andreas Strömberg säger det, han är presschef på SL. Tack så mycket för att du var med hos oss, Andreas. Och tack musikproducenten för att du har lagt in Luke Combs här, Be By You.

0: Drar ihop sig nu, bara några veckor kvar till Lucombs gör sin Sverige-konsert, och då står han på Ullevi-scenen. Den 24 är det, 4 juli. Stockholm.
1: Sveriges Radio.
0: Det är lätt att komma ihåg eftersom det också är USA:s nationaldag. Här är Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: Mike Perry. Och inte bara Mike Perry utan Shai Martin också, som gör den här låten i P4 Stockholm. The Ocean heter den.
1: Kommuner i Tornedalen vill ha en ny järnväg över gränsen. Den så kallade Pajala-banan skulle binda finska Kolari via Pajala och Kiruna till Narvik i Norge. Roland Kemppainen, som representerar det lokala socialdemokratiska partiet Framtid S, är kommunfullmäktiges ordförande i Övertorneå. Han sitter också i Tornedalens kommunernas samorganisation, Tornedalsrådet, som ser stora möjligheter i Pajala-banan.
2: Man skapar ju förutsättningar för företagen att etablera, investera med en bra infrastruktur.
1: I Tornedalen ser man Pajala-banan också som en säkerhetsfråga som skulle underlätta flyttning av varor och NATO-trupper till Finland i en krissituation. Men Finlands trafikminister Lulu Ranne säger att Finlands regering i nuläget inte har några planer på att föra Pajala-banan vidare. Istället satsar Finland stort på att planera ett byte av spårvidden nära den svenska gränsen.
3: Vi måste få den europeiska banvidden till Finland, så att vi kan evakuera, så att vi kan flytta trupperna. Det handlar ju alltså om ett projekt som NATO behöver.
1: Reporter Katrin Nisula och Elsa McLean. 13 byggnadsverk i Finland, ritade av den finländska arkitekten Alvar Aalto, har nominerats till UNESCOs världsarvslista. Finlands ansökan har fått ett positivt yttrande från ICOMOS, den rådgivande expertgruppen till världsarvskommittén, rapporterar YLE. Bland de 13 nominerade byggnadsverken finns bland andra de tre korsens kyrka i Imatra, Finlandiahuset i Helsingfors och Villa Mairia i Björneborg. Eli Stefan Westman, expert vid Museiverket i Finland, lägger världsarvskommittén en stor vikt vid ICOMOS bedömning i sitt beslut. Stefan Westman säger till YLE att en världsarvsstatus skulle ge byggnadsverken större internationell synlighet, men också innebära ett långsiktigt ansvar att vårda dem i linje med deras kulturhistoriska värde. UNESCO fattade slutgiltiga beslutet i juli. Alvar Aaltos byggnadsverk finns också representerade på två platser i Sverige, i Västmanlands Dala nationshus i Uppsala och i Aaltohuset i Avesta. Nu har artistlistan för årets upplaga av Allsång på Skansen offentliggjorts. Och i listan av artister finns Linda Lampenius och Peter Parkonen som tävlade i årets Eurovision Song Contest för Finland. Och sångaren Kärje som representerade Finland i Eurovision 2023 med låten Cha Cha Cha. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Larry Honkanen som idag sände från Radiohuset i Umeå. Och mer lyssning av Sverige-finländska nyheter och aktualiteter hittar du på Sveriges Radio Finskas hemsida.
0: Vi tackar som alltid Larry Honkanen för det där. När jag körde till jobbet jättetidigt i fredags morse, klockan var 4 eller någonting, då öste regnet ner, himlen öppnade sig. Men det verkar inte ha hjälpt särskilt mycket när det gäller brandrisken.
4: Nej, för det råder nämligen risk för skogsbrand i hela Stockholms län idag, och risken är till och med mycket stor på vissa platser. En prognos som är satt till klockan 23 ikväll.
0: Nu kan det eventuellt vara lite regn på ingående här framåt sen eftermiddagen. Vi får se. Hur som helst så hörs vi imorgon.
5: Snart är det dags för P4 Extra och idag är det jag, Farah Abadi, som för första gången får styra skeppet. Författaren Nina Björk kommer hit. Det är 30 år sedan hennes bok Under det rosa täcket kom. Och har du förberett dig för kris? Lina Laurin gästar och berättar vad alla borde ha hemma och vad kvinnor ofta missar att förbereda sig för. Allt detta och lite till strax i P4 Extra. Men nu har du dags för Ekot.
6: Liberalernas tidigare kvinnoförbundsordförande Malin Sjöberg Högrell, som också varit en av de allra starkaste kritikerna till partiets nya omsvängning mot Sverigedemokraterna, blir partiledare i ett nystartat parti, Liberalt initiativ Folkpartisterna.
7: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block.
8: Det var i slutet av april som Malin Sjöberg Högrell valde att avgå som ordförande för Liberalernas kvinnoförbund. Hon, liksom en rad andra partiföreträdare, valde att lämna sina poster i partiet efter att Liberalerna sagt ja till att sitta i en framtida regering med Sverigedemokraterna. Hur mycket skiljer det här partiet sig från Liberalerna?
7: Framförallt för att vi tar vår utgångspunkt i de liberala värderingarna och i ideologin. Vi är en socialliberal folkrörelse. Vi är ett parti som står upp för den lilla människan.
8: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i 3 kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg-Hygrell, avgående regionråd för Liberalerna i Uppsala, utesluter inte att det även blir en satsning mot riksdagsvalet.
6: Sa reporter Karin Runblom. USAs president Donald Trump skriver nu på sin sociala plattform Truth Social att Israel och Iran måste omedelbart sluta skjuta. Trumps inlägg nämner inte några mer detaljer och det kommer efter ett dygn av intensiva anfall mellan de här båda länderna. Sluta med att berätta att i veckan så börjar skatteåterbäringen trälla in för de som deklarerade senast den 4 maj eller som ändrat eller lagt till i sin deklaration. Och cirka 2,6 miljoner deklaranter kommer att få dela på 35,7 miljarder kronor. Men över 700 000 personer får samtidigt besked om kvarskatt om totalt 16,3 miljoner kronor, allt enligt Skatteverket. Det var Ekot med Johan Westerberg.
9: Radiosporten nu om att OS-medaljörerna har bestämt sig. Det blir ett spel till.
10: Jag har ett OS-silver, ett OS-brons. Det hade varit fantastiskt kul att få klä det med ett OS-guld.
11: I Paris 2024 blev det olympiskt brons för seglarna Anton Dahlberg och Lovisa Karlsson. Nu har duon bestämt sig för en fortsatt satsning i 470-klassen mot Los Angeles om 2 år.
10: Jag vet att jag och Lovisa kan bli ännu bättre. Jag vet att LA är en arena som jag tror gynnar oss. Jag vet också att erfarenhet betalar sig.
11: Duon har inte seglat 470 tillsammans sedan finaldagen i Marseille i augusti 2024 och beslutet att fortsätta, det var inte helt givet.
10: Man ska få ihop både familjelivet och man ska få ihop drivet och man ska få ihop ekonomin.
11: För Lovisa Karlsson blir det den tredje OS-satsningen. Anton Dahlberg var med redan 2008 och satsar nu mot sitt sjätte OS.
10: Alltså det olympiska, den kraften som finns i det, jag tycker det är det största.
9: Reporter här Per Karl och hör i appen Sveriges Radio om vändningen. Högst på spelare i damligan i basket även nästa säsong, trots att de i våras drog sig ur. Så ett lugnande fotbollsbesked.
12: Det var otäcka bilder som visades i landskampen mellan Danmark och Ukraina när Christian Eriksen föll ihop medvetslös under söndagskvällen. Nu ger den danska landslagsläkaren Martin Boesen en uppdatering om Eriksens hälsa och berättar bland annat att han är med sin familj och på bra humör. Förväntningen är dessutom att han snart blir utskriven och kan åka hem. Boesen berättar också att Eriksen själv ville hälsa på sin familj och ta sig till ambulansen för egen maskin direkt efter incidenten.
9: Reporter här Charlie Andersson Lidberg. Danmark kvalade ju inte in till fotbolls-VM och ikvällens Sportextra från 19 i P4 har vi ett stort VM-special. Berätta gärna vad du ser mest fram emot i appen Sveriges Radio. Linnen ser i studion.
5: Tack så mycket för det och välkomna till P4 Extra. Idag är det jag, Farah Abadi, som håller i sällskap fram till klockan 15. Nu är ljud- och flyglarmen återigen efter att Iran igår kväll attackerat Israel som i sin tur svarat med egna attacker under morgonen. Vad händer nu? Sen ska vi säga hej till 2 som sa ja till varandra för andra gången i Gift vid första ögonkastet. Vem höll ihop och vem gjorde slut? Det är 30 år sedan boken Under rosa täcket kom. Författaren Nina Björk är på ingång. Vi ska prata om vad som har hänt under dessa 30 år. Det och lite mer har vi att bjuda på idag, men nu ska vi lyssna på kompisarna Molly Sandén och Miriam Bryant med låten Superlim och Silvertape.

0: Superlim och Silver Tape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Den 8 april enades Iran, Israel och USA om vapenvila. Men nu ljuder flyglarmen återigen efter att Iran igår kväll attackerat Israel, som i sin tur svarat med egna attacker under morgonen. Richard Myrenberg, du är utrikesreporter på Ekot. Hej!
1: Hej, hej!
0: Attackerna är de första direkta attackerna mellan länderna sedan vapenvilan inleddes. Vad är det för attacker det rör sig om?
1: Alltså det här handlar ju i första hand om drönare och robotar som Israel och Iran skjutit mot varandra under det senaste dygnet. Iran har ju angripit mål bland annat i norra Israel, en flygbas där till exempel. Flyglarm har ljudit där hela dagen i Israel och även på andra platser. Och Israel har sagt att Iran hittills då skickat ungefär 30 robotar mot Israel. Och Israel har i sin tur då svarat med attacker, bland annat med stridsflyg mot en petrokemisk anläggning i sydvästra Iran, men också luftvärnsanläggningar i och omkring Teheran. Så det är ju en allvarlig upptrappning vi ser.
0: Men det har ändå varit relativt lugnt. Vad är det som sker nu? Alltså varför händer detta nu?
1: Iran har ju tidigare varnat Israel för att om Israel skulle slå till mot mål i södra Beirut i Libanon så skulle man svara. Och i söndag så gjorde Israel just det. Man slog då mot Hezbollah-fästen i södra Beirut. Så att det här var för Irans ett sätt att infria sina hot eller sitt löfte om att slå till mot Israel om Israel skulle slå mot Hezbollah som då stöds av Iran.
0: Men hur påverkas läget i Libanon av detta? Alltså kan Irans attacker påverka Israels agerande i Libanon?
1: Alltså det är svårt att säga. Alltså i de här gränstrakterna mellan Israel och södra Libanon så har det ju varit lågintensiva strider länge då mellan israeliska armén och Hezbollah. Israel har ju gått in i en ganska stor zon där. Och målet har varit att slå ut Hezbollah, som man säger, från Israels sida. Så att det här är naturligtvis kan ju leda till mer våld och ökade stridigheter i den zonen, i södra Libanon, men också i och omkring Beirut.
0: Israel har under dagen svarat på Irans attacker trots stark avrådan från Donald Trump. Vad har Trump egentligen sagt om detta?
1: Ja, alltså nu senast så sa han ju uppmanat bägge parter att sluta skjuta på varandra. Det har han skrivit på Truth Social. Och han var ju i telefonsamtal igår med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Det var oklart om han då bad Israel att avstå att svara på Irans attacker. Men det ska också sägas att Trump tidigare manat Iran att inte infria sina hot om att slå mot Israel. Men det är klart att det här är en frustrerande situation för Trump. Han har ju länge velat se en vapenvila mellan då USA och Iran så att Hormuzsundet och Persiska viken kan öppna igen. Och nu ser det möjligtvis ut att bli svårare att få till det.
0: Men vad händer om Netanyahu struntar i vad Trump säger och fortsätter?
1: Ja, alltså det vet vi ju inte. Uppenbart så finns det en frustration i Vita huset över att Israel på något sätt väljer att gå sin egen väg här. Det finns en del som spekulerar i att Israel inte vill se en vapenvila mellan USA och Iran som det ser ut nu, att det på något sätt skulle missgynna Israel i sådana fall och att man därför liksom agerar på egen hand så här. Men att Trump skulle dra bort sitt stöd från Israel är helt osannolikt i det här läget i varje fall. Mm.
0: Iran hotar nu att med hjälp av Houthi-rebellerna i Yemen stänga Mandab-sundet och därmed begränsa sjövägen till Suezkanalen. Vad skulle det få för konsekvenser?
1: Ja, alltså Houthi-rebellerna som ju också får stöd direkt från Iran, de har ju redan sagt att de kommer att skjuta mot alla fartyg som har någon som helst koppling till Israel och har också avfyrat en robot mot Israel också. Och det är klart att det här förstärker ju den här globala oron i handeln ännu mer. Oljepriset har ju gått upp bara idag. Och skulle trafiken då begränsas till Röda havet så bygger det på den ekonomiska krisen som redan finns där på grund av att Persiska viken i princip är avstängd. Mm. Så det här kan få stora globala konsekvenser.
0: Det är många nu som varnar för en eskalering. Går det att säga någonting om vad vi kan vänta oss de närmaste dagarna?
1: Ja, det är väldigt svårt att veta om det här kommer att leda till nya och mer intensiva krigshandlingar, om det här kommer att sprida sig. Iran har sagt att de här robotattackerna kommer att fortsätta hela den här veckan mot Israel. Men samtidigt ska man veta att det finns starka intressen, framförallt då från Trump och USA, om att få ett slut på det här så fort som möjligt för att få till ett fredsavtal, vapenvila med Iran. Så vi får se lite grann hur USA väljer att reagera vidare på det här under dagen.
0: Mm. Tack för att du var med, Rickard Myrenberg, utrikesreporter på Ekot.

0: Candy med Robbie Williams. Evelina vårdas på sjukhus för svår anorexi när hon plötsligt blir omhändertagen enligt LVU. Vården och socialtjänsten misstänker att det är Evelinas mamma som gör henne sjuk och de får inte träffas. Men Evelina säger att det inte är sant.
1: När det väl skedde så var liksom mamma med mig på avdelningen och de bara tog henne någonstans. Jag fick inte veta vart. Jag var ju i chock. Jag grät, jag var rädd, jag skakade, jag mådde dåligt. Jag ville bara kontakta mamma. Men sen så tänkte jag också liksom så här att det de säger är ju inte sant. Så att jag tänkte liksom att men det här kommer lösa sig väldigt snart. Jag kommer få min advokat och vi kommer lösa det här. Men så blev det ju inte.
0: Evelina är inte ensam om att ha blivit isolerad ifrån sina föräldrar vid sjukdom. I en granskning av Ekot berättar flera unga vuxna om hur deras mammor anklagats för misshandel genom sjukvårdsinsatser, det som kallas Münchhausen by proxy, men där barnen menar att föräldrarna hjälpt dem att få rätt vård. Med oss nu Maria Ridderstedt, reporter på Ekot, som gjort den här granskningen. Evelina, berättar hur mamman förs bort. Vad är det som har hänt?
2: Ja, men för det första är ju då Evelina svårt sjuk i anorexi och vårdas på sjukhus. Och familjen upplever att de inte får någon bra hjälp. Samtidigt så tror vården att det är föräldrarna som håller henne sjuk. Och Evelina själv säger att misstankarna började med att hon la över mat på mammans tallrik och beskriver det liksom som att vårdpersonal sen börjar leta tecken på att det är mamman som är problemet. Sen dör Evelinas pappa och då hamnar både hon och mamman i kris och då har vården plötsligt orosanmält mamman och Evelina blir omedelbart tvångsomhändertagen och mamman skickas bort från sjukhuset. Efter det så blir hon snabbt sämre och hamnar på barnintensiven och dessutom har de då tagit hennes telefon. Vi kan höra hur hon själv beskriver det här.
1: Alltså jag verkligen bara grät och skrek och liksom bröt ihop på golvet och jag höll i min telefon så hårt som om det vore min lilla bebis för att det var liksom min enda kontakt med omvärlden. Det var min enda kontakt med min mamma. Jag sa nej, nej, nej, ni får inte ta min telefon och jag sa hela tiden varför, varför, varför? Nu kommer jag dö och jag får inte höra min mammas röst den sista gång. Då skulle liksom hålla mamma borta från mig till varje pris.
0: Varför får hon inte prata med sin mamma ens när hon har blivit så svårt sjuk?
2: Ja, men därför att det finns en idé från vården om att mamman försvårar vården. Och att i orosanmälan så står det att det finns en misstanke om att mamman inte vill att Evelina ska växa upp. De menar att hennes hälsa riskeras av att ha kontakt med sin mamma helt enkelt. Och det är också barnskyddsteamet på sjukhuset som går in och rekommenderar den här umgängesbegränsningen.
0: Men du har pratat med socialtjänsten. Vad säger de?
2: Ja, men de säger att vi har ansvar för att skydda barn och vårdens återkommande oro behövde tas på allvar. Att man har respekt för att Evelinas upplevelse av situationen, även om man inte delar bilden av vad som har skett, så kan man väl sammanfatta det.
0: Mm. Men du, hur kom det sig att du gjorde den här granskningen?
2: Ja, men efter granskningen Elsa får inte komma hem, som släpptes i vintras och som handlade om en familj som råkade ut för såna här anklagelser, så blev jag kontaktad av flera andra familjer som varit med om samma sak. Och en av dem som hörde av sig, det var Evelina.
0: Mm. Evelina är ju inte den enda. Du har haft kontakt med flera unga vuxna som har liknande erfarenheter. Vad är det de berättar för dig?
2: Ja, jag har intervjuat 6 unga vuxna som har den här erfarenheten och de berättar alla om traumatiska separationer, att inte få säga hej då till mamma eller pappa, år av oro och ångest, att inte få träffa eller ha kontakt med sina föräldrar på många år. En del har, trots att både barn och föräldrar hävdar att ingen misshandel ägt rum, hållits isär i 5-6 år.
0: Mm. Men du, kan man se några likheter i de här fallen? Finns det någonting som är liksom övergripande?
2: Alltså det är väldigt olika. I vissa fall så kan det ju vara så att barnen verkligen har blivit misshandlade. Men om man kan se en stor grupp här i alla fall, det är vårdsituationer som har blivit komplicerade. Där vare sig vård eller föräldrar vet helt vad som har blivit fel. Flera av de här barnen har en ovanlig sjukdom, de är för tidigt födda, har någon slags ätstörning eller en neuropsykiatrisk diagnos till exempel.
0: Mm. Men du, Münchhausen by proxy, alltså misshandel genom sjukvårdsinstanser, vad är det?
2: Alltså, det förekommer, det, vad ska jag säga, begreppet Münchhausen by proxy är omstritt. Det finns svagt vetenskapligt stöd för vilka slutsatser man kan dra av de fall som upptäcks. Men det förekommer att föräldrar aktivt gör sina barn sjuka, även om det är väldigt ovanligt. Det som har hänt, det är att man dessutom har börjat använda det här för situationer där föräldrar inte aktivt skadar barnen, utan också när de har en överdriven oro. Och flera av de här unga vuxna som jag har intervjuat, de säger att de och deras familjer hade behövt någon annan hjälp än att polisanmäla föräldern för barnmisshandel.
0: Men hur har det gått för Evelina?
2: Ja, när Evelina fyllde 18 år, då upphörde tvångsomhändertagandet eftersom hon blev myndig. Och hon är inte lika allvarligt sjuk i anorexia längre. Hon har gått upp i vikt, hon får bra behandling, hon umgås med sin mamma varje dag. Men själva det här isoleringen och separationen påverkar henne fortfarande. Vi kan höra hur hon själv beskriver det.
1: Att jag tappat tilliten lätt till folk, och det här att jag är konstant rädd och orolig och liksom drömmer fortfarande mardrömmar varje natt och är livrädd, som sagt, att de ska hitta något sätt att ta ifrån mig och mamma vår relation igen. Jag hade verkligen behövt henne där, liksom ha hennes stöttning, få kramar, alltså inte känna sig så fruktansvärt ensam. Man ser alla andra patienter gå där med sina föräldrar som finns där för dem och stöttar dem, men jag är bara själv.
0: Ja, Maria Riddostedt, reporter på Ekot, som gjort granskningen, och du kan höra mer om Evelina och de andra fallen i vår app Sveriges Radio.

0: Det där var Maus kock och allt just nu. Mitt namn är Farah Abad och du lyssnar på P4 Extra.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Ronaldo!
3: Den bästa forwarden i världshistorien.
4: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
3: Ronaldo ska inte spela.
5: Va?
6: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
1: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
3: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

0: Typical Mail med Tina Turner och du lyssnar på P4 Extra. Nu sitter hon framför mig, dagens gäst Nina Björk. Vi ska prata om så mycket roliga saker som jag har funderat på så mycket. Men först är det dags för de lokala nyheterna.
1: Den som har åkt röda linjens tunnelbana idag vet att signalfelet som varit en tid nu fortfarande påverkar trafiken. Andreas Strömberg är SLs presschef.
2: Ja, vi vet betydligt mer nu om hur felet drabbar systemet och hur det påverkar än vad vi gjorde för en vecka sedan. Däremot så pågår fortfarande arbetet med att fastställa grundorsaken till det här. Men vi gör olika justeringar och förändringar, men vi har fortfarande inte den slutliga grundorsaken färdig.
3: Nej. Men blir det på något sätt lite bättre dag efter dag, eller är det bara samma sak?
2: Men för resenären så märks det nog inte så mycket, för att vi har ju ungefär 10% färre avgångar på röda linjen. Men vi förflyttar oss så att säga närmare en lösning. Parallellt så tittar vi på att lösa det på olika sätt, och där är vi ju mycket närmare nu än vad vi var för några dagar sedan.
1: Alexander Hammarlöv intervjuade. Det råder idag risk för skogsbrand i Stockholms län. Risken är stor eller mycket stor beroende på plats. Prognosen är satt till klockan 23 ikväll och skogsbrand kan lätt uppstå på grund av till exempel eldning eller gnistor från maskiner. Idag startar rättegången mot en man i 20-årsåldern som åtalats för deltagande i terrororganisation, grovt brott.
4: Mannen ska bland annat ha byggt upp en svensk gren av en nynazistisk organisation, rekryterat medlemmar och spridit propaganda. Det berättar åklagare för P4 Stockholm. Enligt åtalet har syftet varit att genom våldshandlingar utlösa en samhällskollaps. Mannen ska ha upprättat en lista med namn, adresser och foton på tilltänkta måltavlor. Mannen själv nekar till brott.
1: Reporter var Lisa Johanna. Och så väder, det blir

0: Och det var en bok som författaren själv trodde skulle bli en smal bok. Men nej, den kom att skaka om och omnämns till som till en feministisk bibel. Välkommen hit, Nina Björk.
1: Tack.
0: Du hade ingen aning om att den skulle bli så där stor och bred.
1: Nej, nej. Men gud, det var min första bok. Jag tänkte faktiskt bara jag ska få skriva en bok. Så det var inte något... Jag hade inte några tankar efter det. Men det är klart att medan jag skrev och så tänkte jag att jag skrev för andra feminister, människor som har varit intresserade av kvinnorörelsen och den frågan. Och ja, följde med historien och så vidare. Sen så visade det sig att den slog an till en ung publik, en bredare publik än vad jag hade föreställt mig.
0: Ja, men typ idag så förstår man liksom rätt så snabbt att en bok blir stor. Alltså i och med sociala medier, det skrivs om den, alltså det blir liksom snabbt på flödet. Men för 30 år sedan, alltså var det ett telefonsamtal du fick som sa så här: shit, du har sålt så här mycket, eller hur var det?
1: Nej, fan, jag kommer inte ihåg, du har ju rätt i det. Hur kunde man veta? Nej, men jag blev inbjuden väldigt mycket att hålla föreläsningar om boken och åkte runt i Sverige och där märkte jag att det var en hype för att det var så otroligt mycket folk och fullsatt och ja, men lite så här rockkonsertkänsla. Så det var väl så jag fattade det, att den var populär.
0: Men varför tror du att boken omnämns som en feministisk bibel?
1: Alltså det låter ju lite som att en bibel, tänker jag, är att det är ett rättesnöre. Det är inte så att jag vill vara ett rättesnöre eller det som ambition, men jag tänker att det som står i den boken slog an hos många unga kvinnor framför allt, som kände att för 90-talet var så här: kvinnlighet är medfött, du är naturligt kvinnlig, och det betyder att både att man var omhändertagande, omsorgsfull, moderlig och att man var sexig och snygg och begärlig i mannens blick. Och samtidigt så måste det här hela tiden läras in. Man måste ändra allting på sin kropp till exempel. Till och med de här armbågarna, de fick man veta ska smörjas och så, för de kan vara lite hårda annars. Och det är ju lite konstigt om någonting är naturligt och bra och bör bejakas, och samtidigt så duger det inte. Och den schizofrenin tror jag att många hade känt, och så kom det någon som sa, ah, det är rätt, det är fel, så här beror det på... de här grejerna ligger bakom. Och då känner man, åh vad skönt, det var någon som satte ord på min känsla. Ett rättesnöre, hon har rätt, jag kan få facit.
0: Ja, det här ska bli så kul att prata om, men också vad som har hänt under de här 30 åren också med sociala medier. Författaren Nina Björk är vår gäst och du stannar kvar ända fram till klockan 14.

0: När vi gräver guld i USA av GES avkomma, tjuvjakt är Simon och Julie är det som har gjort den här låten. Vi gästas av journalisten, författaren, litteraturvetaren och feministen Nina Björk. Du skrev den feministiska klassikern Under det rosa täcket som gavs ut för första gången 1996. Hur ser du på dagens feminism? Den här lilla frågan.
1: Ja, jag tror nästan aldrig att feminismen har varit så förvirrad som den är för tillfället. Nu vet inte jag. Jag är inte historiker, men det kanske har funnits i andra tider. Men det är liksom två grundläggande saker som vi inte längre är överens om. Nämligen, vad är en kvinna? En del menar att det är ett biologiskt faktum, man föds till kvinna. En del menar att det är en könsidentitet som man känner att i ens inre. Man har en absolut visshet om att man är kvinna eller man. Eller något däremellan eller ingenting. Och att det alltså är en individuell psykologisk fråga. Så det vet vi inte. Eller det har vi olika åsikter om. Och sen så vet vi inte heller vem feminismen är för. Alltså vad ska feminismen utföra? Vilken slags rörelse är det? För vissa menar ju att feminism måste vara intersektionell, som det heter. Alltså ta hänsyn till en rad olika underordningsstrukturer. Men då blir feminismen som en alla sociala kampers storrörelse, eller liksom det ska förena alla kamper i sig. Och om vi inte vet vad en kvinna är, och vet inte vad om feminismen har med just kvinnorörelsen att göra, eller om den har med att kämpa mot rasism eller mot funkofobi och alla olika frågor, så där tycker jag att den feminismen här i Norden i alla fall är väldigt förvirrad i sina grundläggande beståndsdelar. Mm.
0: Men om vi backar bakbandet, du föddes 1967 i Offerdal i Jämtland, uppvuxen i Falkenberg. Alltså, växte du upp feministiskt?
1: Alltså på 70-talet, jag tror att själva klimatet var mer... Det var inte så att man betonade jättemycket vem som var pojke och flicka i kläder eller intressen eller vad man skulle liksom, hur man skulle vara. Och sen så växte jag upp i ett vanligt vänster, medelklass, kulturhem. Mina föräldrar var engagerade politiskt på vänstersidan. Och det var ganska självklart att en del, alltså att kvinnor och män var inte så himla noga vem som var. Jag menar inte att det var... att det var hela samhället var helt jämställt mellan könen, men det var en ganska så progressiv tid, och det gäller även den här frågan.
0: Mm. Var det bra eller dåligt, tycker du?
1: Nej, men det var ju bra såklart. Mm. Det är ju målet.
0: Men har vi liksom utvecklats framåt eller bakåt sen du växte upp, tycker du?
1: Ja, men alltså det är ju, jag tycker att det verkar ha blivit för det första väldigt, väldigt svårt. Jag tänker att växa upp som flicka som ska bli kvinna i vårt samhälle när vi har fått sociala medier och den nya teknologin som kan vara i huvudet 24/7. Alltså vi får hela tiden veta hur vi ska vara, hur man ska klä sig, vad man ska begära, vad man ska drömma. Som är inte så ofta i sin egen hjärna liksom. Vi fick åtminstone leta upp ett vidrigt hemskt magasin och läsa om hur vi inte duger och hur vi ska bli smalare och så vidare. Men nu kommer ju det rakt in. På det sättet verkar det vara mycket svårt. Och sen så har väl, just nu är det väl en konservativ våg att kvinnor ska vara kvinnliga och män ska vara manliga. Och det här grupptänkandet och att kön är väldigt avgörande har återkommit. Mm. Så det är nog två sämre saker.
0: Nej, men jag tänker att det måste vara jättesvårt att vara tjej, och i mina mörkaste stunder så tänker jag att man bara ska vara så liten som möjligt när man är kvinna i dagens samhälle. Alltså man ska vara smal och liten, man ska låta lite, man ska inte ha några ansiktsuttryck, alltså man ska liksom vara pytteliten.
1: Ja, det har jag inte tänkt på, men det är faktiskt sant.
0: Alltså snart finns vi liksom inte, om man ska lyssna på allt så finns det ingenting mer. Det är bara en slät yta av en ung person som är tyst.
1: Ja, som nästan är liksom utraderad i drag, utan bara som en liten silhuett
0: som, exakt, är... som bara finns där.
1: Ja, det är ju inte, låter ju inte jättebra att ha som målbild.
0: Nej, men du trodde att du har blivit liksom mindre arg med åldern. Var du mer arg när du var 30 och boken släpptes?
1: Alltså jag har aldrig varit speciellt arg. Jag tror också man blir kastad som, om man är ung kvinna och feminist, ja, så blir man liksom arg. Och det är klart att jag var arg. Jag är fortfarande arg på vissa saker, eller tycker att vissa saker är helt groteskt fel i världen och i Sverige. Men jag funkar inte så att jag är så arg av det, utan jag är mer okej. Nu måste vi ha bra argument för varför det här är fel, vad det beror på, och liksom analytiskt kolla på det än att vara arg.
0: Men när du var 30, boken släpps, du var 28-29 var du, och någon hade sagt så här, men kan du inte bara bejaka din kvinnlighet istället?
1: Ja, men vad är det jag ska bejaka? Alltså jag fattar, jag vet att folk säger så, men när man läste det i de här tidens uppmaningar i veckotidningar och sånt där, bejaka din kvinnlighet, det handlar alltid om att förändra din kropp. Så att bejaka sin kvinnlighet var på något sätt att ändra den. Men om man ska säga så här, vi tänker inte kvinnlighet i skönhet, utan vi tänker bara liksom typ bröst, livmoder. Hur bejakar jag min livmoder? Ja, kanske skaffa barn då. Är det enda sättet att bejaka? Är det det man gör när man blir gravid? Ja, men brösten liksom, det som är i kvinnokroppen, hur bejakar man det? Det är som att säga bejaka din tumme. Hur gör jag det? Det är en kroppsdel liksom. Jag vet inte. Nej, jag tycker det där är så... Det är så dumt. Och om det finns bra saker i den stereotypa kvinnligheten, vilket det gör, som att vara lyhörd för andras behov, att idka omsorg och så vidare. Varför är det kvinnligheten man bejakar? Varför är det inte en empatisk sida av mänskligheten? Alltså att vi skulle kunna vara lite mer noggranna med orden och inte sätta ihop dem som att är du arg så är du manlig, är du snäll så är du kvinnlig. Eller liksom.
0: Men tror du att det finns en kvinnlighet som är medfödd?
1: Alltså jag tror inte att man får en personlighet för att man har ett kön. Så alltså kvinnligheten, jag tror ju att vara kvinna är ett biologiskt faktum. Så det är ju medfött på det sättet att jag har en kropp som är gjord för att, eller som fungerar så att den, om allt går som det ska, kan producera ägg istället för spermier. Så det är ju klart att det finns någonting medfött. Men vad det skulle leda till att man vet hur jag är som individ, det tror jag inte på.
0: Nej. Men du, din bok, tycker du att den håller som feministisk bibel idag? Alltså kommer unga tjejer fram till dig idag och vill prata om boken?
1: Fler än vad jag förstår riktigt varför. För att, jag menar, varför vet de ens att den finns liksom? Men jag har inte läst om den på jättelänge och jag kan inte bedöma hur det känns när man läser den första gången om
0: Men det kanske är dags att du läser om den.
1: Ja, det kanske det är. Jo.
0: Är det svårt?
1: Nej, men tänker man se. Ja, men jag läste faktiskt om den för något jubileum som inte var det här, kanske för 10 år sedan. Och då tänkte jag, fan vad bra jag var på att argumentera. Och det blev nästan lite tråkigt, för det kände jag, varför har jag hållit på i 30 år till och inte blivit bättre? Liksom, jag tyckte det var ett väldigt bra utgångsläge. Men det är nog inte så att det finns någonting i den som jag skulle känna nu när jag läser den, att nej fan, det var helt fel. Däremot så tror jag inte att jag skulle inte ha skrivit den boken idag, för att jag lägger inte tonvikten, när jag tänker på världen så lägger jag inte tonvikten i könsfrågan på samma sätt.
0: Mm. Författaren Nina Björk, vi ska strax prata med bland annat om din korsstygnsvägg. Den är jag väldigt nyfiken på.

0: So easy to fall in love med Olivia Dean. 30 år sedan boken Under det rosa täcket kom. Nina Björk, du är här idag. Och just nu tycker du att det råder en hel del fokus på hur män och kvinnor är och gör. Och du är lite trött på det. Har jag förstått dig rätt då?
1: Ja, jag är trött på det. Och jag tycker det känns lite en återgång faktiskt till just 90-talet när Under det rosa täcket kom. Alltså man kan alltid ha en vinkel, så gör kvinnor, så gör män, och så kan man skriva en artikel eller så kan man ha en spaning eller ja, så kokar män kaffe, så kokar kvinnor kaffe, men skit i liksom, vad är det så intressant, vem som gör något, det är inte intressant vad som görs. Mm. Och det är ju inte bara, alltså man tänker så här konservativt att män ska vara, eller den mansrörelsen liksom, där män är försörjare och aggressiva och tar hand liksom, är så här. Även där så finns det ju någonting att man då, istället för att se på män som onda, som motsatsen, vi måste ha en god manlighet istället för en toxisk manlighet, pratar då andra om. Och det, jag tycker ändå det blir samma sak. Mm. Fast den goda manligheten är väl naturligtvis bättre än den toxiska, men varför en manlighet? Vi kan ju prata om vilka egenskaper bör vi som människor utvecklas, vilka svårigheter finns det att utveckla dem i ett konkurrenssamhälle som vårt samhälle. Vad är bra och dåligt att saker att göra? Inte det här gör män, det här kvinnor. Jag tycker det är lite... Du vet, det fanns ju en bästsäljare som heter Män är från
0: Mars
1: och kvinnor är från Venus. Alltså, vi behöver inte komma dit igen, tycker jag.
0: Nej, men om du sitter liksom ett gäng tjejkompisar och de börjar klaga på män som är så dåliga på att komma ihåg födelsedagar, blir du trött på dem då?
1: ja, exakt.
0: Men
1: där blir jag lite löjlig också. Alltså, i alla fall med mina kompisar så kan jag bli lite löjlig. Nej, men är underbar. Bara för att jag orkar inte med dem. Jag orkar inte med självklara diskussioner.
0: Men du, när det kommer till feminismen på 2020-talet, vad tänker du då? Känner du att det är upprörande eller känner du så här, nej men vi har ändå kommit en bit på vägen?
1: Alltså jag tror att det finns en alltid lätt att glömma vad man har uppnått och att man ibland måste påminnas om hur mycket vi har uppnått och det räcker bara att läsa liksom de roman från 50-talet så kom man på, ja visst fan, kvinnor skulle bara koka kaffe och de skulle inte, alltså saker som snälla män kunde liksom behandla kamrater i kampen som är kvinnor som någon ska göra stensiler eller kaffe eller sådär. Så att, och allting som vi har uppnått liksom, som vi tar för givet med juridisk jämställdhet, rösträtt, rätt att utbilda sig och arbeta och alltihopa. Så ibland kan man bara faktiskt, yes, det är bra. Mm. Att mycket har hänt. Sen så går det väl då så här som jag menar att vi nu är tillbaka då i någon slags väldig uppdelning mellan könen och väldigt tryck på det. Som är väldigt nedslående.
0: Men vad är det dåliga då? Om det är så här, det är en uppdelning mellan könen. Vad är det du känner att det här är inte bra?
1: Alltså... Säg att vi hade samma uppdelning mellan rödhåriga och mörkhåriga eller de som är högerhänt eller vänsterhänt. Alltså om du ska säga att du är sån och sån och sån, du ska göra de här sakerna, du ska stå ut med det här och bla bla bla. Alltså det är ju ett förminskande av hela människans möjligheter och det är en del av... Den moderna drömmen om människan är ju att vi ska ha råd att utveckla alla våra sidor och att vi ska få skapa, det kan vi inte göra, skapa oss själva kan vi inte göra, men vi kan putta oss, vi kan förstå, vi kan, vad vill jag gå, vilken riktning är jag, hålla på liksom. Mm. Och få ett färdigskrivet manus till vem du ska vara som människa, det är inte... värdigt modernitetens Nej. Goda sidor, utan det är någonting för modernt som vi inte bör bejaka. Och sen, herregud, jag menar, det är väl ganska självklart att se när kvinnor utsätts för så mycket våld av män, att det är inte någonting som är jaha, men så gör könen liksom. Mm. Eller tjäna så mycket mindre eller ja, sådana här uppenbara saker.
0: Du, som jag har förstått det så kämpar du för att ni ska ha intellektuell jämlikhet i ditt förhållande. Är det rätt då?
1: Ja, det kan man inte kämpa för.
0: Alltså, du vill inte vara tillsammans med en dum?
1: Ja, då säger jag ju själv att jag är smart, men det kan jag kan säga. Jag vill i så fall vara ihop med någon som är lika dum.
2: Ja, lika dum.
1: Jag vill inte känna mig intellektuellt överlägsen. Det tycker jag är det mest sorgliga, men om man skulle vara intresserad av en kille.
2: Om du skulle börja prata med om något och de bara säger, jag vet inte vad det här är.
1: Inte bildning, jag är inte speciellt bildad heller. Alltså man behöver inte kunna huvudstäder eller någonting, tycker inte jag är. Det bryr jag mig inte om. Men att man liksom följer med i ett resonemang, att man kan säga emot varandra, att man får tuggmotstånd när man är osams och sånt där. Ja, det tycker jag är viktigt.
2: Jag uppfattar dig som väldigt, väldigt smart. Betyder att din man också är väldigt, väldigt smart?
1: Ja, jag skulle ju säga det, men det är kanske
2: lika smart eller lika dumma. Eller?
1: Ja, precis. Men jag vet inte, varför skulle det... Det är klart att man skulle kunna säga att det är viktigt. Andra kanske har andra krav, men jag tänker att det är, om man ska leva tillsammans länge så är det ju så himla mycket man ska prata med varandra. Om man nu uppskattar prat så är det ju väldigt bra, men... Vad skulle du, är du inte säga män som är snygga eller?
2: Nej, jag vill att de ska vara
1: smart,
2: roliga. Och de ska hänga med i liksom min humor, och då behöver man vara lika smart eller lika dum.
1: Du vet att du är lika smart.
2: Nej, men alltså så här, men man måste vara på
1: man
2: samma.
1: Man måste vara lika. Ja.
2: Man måste vara lite lika. Jag hade inte kunnat vara tillsammans med någon som är mycket yngre eller mycket äldre, för då har vi inte samma referenser. Jag vill liksom kunna berätta om en film eller kommer du ihåg den serien, och då ska man hänga på i det.
1: En jämnårig, någorlunda och rolig och smart då.
2: Ja, lite snygg skadar ju inte heller.
1: Nej, du är också lite snygg. Så
2: ja, tack.
1: Fast det passar ihop då. Ja.
2: Men du, vi måste prata om korsstygnen.
1: Ja.
2: Berätta om din korsstygnsvägg.
1: Ja, men jag broderar, alltså jag broderar sinnessjukt mycket korsstygn. För när jag skriver, speciellt när jag skriver böcker, så måste jag röka samtidigt för att kunna tänka. Och då kan jag inte göra det så långa stunder, och då pausar jag genom att brodera korsstygn. Det är extremt rogivande. Och både att man är där, så man tänker lite och räknar lite, men samtidigt kan man vara, jag tror det är mindfulness jag upplever, jag vet inte.
2: Åh, Nina Björk, jag kommer få evigt bära med mig bilden hur du skriver böcker och röker och tar paus med och göra lite korsstygn. Det här är det bästa jag har hört. Tack så jättemycket för att du gästade P4 Extra.
1: Tack för att jag fick komma.

0: var Flowers med Miley Cyrus och du lyssnar på P4 Extra. Idag med mig Farah Abadi. Nu har det blivit dags för Ekot.
1: SVT har beslutat att inte sända avsnittet i programmet Invandrare för svenskar där ytterhögeraktivisten Nikki Alinja deltar. Flera andra deltagare har hoppat av på grund av hans medverkan. Ansvariga utgivaren Helena Olsson skriver på DN Debatt att innehållet i avsnittet är felfritt, men hon pekar på att Nikki Alinja har trakasserat journalister och att han ger uttryck för en rasistisk ideologi. Stockholmsbörsen pressas neråt efter nya attacker i Mellanöstern och stigande oljepriser. Men Maria Landeborn på Danske Bank lägger till AI-oro och stigande räntor i USA som förklaringar till nedgången.
2: Stigande räntor på grund av energipriser och inflation, det är negativt för börsen. Och det kan också vara lite det som vi ser på Stockholmsbörsen idag, där vi har mycket industri, konjunkturkänsliga exportbolag som påverkas av både konjunkturen men också ränteläget och efterfrågan.
3: Det blev en dramatisk avslutning i fredags på den amerikanska tekniktunga Nasdaq-börsen som föll med drygt 4%. Framförallt föll chiptillverkare och andra techbolag som gått extremt starkt sedan årsskiftet. Och AI-frossan i USA har även den spett på oron på börserna, säger Maria Landeborn på Danske Bank.
2: Så det har gått in väldigt, väldigt mycket pengar i den typen av bolag och chiptillverkare och AI-bolag. Och sen i fredags så kom det ett bakslag och då blir det många som samtidigt ska ta en vinsten och sen så får vi den här kraftiga kursrörelsen.
3: Men helgens nya attacker i Mellanöstern har fått olje- och energipriserna att stiga, vilket också oroar börserna.
2: Om de fortsätter uppåt igen och fredagen eller vapenvilan som varit i Mellanöstern visar sig väldigt, väldigt bräcklig, då ökar ju risken för att vi får högre inflation framöver och risken också för att centralbankerna kommer behöva höja räntan.
1: Säger Maria Landeborn på Danske Bank, reporter John Pira. Liberalt initiativ Folkpartisterna är det senaste tillskottet bland politiska partier. Det har startats av tidigare ordförande i Liberalernas kvinnoförbund Malin Sjöberg Hagrell. Hon lämnade när L gav besked om att man kan ingå i en eventuell regering med Sverigedemokraterna.
4: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block. Vi är en socialliberal folkrörelse. Vi är ett parti som står upp för den lilla människan.
5: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i tre kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg Hugrell, avgående regionråd för Liberalerna i Uppsala, utesluter inte att det även blir en satsning mot riksdagsvalet.
1: Och det rapporterade Karin Runblom. Appen Sveriges Radio är alldeles utmärkt om man vill följa det ständigt skiftande nyhetsläget. Detta sätter punkt för Ekot.
0: Du lyssnar på P4 Extra med mig Farah Abadi. Idag ska vi få barnen att sluta scrolla och börja läsa. Jakob Örneberg, bokinspiratör, även känd som Bokerien på sociala medier, är strax här. Kanske kan du få några tips som du kan föra vidare till barn i din närhet. Det stals för 31 miljoner kronor varje dag inom handeln i Sverige 2025. Vi ska prata med Dennis som drabbats. Vilka höll ihop och vilka gjorde slut? Finalen av Gift vid första ögonkastet sändes igår. Vi ska prata med ett par som fortfarande tycker om varandra. Men nu tycker jag att vi tar och dansar lite med Agnes.

0: Love Songs med Agnes. Problemet med stölder i handeln har aldrig varit så stort som det är nu. Och under 2025 blev summorna rekordhöga. Stölder på över 11 miljarder kronor. Det visar en ny rapport från Svensk Handel. En av de drabbade är Dennis Svensson, dagligvaruhandlare i Tygelsjö i Malmö. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket, Farah.
0: Du, hur ser stölderna ut i din butik?
1: Det går ju såklart i vågor, men det har väl egentligen inte varit mer än vad det har varit på sista tiden, tyvärr.
0: Nej, hur kommer det sig?
1: Ja, men det är väl både ligor och det har varit lite vardagstjuveri från vanliga Svenssons. Mycket självskanning, kopplat till självskanning och hur man handlar där. Att man känner att visst, att man kanske inte, man kanske kommer undan lite lättare där, helt enkelt.
0: Men du, hur påverkar det din verksamhet? Alltså, tvingas ni göra några särskilda åtgärder? Många butiker har tagit bort självskanningen till exempel.
1: Ja, vi har inte varit så drastiska riktigt, men vi har fått sätta in extra kamerabevakning. Vi har övervakning i hela butiken och även satt in extra i kassaområdet. Och det kostar ju fruktansvärda pengar.
0: Mm. Vilka varor är det som stjäls mest?
1: Det är ju kött, det är kaffe, vanligt kaffe, bryggkaffe och sen är det ju även lite mer lyxigare variant av kaffe. Men egentligen även hela kundvagnar som folk går ut med. Så det är egentligen väldigt mycket.
0: Mm. Men du, alltså, när du, för du märker ju av vad det är som liksom stjäls. Är det också grejer som stjäls, vad ska man säga, alltså inte av ligor utan kanske mer av människor som inte har råd med mat?
1: Ja, men det är det absolut. Jag har tagit ganska många under det här senaste halvåret och bland annat är det ju några som har gått ut med hela vagnar och tänkt att man betalar för en produkt och så går man ut med hela vagnar, hela kassar, hela korgar och tänker att det har jag väl rätt till och det är ju slutändan någon annan som ska betala det. I mitt fall är det ju vi och i vår butik helt enkelt.
0: Vad svarar de när du liksom konfronterar dem?
1: Det är lite olika, men många är ångerfulla såklart. Men ja, ibland är det ju så att man blir lite mörkrädd helt enkelt. Att man känner att man har rätt till det. Man lever kanske på viss typ av bidrag ibland. Men ibland vill man bara sätta lite guldkant på vardagen. Och det är ju hemskt att vi ska bli lidande av det.
0: Men du, de som jobbar i din butik, har det här påverkat tryggheten? Hur mår de?
1: Ja, men det gör det för att vi sitter ju oftast med kanske lite färre personal på kvällar. Vi har kanske lite yngre personal på kvällar, mycket extra arbetare och lite så. Och de känner sig lite otrygga om inte här är lite äldre, mer rutinerade, erfarna butikspersonal till exempel, och det ligger ju på oss. Och det kan ju bli då att de känner sig lite hämmade för att vara här. De tycker inte det är lika roligt. Vissa har man samtal med när det har hänt någonting och sådär. Så att nej, det händer absolut att vissa inte vill jobba i handeln.
0: Mm. Dennis Svensson, dagligvaruhandlare. Tack för att du gästade oss i P4 Extra.
1: Stort tack, Farah. Mm.
0: Nu vänder jag mig till dig, Nina Hjelver, säkerhetschef på Svensk Handel. Ni har släppt den här rapporten om ökade stölder i handeln. Hur påverkar detta handeln i stort?
2: Jo, men det påverkar ju såklart jättemycket, precis som vi har precis fått bevittna. Alltså det stjäls för ungefär 30 miljoner om dagen inom handeln. Och det har ju långtgående konsekvenser för både för de som handlar i butiken och jobbar i butiken såklart.
0: Mm. Men du, jag tänker så här, Dennis berättade innan om att det är mycket kött, det är liksom mycket kaffe som stjäls. Hur har du sett att handlarna gör för att minska de riskerna att det ska bli stulet?
2: Ja, alltså säkerhetshöjande insatser, det investeras i 11,3 miljarder årligen. Så det görs ju uppenbarligen väldigt, väldigt mycket. Men det är ju väktare, det är larmbågar, det är grindar vid självutcheckningen. Man placerar varor på andra ställen, kanske inte det naturligaste stället. Men det är just, som vi säger här med kaffet och köttet, man kan inte ha allt kött framme. Man kanske får ha kaffet framme där man går ut för att man måste ha det över uppsyn. Så att det är stora effekter. Mm.
0: Dennis berättade också att det är inte bara vanliga tjuvar han möter utan också ligor. Hur vanligt är det? Hur jobbar sådana här ligor?
2: Jag skulle säga att det är liksom lite uppdelat här. Vi har vanliga, eller hur vi ska uttrycka oss, människor som stjäl för eget bruk. Och sen har vi de här vaneförbrytarna som är inne ganska ofta och stjäl, fast också för eget bruk. Men ungefär en tredjedel uppges ha hänga ihop med organiserad brottslighet och ligor. Och då kommer man helt enkelt in några stycken och sen länsar man hela köttdisken och tar allt kaffe. Någon brukar vänta utanför butiken och håller upp sin eller släpper ut dem kanske via ingången. Och så, detta är rena beställningsjobb och det finns tydliga avsättningsytor som står andrahandsmarknad för de här stölderna. Mm.
0: Men vad tror ni behöver göras för att komma åt problemet?
2: Handeln gör som sagt väldigt mycket redan nu, men jag tror att det liksom finns andra aktörer som måste kliva fram lite. Jag vet att politiken pratar mycket om att man vill ha tuffare tag nu och en rad åtgärder föreslås. Jag hoppas bara att det blir verkstad av dem så att det inte bara är snack. Man ser över tillträdesförbudet. Det är bra för att det är en bra lagstiftning när den fungerar, alltså att kunna porta vissa individer. Att avskaffa mängdrabatten hade varit väldigt tacksamt för handeln, för det är många av de här brotten som ofta inte får någon inverkan på själva straffet, men hade man slopat mängdrabatten så hade de här brotten också räknats och faktiskt utretts, vilket hade haft inverkan. Och sen måste vi ha fler lokalt närvarande poliser, för det har den största brottsförebyggande effekten.
0: Mm. Nina Hjelvar, säkerhetschef på Svensk Handel, tack så jättemycket för att du var med.

0: Den läker alla så med Fanny Avon och Fanny, en av Allsångens alla gäster. För idag har vi fått veta alla artister som kommer att gästa Allsång på Skansen i sommar. Pernilla Wahlgren presenterade en lång lista där vi kunde höra namn som Carola, Lilla Alfadji, Oskar Lindros och då P4-favoriten Fanny Avon som var med i det här programmet igår faktiskt. Vår kollega Farzad Hossein Gholy Noori från P4 Stockholm var på plats och fick en pratstund med Sami från Medina. Vi lyssnar.
1: Halva Medina här, Sami här. Vad är Ali?
2: Ali är hemma faktiskt med sjukt barn. Vi turnerade ganska grovt nu i helgen också, så vi var lite slutkörda. Så, sen har vi spelning på onsdag, så vi beslutade att Ali behövde vara kvar i Göteborg och vila, så klippte jag den här själv.
1: Artister vabbar också.
2: Ja, 100%. Vi är människor.
1: Du, Allsång på Skansen. Ja. Ni är ju rutinerade, ni har varit med för. Vad betyder det här?
2: Alltså just den här gången är tredje gången gilt. Alltså 3 år i rad. Jag vet inte fan om jag hittar någon annan artist som har gjort det 3 år i rad. Och 4:e gången eller 5:e gången vi gör den. Så det är väldigt tacksamt och ärofyllt att vi får frågan så många gånger. Och det är bara att tacka och ta emot och göra sitt bästa.
1: Okej, vad kan man förvänta sig? Vanligtvis förväntar man sig fest och röj när ni står på scen. Blir det samma eller?
2: Ja, nu blir det en akustisk slowdown version på. Nej, ska jag vara. Nej, det är... man vet vad man får när med Dina. Det är fest och det är glädje. Det är därför man blir bokad, tror jag också. För att vi står för det och vi kommer alltid fortsätta med det.
1: Ni har liksom blivit synonymt med sommar, festivaler, ja. Allt sånt. Är det där ni vill vara?
2: Det är där vi vill vara och det var så vi började skapa musiken. Att det ska vara glädje, värme, kärlek och fest. Och ha den egna nischen. Det är inte många som bråkar om just de platserna också. Så att när de vill ha det så är det, känns det som att det är Medina de vill ta in då. Liksom, så att.
1: Då måste jag säga en sak ändå. Jag förväntade mig en VM-låt av er.
2: Ja, jag vet. Men VM-låtar har gjorts i mass. Det här året, det här VM:et. Det kanske är 4000 AI-låtar och 500 000 artister som har gjort det. Så det känns som man drunknar i mängden. Jag vet att många har skrivit till oss och vi hatar att vi har gjort dem besvikna. Men vi kände så här, det här är inte året. Vi hejar på från sidan och så. Och plus att vi har gjort EM och VM-låtar innan. Så vi kände att det kanske andra artister ska få göra det här året. Liksom.
1: Okay. Ja, men tillbaka till Allsången då. Ja. Vad ser du mest fram emot?
2: Vi ser mest fram emot 14 juli när vi ska vara med. Och sen, om jag ska vara helt ärlig, så blev jag överraskad när jag såg Infinite Mass här som ska köra jubileum. Det är idoler, jag har alltid sett upp till dem och saknat deras musik. Nu känner jag ju Rodda och grabbarna från innan, men jag är lite ledsen att de inte körde samma datum som vi hade. Men de kommer jag sätta mig bänkad och titta på faktiskt.
0: Ja, det där var Sami från Medina, intervjuad av Farzad Hossein Gholy Noori från P4 Stockholm. Medina är alltså bland de artisterna som vi kommer få se på Allsång på Skansen i sommar. Och då blir man lite sugen på Medina. Så här kommer de med Viva l'amour.

0: Viva l'amour med Medina! I princip alla barn använder internet dagligen. Och nu när sommarlovet är runt hörnet kommer det plötsligt finnas hur mycket tid som helst för att scrolla eller för att läsa. Vad säger du, Jakob Örneberg, bokinspiratör, även känd som bokerian på sociala medier? Ska man läsa eller scrolla i sommar?
1: Hej, jag tycker att man ska läsa i sommar. Men man får gärna scrolla och vara med i det här communityt som faktiskt växer fram på sociala medier, framförallt på TikTok inom BookTok-communityn. Mm.
0: För det har, som jag fattat det, är väldigt inne bland unga att så här, tipsa varandra om böcker. Att de har sitt eget Babel fast på sociala medier.
1: Ja, det är en rätt bra beskrivning tycker jag.
0: Ja, men du, hur ska man hitta läslusten?
1: Hur man ska hitta läslusten? Jag tror att först så ska man läsa någonting man tycker om att läsa om. Jag tror det är grunden. Man ska tänka på ett favoritämne. Och det finns så många miljoner böcker där ute att du kommer hitta en bok som passar ditt favoritämne. Jag tror där man ska börja.
0: Jag har liksom barn, en som är 11 och en som är 8, som hellre då scrollar än läser. Hur ska jag liksom hitta deras bok?
1: Men vad har dina barn för intresse?
0: Alltså den ena gillar typ så sport och grejer. Och den andra vill bara läsa fakta. Men faktaböcker är också inte så... Alltså de liksom, man kommer sugs inte in i en faktabok på samma sätt.
1: Jag kan göra det faktiskt. Jag läste om de här Vitön och Ålevangeliet. Det där var helt uppslukad av ålar ett tag. Fotboll finns det ju jättemånga bra böcker. Mm. Jag läste ju själv Kalanka och Company när jag var yngre. Serietidningar. Och det var ju någonting som fick upp läsningen för mig. Så jag tror fortfarande liksom att hitta ett ämne som inspirerar och engagerar. Och får en att vilja djupdyka i någonting. Slukas upp.
0: Tror du på hot och mutor? Alltså så här, när du har läst den här boken, då åker vi på Tivoli.
1: Nej, jag tror nog mer på att man ska bygga engagemang. Ja. Du får bygga en bokhylla själv om du läser. Du får fylla på en egen bokhylla här om du läser de här böckerna. Du får en bok för var femte bok du läser. Eller någonting i den stilen.
0: Jag fick ett tips om att man skulle ha liksom en 20-lapp som bokmärke. Och när man har läst klart den får man 20-lappen.
1: Vet barn vad pengar är idag då?
0: De vet vad pengar är, men de vet värdet av godis, vill jag berätta.
1: Ja, okay.
0: Men du, om vi tänker så här, barn som är mellan 10-15 år. Det är sommarlov, man vill att de ska läsa. Finns det några genrer som så här funkar? Det här är liksom bra böcker för barn mellan 10 och 15.
1: För barn mellan 10 och 15 så tycker jag att det finns de här klassiska böckerna som jag själv läste i den åldern. Harry Potter tycker jag fortfarande funkar. Det är verkligen en sån här värld som du öppnar upp. Och de går i skolan, de har liksom vardagliga problem där. Och sen samtidigt så finns den här otroliga världen med trollkonster. Så jag tycker liksom, och där är ju också Harry Potter växer också upp från att han är 10-11 till att han blir 16-17. Så där kan man också hitta en bok i den åldern man själv är i. Sen tycker jag Astrid Lindgren. Finns ju massor. Bröna Lejonhjärta, Mimin Mio, Kalle Blomqvist. Där är också otroligt mycket att leta på. Och sen så en personlig favorit också är ju Roald Dahls böcker. Matilda, Häxorna, Kalle och Chokladfabriken. De tycker jag också är himla bra. Läste jag själv också i den åldern.
0: Mm. Och de funkar fortfarande, tycker du?
1: Jag tycker det.
0: Mm. Men om man har lite yngre barn, har du några tips på så här? Det här är liksom sådana böcker som man kanske själv växte upp med, eller jag gjorde det. Men det kommer så himla mycket barnböcker hela tiden. Först, ser du något mönster? Är det något som är speciellt inne just nu? Alltså ett tag var det ju Harry Potter, och sen var det liksom lite så här mycket mer. Det var fantasy jättemycket ett tag. Är det fortfarande?
1: Jag tycker fortfarande att det är fantasy är en huvudgenre. Mycket med trollkarlar, nya världar och djur och sådär. Så där har jag nog inte märkt en skillnad faktiskt.
0: Mm. Har du några böcker som passar för både vuxna och barn? För jag har också en 5-åring, så jag vill läsa till mina barn. Men också bli lite underhållen själv.
1: För en 5-åring?
0: Ja, kanske svårt. Hon får bara hänga på.
1: Ja, men jag läste faktiskt en bok nu som heter Sommar 1985 av John Ajvide Lindqvist. Den handlar om en skärgårdsö. Precis som Saltkråkan så kommer det ut ungdomar i 14-årsåldern. De träffas där varje sommar och sen en dag så paddlar de ut till en klippig ö och där finns det då en varelse de hittar som de inte riktigt vet om den är farlig eller ofarlig. Sen visade det sig då att det är en sjöjungfru. och så tar de hand om den, och den är mystisk och den är lite farlig också. Den tyckte jag var väldigt underhållande, den boken, och den passar också då kanske en generation som växer upp, som är kanske lite äldre då än 5, men 14-15 kanske.
0: Yeah. Gud, du blev rädd när jag sa en 5-åring.
1: Ja, lite, för det är lite väl ungt tycker jag för de böckerna jag läser.
0: De läskiga böckerna. Ja. Men när man är lilla syster, då får man bara hänga på.
1: Mm.
0: Men jag tycker att Bröderna Lejonhjärta, som hon har lyssnat på, jag tycker att den är hemsk, men den kunde hon ta.
1: Ja, men då kan man nog klara mycket tycker jag, om man klarar Katla och...
0: Exakt.
1: Allt vad som händer med skorpan och så vidare.
0: Jag hittade Flickan med svavelstickorna. Har du läst den?
1: Jag tror jag läste den i skolan faktiskt.
0: Jag hittade den på loppis, köpte hem den, började läsa. Jag hade glömt det. Men nu spoilar jag. Men flickan dör i slutet av hunger och köld. Så jag fick göra om slutet medan jag läste. Det var fruktansvärt. Okej, men du, då har vi fått några boktips här. Och om man vill liksom att ens barn ska bli så här engagerade i Babel på internet, var ska de liksom in och leta någonstans? Ska de liksom så här söka, vad heter hashtaggen? Som
1: BookTok.
0: BookTok?
1: Ja, på TikTok.
0: Då får man massa tips.
1: Då får man massor av tips och många kompisar.
0: Ja. Jakob Örneberg, tack så jättemycket för att du kom hit. Även känd som då Bokerian på sociala medier.
1: Tack så mycket.
2: Lyssna in sommaren med oss. P4.

0: Vilken härlig dag med Jill Jonsson här i P4 Extra med mig Farah Abadi. Nu har det blivit dags för de lokala nyheterna.
1: En minderårig person har blivit påkörd av en bil på en parkering i Norrtälje. Föraren har troligtvis hållit låg hastighet och den påkörda personen är vaken och talbar. Ambulans och räddningstjänst är på plats. Den som har åkt röda linjens tunnelbana idag vet att signalfelet som varit en tid nu fortfarande påverkar trafiken. Andreas Strömberg är SLs presschef.
2: Ja, vi vet betydligt mer nu om hur felet drabbar systemet och hur det påverkar än vad vi gjorde för en vecka sedan. Däremot så pågår fortfarande arbetet med att fastställa grundorsaken till det här. Men vi gör olika justeringar och förändringar, men vi har fortfarande inte den slutliga grundorsaken färdig.
3: Nej. Men blir det på något sätt lite bättre dag efter dag, eller är det bara samma sak?
2: Men för resenären så märks det nog inte så mycket, för att vi har ju ungefär 10% färre avgångar på röda linjen. Men vi förflyttar oss så att säga närmare en lösning. Parallellt så tittar vi på att lösa det på olika sätt, och där är vi ju mycket närmare nu än vad vi var för några dagar sedan.
1: Alexander Hammarlöv intervjuade. Fler bostäder ska byggas i Fruängens centrum, och bland annat kommer en parkeringsyta med 200 platser försvinna. På lång sikt vill staden bygga 1000 nya bostäder. Med den kommande delplanen gäller det 270 bostäder samt en byggnad för boendeparkering. De flesta bostäder blir hyresrätter i så kallade Stockholmhus, hus som byggs med metoder som ska pressa hyrorna. Nu startar arbetet med detaljplanen, och först i november 2027 får Fruängenbor möjlighet att tycka till, skriver Mitt i. Och så till väder. Det blir växlande molnighet med sol och någon eftermiddagsskur och en temperatur på 18-23 grader. Under kvällen väntas soligt väder på många håll. Nu blir trafik.
4: Börja med tvärbanan. Det är nämligen stopp mellan Sickla och Mårtensdal för tvärbanan sedan en halvtimme tillbaka, och det är på grund av ett vagnfel. Man hänvisar till alternativa resvägar. På gröna linjen så håller man på att starta om skyltsystemet, och det innebär att just nu så visar alla skyltar felaktiga avgångstider. 76an, vägen mellan Östhammar och Hallstavik, i höjd med Sanda. Fortsatt bärgning och omlastning efter en tidigare olycka. Växelvis trafik, och det kan förekomma stopp.
0: Det här är P4 Extra med mig Farah Abadi. Strax prata om prepping och kvinnliga preppers.

0: That's so true med Gracie Abrams. Allt fler intresserar sig för prepping, men bilden av vem som förbereder sig för kris är ofta manlig stereotyp. Nu vill fler kvinnor ta plats i rörelsen och utmana de klassiska prepperidealen. Med i rörelsen är Lina Laurin som driver en Facebookgrupp för kvinnliga preppers. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du Lina, vad ville du säga?
1: Jag vill bara poängtera att det inte är jag själv som driver den gruppen, utan att vi är ett team av flera stycken tjejer tillsammans som driver gruppen som du syftar på.
0: Ja, då blir ingen arg på dig nu när jag har sagt så där.
1: Nej, men jag tänker jag ska inte ta åt mig all ära för många personers arbete.
0: Ja, men du, var kommer behovet av en grupp för kvinnor ifrån?
1: Jag tror att det finns ju mycket grupper och som är för både män och kvinnor, och det finns en liten grupp män, långt ifrån alla män, men tyvärr är det så att den lilla gruppen av män är experter på mansplaining och ofta hörs mycket och tar stor plats och är väldigt snabba att hugga när tjejer ställer frågor. Och det upplever ju en del tjejer jobbigt, och då slutar man att ställa frågor. Mm. Och sen är det också så att vi kvinnor har ju en del saker att ta hänsyn till i beredskapssammanhang som inte berör män. Vi har mens, vi kan bli gravida, män kan förvisso också bli våldtagna, men det är vanligare i krig och den typen av kriser att våldtäkter mot kvinnor används som ett krigsmedel. Och vissa av de frågorna är lite känsliga för en del att diskutera i grupper med män, och framförallt om det finns enstaka män som liksom vill bagatellisera sådana frågor som mindre viktiga.
0: Mm. Men vad tänker du? Alltså, vad behöver en kvinna preppa? Vad behöver man förbereda?
1: Som tjej har vi ju liksom väldigt många behov. Mat, värme, vatten, trygghet som är samma för män. Men det är ju vanligare att det är kvinnor som har ansvar för barn. Det finns ju betydligt fler ensamma mammor än ensamma pappor. Och då har man barn till exempel som man måste ta hänsyn till när man preppar eller liksom vill ha en hemberedskap. Och sen har vi ju, som jag sa, de här problemen, det kanske man ska säga att det är, men det kan bli det i en kris om man inte har förberett sig, just med att vi har mens i stora delar av vårt liv och vi kan bli gravida i stora delar av vårt liv. Och det där måste man kanske tänka efter lite hur man ska hantera inom vissa typer av kriser. Mm. Om strömmen går kanske inte det är ett jättestort problem under några timmar, men om vi skulle hamna i en situation som de har gjort i Ukraina till exempel för ett par år sedan när Ryssland gick

0: in, då är ju läget ett helt annat. Och då har vi kvinnor annat som vi behöver ta hänsyn till helt enkelt.
1: Vad tänker du på då?
0: Ja, men just det här som i Ukraina till exempel, så användes ju våldtäkt som ett vapen mot kvinnorna i byarna som ryssen invaderade i, framförallt i början av kriget, där man systematiskt våldtog. Och det är ju för det första en fruktansvärd upplevelse för varje kvinna som drabbas. Men att sen om man då dessutom skulle råka bli gravid i en sån situation och man inte kan ringa till sin sjukhus och få hjälp med en abort, hur gör man då?
1: Hur gör man då?
0: Ja, alltså det är ju en diskussion som vi har haft i den här gruppen för ett tag sedan, just när det kom på tapeten. Och det finns ju abortpiller till exempel, dagen efter-piller. Mm. Och de har ju en begränsad livslängd, men som en farmaceut som var med i vår grupp sa, att i verkligheten så är ju hållbarheten betydligt längre än vad som står på paketet. Det får ju inte de säga egentligen, och de får inte sälja det så på apoteket självklart. Men, så det var ju några som tänkte att ja, men en sån sak är kanske bra att ha hemma in case of emergency. Mm. Om en sån här kris skulle drabba en.
1: Men du, hur förberedd är du på krisen? Vad har du liksom i ditt förråd?
0: Ja, men jag bor på en gård och vi har under många års tid odlat väldigt mycket av våran mat själv. Och vi har också haft djur, så att vi har liksom haft få, alltså höns och kalkoner och gäss och grisar som man då slaktar naturligtvis. Så att jag har väldigt mycket konserver hemma, det beror ju på att jag inte vill slänga det jag odlar själv och köpa mat i affären, utan att jag vill ta tillvara det. Så att jag har så mycket som jag har beror ju på att vi också är delvis självhushållande hemma hos mig. Men så det, mitt matförråd hade ju inte varit lika stort om jag hade bott som någon av mina syskon liksom i en villa i ett samhälle till exempel. Så det är ju lite speciellt för mig att jag har ett så pass stort matförråd. För det är klart att när vi odlar på sommaren så ska det ju räcka till nästa sommar för oss. Och då har vi ju mycket mat hemma självklart. Sen är det väl så att de kriserna som jag i första hand preppar för och som jag känner är mest realistiskt att det ska drabba mig, som jag vill vara förberedd på, det är ju när vi bor på landet. Strömmen går, händer varje vinter där jag bor. Vi blir insnöade och kan inte komma från gården. Händer nästan varje vinter där jag bor, och då kan det vara 2-3 dagar liksom innan det är rimligt, realistiskt och säkert att ge sig ut och köra på vägarna. För jag bor ju på den öppna slätten i Skåne, och när man har snöfik, alltså så snön blåser, så driver vägarna igen, och det kan hända liksom på 20 minuter efter att plogbilen har gått, så går det inte att komma ut. Så att då vill man liksom helst inte ge sig ut och riskera att fastna i en snödriva, och då måste man liksom ha lite som man klarar sig tills man kan ta sig ut igen på ett säkert sätt.
1: Men Lina,
0: arbetslöshet.
1: Men Lina, om jag tänker så här, nu är man en så här, det är en 30-årig tjej någonstans som bor i en lägenhet inne i stan. Hon köper en plastback. Mm. Vad ska hon börja med fylla det med?
0: Jag tänker så här, bara för att ingen blir ju superpepper första veckan man försöker. Det är ju liksom helt orealistiskt. För det första ska man börja med att tänka efter vilka kriser som man tror är mest realistiskt att drabba den själv. Är det störst risk att jag blir arbetslös, att jag blir långtidssjuk, att jag blir bostadslös, eller vad det nu kan vara som är liksom den största risken. Och då ska man fundera på vad man kan göra för att den största risken ska bli så lätt som möjligt att hantera. För att vara prepper eller liksom ha ett högt beredskapstänk handlar ju inte om att gå omkring och vara rädd för att jorden ska gå under. Utan det handlar ju om att vara lite förberedd, så när vardagen knövlar till sig för att det är något som inte funkar som det brukar, så ska det inte bli superkomplicerat. Mm. Och man ska liksom orka rodda sig igenom dagarna ändå. Så jag tänker att till exempel varje gång man handlar, köpa någon lite extra mat som man vet att man gillar. Och det säger jag ett obstecken för. För det var många som hade mycket konserver hemma när covid slog till och tänkte, vad bra, nu behöver jag inte handla. Och sen öppnade de den första burken och sen kunde de knappt äta det, för de tyckte inte det var gott. Så köp saker som du gillar att äta. Ja. Det är liksom nummer ett.
1: Men du, jag har en sista fråga. som jag tycker är viktigt innan tiden rinner ut. Jag har en kollega som sa att man inte behöver preppa, man behöver bara köpa alkohol och cig, för det kan man byta till sig en massa bra grejer. Den frågan har du aldrig fått, märkte jag direkt.
0: Ja, nej, alltså jag skulle nog faktiskt hellre se till, jag tror att det är mycket lättare att byta med mat i så fall.
1: Okay.
0: När krisen verkligen kommer. För att visst, rökare kommer vilja ha cigaretter och de som är alkoholberoende kommer vilja ha alkohol. Men för de flesta människor är det inte nödvändigt och då har det inget värde. Jag menar, jag skulle ju inte byta bort en konservburk med köttfärssås mot en limpa cigaretter eller en flaska brännvin. Varför skulle jag göra det?
1: Tänk om du har ätit samma konservburk i 2 år, då vill du ha en cig, tänker jag. Men det kanske bara jag.
0: Nej. Nej,
1: du säger nej till det. Lina, alltså, tack så
0: mycket. Ja, det är klart att är man rökare så har man ju ett annat behov av cigaretter. Men är man inte det så är det helt ointressant.
1: Ja, Lina Laurin, tack så himla mycket för att du ville vara med och svara på mina dumma frågor.
0: Ingen fara. Och tack så mycket för att jag fick vara med.
1: Ja, och kommer krisen, då åker jag hem till dig.
0: Ja, då får du hjälpa till att jobba för maten, men du är välkommen.
1: Det gör jag så gärna. Hej.
0: Hej, hej.

Två olyckor börjar på E4-20 Södertäljevägen i höjd med påfarten från Bredäng och i riktning mot centrala Stockholm och Uppsala och Essingeleden. Två bilar har krockat, står i höger körfält i höjd med påfarten från Bredäng och i riktning in mot stan. E18 Kymlingelänken när du kör i riktning mot Enköping och då vid avfarten på mot Ulvsunda vägen. Även där en trafikolycka påverkar trafiken som ska av på avfarten, men jag ser att det har blivit en del kö även där. E18 Kymlingelänken, avfarten mot Ulvsunda vägen när du kör i riktning mot Enköping. Det är stopp i tågtrafiken mellan Handen och Skogås. Det är på grund av att det är personer som har sett vid spåret. Det finns ingen prognos i nuläget. Tvärbanan är på rull mellan Sickla och Mårtensdal efter det tidigare stoppet.

0: Anti-Hero med Taylor Swift. Och nu kommer en spoiler alert för er som inte har sett sista avsnittet av Gift i första ögonkastet. Alltså byt kanal nu, för vi kommer berätta vilka som sa ja till varandra. Så byt kanal nu. Ni andra, hej och välkomna. Jag har med mig Jasmin Rosell och Henrik Fransson. Hej på er!
1: Hallå, hallå!
2: Hallå!
0: Tre par tog sig till beslutsdagen och tre par sa ja till att fortsätta vara gifta. Känns som ett rekord. Vad har ni fått för reaktioner på er medverkan?
1: Oj! Ska du börja, Henke?
2: Ja, nej, men positivt skulle jag säga. Sen vet man ju att skrivs saker som kanske inte är så positiva.
0: Det skrivs saker hela tiden.
2: Ja, så är det ju. Men ja, mest positivt skulle jag säga, som man möter själv då i vardagen.
0: Är det samma för dig, Jasmin?
1: Ja, men jag tycker det. Alltså, de som hör av sig och kommer fram, och liksom, de är ju bara jätteglada. Så får man hålla sig borta från de där som tycker saker hela tiden.
0: Ja, men jag blir också så himla nyfiken, för att ni är med i ett program där det går ut på att ni ska gifta er. Får ni ragg på olika sociala medier? Är det folk som raggar på er?
1: Jag har fått tre meddelanden.
2: Ja, ragga på dig, tänkte jag säga.
1: Ja, men precis. Tre meddelanden hittills.
0: Ja, men det är alltid något att ha till framtiden. Man vet ju aldrig. Men beslutsdagen spelades in förra året och vi har inte sett återträffen än. Så vi vet att ni sa ja till varandra då. Men vi vet inte så mycket om ni fortfarande är gifta.
1: Nej, och det får man ju vänta en vecka till för att få reda på.
0: Ja, ja. Men Jasmin, alltså, vilken årstid är bua bäst i, skulle du säga?
1: Ja, men sommaren, men okay. Det är väl Sverige är alltid sommar.
0: Ja, ja, ja. Och Henrik, hur lång tid tar egentligen Gotlandsfärjan, och har du fått någon sån här liksom guldkort?
2: Vad sa du, hur lång tid det tar?
0: Ja.
2: Hur lång tid tog det? Jag är väldigt dålig på tidsuppfattning.
0: Okej.
2: Jag ville mest veta person att fråga.
0: Jag ville mest veta hur många gånger du har åkt den där färjan, för jag försöker luska lite.
2: Jaha, ja, men det har ju hänt några gånger.
0: Det har hänt några gånger, okej. Men under säsongen...
2: Ja, men sen vet man ju inte när det är livet.
0: Nej, just det. Jag ska inte få er att bryta mot något kontrakt nu. Jag är bara nyfiken. Men vi går vidare, tänker jag. Under säsongen så kunde man se att ni hade lite olika tempo i kroppen, om man säger så. Skulle ni säga att det är en styrka eller en svaghet att vara så olika?
2: Vill du svara på det, Jasmin?
1: Men jag tänker att det är, som i allt i en relation, så är det nog bra att man är lite olika. Det är ju ganska hemskt om man skulle vara exakt likadan. Då får man ju liksom klona sig själv och åka och gifta sig någonstans. Men jag tänker att det är bra att vara olika och att man har förståelse för att man är olika. Och hittar liksom sitt sätt att fungera i relationen.
0: Och Henrik, har du någon gång känt så här, nej, men nu får hon ta och lugna ner sig?
2: Ja, det är ju klart jag har känt. Samtidigt som Jasmin nog har känt att jag får rycka upp mig lite.
0: Ja.
2: Sen måste man ju också tänka på att jag menar, vi har inte känt varandra så länge. Det klipps och det filmas mycket. Så mycket som vi har gjort kommer ju faktiskt inte med, utan man väljer ju att fokusera på vissa bitar, då kan jag känna.
0: Ja, alltså personligheten man har förstärks i TV.
2: Jo, men så är det ju absolut. Mm. Och sen är ju jag som person att jag bjuder gärna på mig själv och sånt.
0: Ja. Ja, men vi längtar jättemycket efter återföreningen för att se hur du har gått i alla fall. Jag är mest nyfiken av alla, tror jag.
1: Det är nog många som är nyfikna. Ja. Man får väldigt mycket DMs och folk som är nyfikna. Bara, kan du inte säga någonting? Och, du behöver inte säga något, men ge mig ett tecken. Och de är ju väldigt nyfikna där ute.
0: Men man får vänta en liten stund till då.
1: Det får man.
0: Ja. Jasmin Rosell och Henrik Fransson från årets Gift i första ögonkastet, som alltså sa ja i finalen som sändes igår. Och nästa vecka får vi reda om ni fortfarande är tillsammans. Tack för att ni var med i P4 Extra.
1: Tack du.
2: Tack så mycket.

0: Ringo Starr. Strax dags för Kulturnytt med Torbjörn Karlsson, där vi bland annat hör den nya chefen för Moderna Museet.
1: Ja, precis. Idag presenterade regeringen vem det blir. Och jag kan flagga för att det blir lite intervju på norska med henne strax.
0: Ja. I P4 Extra idag hade jag författaren och journalisten Nina Björk som gäst. I hennes bok Under det rosa täcket. Ja, men det är fler än 30 år idag. En bok som är som en bomb i den feministiska debatten. Den intervjun kan du höra som podd i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra gästen. Tekniker idag var... Gud, Viktor, vad heter du efternamn? Jag kommer inte ihåg vad du heter. Chanel och producent var Tor Daniel. Jag heter Farah Abadi och P4 Extra är tillbaka imorgon igen, då med Sofie Eriksson. Klockan 13.04 hör du Sofie och P4 Extra tisdag. Men nu har det blivit dags för mig att lämna över till Kulturnytt. Hej på er!
1: Och Kulturnytt börjar med att berätta att SVT inte kommer sända det avsnitt av programmet IFS, Invandrare för svenskar, där ytterhögerdebattören Nick Alinja deltar. Förra veckan hoppade två paneldeltagare av programmet i protest mot Alinjas medverkan. Och nu skriver SVTs ansvariga utgivare och programområdeschef Helena Olsson på DN Kulturdebatt att avsnittet visserligen är felfritt när det gäller vad som kan sägas inom ramen för SVTs publicistiska riktlinjer. Men hon motiverar att programmet stoppas med att Nick Alinja inte kan likställas med vilken opinionsbildare eller aktivist som helst. Och så är det klart vem som ska leda Moderna Museet i Stockholm som chef och överintendent.
2: Alltså Moderna Museet är ju en av vår tids viktigaste samlingar.
3: Och det blir norska Tone Hansen, nuvarande chef för Munkmuseet i Oslo, som flyttar till Stockholm för att ta sig an institutionen där sedan årsskiftet även Statens konstråd och Arktes, Statens centrum för arkitektur och design, ingår.
2: Och nu tillsammans så blir det här ett powerhouse som jag ser mycket fram emot att utveckla vidare.
3: Sammanslagningen har mött kritik på en del håll i kulturvärlden, men Tone Hansen tror att den kan gagna både den forskning man bedriver och publiken.
2: Jag ser stora möjligheter för att skapa ett tvärfagligt kunskapsmiljö. Och sen så ger det oss också möjligheten att berätta större fortellingar på tvärs av konstformerna.
3: Regeringen som gett henne uppdraget har en uttalad ambition att bredda finansieringen av kulturen. Och det finns det goda möjligheter till, säger hon.
2: Det är flera som har lyst att vara med och sörja för en breddad finansiering, särskilt i samlingsutvecklingen.
1: Tone Hansen, som tillträdde som chef för Moderna Museet i slutet av sommaren, hade pratat med Kulturnytts Anton Bennebrandt. Och så har Spotify listat 10 låtar som spås dominera musiklyssnandet i sommar. Eurovision-vinnaren Bangaranga med Dara finns med på listan. Även Sara Larsson och den nya versionen av När vi gräver guld i USA kommer spelas flitigt i sommar enligt Spotify. Däremot Thomas Stenströms officiella VM-låt inte med på listan.
4: I Småland lär du dig tidigt att inte gnälla. Bit ihop är ett vanligt uttryck. Tänkte lite på det där när jag gick aningen för fort från bussen till jobbet idag. Satan vad varmt det är. Helt svettig. Usch. Sen kom jag på att jag längtat efter de här 23 graderna i 9 månader. Så Peter, bit ihop. Vår bästa tid är ju faktiskt nu. Vi hörs efter nyheterna.
5: Sverigedemokraterna har i flera år bjudit anställda och delar av partiledningen på middagar och alkohol, men utan att personalen har förmånsbeskattats. Det här avslöjar TV4s Kalla fakta idag.
6: Kalla fakta har tagit del av mejl, kvitton och bokföring från egenföretagaren Carola Otten, som under flera år anlitades som konsult åt Sverigedemokraterna. Bland annat gjorde hon beställningar av mat och dryck till olika event som partiet anordnade. Samarbetet tog slut när hon hamnade i konflikt med Sverigedemokraterna. Partiet har polisanmält henne för bedrägeri och förundersökningen pågår. Carola Otten nekar till brott. Kalla fakta har verifierat dokumenten och även stämt av uppgifterna med 7 personer med insyn i partiet. Enligt Kalla fakta visar dokumenten hur Carola Otten uppmanats att hitta på event som inte ägt rum för att dölja kostnader och för att undvika förmånsbeskattning för personal. Enligt Mats Höglund, docent i finansrätt som hörs i programmet, kan det vara brottsligt.
7: Det tycker jag låter väldigt stötande för det första. För det andra så är det inte tillåtet. Och är det större belopp så kan det vara fråga om skattebrott.
6: Sverigedemokraterna har inte velat svara på anklagelserna i Kalla Faktas program och hänvisar till att man inte kan vara säkra på att Carola Otén inte har manipulerat dokumenten. Ekot söker Sverigedemokraterna.
5: Reporter Hugo Bernhard. Det råder oenighet i riksdagens konstitutionsutskott. Partierna kan inte komma överens om slutsatserna i granskningen och det innebär att morgondagens presskonferens om slutbetänkandet ställs in, det rapporterar nyhetsbyrån TT. KU har under våren granskat flera ministrar i olika ärenden, bland andra statsminister Ulf Kristersson och också turerna kring den tidigare nationella säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm. Irans attacker mot Israel avslutas enligt en talesperson för den iranska armén, men militärledningen varnar för att den kommer att attackera Israel hårdare om de israeliska attackerna mot Libanon fortsätter. Även Israel upphör med sina attacker mot Iran, rapporterar israeliska Channel 12, som citerar en högt uppsatt källa. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard reser till Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten i dagarna. I en skriftlig kommentar till nyhetsbyrån TT skriver hon att hon vill visa solidaritet med regionen som har drabbats hårt av den pågående konflikten i Mellanöstern. Vädret ikväll och i natt blir det halvklart och främst i södra Norrland regnskurar. Över Götaland och Svealands västra delar ökar molnigheten och framåt tidig morgon så blir det regn i västligaste Götaland. Det var Ekots nyheter klockan 3.
4: 8 juni i Stockholm. Hur är vädret? Jo, men det är sol och så kommer det någon eftermiddagsskur. Temperaturen mellan 18 och 23 grader. Mumma! Under kvällen väntas soligt väder på många håll, men till natten lite dimma kanske. Och imorgon så lättar de där dimmolnen, varmas med moln och dagstemperatur 17 till 22 grader då. Sydostlig, förhoppningsvis avsvalnande vind. Trafik och Karin är synonymt idag. Hur går det för Stockholmstrafiken?
8: Det är köer och mycket på grund av tre olika händelser. Börjar på E20 Essingeleden. Vi har avfarten Aspudden när du kör mot Södertälje. Där är bägge mittkörfälten blockerade. Det började med att det var ambulanser som stod vid en personbil. Lite oklart om det är en krock eller om det är ett sjukdomsfall. Men mittkörfälten fortsatt avstängda. E20 Södertäljevägen vid Bredäng i riktning mot Uppsala och Essingeleden. Två bilar som krockade i höger körfält i höjd med påfarten och där är skyddsbil på plats också. E18 Kymlingelänken vid avfarten mot Ulvsundavägen eller strax före den. Där krockades det också och bara vänster körfält är öppet nu. Räddningstjänst på plats där. Pendeltågen hade ett stopp mellan Handen och Skogås men trafiken är igång igen sedan en stund tillbaka. Men det blev en del följdförseningar. Även tvärbanan har en del förseningar efter ett tidigare stopp som var mellan Sickla och Mårtensdal.
4: Lite Lilla Alfadji, lite Staffan Hellstrand, lite Cecilia Frode. En mäklarhärva och så snackar vi valet. Där har ni eftermiddag i P4 Stockholm denna måndag den 8 juni. Varmt välkomna. Molly Hammar först ut.

0: Aldrig ensam heter låten och hon heter alltså Molly Hammar.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Och han som är ute i solen, han heter Theo Ascarate Odhag. Hur varmt är det och hur skönt är det och hur mår du, Theo, denna måndag?
3: Nej, skönt och skönt, Peter. Jag vet inte, jag är inte byggd för det här. Jag brukar säga att jag är byggd för 13 grader och växlande molnighet. Det är varmt. Det är väl kontentan av slussen i solen just nu. Betong överallt, har upphettats under hela eftermiddagen nu. Ja, det gassar, det gör det.
0: Du vet att man i Småland där jag växte upp till och hade fått spö om man hade uttryckt sig så om det som vi längtat efter så länge. Vad tänker du kring det?
3: Ja, de kanske inte har lika mycket rött pigment som jag, för jag känner att det malinkten flåsar mig i nacken när jag står här. Jag är inte byggd för det här, Peter.
0: Nej, du har en poäng. Du ska få fortsätta jobba istället den här eftermiddagen fram till 17.30, så länge som eftermiddag i P4 pågår. Där vi pratar väder och där vi spelar låtar som handlar om just väder, eller det som skapas av vädret. The Rasmus. In the Shadows.

0: bättre.
1: Ja, vi pratar ju om en självkörande buss alltså, som har varit ute och farit då i Göteborg, krockat med en spårvagn. Förlåt om jag skrattar.
2: Ja, det är straffbart. Det är böter och 2 års fängelse. Man får 3 mål mat och det är mer än vad man får på ett äldreboende.
0: Häng på förmiddagsgänget efter 10:00. Det är jag, Alex, som leder programmet. Jag har hjälp av Rasmus, Katrin och Farsad.
1: Okej.
3: Det står ju det här. Ska vi köra någon liten trudelutt här med en gång, så vi bara vet att det verkligen är du som är på plats.
4: P4 Stockholm! Alla lyssnar på dig!
5: Skön stämning från morgon till kväll, P4 Stockholm. Allsång på Skansen är en Stockholmsklassiker och en svensk tv-tradition. Hoja, Carola, Basshunter, Eva Dahlgren, Oskar Lindros och Lena Philipsson är några av sommarens artister. Detta avslöjades idag. En annan är Vårbergs stolthet, Felipe Leiva Wenger, Lilla Al-Fadji alltså, som känner så här inför att få stå på Skansens scen.
6: Det känns som en vanlig dag på jobbet. Så jag är här för att underhålla Sverige. Liksom. Sverige är för litet. Jag siktar mot världen, men man måste ju ta en avstamp någonstans. Så jag tänker, jag kör här.
7: Vad kommer vi få se då? Vi har ju sett dig i Mello och vi vet hur du kan ge. Vad blir det här?
6: Så det kommer inte bli några hemligheter. Jag kommer köra utan brallor. Så jag kommer bara komma upp och göra min grej och bara sprida all min glans för alla tv-tittarna. Ni kan förvänta er 1,7 överraskningar. Men inga hemligheter. Det liksom blir fram- och baksida som kommer flashas ut.
7: När du presenterade så här alla artister, du var den som fick störst jubel av publiken som är här. Så. Hur kändes det?
6: Ja, det känns som en vanlig dag på jobbet. Det jag tycker alltså, jag förtjänar. Det var på tiden. Jag har alltid varit den här stjärnglansen. Det är bara nu att resten av världen börjar hinna kapp.
7: Du, dina kompisar Ison och Fille har ju stått på den här scenen förra året. Har du pratat med dem någonting?
6: Nej för fan. Ison, jag snackar lite. Jag skickade han en sms. Den här Fille, han kan gå och hoppa ut över, jag vet inte, någon balkong eller något. Men de gör sin grej 100%, men det jag gör är annan platå, annan nivå. Hänger du med?
7: Jag hänger med och därför undrar jag, när du väl står här, när det är ditt program, vad kan folk förvänta sig då?
6: De kan förvänta sig stjärnglans. Alltså stjärnor, himlen kommer öppna upp sig. Det kommer ramla ner stjärnor och jag kommer liksom, de kommer dras till mig som en magnet och jag kommer bara sprida den ut från fram- och baksida till alla som sitter här. Och den kommer nå ut i tv och toucha folk.
7: Jag längtar.
6: Jag med.
5: Förlåt, jag älskar Lilla Al-Fadji. Jag skulle så gärna vilja ha en debatt eller en diskussion mellan honom och Zlatan Ibrahimovic. En ödmjuk, härlig, humoristisk sådan. Kan bli en bra show enligt Lilla Al-Fadji själv när han står på Skansens scen. Det här är kanske då en annan nivå musikmässigt.

0: Get In Girl med Meghan Trainor i eftermiddag i P4 Stockholm som följs av Karin.
1: Och då börjar jag på E4 20 Essingeleden vid avfarten Aspudden i riktning mot Södertälje. Fortsatt så att bägge körfälten mitt i är blockerade. Det går att passera i höger respektive vänster körfält förbi. Kön den börjar nu, ja, nästan vid Järva krog, och så är det sammanhängande hela vägen fram till den här platsen söderut då. Det är fortsatt också arbete med en tidigare olycka på E20 Södertäljevägen i höjd med påfarten Bredäng i riktning in mot stan. Två bilar som krockade i höger körfält, och där börjar kön, ja, i höjd med Heron City ungefär. Södra länken har det blivit köer också i riktning mot E20. Ligger en kövarning, risk att man behöver stänga infarter. E18, Kimlingelänken, och vid avfarten mot Ulvsundalägen. Vägen, där är det ett lite bättre läge nu, men det är fortsatt köer ända ut på avfartsramperna från E4 Uppsalavägen fram mot kurvan vid Rinkeby. Och det beror på att i höjd med avfarten mot Ulvsundalägen ungefär, där var det tidigare en krock, och nu är fortsatt höger körfält avstängt, men köerna löser inte upp sig. Röda linjen, där är det ju fortsatt förlängda restider och glesare trafik på grund av signalfelet som har pågått nu rätt länge.
0: Karin ger alltid det senaste i nyhetsväg, och då handlar det om trafiken. Nu det senaste i nyhetsväg från vår nyhetsredaktion. P4 Stockholm har ju avslöjat två stycken kritiserade bostadsaffärer där äldre kvinnor ska ha blivit blåsta på miljoner av sina mäklare. Nu får tillsynsmyndigheten FMI hård kritik för att de undviker svårutredda fall. Jag undrar, Thomas Heldmark, hur är det med den här saken?
2: Fastighetsmäklarinspektionen då, FMI, de får kritik för att jaga pinnar, alltså välja de enkla fallen, de lågt hängande frukterna, men att de låter då svårutredda fall ligga på hög. Vi kan höra vad erfarne fastighetsjuristen Magnus Melin säger.
3: Pinnjakt innebär ju att man prioriterar 10 enkla ärenden som rör mindre viktiga förseelser, mindre allvarliga förseelser, än att försöka få fast en mäklare som medvetet fuskar. Det här är inte en kritik som jag är ensam om, utan Riksrevisionen har ju i sin rapport uttryckt ungefär samma sak.
0: Du har ju tidigare avslöjat flera bostadsaffärer där äldre förmåtts sälja sina bostäder till kraftigt underpris. Vad handlar detta om?
2: Ja, men det stämmer. Vi har berättat om 87-åriga Karin då, som sålde sin bostad, sin sekelskiftes 2 på Kungsholmen, till 2 mäklarbröder. Och då, hon sålde lägenheten då 3 miljoner under marknadspriset. Och nu senast då 77-åriga änkan Birgitta som skulle sälja sin avlidne mans ungkarlslägenhet, och hon sålde den till ett kraftigt underpris. Kan jag höra henne?
0: Se om vi har Birgitta. Jag letar efter henne här och får inte riktigt tag på henne. Om du citerar bara vad Birgitta säger.
2: Ja, hon är förtvivlad. Hon menar att hon har blivit lurad av den här mäklaren då, och att hon inte visste om riktigt vad själva priset skulle vara, och hon var sjuk dessutom i bältros, och i det läget så får hon då kontakt med en mäklare som kanske inte har skött sig riktigt.
0: Vad ska myndigheten FMI göra?
2: Ja, FMI ska ju utreda den här typen av anmälningar och i bästa fall varna då, eller faktiskt stänga av mäklaren, utfärda yrkesförbud. Problemet då, menar kritikerna, är att de inte gör det. De lägger svårutredda fall åt sidan och koncentrerar sig på enkla ärenden.
0: Men tala om för mig och de som lyssnar, vad är ett enkelt ärende?
2: Ett enkelt ärende kan vara att mäklaren glömt att betala årsavgiften till FMI på drygt 3000 kronor. Vi har granskat samtliga yrkesförbud som FMI delat ut sedan 2021. Och i nästan hälften av fallen så beror det på missad årsavgift. Det är bara ett mindre antal som förbjuds att mäkla för att de lurat eller agerat oredligt mot kunderna. Och det här är kritik som kommer från rätt många håll, inte minst då som vi hörde från Riksrevisionen.
0: Ja. Den här rapporten som kom före jul pratar vi om då. Och då undrar jag, vad får det för konsekvenser för de som drabbas?
2: Det får flera konsekvenser, både för kunderna men också för mäklarna. I Birgittas fall så är det total rättsosäkerhet. Myndigheten FMI då låter anmälan ligga. Skulle hon gå till polisen så är risken uppenbar att de avfärdar henne och hänvisar till just FMI. Och det handlar ju om stora summor då, som vi har sagt. Birgitta anses ju ha blivit blåst på miljoner.
0: När man lyssnar till dig, Thomas, så låter det som att det här är det svårt för en kund att få rätt och även lätt för en mäklare att kanske komma undan.
2: Det stämmer, men det drabbar också mäklarna. För när FMI vare sig öppnar ett ärende eller lägger ner det, så ligger det ju liksom vilande potentiellt under lång tid. Och det skapar ju rättsosäkerhet även för mäklarna som anmäls. De kan ju aldrig veta om ärenden plötsligt öppnas och en undersökning sätter igång.
0: Och nu undrar vi alla, vad säger FMI om kritiken?
2: Ja, de håller delvis med, säger de. Men de säger samtidigt att ja, men vi är en liten myndighet och vi har bara 30 anställda och vi gör så gott vi kan och vi utvecklar arbetet.
0: Så vad gör man åt det här?
2: Ja, alltså fastighetsjuristen Magnus Wellin har en idé. Han tycker att FMI borde hårdgranska mäklare som man misstänker för fuffens. Detaljgranska deras affärer och deras ekonomi. Vi hör vad han säger här.
3: Man skulle kunna punktmarkera de mäklare som man kanske misstänker inte har rent mjöl i påsen. Och då skulle den mäklaren märka att oj, här har jag ögonen på mig. En fuskande mäklare har antagligen begått massa andra fel också.
0: Fortsättning följer. Tack så mycket, Thomas Heldmark. Ni hörde alltså fastighetsjuristen Magnus Melin. Du kan höra hela den här granskningen ännu en mäklare i appens Sveriges Radio.

0: Smäktande tongångar ifrån The Cars. Låten heter Drive. Staffan Hellstrand, stockholmaren som är 70 år gammal nu och som har gjort massor av musik. Ni ska få höra honom klockan 4:15 berätta vilken är tidernas bästa VM-låt alla kategorier. Han själv har ju gjort en EM-låt 2000 för Sverige.
1: Tre män från Botkyrka har dömts efter att polisen hittat 16 kilo cannabis vid flera husrannsakningar i februari. Männen har tillsammans tagit emot och förvarat narkotikan och polisen kom dem på spåren via spaning där de två hanterade en resväska med drogen. En 39-åring döms för grovt narkotikabrott till 3 års fängelse. De två andra, 31 respektive 22 år, döms till fängelse i 1 år och 4 månader. Den som har åkt röda linjens tunnelbana idag vet att signalfelet som varit en tid nu fortfarande påverkar trafiken. Andreas Strömberg är SLs presschef.
2: Ja, vi vet betydligt mer nu om hur felet drabbar systemet och hur det påverkar än vad vi gjorde för en vecka sedan. Däremot så pågår fortfarande arbetet med att fastställa grundorsaken till det här. Men vi gör olika justeringar och förändringar, men vi har fortfarande inte den slutliga grundorsaken färdig.
3: Nej. Men blir det på något sätt lite bättre dag efter dag, eller är det bara samma sak?
2: Ja, men för resenären så märks det nog inte så mycket, för att vi har ju ungefär 10% färre avgångar på röda linjen. Men vi förflyttar oss så att säga närmare en lösning. Parallellt så tittar vi på att lösa det på olika sätt, och där är vi ju mycket närmare nu än vad vi var för några dagar sedan.
1: Alexander Hammarlöv intervjuade. Det råder idag risk för skogsbrand i Stockholms län. Risken är stor eller mycket stor beroende på plats, och prognosen är satt till klockan 23 ikväll. Skogsbrand kan lätt uppstå på grund av till exempel eldning eller gnistor från maskiner. Idag invigdes en staty av Sveriges första kvinnliga OS-guldmedaljör i simhopp, Greta Johansson, även kallad Guldgreta. Statyn står i Djurgårdsbrunnsviken och invigde gjorde kronprinsessan Victoria. Och det var dina lokala nyheter.
0: Ja, Guldgreta gillar man ju. Man gillar också dagens väder, 23 grader som max. Mycket sol men någon skur under eftermiddagen. I kväll och i natt kanske lite dimma över stan som lättar imorgon. Solen kommer tillbaks, varvas med lite moln och temperaturen 17-22 grader. Tisdag den 9, men vi hänger kvar vid idag. Och programmet eftermiddag i P4 Stockholm. Peter J, det heter jag. Sällskap fram till 17.30. Det här är I Had Some Help.

Post Malone och Morgan Wallen följs av svensk musik i form av Mares med Sommarkänslan, Sunnan Vind.

0: Sunnan Vind med Mares, en låt vi har hört och kommer att höra på skolavslutningar som det ju vankas många just nu. Apropå vankas, här vankas Radiosporten.
1: Och ett svenskt glädjebesked.
2: Gabriel Gudmundsson är en nyckelspelare i den fembackslinje förbundskapten Graham Potter och blågult litat till in i VM. Vänsterbacken drogs med en lårskada in i förlägret, avstod spel i matchen mot Norge och spelade sedan en timme mot Grekland. Och nu bjuder Gudmundsson på ett glädjebesked.
3: Det är klart att jag också varit väldigt nöjd med mina prestationer senaste tiden och hoppas kunna visa upp det också här om några dagar. Så, men kroppen känns bra igen, var borta ett tag där i maj och var skönt att få en dos i benen här innan vi flög över.
2: Hur är fysiska statusen? Skulle du säga att du är redo för 90 minuters fotboll?
3: Ja, det är planen och det kändes som sagt bra senaste matchen att få 60 minuter där och ha en bra träningsvecka här och komma igång ännu mer, så det känns bra.
1: Reporter här Kristoffer Karlsson. Och i kvällens Sportextra i P4, stor VM-special med experttips för förbundskapten Graham Potter och en exklusiv intervju med fotbollslegendaren Thomas Brolin.
4: Sveriges VM-bronshjältar i USA 1994. Vad hade de för känsla in i turneringen jämfört med Sverige modell 2026?

0: här, Thomas Brolin, om förutsättningarna som hans lag hade inför den ikoniska framgången 1994.
1: Ja, men vi kom väl från lite andra förutsättningar. Vi gjorde ett bra EM 92, gick till semifinal där. Vi hade ett bra självförtroende, vi hade ett bra lag. Och vi hade inga skador. De här spelarna som åker till VM nu, de måste höja sig kanske 20% på varje plats för att Sverige ska gå vidare från gruppspelet. Och det är mycket lättare att göra om man kommer från en säsong skadefri och att det gått bra i sitt klubblag och hela den biten.
2: Mera Brolin ikväll alltså, reporter Bengt Sköt. Och de nya regler vi kommer lära känna under stundande fotbolls-VM införs också i svensk elitfotboll från den 1 juli. Maskning bestraffas.
3: Vid spelarbyte kommer bytande spelare ha 10 sekunder på sig att kliva av. Annars får den inhoppande spelaren vänta i ytterligare en minut. Den andra regeln innefattar inkast och inspark, där domaren har möjligheten att starta en 5 sekunder lång nedräkning innan bollen går över till motståndarlaget. Den tredje förändringen innebär att en skadad spelare som behöver hjälp från bänken är tvingad att kliva av planen i en minut innan denne får återansluta i spel. Reglerna införs i Allsvenskan, Superettan, Damallsvenskan och Elitettan den 1 juli. Övriga serier omfattas av reglerna först 2027.
2: Reporter här Charlie Andersson Lidberg. Hon tävlade i OS i vintras, men nu petas Estelle Alfon från det alpina A-landslaget. 31-åringen finns istället med en lägre träningsgrupp som får sköta sitt upplägg på egen hand. Hör mer om den uttagna alpintruppen i appen Sveriges Radio. Närmast tennis, det blir inte alltid som man tänkt sig. The wait is over
4: for Alexander Zverev. Franska öppna mästerskapen blev skrällarnas turnering som avslutades med att tyske Alexander Zverev tog sin första Grand Slam-seger. Ett intressant avbrott i en lång sinner Alcaraz-dominans, menar tennisoraklet Björn Hellberg.
5: Respekten för de här två giganterna är ju pyramidal, exceptionell helt enkelt. Nu ser de att det går att vinna. Därför tror jag att det var väldigt värdefullt.
4: Jannik Sinner, Novak Djokovic, Arina Sabalenka. Stjärnorna föll en efter en i hettan på gruset i Paris. På damsidan så blev det rysk seger genom 19-åriga Mira Andreeva.
5: Hon var ju väldigt stark där. Spelade faktiskt bländande. Det var en praktfull, sensationsbäckad turnering som går till hävderna, vill jag säga. Sällan det har varit så många skrällar.
2: Björn Hellberg där i samspråk med reporter Isabel Gradin.
6: Karin, hur står det till i trafiken?
7: Ja, börjar med något som faktiskt stod still en stund, och då handlar det om gröna linjen. Man har problem med växel vid Medborgarplatsen. Man har fått igång trafiken, men det är inte som det ska. Linje 19 från Hagsätra, den går till Gullmarsplan. Linje 18 som kommer från Farstastrand, den går till Skärmarbrink. Och tågen från Skarpnäck, de går till Gullmarsplan. Och resenärer mellan Gullmarsplan och Slussen hänvisas till alternativa resvägar. Så att, ja, det är inte nog med strulen på röda linjen. Just nu är det alltså även rejält struligt då för gröna linjen. Man säger också att man kan ju då resa med den röda linjen just mellan Slussen och T-centralen. Ska se om det kommer någon ny information. Nej, utan det är samma läge som jag just redogjorde för. Vidare därifrån då till biltrafiken, och då börjar jag på Drottningholmsvägen efter Lindhagensplan mot Tranebergsbron. Bil som står i höger körfält. Här är det ju ganska köigt sedan tidigare på grund av det tidigare hinder som var på E4-20 och Essingeleden vid Aspudden i riktning mot Södertälje. Men alla körfält är öppna där. Det är de lika så just på E4-20 Södertäljevägen vid Bredäng i den andra riktningen mot stan, med restköer kvar på båda de här ställena. Södra länken där är det köigt mot E4-20 och risk att man behöver stänga infarter. Det är bergat och klart på E18 Kimlingelänk vid avfarten Ulvsunda vägen. Men köerna har liksom flyttat ut sig, så jag tror att det är skälet till att det är rejält köet på Hansta vägen vid Akalla. Det fortgår bärgningsarbete på 76an mellan Östhammar och Hallstavik vid Sanda. Tidvis kan det förekomma korta stopp där.
6: Par dagar kvar till fotbolls-VM, men mästerskapslåtarna, de har ju sköljt över oss under en tid. Det ska vi prata om nu.

0: explodera av och med stockholmaren Staffan Hellstrand och det svenska fotbollslandslaget. Sveriges officiella låt till EM 2000 som gav Staffan hans första platinasingel. Musik och mästerskap är intimt förknippat, och att vara den som sjunger för gult och blått är ju attraktivt men också ansvarsfullt. Att skriva och sjunga en mästerskapslåt för sitt land, Staffan, hur är det?
1: Jo, men det var ett stort ansvar, kan man säga. Eller, men man kände lite mer vikt på sina axlar för att folk skulle vara nöjda och fotbollsförbund eller landslagsspelarna skulle vara nöjda och lite så här. Man ville ha med liksom alla på tåget på något sätt. Och då, inte som om man gör en vanlig låt, för om jag gör en vanlig låt så ska framförallt jag tycka att den är bra och sen får folk tycka vad de vill. Men just när man gör en sån här grej, då är ju alla med och tycker. Så att man sticker ut hakan lite grann.
0: Fotbollsspelare och idrottsmän och kvinnor överlag jobbar ju ofta under press. Hur är det att vara musiker och känna det du pratar om nu?
1: Ja, inte, alltså det finns ju en... Man kan ju ta god tid på sig. Och liksom, man känner inte liksom att nu måste den fram. Man måste inte springa här på den här långa passningen eller förbereda mig för den här matchen 2 dagar innan. Utan man får ta den tid det tar, och det funkade bra. Jag fick göra precis som jag ville.
0: Jag noterar 104 matcher i detta VM, och känslan är att bara i Sverige så finns det nästan lika många VM-låtar. Vad tänker du kring det?
1: Ja, jag tror att det har gått lite... Det var ju så, när jag gjorde min låt, som var den officiella låten, så gjorde Markoolio också Mera mål. Och där så tror jag att han liksom satte... Och den blev ju, i och med att han var en betydligt större artist än vad jag är, så satte han liksom, okej, det går att göra alternativa låtar och det går bra. Liksom. Och då, därför tror jag att vi får den här inflationen nu, vilket jag tycker är lite tråkigt. Det är roligare med en låt att samlas runt, tycker jag.
0: Du gillar fotboll, ja. Det vet jag. Att ha en kärlek till den sport som du skriver en låt för, vad tror du att det betyder?
1: För mig betyder det allt faktiskt. Man ska verkligen, det är jättetråkigt om någon gör det bara för att liksom rida på vågen och egentligen inte bry sig ett dugg om fotboll. Det tycker jag det är snudd på bedrägeri. Så jag tycker att man måste gilla fotboll. Och jag och verkligen gillar det svenska landslaget. Och min pappa tog med mig när jag var 9 år. Första landskampen, så när jag sett hur mycket landskamper som helst. Så jag är verkligen inne i svenska fotbollslandslaget.
0: Vad betyder fotboll för dig?
1: Det betyder jättemycket. Alltså inte allt naturligtvis, då blir det. Men jag tycker att jag rycks med. Och speciellt VM och Sverige med. Jag var på Polen-matchen här när Jökeres gjorde segermålet. Jag bara omfamnade vakter, jag omfamnade. Det var eufori på läktaren. Det är några sekunder, men det är jävligt härligt.
0: Jag håller helt med dig. Det är ju de sekunderna man letar och längtar efter i livet generellt. Nu är det en vecka kvar till Sveriges VM-premiär. Mm. Vad känner du?
1: Nej, men det kommer att bli jättespännande. Jag kommer att sitta klistrad klockan 4. På morgonen eller natten eller vad man nu säger. Och titta på Sverige-Tunisien. Det kommer att bli oerhört spännande. Och just den matchen har jag hyfsade förhoppningar för Sverige. Bara de får ihop. Liksom. Det är samspelet som inte har funkat riktigt. Men får de ihop det och ett bra kombination. Det gäller ju att para ihop rätt spelare. Och det är väl försvar och mittfält som inte har levt upp riktigt än. Anfall har vi ju två av Europas bästa. Liksom det.
0: Vi pratade innan vi hördes ut i eten om att den här perioden är en ganska behaglig period eftersom man inte vet någonting och man kan bara drömma och längta. Hur tror du att det går?
1: Just den här gången tycker jag är väldigt svårt att säga, men vad brukar man säga? Bollen är rund. Det kan gå, liksom, de kan plötsligt leverera, och lag som är favorittippade, så har varit med ofta. Och kommer inte ens vidare från gruppspelet. Tyskland flera gånger. Alltså man vet att det är väldigt mycket slump. Och någon millimeter hit eller dit om den går in eller ut. Så att det vad som helst kan hända. Och jag hoppas naturligtvis på Sverige att vi i alla fall går vidare några runder efter gruppspelet.
0: Det är många länder det handlar om i detta, det största VM genom alla tider vad gäller mängden lag. Mm. Det finns också väldigt många VM-låtar, men jag har bett dig för att summera det här samtalet om just kamplåtar. Mm. Vilken är alla tiders bästa VM-låt och varför?
1: La Copa de la Vida tycker jag är, med Ricky Martin, tycker jag har alla de ingredienser. Jag hade tur också lite så här, jag såg en semifinal på plats på Stade France med Frankrike och Kroatien i VM 98 då, och kunde ta med min 75-åriga pappa på den också, så där, det var jätteroligt. Och så var det hela den här fotbollsfebern i Frankrike, och jag, även om det är en spansk text så Ulrike, eller Puerto Rico kommer han ifrån, så är den, Ricky Martin är, jag tycker den har allt det där. Sen om jag skulle säga personligen tycker jag World in Motion, New Order, det är min musik liksom mera. Även om John Barnes rap lämnar ganska mycket övrigt att önska. Han var en bättre centertank kan man säga.
0: Ja, det var han. Men du är bra på fotboll, du är bra på musik, Staffan. Tack för att du hade vägarna förbi och njut av VM.
1: Det ska jag verkligen göra.
0: Så ska du få njuta tillsammans med hela Stockholm till tidernas bästa VM-låt. Som börjar på det här sättet. La Copa de la Vida, Ricky Martin. Enjoy.

0: Då gäller det här E4 Uppsalavägen i höjd med bredden riktning mot Stockholm. Det är en bil som har fått stopp och den står i vänster körfält. Vänster körfält blockerat, alltså bredden mot Stockholm.
1: Tonerna av Varje gång jag ser dig. Klockan är 4:04. Eftermiddag är P4 Stockholm. Det här är Lisa Nilsson.

0: Så slutar varje gång jag ser dig. Snart börjar ekonyheterna, för klockan har blivit 16. Efter det så ska ni få konstatera att världens bästa brottsbekämpare är på plats i Stockholm. Var finns de och vad gör de? Svar kommer strax.
1: Kärnkraftsreaktorn Ringhals 3 kommer att stå still längre än planerat för underhåll. Beskedet kommer från statliga Vattenfall som är majoritetsägare. Den 10 augusti ska driften vara igång. Ringhals 4 går på halvfart på grund av ett oväntat fel men ska vara i drift igen om 4 dagar. Och ytterligare 2 reaktorer står helt stilla i Sverige för närvarande. Och även i Oskarshamn har återstarten försenats där. Och allt detta bidrar till att priserna är högre än annars nu på elen. Cypern anklagar Turkiet för att ha stört inkommande flyg i samband med att EUs försvarsministrar träffas i Nicosia. Det rapporterar sajten Politico. Planen med försvarsministrarna från Frankrike, Grekland och Nederländerna ska ha störts av signaler från den turkcypriotiska flygplatsen i närheten. Turkiet tillbakavisar anklagelserna. En före detta vd för bärföretaget Polarica döms till fängelse för människohandel i Finland, rapporterar Sveriges Radio Finska. Den före vdn döms vid finska Lapplands tingsrätt till 2 år och 6 månaders fängelse. Bärplockare har värvats från Thailand. Ärendet handlar om 78 fall av människohandel i Finland. Fordonstillverkaren Scania ska leverera 105 eldrivna lastbilar till det svenska kemikalieföretaget Vibax. Enligt Scania är avtalet det största hittills i sitt slag inom EU. Avtalet mellan Vibax som ligger i Piteå löper över de kommande 5 åren. Och det berör Vibax verksamhet inte bara i Sverige utan också i Finland. Årets myggsommar väntas bli mildare än normalt. Det beror på den torra vintern och våren enligt statens veterinärmedicinska anstalt. Myggorna har haft få och små pölar att kläckas i.
0: Bestämt avslut på ekonyheterna. Jag konstaterar att det är myggfritt i studion, men det är också varmt. Fläkten är igång om ni hör något i bakgrunden. När jag kan tala om att det ändå kommer någon eftermiddagsskur och att temperaturen idag i Stockholm är mellan 18 och 23 grader. Känns som sommar. Imorgon också soligt väder på många håll, men natten lite dis och dimma. Och så imorgon, dimmolnen lättar, sol kommer varmas med lite moln och temperaturen 17-22 grader då. Karin, du får ständigt samma fråga eftersom det är mitt och ditt jobb. Hur går det för de som kör bil, åker tåg, cyklar och tar sig framåt i huvudstaden?
2: Jag börjar med en god nyhet och det är att gröna linjen är åter på rull efter stoppet som var mellan T-centralen och Gullmarsplan. Men räkna med oregelbunden trafik ett tag framöver. Därifrån hastar jag vidare T4E20 Essingenleden. När man kommer genom Tomteboda-kurvan kör i riktning mot Södertälje. Då är det 3 körfält som kommer liksom från Norra länken-hållet. I ett av mittkörfälten där står det ett ekipage. Hjälp är på väg dit. Kommer nog också behövas hjälp till landsväg 267 Stäketleden i riktning mot Rotebro i höjd med golfbanan. För där har det krockats. Man är på väg fram för att hjälpa till där. Fortsatt köet i bland annat då Södra länken och där är det så köet att det är stor risk att man kommer att behöva stänga infarter. Överlag en dag med ganska mycket trafik och det har ju också varit en hel del olyckor som har gett en del köer.
0: En bra musikhalvtimme väntar. Jag ser Clean Bandit och Sara Larsson. Jag ser Eurythmics, Alex Warren, Lena Philipsson och allra först Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love.

Världens största seminarie för kriminologer pågår just nu i Stockholm och vi visste inte om det. Därför Theo Askaratte Odhag, åk dit, kolla vad det är, berätta vad det är och återkom om ungefär 10-15 minuter. Då vet ni vad som händer i eftermiddag i P4 Stockholm om en liten stund. Först ska ni få njuta av svenskt och lite Clean Bandit. Bandit, Sara Larsson, Symphony.

0: Då har det kommit en uppdatering om olyckan som inträffade på länsväg 267 Rotebroleden. Det är höjd med golfbanan vid Rotebro och i riktning mot E4. I den riktningen är det fortsatt helt blockerat, men det är även påverkan i riktning mot Stäket. Där är vänster körfält blockerat utav räddningsfordon som har ställt upp.
1: Tack för det, Karin. Söndagen den 13 september. Då vet ni vad som händer. Då är det val i Sverige. Vad är din viktigaste valfråga? Det har vår reporter Ella Olofsson frågat 103 stockholmare. Vad är det här för projekt, Ella?
2: Ja, men vi ville ta reda på just frågan, vilken fråga som avgör valet för stockholmare. Vad som är viktigast i deras vardag, i deras liv. Och vår radiofrekvens är 103,3, så därför frågar vi just 103 stockholmare.
1: Snyggt. Hur har du gått iväga?
2: Och till alla Stockholms stadsdelar, Vasastan, Bromma, Hägersten, Farsta, överallt. Och vi försökte också matcha demografin i både köns- och åldersfördelning för att få ett så representativt resultat som möjligt. Och vi kan börja lyssna på en av dem som heter Jasmina Altai som är från Tensta och är 40 år.
3: Studier. Utbildning mest. Eller studier, det känns som att det är så förebyggande från kriminaliteten. Jag har haft många vänner när vi var tonåringar och så. De höll på med kriminaliteten, men de fick rätt vägledning för att kunna studera. Nu är de civilingenjörer och så. Själv är jag lärare och civilingenjör. Ja, så typ, det är typ förebyggande av massor med andra dåliga sammanhang.
1: Nu när du har frågat 103 stycken stockholmare, vilka är de viktigaste frågorna?
2: Men många delar gemensamma hjärtefrågor, men det är också väldigt olika vad folk svarar. Allt ifrån unga stockholmare som oroar sig över att inte hitta en första bostad eller är otrygga i sitt område där de bor. Och äldre som bekymrar sig över vilken äldrevård de kommer möta och vilken natur de lämnar efter sig till sina barnbarn. Och vi kan lyssna på en till stockholmare, Jenny Munk, 38 år och bor i Vasastan.
4: Bostadsfrågan, eftersom det har blivit så pass svårt för ungdomar att flytta hemifrån. Och givetvis när man har små barn så tänker man ju på liksom, i framtiden, hur kommer det att bli? Och inte då för att jag har dem gärna hemma självklart, inte av den anledningen, utan deras möjlighet att få självständig utveckling i framtiden och någonstans kunna påbörja sitt eget liv och det man vill göra i livet. Och att det skulle förskjutas med några år, det vore så synd att se.
2: Och det är då 101 stockholmare kvar att höra på, så att fram till valet så kommer vi höra dem varje dag här i P4 Stockholm, och alla finns också att hitta i Sveriges Radios app.
1: Tack så mycket, Ella Olofsson.

0: Det här är P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Ett av världens största evenemang i sitt slag äger just nu rum i Stockholm. Men om du inte arbetar med brottsbekämpning så har du sannolikt aldrig hört talas om det. Theo, vad är det som händer på Münchenbryggeriet?
3: Ja du, det är Stockholm Criminology Symposium som anordnas av Brottsförebyggande rådet. Och då kanske du undrar, vad är det för någonting? Och då kan jag berätta att det är faktiskt världens största seminariumsammankomst för kriminologer. Och vi har benämnt det som Nobelpriset för kriminologer också. Och jag sitter här med Jonas Trolle som är generaldirektör för Brottsförebyggande rådet. Hur känns det?
4: Men det känns bra att vara igång. Det är ju 20:e året och vi ska hålla på i 3 dagar. Och vi har bra med deltagare. Det är 600 deltagare och vi har över 60 olika arrangemang under de här 3 dagarna.
3: Jag visste faktiskt inte vad ett symposium var ens innan det här. Men just Stockholm Criminology Symposium, vad är det för någonting?
4: Ja, men det är en konferens då kan man säga. En konferens på det här temat kriminologi och brottsbekämpning och brottsförebyggande arbete. Och den samlar ju expertis och människor som arbetar i det här fältet från i praktiskt taget hela världen. Den här gången så är ungefär hälften av deltagarna kommer utomlands ifrån och den andra hälften är från Sverige.
3: Men om jag fattat det så är det världens största seminariumsammankomst. Hur stort det är i kriminologivärlden?
4: I kriminologivärlden är det definitivt stort och Sverige har ju i anledning av andra typer av såna här liknande arrangemang givetvis det är uppmärksammat internationellt i och med att det också är en det är ju alltid 2 stycken också som nomineras och väljs ut att vinna ett pris då i under symposiet och det är ju en prisutdelning som sker imorgon och vi har ju 2 pristagare här som är med och deltar.
3: Det blir priset som vissa benämner som Nobelpriset i kriminologi som heter Stockholm Prize in Criminology. Och det ska ju delas ut i stadshuset imorgon. De här vinnarna, de heter Charis E. Kubrin och Mark W. Lipsy, 2 amerikaner. Och jag råkar också veta att temat för hela den här sammankomsten bygger på deras 2 vinnande arbeten. Kan du berätta lite om det här temana och deras verk?
4: Ja, nej men om vi börjar då med den första kvinnliga pristagaren så är det ju så att hon har jobbat med forskning kring invandrare och brott, migration och brott. Och hon har ju framförallt studerat detta i Kanada, USA och Australien och kommit fram till att vi har ju en berättelse väldigt mycket om att en hög invandring genererar ökad brottslighet. Och i hennes forskningsresultat visar på det motsatta, det rakt motsatta. Att den gruppen inte, som så att säga, invandrar till de ställen där hon har bedrivit forskning är så att säga inte överrepresenterade utan det är snarare tvärtom.
3: Jaha.
4: Ja, och det är ju första generationen ska jag säga och det är de som så att säga kommer till ett annat land i syfte att etablera sig. Det här kan ju givetvis skilja sig och det ser lite annorlunda ut i Europa och det finns också olika skäl till varför människor flyttar till andra länder. Men det är ändå ett faktum som hon har studerat.
3: Men vi är ju i Sverige just nu och specifikt i Stockholm. Vad har världens samlade expertis inom kriminologi för synpunkter på kriminaliteten här i Stockholm eller Sverige?
4: Ja, alltså det är ju ofrånkomligt att inte diskutera den situation vi har i Sverige med grovt skjutvapen, våld och sprängningar. Och det är ju någonting som alla som kommer hit och som också deltar här är medvetna om. Och det handlar ju väldigt mycket om här nu att hitta olika typer av metoder för att arbeta med vad som fungerar i ett förebyggande syfte.
3: Stort tack Jonas Trolle.
4: Tusen tack.

0: Alex Warren är det som sjunger Fever Dream.
1: Börja med olyckan på länsväg 267 Rotebroleden. Det är höjd med golfbanan vid Rotebro och i riktning mot E4. Vägen är helt blockerad mot E4 och i den andra riktningen mot E18 och stäcket där är vänster körfält avstängt. Här påverkar busslinje 560 som inte kan köra sträckan mellan Rotebro station och Jakobsberg station, så att den sträckan är indragen just nu för bussarna. Kanske är andra linjer som går där också som påverkas, men det är den jag har fått information om. På E4-20 Essingeleden vid Tomteboda kurvan när du kommer genom kurvan i höjd med påfarten från Huvudsta i riktning mot Södertälje. Bil är i mitt körfältet. Och här har det blivit kö som heter Duga. På E4 börjar den uppe vid Kista och eller jag skulle säga att den börjar kanske till och med före Kista, men vid Kista säger vi. Och det är köer också på Roslagsvägen in mot stan och det är köer i Norra Länken. Jag misstänker att Solna börjar också vara ganska slutsålt för det här laget. Det är fortsatt också köet i Södra Länken mot E4-E20, men än så länge är alla infarter in i tunneln öppna. Det är fortsatta störningar på gröna linjen efter det växelfel som var vid Medborgarplatsen och röda linjen rullar ju vidare med reducerad trafik.

0: och Dave Stewart. Tillsammans är de Eurythmics. Det här är eftermiddag i P4 Stockholm. Vi bjuder på riksnyheter och lokalnyheter. 16.30 kommer de.
1: Tre män från Botkyrka har dömts efter att polisen hittat 16 kilo cannabis vid flera husransakningar i februari. Männen har tillsammans tagit emot och förvarat narkotikan och polisen kom på dem på spåren via spaning när två av dem hanterade en resväska med drogen. En 39-årig döms för grovt narkotikabrott till 3 års fängelse. De två andra, 31 respektive 22 år, döms till fängelse i 1 år och 4 månader. PFAS-halterna i flera av Stockholms sjöar fortsätter att minska, men det finns undantag. Nu går Stockholms stad ut och avråder helt från att äta egenfångad fisk från Drevviken där halterna fortfarande är för höga, rapporterar SVT. Sedan tidigare gäller samma rekommendation för magelungen. Förra veckan korades Djurgårdens IFs nya klubbhus på Djurgården till årets Stockholmsbyggnad 2026. I morse fick P4 Stockholm ta en titt tillsammans med anläggningsansvariga Kjell.
2: När vi träffade arkitekten första gången så sa vi så här, vi ska bygga 500 kvadrat men det ska se ut som 100. Och jag tror att många var oroliga för att hur det skulle se ut i byggnaden här, men den smälte in fantastiskt fint i miljön. Och det är tack vare arkitekterna som har gjort ett helt fantastiskt jobb.
3: Kan du beskriva den här byggnaden?
2: Den är väldigt låg, smälter in, känns som att det är en ganska modern design. Mycket blomster runt omkring som har växt upp nu. Det har blivit helt magiskt.
1: Den är även grön, årets byggnad som röstas fram av stockholmarna. Och reporter här var Anna-Karin Lodin. Idag börjar 217 polisaspiranter i polisregion Stockholm. Aspiranterna gör en 6 månader lång praktik och fördelas på olika lokalpolisområden. 57 aspiranter kommer att hålla till i Stockholm City.
0: Berättade Ella Olofsson. Och från steget där i P4 Stockholm till SMHI så är det inte långt. Men väldigt roligt den här dagen när vi kopplar in Fanny Sarula. För när vi småsnackade lite nyss så sa du att Stockholm är varmt idag. Hur varmt, Fanny?
4: Ja, det stämmer. Ni inne i Stockholm vid Observatoriekullen där vår station står så är ni faktiskt preliminärt i alla fall varmast i landet. Högst temperatur med 25,8 grader.
0: Vad kan du säga mer om den temperaturen och hur länge den kommer att bestå?
4: Ja, nu närmar vi oss kvällen så då sjunker ju temperaturen långsamt här. Men ändå att vi 8-9 ikväll kan ha temperaturer kring 20 eller strax därunder. Så värmen håller i sig ändå delvis under natten.
0: Perfekt att grilla ikväll då om man gillar det. Hur ser morgondagen ut?
4: Ja, den bjuder också på en del sol. Till en början så kan lite dimmoln ligga kvar från natten. Det är främst vid kusten. Men sen under förmiddagen bränns även de bort av solen. Så det är en hel del sol även i morgon. Det är först till sena eftermiddagen som det mulnar på söderifrån och till kvällen blir det också regn.
0: Tack så mycket, Fanny Sarula. Alltid kul att lyssna på SMHI och framförallt när Stockholm är bäst, eller åtminstone varmast i landet.

0: Benjamin Ingrosso, Look Who's Laughing Now. När man tittar på listan över de som ska uppträda på Allsång på Skansen i sommar så saknas Benjamins namn. Mamma Pernilla Wahlgren är ju där och leder hela tjottaballongen. Staffan Hellstrand som var på besök och pratade VM-låtar finns med. Och lilla Al-Fadji talar om att han är bäst av alla och kan lära alla andra någonting. Men ingen Benjamin alltså.
1: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
2: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
3: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
2: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
0: Och ni hittar bonussonen Marius högst upp bland rubrikerna i våra kvällstidningar. Det handlar alltså om det norska hovet. Det du hittar i P4 efter eftermiddag i P4 Stockholm, det är som vanligt kvällspasset. Och som vanligt så finns det ett ämne att jobba med, och om det ska ni få höra mer nu.
4: Kvällspasset i P4 går i sommarkostym med ett gäng olika programledare under sommaren. Jag är en utav dem. Hallå, Anders Hillqvist heter jag. Jag har varit med dig några somrar tidigare i detta program, men är tillbaka i år igen. Det är liksom mitt sommarjobb. Och just denna sommarmåndagen så vill vi veta mer om ditt mest minnesvärda sommarjobb. Ge oss den historien redan nu. Du kan ringa 020 22 10 20. Och berätta om sommarjobbet du gjorde en sommar och aldrig gör om igen. Eller jobbar du kvar på sommarjobbet? Blev du chef där? Har du aldrig slutat? Vi vill veta. Fick du sparken från sommarjobbet, eller borde du fått sparken om de bara visste vad som egentligen hände? Dela med dig nu. 020 22 10 20 är telefonnumret till Slussen. Så tar vi emot ditt samtal och pratar sommarjobb här i Sveriges Radio P4 om en timme. Då hörs vi i kvällspasset.
0: Jag körde brödbil, började klockan 4, var klar vid klockan 9, var på golfbanan 09.18.
5: Jag tror inte alla sådana tidsscheman håller jättebra idag, för nu är det rejäla köer på grund av flera olika händelser. Börjar på länsväg 267 Rotebroleden, i höjd med golfbanan vid Rotebro mot E4. Fortsatt helt avstängt i den riktningen, och åt det andra hållet är vänster körfält avstängt. Det här har gjort att det har blivit väldigt, väldigt köigt. Det är så att 560 trafikerar inte sträckan mellan Rotebro station och Jakobsberg station på grund av att det är stopp på Stäketleden. E4 20 Essingeleden. När man kommer genom Tomteboda-kurvan kör mot Södertälje. Fortsatt en bil i form av då en trasigt fordon som står i mittkörfältet. Här har det blivit närmast en parkeringsplats på E4 Uppsalavägen in mot stan från trakten av Kista. Det är köer på Roslagsvägen, det är köer på Bergshamravägen och så vidare på grund

0: av det här hindret. Från Tranebergsbron in mot Essingeleden är det också helt blockerat nu. Det står en minibuss på rampen då från Tranebergsbron och mot Essingeleden söderut. Det är rejält köet i Södra länken mot E4-E20 ligger kvar en kövarning. Det kan fortsatt vara störningar på gröna linjen efter det tidigare växelfelet vid Medborgarplatsen.
1: Det här är Sleeping Satellite, Tasmin Archer.

0: Klockan börjar närma sig 16.45 och då är det som vanligt i P4 dags för ekonyheter. Gillar ni Cecilia Frode och gillar ni Fuck Jocke Fransson? Vad är det undrar ni? Jo, men det är en ny serie i P3. De där är en kombo. Ni hör dem efter klockan 5.
1: Ekot kvart i 5 om nya turer i Mellanöstern. Nu säger både Iran och Israel att attackerna ska upphöra. Europeiska valobservatörer hyllar befolkningen i Armenien efter valet i landet igår. Nytt liberalt parti har startat och så har artisterna till årets Allsång på Skansen presenterats.
2: Ja, det är sjukt är det. Första gången jag är också på Skansen i mitt liv. Men det är liksom helig mark där på något sätt att stå på den här scenen tycker jag.
1: Göteborgsartisten Walter Nilsson, en av dem som går upp på Soliden sedan i sommar. I studion Christian Lönner. Iran har förklarat att de nu upphör att beskjuta Israel med robotar, men på villkor att Israel inte attackerar mål i Libanon. Det sker efter ett våldsamt dygn då bägge länderna attackerat varandra direkt för första gången sedan vapenvilan i början av april.
3: Iran firing multiple waves of ballistic missiles at northern Israel.
4: Efter en kraftig urladdning mellan Iran och Israel så verkar det nu som att vapnen tystnat mellan länderna för den här gången. Igår kväll besköt Iran Israel i tre vågor med uppåt 30 robotar, främst mot mål i norra och centrala Israel. Israel svarade med att bland annat angripa en petrokemisk anläggning i sydvästra Iran och luftvärnsanläggningar i och omkring den iranska huvudstaden Teheran. Iran hade tidigare varnat Israel för att om landets armé skulle slå mot Iranstödda Hizbollahs fästen i Beirut så skulle Iran svara med attacker. När så Israel angrep de södra förorterna i den libanesiska huvudstaden igår morse så gjorde Iran allvar av sina hot. USAs president Donald Trump manade Israel att inte svara på den iranska beskjutningen igår, men Israel valde ändå att vedergälla attackerna. Det är oklart om några har skadats eller dödats. För Vita huset har den här senaste maktkampen mellan Israel och Iran, där de verkar ha velat syna varandras kort, varit frustrerande. I ett läge då USA och Iran sägs vara nära en överenskommelse om vapenvila. En stötesten där är ett amerikanskt krav att FNs kärnvapeninspektörer ska få fritt tillträde till Irans atomenergianläggningar, medan Iran hela tiden krävt att en vapenvila i Libanon mellan Hizbollah och Israel också måste knytas till ett avtal med USA. Iran sa senare på eftermiddagen att den upphör med sina attacker mot Israel på villkor att Israel inte angriper mål i Libanon. Kort efteråt ska Israel ha sagt att attackerna mot Iran avbryts efter krav från Trump enligt den israeliska tv-kanalen Channel 12. Rickard Myrenberg, Ekot.
1: Och vi kopplar nu upp vår utsända i Washington, Peder Gustafsson. Att Israel och Iran nu avbryter sina attacker. Vilka reaktioner har kommit på det i USA, Peder?
5: Här tas det emot med viss lättnad. Det här ses ju då som en öppning för fortsatt möjlighet till en diplomatisk lösning och en nedtrappning av våldet. Men det finns också en tydlig misstro mot Irans villkor. Som vi hörde så kräver ju Iran att man ska Israel ska upphöra med sina attacker mot Hizbollah i Libanon. Och på det sättet så sätter man ju en press på Israel att upphöra med de attackerna, samtidigt då som en hel del av ansvaret för att hålla tillbaka Israel läggs i USAs knä, eftersom Israel inte finns med i de här förhandlingarna mellan USA och Iran.
1: Vilken roll har Trump spelat i beskedet från Iran nu egentligen?
5: President Trump har troligen haft en indirekt men en väldigt viktig roll i det här. Han har ju snart sagt det senaste dygnet öppet pressat båda sidor att sluta slå tillbaka och varnat för en militär eskalering. Och Irans besked att sluta attackera Israel ska nog inte ses som att Trump ensam fick dem att ge upp. Men han har bidragit till att skapa ett läge där det blir rationellt för Iran att pausa. Och för att undvika att USA också då ger sig in i det här och trappar upp det militärt ytterligare.
1: Och vad säger man i USA om vad som kommer att hända nu?
5: Ja, det mest troliga är ju att vi kommer fortsätta ha en väldigt, väldigt skör vapenvila. En paus i attackerna skulle vi kunna säga. President Trump skriver i ett inlägg på sin sociala medieplattform att slutförhandlingar om ett fredsavtal är väldigt nära en lösning. Och då är det ett avtal som förhandlas fram mellan Iran och USA där Israel inte finns med i förhandlingarna. Men det här har han ju sagt ett antal gånger, så vi vet ju inte hur nära man är ett avtal. Och innan det finns ett påskrivet dokument så är ju risken stor för en ny upptrappning.
1: Säger Peder Gustafsson, vår utsända i Washington. Så Sverige, statsminister Ulf Kristersson ifrågasätts efter en granskning i Aftonbladet som visar hur hans hustru Birgitta Ed erbjuder närhet till nätverket runt statsministern för de som frivilligt ställer upp och jobbar för deras herrgård i Sörmland som drivs ideellt av en stiftelse. Vi hör juridikprofessor Joakim Nergelius.
6: Där finns också personer som lockas dit, lockas med det här, de här kontakterna och så vidare. Och då börjar man väl hamna i gränslandet, tycker jag, för vad som är etiskt godtagbart från regeringen och statsministern, statsrådets sida.
7: Statsminister Ulf Kristersson och hans fru Birgitta Ed äger tillsammans delar av en herrgård i Sörmland som drivs som en kursgård av en stiftelse. Ideellt arbete är grunden för verksamheten och de som ställer upp frivilligt utlovas närhet till nätverket runt statsministern. Enligt Aftonbladet har kontakter och träffar genomförts i statsministerbostaden Sagerska huset i Stockholm. Ekot har sökt statsminister Ulf Kristersson för en kommentar. Frågan borde granskas juridiskt av till exempel konstitutionsutskottet genom att statsministerns officiella roll blandas ihop med ett privat intresse som ökar värdet på statsministerparets fastighet. Det säger juridikprofessor Joakim Nergelius.
8: Kan man kalla det här för korruption?
6: Ja, det är lite svårt. Jag vill inte sätta någon bestämd juridisk etikett på det. Men det är väl uppenbart eftersom då statsministern och hans fru äger, eller delägare i alla fall, den här fastigheten, att det här arbetet bidrar till att öka värdet på den. Och det ser inte riktigt bra ut helt enkelt.
8: Vad tycker du att statsministern och hans fru skulle göra?
6: Det kan jag inte bedöma i dagsläget. I så fall är det väl kanske mer angeläget att det här granskas av olika organ, exempelvis konstitutionsutskottet, och det kan finnas andra instanser också som kanske borde titta lite närmare på det.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. Liberalt initiativ, Folkpartisterna, ja, det är det senaste tillskottet bland politiska partier. Det har startats av tidigare ordförande i Liberalernas kvinnoförbund, Malin Sjöberg Hagrell, som lämnade Liberalerna efter beskedet om att partiet kan ingå i en ny regering med Sverigedemokraterna.
9: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block. Vi är en socialliberal folkrörelse. Vi är ett parti som står upp för den lilla människan.
10: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i tre kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg Hagrell, avgående regionråd för Liberalerna i Uppsala, utesluter inte att det även blir en satsning mot riksdagsvalet.
1: Reporter Karin Runblom. Så fortsätter Ekots granskning om det omstridda fenomenet Münchhausen by proxy. När Saras mamma anklagades skrev hon över vårdnaden till pappan för att dottern skulle slippa vara kvar på ett HVB-hem. Sara säger att anklagelserna har fått stora konsekvenser.
11: Ja, alltså hela familjen är ju i stort sett splittrad på grund av det. Det är inte så många som har kontakt med mamma.
12: Sara, som egentligen heter något annat, är idag återförenad med sin mamma. Men menar att misstankarna från vården var fel och att hon egentligen hade behövt annat stöd, till exempel från en psykolog.
11: Kanske inte hade behövt gå igenom allt det där för att det skulle bli bra, liksom.
12: Ekots granskning visar att sedan 2012 har minst 60 barn omhändertagits. Ytterligare minst 18 barn har fått vårdnaden flyttad efter att vården slagit larm om Münchhausen by proxy. I två fall har mammor dömts för misshandel. Det finns alltså fall både i Sverige och andra länder där det har bevisats att barn har skadats, till exempel förgiftats. Men det är mycket ovanligt. Begreppet Münchhausen by proxy är omstritt och det finns ett svagt vetenskapligt stöd för vilka slutsatser man kan dra från de fall som upptäcks. Det har dessutom börjat användas, inte bara för situationer där föräldrar misstänks för att aktivt skada barnen, utan också vid överdriven oro. I kartläggningen av fall som hamnat i domstol kan vi se att det ofta handlar om en vårdsituation som blivit komplicerad. Flera av de här barnen har en ovanlig sjukdom, är tidigt födda, har en neuropsykiatrisk diagnos eller någon slags ätstörning. När Evelina fyllde 18 år upphörde tvångsomhändertagandet eftersom hon blev myndig så hon kunde återförenas med sin mamma. Men det påverkar henne fortfarande.
13: Att jag tappat tilliten rätt till folk, att jag inte, att jag och jag och det här att jag är konstant rädd och orolig och liksom drömmer fortfarande mardrömmar varje natt och är livrädd som sagt att de ska hitta något sätt att ta ifrån mig och mamma vår relation igen.
1: Hela serien Jakten på Münchhausen-mammorna finns i appen Sveriges Radio, reporter Maria Ridderstedt. Tillbaka utrikes, de europeiska valobservatörerna har idag presenterat sina slutsatser efter parlamentsvalet i Armenien igår. Trots en smutsig valkampanj med många fall av misstänkta röstköp finns det också ljusglimtar.
14: The campaign was highly confrontational with divisive rhetoric and marked by allegations of vote buying and other electoral violations.
15: Valkampanjen var full av konfrontationer med extremt polariserande retorik, sa Europeiska säkerhetsorganisationen OSSE:s särskilda koordinator Farah Karimi när hon inledde de europeiska valobservatörgruppernas presskonferens i Yerevan. Hon pekade också på att det armeniska parlamentsvalet varit fullt av anklagelser om röstköp och andra former av valfusk samt att brottsutredningar inletts mot kandidater och aktivister från oppositionen. Men rapporten hyllade samtidigt det armeniska folkets förmåga att genomföra demokratiska val mitt i den inhemska politiska smutskastningen och de stora påtryckningarna från Ryssland för att påverka valet. Även den armeniska oberoende valobservatörsgruppen drog liknande slutsatser i sin rapport. Gruppen är en koalition av icke-statliga armeniska organisationer där bland annat Daniel Ioannisian deltog. Han säger att antalet fall av röstköp överträffar allt han tidigare sett i Armenien.
16: During last week they found more cases of vote bribing than during last 35 years before that.
15: Bara under den senaste veckan avslöjades fler fall av röstköp än under alla 35 år sedan Armenien blev självständigt, säger Ioannisian. Men det finns flera skäl till det, tillägger han. Dels har lagstiftningen skärpts på området de senaste åren. Dels har Ryssland varit aktivt den här gången med många former av illegal kampanjfinansiering. Fredrik Wadström, Yerevan.
1: SVT har beslutat att inte sända avsnittet av programmet Invandrare för svenskar där ytterhögeraktivisten Nikki Alinja deltar. Flera andra deltagare har hoppat av på grund av hans medverkan. Ansvariga utgivaren anser att innehållet är felfritt men pekar på att Alinja trakasserat journalister och ger uttryck för en rasistisk ideologi. Carola, Icona Pop, The Ark och Mellovinnaren Felicia, det är några av artisterna som ska uppträda på Allsång på Skansen i sommar.
17: Nu är det dags att presentera de fantastiska artisterna. Är ni redo?
18: Ja, om dryga 2 veckor drar alltså Allsång på Skansen igång. Och idag presenterades artisterna som kommer hålla Pernilla Wahlgren sällskap i sommar. En av dem är Thomas Stenström som är aktuell med den officiella VM-låten och som intervjuades av SVT.
19: Det känns alltid högtidligt tycker jag på något sätt. Jag ska sjunga Leva för alltid då, VM-låten. Och det är en låt som ligger mig fantastiskt varmt om hjärtat. Jag är så nöjd med den.
18: Ytterligare 30-tal artister presenterades. Däribland flera välkända namn som Eva Dahlgren, Medina, Peg Parnevik och Göteborgsartisten Walter Nilsson.
2: Det är sjukt. Första gången jag är också på Skansen i mitt liv. Men det är liksom helig mark där på något sätt att stå på den här scenen tycker jag.
18: Allsång på Skansen sänds i SVT under 8 kvällar och leds av Pernilla Wahlgren som gör sitt 4:e år som programledare.
20: Här är hon, Lidingös first lady, Pernilla Wahlgren!
1: Och säsongspremiären är den 23 juni, tisdagen efter midsommar. Reporter var Thea Regell i samarbete med P4 Stockholm. Ikväll och i natt, klart till halvklart väder och främst i södra Norrland skurar som mattas av framåt natten. Imorgon breder regn och skurar med lokala åskinslag ut sig över Götaland och till eftermiddagen även Svealand. Norrland får växlande molnhet och framåt eftermiddagen främst är de inre delarna och fjällen skurar. Temperatur allmänt 15 till dryga 20 grader men något svalare i samband med regn. Du har hört Ekot kvart i fem och producent för denna sändning var Gunilla Österlund. Och jag som satt vid mikrofonen heter Christian Lönner.
0: Eftermiddag P4 Stockholm kopplar grepp om sista halvtimman och konstaterar att det är varmast i Sverige i Stockholm idag, 25,8 grader. Under kvällen soligt väder fortsatt men i natt diesel och dimma. Imorgon 17-22 grader. Och sydostlig vind. Skönt. Är trafiken skön, Karin, eller vad är den?
21: Nej, den är på sina håll i vårt område ganska besvärlig just nu. Börjar på E4 Uppsala vägen vid Järva krog. Först i riktning mot Stockholm. Där står det en bil i vänster körfält. I den andra riktningen mellan Järva krog och Sörentorp mot Uppsala. Där är det flera bilar som har krockat i andra körfältet från höger. Hjälp är på väg till båda de här händelserna. På länsväg 267 Rotebroleden. Goda besked. Det är öppet i riktning mot E4 och helt öppet i den riktningen mot stäcket. Mot E4 så är ett körfält avstängt. Man håller på att sanera lite grann efter tidigare olycka. På E18 Enköpingsvägen mellan Bro och Bålsta. Där är en älg som har tagit sig in på vägen och rör sig då inne vid motorvägen. Sen är det väldigt lokalt regnigt där. Så att har vi sol på många håll så är det ett rejält nederbördsområde just där. Så risk för vattenplaning. E4 E20 Essingeleden efter Tomteboda-kurvan, där är det ju bärgat och klart nu med långa köer in mot stan efter det tidigare hindret. Från Tranebergsbron upp mot Essingeleden är det fortsatt helt blockerat, det är en mindre buss som står där. Fortsatt köet också i Södra länken, men jag tror att risken att man ska stänga infarter har minskat något.
0: Cecilia Frode, aktuell i en ny P3-serie, är inte bara en stjärt på himlen. Hon är en stjärna och hon gästar eftermiddag P4 Stockholm om en liten stund. Välkomna!

Ni som lyssnar till eftermiddag i P4 Stockholm konstant, ni vet vad jag känner för Ella Langley och Shoes in Texas. Den är grym. Men den här, den är också bra. Två låtar på raken, i mitt tycke. Elvis, I Love You, Albin Lee, Meltdown.

0: Klockan snart 5:10 när vi lyssnar på svenskt.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: I programmet eftermiddag i P4 Stockholm. Fuck Jocke Fransson, så heter en ny P3-serie som släpps idag. Det är en skruvad och mörk berättelse om en ung man som blir dumpad av sin flickvän, tvingas flytta hem till mamma och nu ska sköta sitt jobb som telefonrådgivare för män i kris från sitt gamla pojkrum. Cecilia Frode, du spelar Jockes mamma Lillemor. Vad är det här?
3: Ja, men det är, alltså det är en spänningsthriller-komedi där alltså han Jocke då hamnar i ett kaos och hamnar hemma hos sin mamma, för han har ingen annan att vända sig till när hans tjej gör slut. Men han är ju liksom inget barn, han är över 30. Så hans liv ställs på ända. Ja, men en psykologisk thriller är en ganska bra beskrivning, just för att oavsett om man hamnar i just Jockes situation, så när vi hamnar i livet där det ställs på ända, så kan vi även känna igen oss i den här berättelsen. Och därför så blir det liksom, man vill lyssna på nästa avsnitt och nästa avsnitt. Och så blir man lite irriterad också på hans tafatthet och man gillar alla de här karaktärerna också.
0: Jag gillar skådespelarnamnen. Jag läser lite nu, Cecilia. Gustav Hammarsten, Nisse Hallberg, Magnus Bettner, Erik Svedberg Sellman, Rasmus Johansson, Anna Björk och Julia Ragnarsson, dessutom du. Vad säger du om det gänget? Amen. På en slutfest?
3: Det är ju toppen gäng. Alltså jag gillar dem allesammans. Och det var jätteroligt att göra det här, även om inte alla har träffats liksom. Men det här skulle ju vara väldigt fint att filma, tänker jag också. Just med det här gänget. Alltså, det är ett väldigt dynamiskt manus som också är väldigt oväntat, men man... Det är liksom lite skitigt, som livet är. Och som man kanske inte riktigt vill tillkänna ge.
0: För mig är du som skådespelare någon jag tittar på, för att du talar väldigt mycket med ansikte och sen är du bra på ansiktspauseringar, tycker jag. Hur är det att göra radio istället för att göra serie och tv och film och scen?
3: Alltså det är ju väldigt roligt, just att som skådespelare så vill jag jobba i de olika formerna och forumen för att kunna använda mitt instrument på olika sätt. Och när du jobbar i radio jobbar du ju med rösten som medel, och när du filmar jobbar du på ett sätt, och när du står och spelar på en teaterscen då är det live inför levande salong, levande publik. Och ja, det är min passion och min kropp är mitt instrument. Så mitt mål var ju när jag började med det här var att få jobba i de olika formerna, inte bara filma, inte bara spela teater, utan jag skulle gärna vilja prova på det du gör, vara programledare. Och det är bara att jag känner att jag har så mycket att prata om, så det kanske skulle hamna liksom mer filosofiska rummet eller något sånt där.
0: Du får gå ner till Hanna Hellqvist och Kristoffer Garplind på P3 och prata i det vardagsfilosofiska rummet. Jag tror det skulle passa dig grymt bra. Men nu får du stanna här, för jag har fler frågor. Din egna föreställning, En skatt på himlen och så lite till, den fortsätter i höst. Där du berättar för oss hur saker ligger till. Och då undrar jag, just nu 2026, den 8 juni, hur ligger sakerna till?
3: Ja, hur sakerna ligger till om man tar utanför En skärt på himlen, Gud, hund eller boll, så är det så att vi håller ju på att gräva vår egen grav, tycker jag, med all det här enorma tempot i vår tekniska utveckling med AI framför allt. vi behöver liksom inte mer, vi behöver inte vara mer effektiva och vi behöver inte tjäna mer pengar eller bli bättre. Vi kan väl stanna upp lite nu. Jag tror många känner så. Men de här stora jättarna vill ju såklart bli större och komma först. Och samtidigt så varnar de för den här, det här som utvecklas inom AI nu. Men de stoppar det inte heller. För de vill vara först. Och just det här där, i den världen lever vi vanliga då, små myror. Vi lever i den verkligheten och för att hänga med så, ja, så måste vi ju skaffa de här enheterna och förstå oss på AI och ja, hänga med i utvecklingen. Det är den verkligheten vi är i nu, på, som svar på din fråga. Och dessutom så har ju vi val nu om 3 månader. Och allt det här färgar vårt sätt att förhålla oss till valet, förhålla oss även till de här partidebatterna som egentligen inte, de är bara tomma. Där är så, man hör bara under att rösta på oss, rösta på oss. De pratar liksom inte om, så här har vi tänkt. Utan det där var ju dumt att ni gjorde så. Utan vad fan pratar om det ni, alltså under svåriga, det ska man inte göra i radio. Men alltså, så ligger det till nu, förstår ni. Och då gäller det att ni alla där hemma, va, tänker på vilken makt ni har var och en av er. Hur ska vi ha det? Hur vill vi ha det i samhället? Och då om ni bara missnöjesröster till exempel. Det är för skört just nu i hela världen för att missnöjesrösta. Tänk igenom vad, långsiktigt, vad blir konsekvenserna? Om jag röstar på sig och så.
0: Vi började prata om fuck Jocke Fransson och vi landade i en intressant reflektion inför valet. Jag kommer att smyga ner din mikrofon väldigt, väldigt fint, Cecilia Frode, med väldigt stor respekt och säga tack för att du kom hit och berättade om den här premiären som är från och med idag på P3 fuck Jocke Fransson. Och så ger jag dig en sån här kram i luften och så får du gå och rösta den 13 september. Nej, det blir bra, men du fick fint.

Men du, nu har du mitt mobilnummer som jag textade ut till dig, så du trodde var Ulf. Ja, så sätt dig i lugn och ro. Skriv ner till mig vad det är som är på gång, så har du en bra ingång.

0: Så heter låten Voyage, Voyage med Desireless. Och jag har förstått av mina kollegor att man bör dra ner mikrofonen när man sätter på en låt så att inte de som finns där ute kan tjuvlyssna. Så jag kan bara be om ursäkt och säga att Karin, ge mig lite trafik.
1: Skulle vi säga Peter Pudlar där kanske?
0: Eller hur?
1: Alla har vi gjort det där någon gång. Jag gjorde det ganska nyligen också i Alex program. Nu pratar jag trafik då och fokuserar på det. Länsväg 267, stacket Läden, när du kommer från stacket och kör mot Rotebro. Det var ju tidigare en olycka ganska nära Rotebro. Nu är det en ny krock lite närmare Mälarvägspåfarten. Ger samma typ av konsekvens, det vill säga kör. Men här fortsätter man att hålla i varje fall ett körfält öppet förbi. Är för Uppsalavägen vid Järva krog börjar i riktning mot Stockholm. Fortsatt ett hinder i vänster körfält mellan av- och påfart. I den andra riktningen mellan Järva krog och Sörentorp mot Uppsala. Där är flera bilar som har krockat. Och där har man ställt upp nu så det blir lite grann som att man kör igenom en chikan. Det går att passera till vänster, det går också att passera till höger men blir lite då zigzag. E18, vet inte hur det har gått med älgen på Enköpingsvägen mellan Bro och Bålsta. Men ha lite extra utkik när du passerar där. Södra länken, kövarningen ligger kvar mot E4 E20. Och överlag, mycket köer framförallt på de norra vägarna in mot stan men även då i den andra riktningen. Så att det är mycket, mycket trafik.
0: Ni vet att ni hör och ser honom på Allsång på Skansen i sommar. Högst på Riviera

0: Ja, 16-bussen går, om den går, när den går. Klassiska rader i Högsbo Riviera.
1: Iran har förklarat att de nu upphör med att beskjuta Israel med robotar, men på villkor att Israel inte attackerar mål i Libanon. Och kort efteråt ska Israel ha sagt att attackerna mot Iran avbryts efter krav från Trump, enligt israeliska medier. Liberalt initiativ Folkpartisterna, det är det senaste tillskottet bland Sveriges politiska partier. Det har startats av den tidigare ordförande i Liberalernas kvinnoförbund Malin Sjöberg Hagrell, som lämnade Liberalerna efter beskedet att partiet kan ingå i en ny regering med Sverigedemokraterna. Idag kom beskedet att basisten Nicke Ström är död. Han var bland annat med i banden Nationalteatern som hörs här och Nynningen. Nicke Ström blev 75 år gammal.

0: Shoop Shoop Song med Cher. Dags för er som sitter där ute i trafiken att få grundlig koll på vad det är som gäller.
1: Ja, och nu är det är nästan så att det har blivit som ett kluster med hinder i krokan utav Järva krog på E4 Uppsalavägen. Jag ska försöka bena ut vad som gäller just nu. Om du kör i riktning mot Uppsala kommer vid Järva krog, då är det först ett hinder i vänster körfält. Det här kom man och körde och hittade med en utav skyddsbilarna som var på väg fram till nästa hinder som är då närmare Sörentorp. Där är man på plats och det är flera hinder och man får nästan köra som genom en chikan där. Så att vara uppmärksam på eventuella kryss som ligger ovanför körfälten och de skyddsbilar som står där. Så att vi slipper fler incidenter nu. Det är också hinder i den andra riktningen vid Järva krog och då är det en bil som står i vänster körfält in mot stan. Det här har ju gjort att allting runt Järva krog är ju som en enda stor parkeringsplats. Länsväg 267, det var ju tidigare en olycka under tidigare eftermiddag. Nu var det en ny krock strax efter Mälarvägen i riktning mot E4. Den kom på rull alldeles nyss. Det är fortsatt också en hel del köer från Västerort och in mot stan och det är ju efter ett tidigare hinder som var på rampen upp mot Essingeleden södergående.
0: Karin med trafiken, Ella med nyheter.
2: Idag startade en av världens främsta konferenser inom kriminologi, The Stockholm Criminology Symposium. Cirka 600 forskare, experter och beslutsfattare från hela världen samlas på Münchenbryggeriet i 3 dagar. Arrangerar gör Brottsförebyggande rådet där Jonas Trolle är generaldirektör.
3: Den samlar ju expertis och människor som arbetar i det här fältet från i praktiskt taget hela världen. I kriminologivärlden är det definitivt stort. Det är uppmärksammat internationellt i och med att det också är en... Det är ju alltid 2 stycken också som nomineras och väljs ut att vinna ett pris då under symposiet. Och det är ju en prisutdelning som sker imorgon.
4: Vad har världens samlade expertis inom kriminologi för synpunkter på kriminaliteten här i Stockholm? Eller Sverige?
3: Ja, alltså det är ju ofrånkomligt att inte diskutera den situation vi har i Sverige med grovt skjutvapenvåld och sprängningar. Det handlar väldigt mycket om här nu att hitta olika typer av metoder för att arbeta med vad som fungerar i ett förebyggande syfte.
2: Reporter här var Theo Askarate Odhag. Fler bostäder ska byggas i Fruängens centrum och bland annat kommer en parkeringsyta med 200 platser försvinna. På lång sikt vill staden bygga 1000 nya bostäder med i den kommande delplanen gäller det 270 bostäder samt en byggnad för boendeparkering. De flesta bostäder blir hyresrätter i så kallade Stockholmhus, hus som byggs med metoder som ska pressa hyrorna. Nu startar arbetet med detaljplanen och först i november 2027 får Fruängen bor möjlighet att tycka till, skriver Mitt i. I don't even want you. Idag presenterades årets Allsång på Skansen-artister. Felicia, Naud och Grekazo och Walter Nilsson är några av artisterna som uppträder på Soliden-scenen på Skansen i sommar. De intar scenen under 8 tisdagskvällar i sommar med premiär 23 juni.
0: Det här, det är Miss Li som intar eftermiddag i P4 Stockholm, komplicerad.

0: Tack för hjälpen, Theo, Ella och Karin. Jag heter Peter Gide och har varit övervakad av
1: Amanda Gide,
0: som är min 15-åriga dotter. Vi säger tack så mycket för idag. Imorgon är det Rickard Olsson som är här, och då är det eftermiddag.

Ugo 22 10 20 och berätta om ditt minnesvärda sommarjobb eller jobbet du kanske fick sparken från eller borde fått sparken från. Om cheferna och de som väl anställde dig. Visste du vad du hittade på? 020 22 10 20. Jag själv har haft ett lite otippat sommarjobb. Det är inte alla som vet, men en del av mitt liv så arbetade jag på en rörfirma på sommartid. Var lite extra, jag ska inte kalla det ansvarig, men engagerad i avloppsspolningen. Jag blev ingen avloppsspolare, jag blev ingen rörläggare, men någonstans kan jag ha det där med mig. Dels kan jag hjälpa kompisar om de behöver hjälp att plunga avloppen och så vidare. Och sen är jag inte så, vad ska vi säga, äckelmagad. Det är liksom inga problem om det har kommit lite för mycket i toalettstolen och tar tag i det. Jag vet att du kanske äter kvällsmat nu, förlåt, men det kan vara lite äckligt. Men det är ett av mina sommarjobb som jag har haft. Man får liksom bara ta tag i det, tänka på annat då. Få väck det där avloppsstoppet. Och var kommer det ifrån egentligen? Det kan jag också diskutera en kväll. Det behöver vi inte göra nu, men det är en av mina sommarjobb. Jag vill veta dina otippade sommarjobb om något märkligt hände. För det är inte alla som har semester. Det är en del som sommarjobbar också. Kvällspasset tar emot de berättelserna och vi gör det nu på flera olika sätt i vanlig ordning. Du kan skriva till oss på sociala medier. Kvällspasset i P4 heter vi där. Du kan skicka e-post till kvallspasset@sverigesradio.se. Men jag gillar ju att prata med folk. Så ring till mig på mitt sommarjobb. Telefonnumret 020 22 10 20. 020 22 10 20. Så låter vi berättarstafetten rulla vidare. Kvällspasset i Sveriges Radio P4, även med dig här i P4 denna måndag. Häng med oss!

0: Där är Glenn Mark Eriksson och Strömstedt. När vi gräver guld i USA, det stundar ju ett visst fotbolls-VM strax. Vi laddar för övrigt när det gäller fotbolls-VM under kvällen tillsammans med Radiosporten. Både Martin Malo och Sigge Sanner serverar analyser och tankar och funderingar inför stundande fotbolls-VM. Radiosporten är med dig ikväll från klockan 19. Då släpper vi fram det där gänget. Så får vi se om Sverige gräver något guld eller brons. Eller vi ska vara glada att vi kommer till USA överhuvudtaget. De där fotbollsspelarna som ska göra sitt sommarjobb. Vi pratar sommarjobb i kvällspasset denna kvällen. Vilken historia kommer du att tänka på när jag står här och säger sommarjobb? Du får gärna ringa oss 020 22 10 20 så är telefonnumret då vi vill ha dina samtal om just detta. Och en som hör av sig som ska prata sommarjobb, det är du, Jenny. God kväll.
1: God kväll, god kväll. Nu ska vi prata gräva skog, inte gräva guld.
0: Just det. Ett sommarjobb som poppar upp i ditt huvud som handlar om skog. Du får berätta.
1: Jo, det var så här. Jag var 15 år gammal. Det här var länge sedan. Vi hade en bekant i familjen som hade en skog uppe i Älvdalen. Och han behövde lite hjälp med att plantera skog. Och han hade ett gäng där uppe och sa, men du kan väl haka på så kan du tjäna lite fickpengar liksom. Bara, ja visst, tänkte jag. Jättebra. Så jag åkte med honom upp dit och jag tror inte riktigt att jag hade lyssnat ordentligt när han sa var jag skulle bo någonstans då. För jag kunde bodde så långt bort så jag kunde naturligtvis inte åka hem över natten. Det visade sig att jag skulle bo i en gammal fäbod som låg mitt ute i skogen. Och jag ska tillägga också då att jag var fruktansvärt mörkrädd. Fruktansvärt mörkrädd verkligen. Det fanns inget vatten och ingen toalett. Det fanns tack och lov el i alla fall. Så att jag kunde liksom ha lampor tända, för det hade jag. Men han frågade mig liksom när vi landade där, är du mörkrädd? Ja, så jag fruktansvärt. Ja, då förstår jag om du kanske inte vill gå ut i skogen och om du behöver göra något mitt i natten. Så att det finns en hink här för ändamålet. Ja, tack, säger jag. Jag bor liksom på andra sidan av den där skogsdungen där, så att det är bara att du går över dit. Behöver du något? Det här var ju innan mobiltelefonen, ska jag säga. Så pass länge sedan var det. Gå över dit och knacka på om du behöver någonting. Och då sa jag, det finns ju inte en chans att jag kommer att våga sticka ut näsan utanför det här huset när det väl har blivit mörkt. Så att jag tänkte, okej, då vill jag nog åka hem mest. Men det gjorde jag inte. Jag tror inte jag sov jättebra första natten. Det gjorde jag inte. Men sen så när vi hade varit ute och det gäller att plantera skog där då. Så då var jag så trött när jag kom tillbaka igen. Så att jag sov ju ändå de här nätterna som var kvar. Men som sagt, det var ju spännande i sig. Och sen så en dag då så var vi ute, sista dagen faktiskt, så var vi ute och planterade. Och då började det oska. Jag är rädd för oska men bara på nätterna. Men vi hade en tjej med som var... Stackaren var fruktansvärt rädd för oska, även dygnet runt så att säga. Så att hon var jätte liksom resten och det här går inte. Det var så pass långt borta ska jag säga. Så att det var ingen fara för oss utan det gick bra att fortsätta jobba. Men och sen så brakade ut en stor älg på det här kalhygget vi var på. Men... Och det visade sig också att den här stackars tjejen var jätterädd även för älgar. Så hon började storgråta och låste in sig i skogsägarens bil och vägrade komma ut igen.
0: Men alltså det var inte själva sommarjobbet som ställde till det för dig utan det var fritiden på sommarjobbet där du var fast
1: egentligen
0: i stugan.
1: Egentligen så var det faktiskt det. Det enda liksom menet jag hade från det här sommarjobbet och tack så lov så var jag ju ung och läkte bra. Det var att det var inte, jag vet inte om du vet hur det går till när man planterar skog men man har ett litet rör och så släpper man ner en planta och så trycker man ner i jorden och sen klämmer man till på ett handtag och då liksom planterar den sig själv så att säga. Så att det här tog bara 3,5 dagar eller någonting. Men jag hade så jäkla ont i armarna sen.
0: så träningsverk och läskigt och älg.
1: Ja, alltså det finns ju som
0: och mygg.
1: Ja,
0: alltså det känns som
1: tokliga av myggbett efteråt också.
0: Nej, jag förstår. Men har detta påverkat ditt förhållande till skog efter detta, Jenny, eller?
1: Absolut inte. Jag bor i mitt i skogen nu också. Men mer frivilligt.
0: Ja, men det gör det. Men du är inte orolig nu då?
1: Nej, alltså grejen är att jag var jättemörkrädd fram tills att jag flyttade ut hit. Det var lite spännande när jag bodde i lägenhet mitt i Uppsala. Och var så rädd att när min man åkte bort så hade alla lampor i hela lägenheten tända. Och så köpte vi det här då, en gammalt lantbruk på massor med hektar. Och jag tänkte, det här kommer bli intressant. Men alltså min mörkrädsla gick över dagen vi flyttade ut hit i stort sett. Tack och lov kan jag säga.
0: Ja, jag förstår. Du minns, du var det mycket pengar du tjänade på det där? Har du levt upp dem eller hur är det med den saken?
1: Du, jag har levt upp de pengarna, men han betalade bra. Och när man var 15 så var några tusen i fickpengar helt okej för 3,5 dagars jobb.
0: Du, jag förstår. Till sist bara, har du varit ute i skogen och kollat så här i efterhand hur det blev de där träden du planterade, eller?
1: Nej, du, jag tror inte jag har varit i Älvdalen sedan dess. Men det beror inte på att jag har någon slags aversion, utan det är mer det att jag bara inte haft vägarna förbi.
0: Vi kan säga så i alla fall. Lova dig att titta förbi det nästa gång du är i Älvdalen och titta till skogen.
1: Absolut, det ska jag
0: underbart,
1: göra. Jag rapporterar
0: underbart,
1: tillbaka.
0: Jenny. Tack för att du delade med dig till kvällspasset.
1: Tack så mycket.
0: Ha en fin kväll.
1: Detsamma. Hej.
0: Hej på dig. Och vill du också ringa precis som Jenny och dela med dig när det gäller just historier kring att sommarjobba, då tar vi emot dem i detta nu. Gänget ute i Slussen är redo att svara på ditt samtal. 020 22 10 20.
2: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

0: Got you, Kimbra med Somebody That I Used To Know. Hör av dig till oss när vi pratar sommarjobb. Vi berättar stafetten i kvällspasset här ikväll. Du kan skicka ett sms, då skriver du P4 och så gör du ett mellanslag och din text. Och så skickar du iväg härligheten till 72250. Eller så ringer du 020 22 10 20 och berättar om ett minnesvärt sommarjobb. Så har Leo gjort. God sommarkväll, Leo.
1: Tack, gör detsamma.
0: Hallå. Du, sommarjobb säger jag. Vad säger du då?
1: Ja, då säger jag en långtradare.
0: Långtradare? Varför då?
1: Jo, för det, ja, det var inte mitt första, men det är mitt bästa sommarjobb så här långt. Faktiskt. Jag hade i år hösten 22 och ja, våren 23, då fick jag faktiskt förmånen via Arbetsförmedlingen att gå en lastbilsutbildning. Äntligen, får jag säga.
0: Mm.
1: Och då efter det, sommaren 23 alltså, då fick jag sommarjobb på Postnord i Borlänge i det fallet.
0: Det låter som du gillar det.
1: Ja, det, alltså det, jag har ju längtat hela livet. Jag kunde inte, av medicinska skäl, kunde jag inte ta de här tunga behörigheterna i gymnasiet som jag hade velat. Men sen öppnade det sig ett antal år senare.
0: Ah, vad härligt. Och då gjorde alltså sommarjobbet så att du fick göra drömjobbet. Och du jobbar med det fortfarande, eller?
1: Nej, just nu kör jag inte. Nu är jag inte på vägen. Nu är jag på en anläggning, en stenanläggning och kör hjullastare.
0: Ja.
1: Det är också en dröm, så att ja, jag lever ju en annan dröm just nu.
0: Men det var det med just lastbilarna som fick dig att känna att det är det här jag vill göra och som man jobbar med och som du sen kunde göra efter det?
1: Jag kan inte... Ja, alltså, det finns väl många sätt att förklara det på. Jag märker när jag sätter mig i antingen en lastbil eller en maskin, alltså jag blir som ett barn. Och då vet jag att då är jag ju helt rätt ute.
0: Men är det ett serviceyrke, känner du, eller är det mycket och vara själv, eller?
1: Själv, det beror lite på vad man kör för någonting. Där jag kör, det är ju som sagt en anläggning. Det kommer kunder hela tiden in med material och man har mycket kontakt med kunder. Och sen är det liksom... varierar lite hur mycket maskinjobb det är för min del. Jag skjuter mycket upp högar och så här, och så servar jag materialhanterarna på jobbet så att de har container att lasta i, och så drar jag undan dem och liksom ställer samman olika ordrar som vi skickar iväg och så där. Så att, och ibland lastar även jag, beroende på vad det är för någonting.
0: Det var härligt att du fick göra detta drömsommarjobbet där. Tack så mycket för att du delade med dig, Leo, och fortsätt lyssna på kvällspasset.
1: Ja, det ska jag göra. Tack.
0: Ha det fint. Hej, hej.
1: Tack, hej.
0: Du, på tal om också bank och post, det är många som hör av sig om de här serviceyrkena då. Kiki skriver till oss till exempel på sociala medier. Hör här, hon berättar om i mitten på 80-talet då hon var 19 år och sommarjobbade på ett av de lokala bankkontoren. Det här var i Dalarna, Mora. Det var mycket turister där, både svenska och utländska. Affärerna hade väldigt stora dagskassor, skriver hon, och utländsk valuta växlades till svenska kronor. Vid dagens stängning så fick man bara ha en viss mängd kontanter på bankkontoret. Det överskjutande beloppet skulle då skickas till Riksbanken, och det gjordes också via inlämning på lokala postkontoret. Så varje dag fick jag uppdraget att lämna en plomberad påse, men det kunde vara upp till 1 miljon kronor, skriver Kiki. Jag gjorde som så att jag la påsen i en vanlig plastpåse i min cykelkorg, och sen cyklade jag till posten för inlämning. Detta är mitten på 80-talet. Inga väktare då, skriver Kiki till oss på tal om bank och post. Också på tal om dessa serviceyrken så skriver Niklas till oss. Här är det också dramatiskt. Jag hade ett sommarjobb på ett postkontor. Jag tömde brevlådor i och utanför lokalen, tog emot paket som kom in via kassorna och la allt i säckar via postbilen och så vidare. Men den dag så var det ju inte då postbilen som ringde på. Det var 2 maskerade killar med pistoler som rusade in, och alla fick lägga sig på golvet och blunda medan de rensade kassorna och försvann. Jag minns, skriver han också här, att vi fick 1000 kronor och en chokladask av Postverket för psykiskt lidande. Tack Niklas för att du delar med dig. Vad är din historia då vi pratar sommarjobb? Dela med dig till oss nu. Vi finns på 020 22 10 20 i Kvällspasset.

Ja, då kommer lite information gällande trafikläget som inte är det bästa just nu. Jag börjar på E4 Uppsalavägen, Järva krog då, i riktning mot Uppsala 169. Där ska stå en bil i vänster körfält, skyddsbil ska vara på plats. Samma plats i riktning mot Uppsala, det ska också stå någonstans i närheten. Flera bilar i andra körfältet från höger och skyddsbil på plats även där. Så stökigt vid Järva krog, det har det varit ett tag och det är det fortfarande. Och mellan på och avfarten till Järva krog, där står det någon bil, skyddsbil i kollektivkörfältet. Skyddsbil, eller personbil i kollektivkörfältet. Skyddsbil på plats, bärgare på väg. Stökigt sammanfattningsvis vid Järva krog fortsatt. Och på E4 E20 Essingeleden påfarten Solnabron i riktning mot Fredhäll. En husbil står där på vägen innan tunneln. Nynäsvägen, Stockholm-Haninge mellan trafikplats Skogås och trafikplats Länna i södergående riktning. Där ligger en stol i mittkörfältet. Och på E18 Norrtäljevägen, trafikplats Mörby i riktning mot Norrtälje. Där ligger metallföremål i höger körfält. Jag har också fått in precis nu E18 Enköpingsvägen då, från trafikplats Kallhäll 153 till Stäket 152 i riktning mot Enköping. Där är personbil som ska bärgas. Skyddsbil tar höger körfält under bärgningsarbetet, så köer även där. Men värst alltså i Järva, vid Järva krog då, det gäller ju båda riktningarna, stöket där i trafiken. Nej,

0: Det här är Kimberly i P4 Sveriges Radio med Eternity. Vi fortsätter att prata sommarjobb, säger jag, som är sommarjobbare i kvällspasset. Men nu blir det sport och nyheter.
1: Och radiosporten börjar med ett positivt fotbollsbesked.
2: Gabriel Gudmundsson är en nyckelspelare i den fembackslinje förbundskapten Graham Potter och blågult litat till in i VM. Vänsterbacken drogs med en lårskada in i förlägret, avstod spel i matchen mot Norge och spelade sedan en timme mot Grekland. Och nu bjuder Gudmundsson på ett glädjebesked.
3: Det är klart att jag också varit väldigt nöjd med mina prestationer senaste tiden och hoppas kunna visa upp det också här. Kroppen känns bra igen, var borta ett tag där i maj och var skönt att få en dos i benen här innan vi flög över.
2: Hur är fysiska statusen? Skulle du säga att du är redo för 90 minuters fotboll?
3: Ja, det är planen och det kändes bra senaste matchen att få 60 minuter där och ha en bra träningsvecka här och komma igång ännu mer, så det känns bra.
1: Gabriel Gudmundsson till reporter Kristoffer Karlsson. Mycket mer inför fotbolls-VM blir det i kvällens Sportextra som är ett VM-uppsnack-special där du kan skicka in dina egna frågor i appen Sveriges Radio.
4: Ekonyheter. Tidigare idag kom beskedet att Israel och Iran avbryter sina attacker mot varandra. Och Sveriges Radios utsände i Washington, Peder Gustafsson, säger så här om reaktionerna på detta i USA.
5: Här tas det emot med viss lättnad. Det här ses ju då som en öppning för fortsatt möjlighet till en diplomatisk lösning och en nedtrappning av våldet.
4: Regeringen vill att äldre ska kunna välja om de vill få hjälp av en man eller kvinna och lättare kunna välja bort omsorgspersonal och tillsätter därför en utredning. De senaste åren har flera fall uppmärksammats där hemtjänstpersonal förgripit sig på brukare. SVT har beslutat att inte sända avsnittet i programmet Invandrare för svenskar där ytterhögeraktivisten Nikki Alinia deltar. Den ansvariga utgivaren pekar bland annat på att Alinia trakasserat journalister och gett uttryck för en rasistisk ideologi. Det var Ekot på en minut.
0: Här är i alla fall ett program som sänds och inte bara spelas in. I direktsändning hör du kvällspasset i Sveriges Radio P4. Med mig Anders Liljeqvist och temat som idag handlar om sommarjobb. Udda sommarjobb, roliga sommarjobb. Sommarjobb där du gått hela kanske vägen från att vara sommarjobbsanställd några veckor till att bli chef på hela stället. Dela med dig av dina händelser, din tanke som dyker upp, du vill säga sommarjobb. Du kan antingen skriva till oss på sociala medier, det är väldigt många som gör så, det är kul. Kvällspasset i P4 heter vi där. Eller så slår du oss en signal, 020 22 10 20. 020 22 10 20 så pratar vi fler historier som rör sommarjobb alldeles.

0: of you.
1: Ed Sheeran med Shape of You. Det är inte alla som har gått på semester. Vi är ju bara ganska så i början utav sommaren. Vi pratar dock sommarjobb med lite semestervikarier som vi är, som hoppar in under hela sommaren här i kvällspasset. Vi tar emot dina historier kring just sommarjobb som kanske har förändrat världen för dig. Jag hittar en söt historia här från Malin som skriver till oss till kvällspasset@sverigesradio.se. Hon skriver: hallå, jag jobbade på ett nattcafé i kyrkans regi i Smögen. Det här var 9 år sedan. Där träffade jag en spännande kille som senare blev min make. Nu har vi en fantastisk liten tjej tillsammans. Ett ganska bra resultat av en månads sommarjobb i kyrkans regi i Smögen, skriver Malin till oss. Tack för ett fint program. Tack själv, Malin. Det är sån här historia vi vill ha. Berätta om dina sommarjobb via 020-22-10-20. Nu ska vi få fler samtal. Det handlar om Miette som har ringt till oss. Hallå, god kväll.
2: Hallå, hallå, god kväll.
1: Hur hey. Är denna sommarkväll för din del? Är allt bra med dig?
2: Ja, tack. Den är helt fantastisk. Det är jättehärligt.
1: Det är
2: väder och fint, ja.
1: Ja, det ska bli regn i stora delar av Sverige imorgon, men det tar vi då, va?
2: Ja, det tar vi då. Det är inte förrän imorgon.
1: Nej, men precis. Det är en lång sommarkväll framför oss.
2: Ja,
1: 6:07 visar klockan. Du, ditt sommarjobb som du minns tillbaka till, du var 14 år gammal. Berätta för oss.
2: Ja, det stämmer. Jag var 14 år gammal, fick jobb på ett kronikerhem i Partille. Var jätteglad för detta. Och kommer in där på morgonen. De låg ju på salar, alla de här gamla människor.
1: Mm.
2: Så då ska man gå och göra morgontoalett vid varje patient, så att säga. Så jag tog en sån här skål och gick runt med och började med att samla in alla löständer. Mm. Jag tyckte det var lite rationellt att göra så. Så jag samlade in allihopa och gick till tvättstället och började borsta. Så kom en avdelningssköterska in och så frågade hon: nej, men vad gör du? Jag borstar tänderna. Ja, men du vet ju inte vem som tänderna tillhör. Och då, jag blev helt fullständigt stum. Och jag minns känslan än idag.
1: Men hur många löständer stod du där med då?
2: Jag säger att jag hade i alla fall 5-6 gommar. Det var ju de som hade både upp och ner.
1: Ja.
2: Det var ju de som hade, som sagt, var både upp och ner. Så att det blev ju några stycken på en sal.
1: Mm.
2: Men jag tyckte att nu ska vi borsta här så det blir fint. Och så sparar vi lite tid också.
1: Det är ju ofta problemet när man ser en arbetsplats på ett något vis nytt sätt. Men samtidigt så kan man inte se det för radikalt. För det kanske finns en anledning till att man inte gör det så effektivt som du tänker.
2: Kan vara så. Mm. Jag har lärt mig det nu.
1: Ja, det förstår jag verkligen. Du, jag är nyfiken. Hur löstes det i just detta fallet?
2: Jo, jag ska berätta för dig att det löste sig så. Eller rättare sagt, inte på enklare sätt. Utan att de fick ta dit en tandläkare. Som fick prova ut på varje patient.
1: Du tog dit en
2: tandläkare. Ja, det var de tvungna att göra. Som verkligen kunde se någorlunda vilken gång som tillhörde vem. Men jag tyckte jag var duktig och spara lite tid.
1: Mm, men en viss extra kostnad som gett orsakade det där?
2: Ja.
1: Ja?
2: Ja, men jag har betalat in så mycket skatt sen dess.
1: Underbart, vilket härligt minne. Du, tack för att du delade med dig utav detta, så får vi se vilka historier som rör just sommarjobb fler alldeles strax här i kvällspasset.
2: Tack själv.
1: Fint. Hej, hej.
2: Ha det gott. Hej.
1: Och du som lyssnar, fortsätt dela med dig av dina historier. Vi finns på 020 22 10 20.

Ja, ett försök till uppdatering igen då angående läget främst vid Järva krog då är för Uppsalavägen. Vid inriktning in mot Stockholm ska det dels stå en lastbil och personbil i kollektivkörfältet, och det ska alltså vara en personbil också mellan av- och påfarten Järva krog i även det kollektivkörfältet. Skyddsbil på plats och bärgare på väg. Men vad jag förstår från Trafikverket så är det inga olyckor på vägen just nu, utan det är ju bara restkö efter mycket, mycket stök och olyckor som har varit tidigare. I riktning mot Uppsala, också vid Järva krog, eller mellan Järva krog och Sörentorp. Där ska det stå flera bilar i andra körfältet från höger och skyddsbil på plats, kanske även ambulans där. Så det är fortsatt stökigt då. Ni får ta det försiktigt, ni som passerar då. Varken om ni åker in mot Stockholm eller mot Uppsala vid Järva krog, där alltså är fortsatt besvärligt i trafiken. Enköpingsvägen, trafikplats Kallhäll 153 till Stäket i riktning mot Enköping. Där en personbil som ska bärgas, skyddsbil, tar höger körfält under bärgningsarbetet där.

0: Det här är Olivia Dean med So Easy i P4, då vi samlar på lite udda sommarjobb 020 22 10 20. Nu börjar vi komma igång här, nu börjar det trilla in en hel del roliga historier och udda historier. Marcus till exempel, vi grävde skog innan, vi ska gräva någonting annat nu, god kväll.
1: Ja, god kväll.
0: Berätta om sommarjobbet.
1: Ja, det här är ju 30 år sedan på en kyrkogård utanför Borås.
0: Ja, vad hände?
1: Ja, det var så här att jag var ungefär 16 år kanske. Jobbade då som kyrkvaktmästare. Eller så kallad dögrävare.
0: Ja. Ja.
1: För det här handlar ju då om att vi ska gräva en grav. Och det gör man inte själv. Så jag har med mig min handledare. Eller han jag är vikarie åt. Tänkte att du har den sista som ligger på 2 meters djup. Och vill man lägga en person till ovanför den då? Det är ju, ja, det är ju så man gör på kyrkogården. Och med tiden tann så har ju den första stittan förmultat lite. Och det vet ju inte jag. För det är min första grav jag gräver. Jag står där ungefär på en och kanske djup och gräver. Och jag ska ner till 1,50. Rätt vad det är så att jag spaden i jorden och sjunker en halv meter.
0: Men och jag, oj.
1: Ja, det fattar att jag gjorde på mig.
0: Ja, men det förstår jag verkligen. För att det bar inte då underlaget som var under dig där?
1: Nej, eftersom det första kistlocket hade ju då förmultnat och rasat in. Så det var bara ett jordvalv.
0: Du rasar rakt ner i kistan under?
1: Ja, precis. Jag flög ju upp lika fort som jag märkte att jorden bara försvann under mig. Och då står ju då min handledare och skrattar lite grann, för han vet ju om att det här händer ju säkert.
0: Det kan hända.
1: Ja. Och på kyrkogården där så är det även en annan man som kom förbi. Och han har också arbetat som kyrkvaktmästare på den här kyrkogården. Det var 3 generationer, om man räknar med mig. Sen, det tragikomiska i detta är ju att den som jag hamnade i dödskorgen på har också jobbat som kyrkvaktmästare på den här kyrkogården. Så det var ju... Ja, det var lite groteskt det där och då, men ja.
0: Jag förstår, men du flög rätt snabbt upp, tänker jag mig, när du väl hade landat där som sommarjobbare i den andra graven som var under.
1: Jag flög fort upp i graven, ja, precis. Skaka, och ja. Men jag, visst.
0: Har du haft med dig detta under åren, Marcus?
1: Inte så groteska grejer. Sen har jag jobbat som ambulanssjuksköterska i 20 år.
0: Ja, så alltså du har fått folk att undvika att vara i graven på något vis?
1: Ja, precis. Jag har försökt komplicera den biten.
0: Du kan säga, jag har varit där en gång och det var inte så himla kul.
1: Nej, så hoppa över det.
0: Nej, men precis. Ja. Du, vad fint att du delar med dig. Tack så jättemycket för den här historien.
1: Ja, varsågod.
0: Ha det gott. Hej på dig.
1: Hej.
0: 020 22 10 20 är telefonnumret om du vill höra av dig till kvällspasset med din historia kring sommarjobb.
2: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.

0: Eliza Doolittle med Pack Up i P4. Då Britt-Marie hör av sig. Det är ju kvällspasset och det är ju historier kring sommarjobb. 020 22 10 20. Hallå Britt-Marie.
1: Hallå, hallå.
0: Vilket jobb poppar upp i ditt huvud?
1: Det är jobbet som i den så kallade sommarkiosken. Och den var en där man stannade till på väg ut till Kollandsö och Läckö.
0: Ja.
1: Och det roliga med den kiosken är att den numera är, finns på Fornbyn i Skara. Så den är alltså lite museiförklarad.
0: Du har jobbat i en kiosk som är på ett museum nu för tiden.
1: Ja.
0: Hur känns det?
1: Ja, det är ju kul egentligen att den har hamnat på museet. Men det var sommarjobbet som gjorde att jag klarade av att betala körkortet.
0: Jaha, det var det som pengarna gick till.
1: Ja. Och det var ju tidningar och glass, men inte minst godis. Särskilt då på fredag, lördag då. Då kom de med sina 3 kronor eller vad det nu var. Och skulle ha 3 stycken 10-öres godis och en klubba för 15 öre eller vad det nu kostar. Och sen så frågade de, hur mycket har jag kvar nu? Och då fick man hålla på och tänka, ja du har så mycket kvar nu.
0: Det är bra huvudräkning, huvudträningen där.
1: Definitivt, ja. Mm. Och sen var det ju liksom, sen var det också så här att det var några tidningar som låg under disken. De här C och Fib Aktuellt och de där.
0: Oh.
1: De fick inte vara på display där, men ja.
0: Men de var då plockade ibland när folk beställde?
1: Ja, om de ville ha så fick jag ju ta fram dem, ja. Men det var ofta att vi fick skicka tillbaka dem.
0: Ja, det var så.
1: Ja.
0: Men det, går du till det där museet och kolla på gamla kiosken du har jobbat
1: där? Nej, jag har inte varit där. Jag har inte varit i Skara på ett tag. Jag har flyttat till Göteborg så att då har jag inte åkt förbi där. Men det vore kul egentligen att kolla in den.
0: Mm. Och det var långt innan sådana här moderna betalningssätt. Det var mer kontanter då.
1: Det var småpenningspengar då.
0: Jag förstår. Och
1: en löneförmån jag fick, det var att jag fick ta en glass varje dag.
0: Titta. Utöver ersättningen.
1: Ja.
0: Men det är fint. Tack så mycket Britt-Marie och ha en fortsatt trevlig sommarkväll.
1: Detsamma. Tack.
0: Hej. 020 22 10 20 är telefonnumret om du vill ringa och prata sommarjobb. Och på tal om sommarjobb så satt jag och kollade igenom lokala flödet här. På tal om Göteborg, P4 Göteborg, hade ju träffat Anna ute på Öckerö. Och det var liksom inte Annas sommarjobb det handlade om specifikt. Utan hon har hand om några som precis har startat sin sommarjobbssäsong. Hallå Anna.
2: Hejsan.
0: Vad är det för gäng du har hand om?
2: Vi har ju fått 4 dextestutar som ska göra sommarjobb hos oss. De ska beta ner den här ängen som har varit en gång. Och den har växt igen full med sly och buskar. Och de här är ju experter på att äta sly. Vet du vad dextekor är för något?
0: Alltså jag har tjuvkollat här lite på bilderna och inser att jag förstår om folk reagerar lite för att det är som ett djur fast i miniformat. Jag tänker du är mycket bättre på att förklara detta än jag, Anna.
2: Ja, de är ju riktiga kor men de är lite mindre än de vanliga mjölkkor. Så de passar ju perfekt för naturbete och äta sly jämfört med vanliga kossor som är högproducerade och äter väldigt mycket kraftfoder också. Sen är de väldigt söta och fina och sociala och man kan göra dem väldigt gosiga. Och det tycker vi är väldigt roligt.
0: Men hur mini är de?
2: De är 300 kilo, 100 i mankhöjd ungefär. Så det är inte jättemini 300 kilo.
0: Nej, det är det ju inte, men det är mer mankhöjden där som gör att de känns mini då, tänker jag.
2: Ja, men sen kom ju vi på att vi har ju även får som har gått på sommarjobb nu. För de har åkt ut till Axholmarna här ute och ska beta på deras holmar.
0: Jaha. Men det är det normala? Är många ju. De är normala?
2: Det är det normala, ja det är det. Massa får och lamm. Så vi har som en förening med många djur. Det är både får och lamm och getter, ankor och höns som är för allmänheten. Så alla kan komma hit och och umgås med dem. Det är samma med kossorna, det är också för allmänheten.
0: Men är
2: och
0: din
2: det är
0: upplevelse
2: vallfärda
0: att...
2: folk.
0: Ja, det gör det. Men är upplevelsen att djuren förstår att de sommarjobbar? Alltså förstår du hur jag menar?
2: Ja.
0: Fattar de det?
2: Alltså tänk dig om de går inne hela vintern och det finns inget bete, för det växer ju inget grönt ute hela vintern. Och så får de komma ut på grönbete, det är ju paradiset för dem.
0: Ja, här i Skåne har vi så kallade kosläpp. Det är väl populärt runt om i Sverige, tänker jag, men man släpper ut kronor,
2: ja,
0: så ser man.
2: Ja, precis. Vi funderar på om vi också skulle göra det, men vi visste ju inte, vi har ju inte gjort detta innan. Det är ju första gången vi har kor, så vi sa vi ligger lite lågt nu första gången. Så de är där för att, det är särskilt vresros och havtorn och slånbärsbuskar. De växer kopiösa mängder. För förr var det ju djur som betade på de här markerna, men det har ju inte varit det på många år. Så allt är helt igenväxt, så det är ju rena paradiset för djuren.
0: Så fyra stycken sådana här minitjurar som är igång då sommarjobbar på Öckerö. De heter också någonting, va? De har fått namn dessa mini.
2: Ja, de heter Ronny, Ragge. Ragnar och Rolle heter de faktiskt. Det tyckte vi var lite roliga namn. De passar till det. Så vi är sex stycken personer som har de här fyra stutarna.
0: Ja.
2: Och sen om man vill besöka oss så kan man ju kolla på vår hemsida naturbetesföreningen.se. Och vi har även Facebook på Ankerdammen, Gottfrids park och Rördammen. Så är det för allmänheten, och en del har faktiskt jämfört oss med Slottsskogen. Just att man kan få komma in och besöka djuren och man får mata dem. Allt det här, alla djur som vi har ju ungefär 24 får och lamm. Två getter. Kaniner, anker och höns. Det går runt för att folk besöker oss, och så har vi en liten godispåse som våra lokala kiosker, Tappen och Henry Kiosk, de ger oss påsar, så fyller vi dem med anpassad mat.
0: Men det,
2: så
0: om
2: kan
0: jag
2: folk
0: kommer...
2: swisha 20 kronor och så går det runt tack vare det.
0: Ja. Men om jag kommer förbi så är det fullt fokus för min del på Ronny, Ragge, Ragnar och vad det roller också där.
2: Jajamän,
0: men...
2: så det är bara att hälsa på. Det är jättekul, alla som kommer.
0: Du, tack så mycket. Anna, kan du hälsa de här minitjurarna från kvällspasset och hela P4?
2: Det kan jag göra, men jag vill bara också tacka alla som gör detta möjligt. Alla som hjälper till och alla som swishar. Det är ett innerligt tack för alla som gör detta möjligt. Vi har en fantastisk kommun.
0: De har härmed fått ett tack i Sveriges Radio P4. Och tack så mycket Anna också ute på Öckerö, Ronny, Ragge, Ragnar och Rolle. Vi fortsätter med några samtal till alldeles strax om sommarjobb. Men först, nu blir det skånskt med Wilmer X.

0: Nisse Hellberg, Wilmer X, dina tankar är någon annanstans. Det är ju skånsk musik i Sveriges Radio med en skånsk programledare. Jag som vikarierar några sommarveckor här i kvällspasset heter jag Anders Liljeqvist. Och i vanliga fall jobbar jag på P4 Kristianstad och jag tror vi ska stanna i Skåne nu. Jag ser att det står Sofiero slott här, det ligger väl i Helsingborg. Hallå Gerd!
1: Ja, det gör det.
0: Det gör det, det har inte flyttat va? Ja.
1: Nej, jag har inte flyttat. Inte de kan. Men jag har stannat kvar i Skåne.
0: Ja. Ja. Du, berätta, när jobbade du på Sofiero slott?
1: Ja, 1959 var jag skulle fylla 17 år. Och jag hade varit scout på den tiden och jag hade en vän i Växjö som jag åkte och hälsade på. Och vi bestämde att vi skulle sommarjobba tillsammans. Och vi gick på Arbetsförmedlingen och anmälde oss där. Och vi hade ju tänkt oss att vi skulle passa barn, men det fanns det inte då. Men han föreslog att det fanns sommarjobb på Sofiero slott. Ja, det blev inte sagt mer där då, utan jag åkte ju hem till mitt hem. Och, men sen en dag så ringde det en hovmarskalk och ville prata med mig. Och undrade om jag fortfarande ville jobba på Sofiero. Mm. Och det gjorde jag. Jag kom ner till Sofiero slott. Och 1959, det var en fantastisk sommar. Det var varmt, varmt, varmt, varmt. Och jag jobbade i köket tillsammans med kokerskor och mamsell då. Ja, det fanns en kockspis, så det var väldigt, väldigt varmt. Men sen så skickade hon iväg oss att vi fick bada oss. Så det var en ljuvlig sommar.
0: Men vad var ditt yrke där? Vad var det du gjorde?
1: Jag hade inget yrke, men jag var köksbiträde.
0: Är inte det ett yrke?
1: Ja, det fanns väl ett bra köksbiträde på den tiden. Men jag kunde ju laga lite mat och sådär. Jo, men jag fick också beröm för jag bakade av sömmamsellen.
0: Ja.
1: Nej, och sen var jag där på sommaren och vi var ungdomar och vi hade trevligt tillsammans och sen frågade de om jag ville följa med till Stockholm. Och då gjorde jag det. Och sen gick det en tid och så blev det så att vi blev kär i en kille där. Och efter några år så i Stockholm så bestämde vi att vi ville inte skaffa barn och bo i Stockholm, utan vi ville flytta ner till Skåne igen. Och så gifte vi och vi var gifta i 62 år. Men gick han bort för två år sedan. Men det var en rolig sommar vi hade i alla fall.
0: Ja, det förstår jag. Sofiero slott, då har det en viss position i ditt hjärta?
1: Ja, det är klart det har det ju.
0: Du tänker bara jobb kanske?
1: Nej, alltså det var ju, alltså mitt liv ändrades ju totalt i och med att jag kom till Sofiero. Annars hade jag stannat kvar hemma i Småland, för jag kommer från Småland. Mm. Men så mitt liv ändrades ju på det viset ju.
0: Så sommarjobb kan leda till en det ena och en det andra, kan vi konstatera?
1: Ja, det kan det göra.
0: Det är underbart. Tack så jättemycket och ha en fin sommar på dig, Gerd. Vi får väl se om det blir några konserter. Det är väl det jag tänker på, framförallt när jag tänker Sofiero slott nu för tiden.
1: Ja, det brukar det finnas, ja.
0: Mm. Ja. Tack för att du delar med dig och ha en bra kväll.
1: Tack så mycket.
0: Hej, hej! Hey, yo, big wave. Tell them I come.

0: Ja, det fortsätter långa köer in mot Stockholm på E4 Uppsalavägen. Just nu så är det en bil med haveri i Eugeniatunneln i riktning mot Södertälje då. Ska stå i ett av körfälten där. Och i riktning mot Stockholm vid Järvakro ska det fortfarande stå lastbil och personbil i kollektiv i körfältet. Jag vet inte vad man gör mot dem just nu, men de ska väl inte stå så mycket på vägen. Och i Sörentorp vet jag inte om de finns kvar i riktning mot Uppsala. Det stod flera bilar där och även skyddsbil och ambulans. Det är oklart för mig om de fortfarande är kvar där. Och lite längre fram ner mot Södra länken, Åbyvägen, mellan Åbyvägen och Marknadsvägen och trafikplats Åbyvägen i riktning mot Årsta länken. Där är det en skåpbil med rökutveckling, räddningstjänst, skyddsbilar och bergar är på plats där. Men långa köer alltså fortsatt in mot Stockholm och även på Essingeleden.
1: Sommarjobb, vi har pratat om alltså både att bo och vara lite orolig inför hur det är att jobba. Vi har pratat om själva jobbet men också en del om pengarna, vad vi innebär tidigare. Gunnar skriver, mitt absolut mest minnesvärda sommarjobb var på Göta kanal ombord på Wilhelm Tam som ju körde mellan Stockholm och Göteborg. Lönen gick åt på de båda Lyngesfälten i Stockholm och Göteborg, skriver Gunnar till oss. Så kan det vara. Pengarna tar slut fort. Vi hittar också en del kommentarer när det gäller just vad man har hittat på för någonting när det gäller sommarjobben. Sandra till exempel, hon fastnade på sitt sommarjobb. Hon skriver så, jag arbetade på en gård, det var 17 år sedan. Jag är fortfarande kvar på exakt samma ställe. Glenn minns slutet på 80-talet då han fick sitt första sommarjobb på Vattenfall. Detta var i Stenungsund. Jag och en kille fick ett hedersamt uppdrag att blästra deras egna avföringstrumma. Detta var under marken för den skulle målas om. Skyddskläder och skyddsmask var det. Det var ett skitjobb. Men klart det blev av. Så småningom så luktade man ju inte direkt hallon när man slutade på dagarna. Jag förstår dig, Glenn. Och det här är ju det roliga med just sommarjobb. Bara för att vi nu sätter punkt för programmet. För idag så finns det många fler historier kring just sommarjobb på sociala medier. Om du vill så kan du följa kvällspasset där. Kvällspasset i P4 heter vi där. Kvällspasset som ju fortsätter med berättarstafetten under sommaren. Mitt sommarjobb fortsätter till exempel imorgon då vi hörs igen med aktuella ämnen och sköna lyssnarsamtal. I Slussen denna kväll Molly Lindvall, digital redaktör, Filippa Kollstrup, Olle Nilsson valde musiken, Jan-Olof Leandersson var tekniker och producent, Hugo Götberg och jag som heter Anders Lillekvist är tillbaka imorgon igen med mitt sommarjobb. Nu blir det lite radio för barn och klockan 19 då taggar vi för VM-fotbollen med Radiosporten special.
2: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Emilia Renberg. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Elma!
3: Elma!
4: Hej.
2: Hej. Vem är det vi ska pranka då?
4: Min lärare Daniel.
3: Mm. Och varför ska vi pranka honom?
4: För vi fick inte sova över. Det är ju som en camping i skogen.
2: Mm. Och där fick ni inte sova över?
4: Nej, för det var för få vuxna och för många barn.
3: Vad tråkigt att ni inte fick sova över.
2: Liksom, vad tycker du att vi ska säga till honom då? Liksom, så här, vad är det du vill få sagt så att säga?
4: Att vi får sova över.
2: Att han ska bara bestämma om sig helt enkelt.
4: Ja, och typ säga, ja ni får sova över.
2: Exakt, då ringer vi.
5: Hallå?
3: Ja men hej Daniel, det här var Maria från Österrikes ambassad. Vi har haft kontakt med på eran skola.
5: Okay.
3: Alltså på Österrikes ambassad så har vi nu kontakt med en klass i Österrike. Mm. Vi har ju 30 lågstadiebarn som ska komma till Sverige. De går på sån här Volksskole och de ska vara med i ett joddel-EM faktiskt. Mm. Du vet vad joddel är?
5: Ja, jo.
3: Ja. Jag skulle bara vilja kolla tre grejer med dig bara.
5: Ja.
3: Och det är nämligen så bara om ni har liggunderlag. För att de ska ju sova över i gymnastiksalen.
5: Om det är färdigt, det kan jag inte svara på. Alltså, inte vad jag vet.
3: Nähä. Men då kanske vi tar med egna.

0: När...
1: Det är nog före då, om de ska sova där. Så,
0: ja. Ja, men precis. Jag tänker det. Och sen så vet jag att barnen i Linz i Österrike hade ju tyckt att det skulle vara så himla kul om de också skulle kunna sova över i gymnastiksalen tillsammans med de österrikiska barnen. Det var en annan grej också skulle vilja kolla med dig. Det är en joddelhälsning som man kör. Så barnen kommer säga jodeli, jodeli. Och så svarar ni, ho, ho, ho, ho.
1: Ja, det ska vi väl kunna lösa. Det är väl inga problem.
0: Mm. Ska vi testa en gång? Grejen, det är väldigt viktigt med själva tonen. Det är jodeli, jodeli, ho, ho. Så om jag kör, jodeli, jodeli.
2: Prankad!
3: Daniel, du är med i Sveriges Radio Prankligan. Vi har fått ett uppdrag från en elev till dig.
1: Ah, Elma.
3: Elma har vi med oss också, eller hur?
2: Ja.
1: Bråkstak.
3: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
4: Du lyssnar på Barnradio.
5: Det här är småsagor från UR. Har du någon gång kikat upp på himlen en solig sommardag och bara sett blått överallt? Förutom på ett ställe. Här kommer en saga om ett ensamt litet moln som vill hitta nya kompisar. Lilla molnet av Emma Virke.
6: Det är sommar. Himlen är alldeles klar och så där knallblå. För alla moln har tagit semester. Alla utom ett litet moln. Som de visst råkat lämna kvar. Hallå? Var är alla moln? Hallå? Men jag ska klara mig, tänker lilla molnet. Små moln kan vara bra att ha. Så jag kan säkert få nya vänner. Den där killen i badbyxor till exempel. Han behöver säkert ett litet moln så han inte bränner sig. Nej, vad nu? Flytta på dig! Du skymmer solen! Gormar badbrallekillen. Jaha. Ja, ja. Då får lilla molnet syn på en glasskiosk. Här då. Här vore väl skugga bra så inte glassen smälter.
7: Stick iväg, ditt molnskrälle! Ingen köper glass om du ska hänga här!
6: Gastar glasstanten. Vilken otur! Det verkar inte finnas någon som behöver ett moln idag. Att det ska vara så svårt att få nya vänner. Lilla molnet svävar dystert bort från stan. Bort mot skogen, där man kan gömma sig bland trädtopparna. Där ingen märker om man gråter.
7: Sluta genast upp med det där!
6: Klagar ekorren i trädet.
7: Jag har bråttom! Jag måste skala kottar och vill inte bli blöt!
6: Då kniper lilla molnet ihop ögonen. Alla tårar stängs in. Och molnet blir så tungt att det sjunker. Ända ner till marken.
7: Hej på dig lilla åskmoln!
6: Hörs plötsligt en pipig röst. Den låter nästan retfull. Vem är det nu som vill retas? Jo... Det är ett annat litet moln.
7: Varför är du så grå? Va? Svara då!
6: Lämna mig i fred, mumlar lilla molnet.
7: Men vad du verkar nere! Ryck upp dig! Var lite positiv, som jag! Ska kittla dig? Kille, kille, kille, kille!
6: Nej! Sluta! Vill lilla molnet skrika och börjar skaka av ilska. Ut kommer istället ett dovt, dundrande ljud. Ett muller
7: som växer sig högre och högre och högre. Slår blixten upp i himlen. Bang! Slår blixten ner i marken. Lugna dig, lilla moln, ropar en orolig tall. Ser du inte att det brinner? Vad har jag gjort? Tänker lilla molnet. Stackars gräs. Stackars blommor. Jag är så dum. Världens dummaste moln. Och nu går det inte att stoppa gråten längre. Nu svämmar tårarna över. Det blir ett riktigt ösregn. Det är bra! Gråt mera! Ropar tallen. Ja! Mera regn! Ropar blommorna. Släck elden! Släck elden!
2: Släck elden!
7: Ja! Släck elden! Mera! Mera! Lilla molnet gråter och gråter. Ända tills allt slocknar. Och tallen och alla djuren drar en lättnadens suck. Det var bra regnat, lilla moln. Men är ni inte arga då? Frågar lilla molnet. Ingen tycker ju om mig. Jo, såklart vi tycker om dig, svarar tallen. Vi blev bara rädda när du mullrade sådär. Men vi behöver din skugga när det är varmt och dina tårar när vi är törstiga.
2: Vi tycker om dig.
7: Vi tycker om dig. Då blir lilla molnet så rörd att ännu fler tårar väller fram. För varje liten tår svävar lilla molnet allt högre upp. Och där.
8: Oj, hej! Välkomna tillbaka.
7: Högst upp på himlen. De andra molnen är tillbaka. Hej lilla molnet. Och lilla molnet låter sig kramas. En stor, härlig och fluffig kram. En sån kram som bara moln kan ge varandra.

Du hörde precis Lilla molnet, skriven av Emma Virke och ritad av Fumi Koike. Berättade gjorde Ösnöjen. Ljudtekniker var Henrik Larsson och producent Emilia Traneborn. Det här är en produktion av Iris Media för UR. Fler småsagor hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar med kriget i Mellanöstern. Igår kväll attackerade Iran Israel. Under natten svarade Israel med att attackera Iran. Vår reporter berättar mer.
3: Det har varit en paus i kriget i 2 månader, men Iran och Israel har inte kommit överens om en fred under den här tiden. Och nu har det varit större attacker mellan Israel och Iran igen. Experten Anders Persson forskar om Mellanöstern vid Linnéuniversitetet. Han tror att de här intensiva attackerna inte kommer att hålla på så länge.
4: Det är ju ett väldigt instabilt läge, framförallt därför att inget slutgiltigt avtal ännu finns på plats mellan de här olika sidorna. Det är inte säkert att det här blir så långvarigt. Jag skulle säga att det vi ser än så länge är ju en begränsad upptrappning trots allt.
3: I landet Libanon finns den beväpnade gruppen Hezbollah. Den får stöd av Iran. Hezbollah och Iran samarbetar. Israel har attackerat platser i Libanon där de säger att Hezbollah finns, framförallt i huvudstaden Beirut. Samar Hadros är Sveriges radios reporter i Mellanöstern. Hon berättar om vad Israel och Iran vill att de nya stora attackerna ska leda till.
5: Ja, för Iran är det viktigt att visa att man står upp för sina allierade, men också att man menar allvar med sina hot. För Israel så handlar det om att behålla sin handlingsfrihet i Libanon, som de brukar kalla det, och att inte acceptera Irans inflytande där. Och ja, precis som Iran så vill man också stärka sin avskräckningsförmåga i regionen.
2: Intervjuerna gjordes av Ekot och P1 Morgon. Klartextreporter Laila Karlsson. På en daglig verksamhet i Östersund skapas ett rum för samisk kultur. Idén kom från Isolde Kroik. Hon är stödassistent och för att kunna fixa rummet har hon fått hjälp från kommunen.
6: Gör det du vill, du har visionen, vi stöttar upp dig.
7: Samerna är ett urfolk som levt länge i Norden. Isolde vill att deltagarna på den dagliga verksamheten ska få lära sig om samernas liv och kultur. Hon vill också att deltagarna som är samiska ska kunna känna igen sig. I det samiska rummet finns det slöjd och musik. På verksamheten finns flera olika rum.
6: Vi har vårt bibliotek där man kan slå sig ner och läsa böcker på sydsamiska. Vi har även sinnesrummet där man kan komma och slå sig ner. Man kan lyfta upp renen mot kroppen och känna på pälsen.
8: Ja.
7: Isolde Kroik lär också ut vissa ord på sydsamiska. Hon visar upp en bild på en pojke och en bild på en flicka för en av deltagarna.
6: Och du, Timon, vem skulle du tycka att du är? En pojke, ja. Och det är Bernje.
8: Ja.
2: Intervjun gjordes av Sveriges Television. Klartextreporter Malin Hag. Adam Starup i Uppsala har startat en brädspelsklubb. Föreningen är till för personer med olika diagnoser och psykisk ohälsa.
9: Jag själv har 2 NPF-diagnoser, ADHD och autism, och har kämpat med mental ohälsa, ångest och social ångest.
7: Han berättar att hans diagnoser gör att han tycker att det kan vara svårt att umgås med andra människor. Men att spela ett spel tillsammans gör det enklare. Adam berättar att han alltid gillat att spela brädspel.
9: Och det här är vad jag brinner för. Det här är vad jag har velat kunna göra sedan jag var 12.
7: Nu har han startat föreningen Rockeponken Game Community i Uppsala. Dit är alla välkomna. Och man får vara som man vill och det spelar ingen roll hur man mår.
9: Alla förstår dig. Säger du hej, det här är jobbigt. Hej, jag behöver bara gå åt sidan. Ingen kommer tycka att det är konstigt.
7: En av alla deltagare som brukar gå dit för att spela spel berättar att föreningen är viktig för honom.
8: För mig personligen så betyder det otroligt mycket. Men också för att se hur många andra som kan komma hit och ha en trevlig stund och få komma ut ur sina skal.
2: Intervjun gjordes av P4 Uppland. Klartextreporter, det var Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext. Jag som har sänt kvällens nyheter härifrån Karlstad heter Celine Henriksson och önskar trevlig kväll.

0: Montiel mot Lloris. Klarsignal har kommit. Här kan Argentina ta VM-guld. Montiel skjuter bollen. I mål! För Argentina! Argentina är världsmästare i fotboll. Leo Messi är vid sina drömmars mål.
1: Så där lät det för 3,5 år sedan när Argentina blev världsmästare.
2: Nu är vi bara 3 dagar ifrån VM-premiären i fotboll 2026.
1: 48 lag, 104 matcher. Det största världsmästerskapet som hittills arrangerats.
2: Sportextra ikväll är en ren VM-special.
1: Vi har med oss våra korrespondenter från USA och Mexiko.
2: Vi får en rapport från Tunisien som gör Sveriges premiärmotståndare.
1: Våra experter Johan Elmander och Jon Persson plockar ut VMs största stjärnor. Plus några nya namn att ta koll på.
2: Dessutom dissekerar vi de nya reglerna som börjar gälla under VM. Det är slut på maskandet nu.
1: Vi träffar ikväll också VM-hjälten från 94, Tobias Brolin.
3: De här spelarna som åker till VM nu, de måste höja sig kanske 20% på varje plats. För att Sverige ska kunna gå långt, för att Sverige ska gå vidare från gruppspelet.
2: Och vi får förstås också det senaste från det svenska VM-lägret.
4: Ja, välkomna till Frisco där de svenska fotbollsherrarna har sin bas norr om Dallas. Här har spelarna nyss avslutat sin andra träning. En träning med mycket mer fokus på taktik. Så istället för att ta del av hela träningen som på förhand var planen så fick media lämna efter 20 minuter. Efter gårdagens skyfall var det mer av ett Texas-klimat idag med 28 grader och hög luftfuktighet. Men också en vind som kunde ta udden av hettan.
1: Och tycker man möjligtvis att det känns lite motigt inför VM med tanke på Sveriges bleka insatser mot Norge och Grekland? Släpp det! Vi har grottat i statistiken kring tidigare VM-genrep och man vill inte vinna före VM.
2: Vi slår oss också ner med förbundskaptenen Graham Potter under kvällen, bland mycket annat.
1: Varmt välkomna till oss, hälsar Sigge Sanner och Martin Morgon.

0: Och all in för Sverige. Brandstad City släckers först ut i måndags Sport Extra.
1: Det är fotbollsherrarnas andra dag i Dallas och från den andra VM-träningen kommer positiva besked. Samtliga spelare är i full träning igen. Igår saknades fyra spelare som hade annat upplägg. Victor Nilsson Lindelöf, Benjamin Nygren, Anthony Elanga och Alexander Bernardsson. Men samtliga alltså tillbaka i full träning. Den här träningen som från början skulle vara helt öppen för media har ändrats. Med mer fokus på taktik redan nu så fick media lämna redan efter 20 minuter.
2: Gabriel Gudmundsson är en nyckelspelare i den fembackslinje förbundskapten Graham Potter och blågult litat till in i VM. Vänsterbacken drogs med en lårskada in i förlägret, avstod spel i matchen mot Norge och spelade sedan en timme mot Grekland. Och nu bjuder Gudmundsson på ett glädjebesked.
3: Min uppgift hela tiden är att gå ut och göra mitt bästa och så gott det kan. Och det är klart att jag också varit väldigt nöjd med mina prestationer senaste tiden och hoppas kunna visa upp det också här om några dagar. Men kroppen känns bra igen, var borta ett tag där i maj och var skönt att få en dos i benen här innan vi flög över.
2: Hur är fysiska statusen? Skulle du säga att du är redo för 90 minuters fotboll?
3: Ja, det är planen och det kändes som sagt bra senaste matchen att få 60 minuter där och ha en bra träningsvecka här och komma igång ännu mer, så det känns bra.
4: Gabriel Gudmundsson till reporter Kristoffer Karlsson. Dessförinnan hörde vi ju reporter Selma Jennervall. Det har kommit besked nu att den somaliske fotbollsdomaren Omar Artan, som skulle bli den första från sitt land att få döma i ett fotbolls-VM nu i sommar, nu har nekats inresa till USA, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Det är inte klarlagt varför Artan stoppades från att resa in i landet, men Somalia är ett av flera länder som omfattas av inreseförbud under president Donald Trumps administration. Och det ska ha varit så att han hade ett giltigt visum till USA, trots allt Artan, som var en av de 52 domare som det internationella fotbollsförbundet FIFA tagit ut till att döma VM i Kanada, Mexiko och USA. Vi fortsätter på fotbollstemat här med några lugnande ord.
5: Den danske fotbollsspelaren Christian Eriksen kollapsade på planen för andra gången i sin karriär nu på söndagen. Nu har han uttalat sig. Han vill att alla ska veta att han mår bra och att han är hemma med sin familj. Det skriver han på sina sociala medier. För 5 år sedan drabbades Christian Eriksen av hjärtstopp under en EM-match och nu föll han ihop igen på planen i en träningsmatch mot Ukraina. I sina sociala medier skriver han nu också att han är tacksam för stödet och hjälpen från alla spelare och det medicinska teamet på planen, men han är också oerhört tacksam för de läkare som har tagit hand om honom och hans hjärta genom åren.
4: Och det här berättar reporter Martin Hedberg. Och idag så gick seglarna Anton Dahlberg och Lovisa Karlsson ut med att man gör en ny satsning i 470-klassen mot Los Angeles om 2 år. Det blev ju OS-brons i Paris 2024 för seglarna, men fram tills idag har framtiden varit oviss. Vi kommer att höra dem i Sportextra senare.
0: Men närmast senaste nytt från Ekot och Johan Hellström.
6: I Norge har Oslo tingsrätt beslutat att kronprinsessan Mette Marits son Marius Borg Høiby ska släppas ur häktet i väntan på dom. Men åklagaren överklagade direkt det här beslutet och därmed blir han kvar i häktet tills en högre instans sagt sitt, det här rapporterar NRK. Høiby är misstänkt för bland annat flera våldtäkter och har begärt att få vara fri med fotboja. Statsminister Ulf Kristersson ifrågasätts nu efter en granskning i Aftonbladet som visar hur hans hustru Birgitta Ed erbjuder närhet till nätverket runt statsministern för de som frivilligt ställer upp och jobbar för deras herrgård i Sörmland som drivs ideellt av en stiftelse. Vi hör juridikprofessor Joakim Nergelius.
7: Det finns också personer som lockas med det här, de här kontakterna och så vidare. Då börjar man väl hamna i gränslandet, tycker jag, för vad som är etiskt godtagbart.
8: Statsminister Ulf Kristersson och hans fru Birgitta Ed äger tillsammans delar av en herrgård i Sörmland som drivs som en kursgård av en stiftelse. Ideellt arbete är grunden för verksamheten och de som ställer upp frivilligt utlovas närhet till nätverket runt statsministern. Enligt Aftonbladet har kontakter och träffar genomförts i statsministerbostaden Sagerska huset i Stockholm. Ekot har sökt statsminister Ulf Kristersson för en kommentar. juridikprofessor Joakim Nergelius.
7: Det är väl uppenbart eftersom då statsministern delägare i alla fall den här fastigheten att det här arbetet bidrar till att öka värdet på den och ja, det ser inte riktigt bra ut helt enkelt.
6: Reporter Erik Ridderstolpe. Livsmedelsverket vill ge livsmedelsbutiker i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland totalt 90 miljoner kronor i stöd för att bygga reservkraft. Syftet är att butikerna ska kunna hålla igång även vid kris eller krig.
4: Det är ju väldigt mycket fotbolls-VM det här programmet handlar om ikväll. Sportextra med VM-uppsnack special 3 dagar till premiären. Men det kommer ju andra fotbollsnyheter också och en sådan är att Oscar Hiljemark, den svenska tränaren, får sparken i sin italienska klubb Pisa. Han vann bara en enda match med laget under de 4 månaderna han var där. Tog över Pisa Hiljemark när de låg näst sist i den italienska högsta ligan, kämpade för att klara kontraktet, misslyckades med det. Åkte ut Serie A och nu är Oscar Hiljemark, som är tidigare tränade Elfsborg, sparkat.
0: Strax träffar vi en av VM-hjältarna från fotbolls-VM 1994, Thomas Brolin. Men först fler nyhetsrubriker utanför VM-bubblan och vi börjar alpint.
9: Hon tävlade i OS i vintras och var 7:a som bäst i världskuppen. Men nu petas Estelle Alfan från det alpina A-landslaget. 31-åringen finns istället med i en lägre träningsgrupp som får sköta sitt upplägg på egen hand. Det står klart efter att den alpina landslagstruppen till kommande säsong presenterades under måndagen. Kvar i den högsta träningsgruppen finns väntade namn som OS-medaljörerna Anna Sven Larsson och Sara Hector samt slalom-esset Kristoffer Jakobsen. Även framtidsluftet Fabian Axwärtz har en plats i A-landslaget om han vill, men 22-åringen som förra säsongen valde att satsa utanför landslaget har ännu inte tackat ja till sin plats. Noterbart är även att fartåkaren Felix Monsén fortsätter sin egen satsning med stöttning av skidförbundet som går in i säsongen 2026-2027 med en ansträngd ekonomi.
0: Rapporterade Cecilia Markvard. Vi måste prata tennis också och samla intrycken efter turneringen som avslutades igår.
10: De är ganska omtumlande.
11: Tennisoraklet Björn Hellberg om sina intryck efter årets franska öppna mästerskapen som ju blev skrällarnas turnering.
10: Tittar man på kvartsfinalisterna i båda klasserna så är det ju häpnadsväckande hur många av de stora spelarna som har åkt ut.
11: Jannik Sinner, Novak Djokovic, Arina Sabalenka, stjärnorna föll en efter en i hettan på gruset i Paris. På damsidan så blev det rysk seger genom supertalangen Mira Andreeva. Och på herrsidan, efter lång dominans av Sinner och Alcaraz, så fick tysken Alexander Zverev fira sin första Grand Slam-seger.
10: Respekten för de här två giganterna är ju pyramidal, exceptionell helt enkelt. Nu ser de att det går att vinna även om någon av dem var med i alla fall här. Så att, det kan vara ett intressant trendbrott det här. Tidigare var det ju under många år ett tre kejsarslag med Nadal och Federer och Djokovic dominerade kolossalt. Och nu verkar det som de här två Sinner och Alcaraz kommer att göra likadant. Därför tror jag att det var väldigt värdefullt. Och sen tyckte jag personligen att det var skönt för Zverev att vinna efter att ha varit så nära tidigare. Han har 3 finaler förlorat. Och för många år sedan så var han ju i final mot Dominic Thiem från Österrike i US Open. En oerhörd thriller, en nagelbitare av rang. Så nu fick han sin upprättelse. Men man såg att han darrade emellanåt. Men han väl fick greppet i början av 50-set så bibehöll han lugnet. Jag trodde annars att nerverna skulle kunna fälla honom.
11: I damernas final så möttes ryskan Mira Andreeva och polska skrällen kvalspelaren Maja Schalinska. Och där blev det alltså seger för den blott 19-åriga ryskan.
10: Hon var ju väldigt stark där. Hon hittade sin formkurva, toppen på denna kurva, i rätt tid och spelade faktiskt bländande. Och polskarna mötte, det var ju en jättesensation att hon överhuvudtaget gick till final. Man hade ju tänkt sig en annan polska där istället.
12: Vad spår du henne för framtid, ryskan?
10: Ofta är de här, man slår igenom väldigt tidigt. Vi har haft många som Chris Evert och Steffi Graf, Monica Seles med flera. De har ju lyckats stanna kvar där, unga spelare. Så jag tror att det är goda förutsättningar för ryskarna att också göra detta. Jag tror att vi får höra talas om henne väldigt mycket i framtiden.
0: Björn Hellberg där, reportrar Isabel Gradin och Cecilia Markvard.
4: Nu ska det handla om en olympisk medaljduo som ger OS en chans till.
13: få samlingen komplett, vinna. Jag har ett OS-silver, ett OS-brons. Det hade varit fantastiskt kul att få klä det med ett OS-guld.
14: I Paris 2024 blev det olympiskt brons för seglarna Anton Dahlberg och Lovisa Karlsson. Nu har duon bestämt sig för en fortsatt satsning i 470-klassen mot Los Angeles om 2 år.
13: Jag vet att jag och Lovisa kan bli ännu bättre. Jag vet att LA är en arena när det blåser lite grann av fina vindar som jag tror gynnar oss. Jag vet också att erfarenhet betalar sig.
14: Duon har inte seglat 470 tillsammans sedan finaldagen i Marseille i augusti 2024, och beslutet att fortsätta, det var inte helt givet.
13: Det var jätteglädjande att höra curlingdamerna här i veckan prata om att de får ihop både ekonomin, familjelivet och drivet. Och så är det också för oss. Alltså man ska få ihop både familjelivet och man ska få ihop drivet och man ska få ihop ekonomin.
14: När man nu startar om sin OS-satsning i en världscupregatta i Los Angeles i juli, så är inte Anton Dahlberg speciellt rädd för att det 2 år långa uppehållet ska haft någon negativ inverkan.
13: Det är klart att man har förlorat någonting, men man har vunnit något annat.
14: Är det rent av skönt kanske att ha haft ett litet tävlingsuppehåll?
13: Ja, det är det. Det har varit viktigt, varit avgörande skulle jag säga. Ja, skönt ett sätt att se på det, men det har också varit smart.
14: För Lovisa Karlsson blir det den tredje OS-satsningen. Anton Dahlberg var med redan 2008 och satsar nu mot sitt 6:e OS.
13: Alltså det olympiska, den kraften som finns i det, jag tycker det är det största. Så det är riktigt häftigt.
14: Fredrik Lööf tog sitt OS-guld i sitt 6:e OS. Har du sneglat på det?
13: Ja, men det har jag. Och jag vet också att erfarenhet betalar sig. Så att, men det har jag. Jag har definitivt koll på det.
14: Har du sneglat på det faktum att du kan få tävla mot Fredrik Lööfs son också?
13: Ja, jag har gjort det. Det är helt fantastiskt. Ja, alltså det är helt, jag har till och med coachat honom nu senaste tiden faktiskt. Det är jättehäftigt.
14: Mm, hur bra är han?
13: Ja, han är duktig. Alltså, han är all in. Så att det, ja, han kommer bli jätteduktig. Det är bara en tidsfråga. Men det kommer vi också vara.
0: Anton Dahlberg där i samspråk med Per Karl. Och Fredrik Lööf, han vann tillsammans med Max Salminen Sveriges senaste seglings-OS-guld. Det var i London 2012 i klassen Starbåt.
4: Nu när det är VM-sommar så kan ni i våran app Sveriges Radio i sportkategorin där inte bara höra de senaste nyheterna och inslagen och rösterna och sådär som i vanliga fall, utan det finns också en speciell grej som heter Direktrapport. Klicka in er på den, ja, men då får ni alla de här rubrikerna som ju kan vara så många under en fotbolls-VM-dag från just fotbolls-VM. Och kan till exempel berätta rubrikerna som jag hittade där om jag klickar in i detta nu. Det är att iranska landslaget markerar med pins mot USA. Att det enligt uppgifter är en spricka i det franska landslaget inför VM. Och att den spanska superstjärnan Lamine Yamal väntas kunna spela i Spaniens VM-premiär. Det är några av rubrikerna där just nu. Ni kan läsa mer om de här grejerna om ni går in där i direktrapporten i vår app.
15: Hej, mitt namn är Gabriel Gunnarsson och jag skulle vilja höra Shabang av Drake.

0: In a flash. Yeah. Shabang med Drake önskar utav fotbollslandslagets Gabriel Gudmundsson.
1: Ja, han får väl fira med den låtönskningen efter de här positiva beskeden han gett oss och alla andra idag då, att han känner sig redo.
0: Det gillar vi. Det är sådana glada besked.
1: I startelvan i VM. Om ni är sugna på att berätta för oss vad ni ser mest fram emot med fotbolls-VM utöver Sverige och det svenska deltagandet, ja men gå in i den här appen som vi pratade om för en liten stund sedan, Sveriges Radio, in i sportkategorin där. Då kan ni svara på det. Vi har redan fått in några svar här under eftermiddagen. Carola Melin till exempel ser mest fram emot att få lyssna på Radiosporten kanske 16 timmar per dygn, säger hon.
0: Det är en lagom dos.
1: Kan man göra om man gillar att vara uppe sent på kvällarna och tidigt på morgonen och sådär. Det är ju sådana tider. Fredrik Å, som han kallar sig, ser mest fram emot att följa Brasilien i detta VM. Det är några exempel på vad som kommer till.
0: In i appen och skriv vad du ser fram emot. Du hittar det under sportkategorin där alltså. Är du redo att träffa en fotbollslegendar?
1: Ja, men låt oss göra det.
2: Sveriges VM-bronshjältar i USA 1994. Vad hade de för känsla in i turneringen jämfört med Sverige modell 2026? Det ger Thomas Brolin svar på i en färsk och matig intervju som ni hör nu i Sportextra. Ja, alltså, hur har det varit den här våren? Dejan Kulusevski skadad och borta helt från VM. Alexander Isak skadeplågad under säsongen. För en kort tid sedan i svensk fotboll en position för landslaget i C-divisionen av Nations League. Och sen ett väldigt skralt VM-kval. Här Thomas Brolin om förutsättningarna som hans lag hade inför den ikoniska framgången 1994.
3: Ja, men vi kom väl från lite andra förutsättningar. Vi gjorde ett bra EM 92. Vi gick till semifinal där. I och för sig var det bara 8 lag. Vi förlorade mot Tyskland i semifinal.
4: Det var i Sverige där, ja.
3: Det var i Sverige. Och där tog vi med oss en jäkla positivitet. För där kände vi att vi spöade ju ändå England och Frankrike. Är man med och spelar om vinster mot sådana lag i Europa, då de är ju lika bra som övriga världen, olika lag. Så vi kände på alltså att inför VM-gruppspelet 94, så vi hade ett bra självförtroende, vi hade ett bra lag som vi byggde vidare på, och vi gick ju vidare från gruppspelet. Vi hade spelare som var duktiga i sina klubblag ute i Europa, och vi hade inga skador. Det är ju väldigt viktigt för att svensk landslag ska kunna göra resultat i en sån här stor turnering.
4: Och din egen glimrande form, hur skulle du beskriva hur du själv klev in i det VM:et?
3: Nej, men jag hade ju fått vara skadefri under två och ett halvt års tid, och då bygger man ju upp sin kropp, sitt självförtroende, och det gick bra i Parma, vunnit många titlar eller kupper, och jag kände att jag gjorde bra i landslaget. Så det, jag gick in i VM med jäkla bra självförtroende. Och så ska man komma ihåg att i ett sånt här lag, landslag, så är det viktigt att man är bra och att man hjälpes åt att bli bättre. Och det var vårt lag 94 väldigt bra på. Så vi höjde varandra. Och
4: Hur gjorde ni?
3: Det finns inget hur man gör, utan det gäller hur man är som individuell, tror jag. De här spelarna som åker till VM nu, de måste höja sig kanske 20% på varje plats. För att Sverige ska kunna gå långt. För att Sverige ska gå vidare från gruppspelet. Och det är mycket lättare att göra om man kommer från en säsong skadefri och att det gått bra i sitt klubblag och hela den biten. 94 så hade vi sådana spelare som hade den bakgrunden.
4: Minns du att du faktiskt klev fram och nästan hade brandtal med de andra ibland?
3: Ja, men jag växte ju som spelare och person och ansvar under VM 94. Det kände jag ju, för jag hade väl inte tagit den rollen kanske före, men alltså, jag var ju ändå bara 24-25 år 94, men jag hade ju samtidigt har 4-5 år i erfarenhet från Parma, och vi var ju topp 3-4 i Europa som klubblag. Och får man den erfarenheten, då vågar man ta för sig mer även i ett landslag och dela med sig av erfarenheten och ge trygghet åt de andra. Det är ungefär så det funkar.

0: Hur ser du på de chanser som det här landslaget har i årets VM?
1: Det är svårt att säga faktiskt. För det är så viktigt att komma in med ett lag i form. Att vi kommer till VM bakvägen, det är fantastiskt. Överraskande, roligt, men också väldigt inspirerande för spelarna som nu har blivit uttagna. Och nu är det ju bara att köra. Och det blev en bra grupp också. Man kan faktiskt spöa alla de där tre lagen som är i gruppen. Holland, Tunisien och Japan. Det är ju ingen som jag tror Sverige ska vara rädda för. Men man måste komma in i turneringen med spelare som har självförtroende och har varit skadefri en längre tid. Och där hackar det ju lite grann. Vi har ju Isak som är väldigt betydelsefull för svensk anfallsspel. Och han har haft en tuff säsong med skador och dylikt. Kanske kan generera det att han är väldigt spelsugen, att det tar över, att han inte har så mycket matchtid. Jag hoppas det och tror på det. För både Gyökeres och Isak är ju väldigt viktiga för att Sverige ska göra de här målen på de här få målchanserna som kommer att komma under det här gruppspelet, tror jag.
0: Var placerar du in Gyökeres i en sorts nivå i världsfotbollen utifrån det han hittills har presterat?
1: Nej, men det är en hederlig gammal bomber. Han gör ju målen innanför straffområdet och sådana spelare måste ju också bli serverade lite grann av sina lagspelare på rätt sätt och få rätt bollar och rätt uppbackning. Och det har han ju fått i Arsenal och varit väldigt betydelsefull för Arsenals ligaseger. Och det gäller ju samma för svensk landslag, att det är kanske lite svårare att få de här rätta uppbackning som kanske Arsenal och de har spelat dag ut och vecka in på träningar. Landslaget träffas lite då och då, men det får de slipa på här nu innan första gruppspelsmatchen är.
0: Vilken del av laget ser just nu tveksamt ut när det gäller att prestera i ett VM och gå långt där också?
1: Men tveksamt, det är ju hela laget som har varit tveksamt förutom playoff-matcherna. Och där fick de ut mycket och mycket bra grejer. Och det är bara att rida på den vågen och utveckla därifrån. För ett fotbollslag generellt så är ju backlinjen det viktigaste. För det är där alla anfall börjar och det är där motståndarna ska stoppas. Men jag tycker jag har sett många framsteg här nu sista halvåret. För Gudmundsson har gjort en fantastiskt bra säsong i Leeds. Lindelöf har fått mera speltid i Aston Villa sista halvåret än han kanske hade första halvåret.
0: Objektivt så att säga, hur långt går Sverige? Hur blir det?
1: Sverige kan förlora alla tre gruppspelsmatcher och de kan vinna alla tre gruppspelsmatcher. Både hjärta och huvud säger att det var en jättebra chans att hamna bland de två bästa. Då går vi ju vidare. Då är man i ett positivt flow och då en match kan man alltid spöa vilket lag som helst. Men man ska ju samtidigt komma ihåg, även om vi förlorar tre matcher i VM så har vi tagit oss dit och det trodde vi inte för ett år sedan. Så det här laget har gjort det fantastiskt bra hur det än slutar.
2: Det var Bengt Skött som träffas Thomas Brolin. Strax anropar vi Tunisien som ju är Sveriges premiärmotståndare i kommande VM.

0: Jill Jonsson, I Rock My Country.
1: Det är bara 3 dagar kvar till VM-premiären i fotboll 2026 på Azteca-stadion i Mexico City. Spelar ett av värdländerna då, Mexico, mot Sydafrika 9:00 på kvällen svensk tid på torsdag.
0: Men för svensk del då är det Tunisien som gäller som premiärmotståndare, och då är det tidigt måndag morgon nästa vecka, avspark 04:00 den 15 juni alltså. Och Ekots utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth, han har besökt Tunisien för att ta pulsen på landet så här inför VM.
2: Ja, det syns rätt tydligt att det här är ett land och ett folk som är rätt tokiga i fotboll. När man går runt här i huvudstaden Tunis så har lite var och varannan person man träffar på gatan på sig en fotbollströja. De flesta har ett av huvudstadslagen, Club Africa eller Esperance. Men nu när det börjar närma sig VM så är det också många i de rödvita färgerna till landslaget som ju fått smeknamnet Örnarna från Kartago. Och det här är en stolt fotbollsnation. Det är flera jag pratar med som lyfter att Tunisien var det första laget från Afrika som lyckades vinna en VM-match. Då ska man hela vägen tillbaka till 1978, VM i Argentina, när Tunisien slog Mexiko 3-1.
3: Najib Khomeini has perhaps given us our first sensation in this World Cup.
2: Det som väl ändå måste sägas var stoltaste VM-ögonblicket för Tunisien kom förra mästerskapet i Qatar när man lyckades slå Frankrike 1-0 och sätta på plats för detta kolonialmakten här.
4: New Zealand! La! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tunis le tarikh! Tunis le tarikh! Ya katib el tarikh!
2: Inför det här mästerskapet så är det alla här hoppas på att man ska lyckas ta sig vidare från gruppspelet. Det har man aldrig lyckats med för Tunisiens del, trots att det här blir det 7:e VM:et man deltar i. När jag frågar folk här om förväntningarna inför öppningsmatchen mot Sverige så möts jag av det som väl bäst kan beskrivas som försiktig optimism. Det är få som tror på någon storvinst mot Sverige.
5: Hopefully 1-1, but I think 1-0 for Sweden.
6: Tunis 2-1.
7: Lishkoum?
6: Tunis 2-1. 1-0 in Tunis.
7: 1-0.
6: 1-0 in the Tunis.
8: Are a team that was historically built on discipline.
0: Fotbollsjournalisten Ahmed Fares säger att tunisiska landslaget historiskt sett byggt sitt spel på taktisk disciplin. Det här är ett lag som gillar vänta ut sina motståndare innan de kontrar in ett mål där möjligheten dyker upp och sen försvarar sig. Det här såg man ett tydligt exempel på när de höll Brasilien till 1-1 i en träningsmatch i slutet av förra året.
8: Do your task the way you know, not the way the fans want to see. I like it, you know why? Because at least we are using our weapons in a very practical way.
0: Det kommer knappast bli festfotboll från Tunisien i VM, säger Ahmed Fares. Det här är inte ett lag som har stjärnor som har

0: Slutningsvis i gruppspelet då för Sverige, match klockan 01.00 natten mot fredag 26 juni mot Japan.
1: Så ska man ha en slags kom ihåg ramsa för det här, så har jag försökt plugga in 15-20-26. Det är själva liksom datumen.
0: Och sen är det ju då farligt, och man får tänka på då när man kör den där ramsan, att det där 26, det kanske många tänker att 01.00 är på kvällen den 25 snarare. Officiellt är det ju den 26 fredag. Ja, men det är ju på torsdag kväll för oss lite mer kvällspigga.
1: Du tänker så, ja. Mm. Ja, men 15-20-26, och sen kan man tänka 04-19-01. Ja, eller gå in i Radiosportens på sajten eller i appen, så hittar ni alla tider.
0: Eller 15-20-25 då, som vi kvällspiggar kör.
1: Ska du förstöra den här ramsan nu? Ja, nåväl. Johan Elmander, en av Radiosportens två fotbollsexperter under VM. Hallå där!
2: Tjena, tjena.
1: Ska vi ta några basfakta bara för att klara av det här först? Hur många VM blev det för dig som spelare?
2: Ett VM. Två gånger som reserv visserligen, men ett VM på plats.
1: Hur många VM har du blivit hittills som expert?
2: Vad blir det? Det är två stycken VM. Nya Zeeland, Australien med damerna, och så var det Qatar-VM för herrar.
1: Så då går du in i ditt tredje VM som expert nu då, helt enkelt. Om du skulle liksom plocka ut, liksom, vad är främsta minnet från respektive position, om vi börjar från spelarperspektivet?
2: Ja, men alltså som spelare, då är det ett som bara ploppar upp med en gång, och det är ju Paraguay. När vi vann med 1-0, när Fredrik Ljungberg gör mål, och jag får vara med på planen och slå inlägget till Marcus Albeck som nickar ner till Ljungberg som nickar in den. Och man springer emot den här gula väggen som var i Berlin då, på Olympiastadion där. Och så Ljungberg som bara vänder upp och kommer och kramar om en, och man försöker lyfta upp honom och jag ramlar. Liksom. Alltså det går inte att beskriva på något annat sätt. Att det är nog det största minnet som jag har från VM.
1: Jag håller helt med. Jag var också där på Olympiastadion i Berlin. Det var läckert. Och så sjukt mycket svenska fans på stan också i Berlin den här kvällen. Men du, om du plockar ut också något från expertpositionen, vad har stuckit ut då?
2: Ja, men, alltså, pratar man om Argentina-Frankrike i finalen i Qatar, den är något speciellt också. Just inramningen, hur Mbappé gör tre mål och ja, men, allt vad som hände i den matchen. Det kommer jag aldrig glömma, tror jag inte. Utan det var världsstjärnor överallt som levererade på en bra nivå, tycker jag.
0: Som spelare då, Johan, vad är dina erfarenheter när det handlar om de här stora mästerskapen och VM? Hur mycket av tiden, energifokuset går åt det fotbollsmässiga, taktiska, träningar, matcher, och hur mycket är liksom fritid att hänga med gänget?
2: Men du har ganska mycket fritid. Ofta så är det ju liksom att man, det är som när man är i klubblaget nästan, att det är, man har sina träningar på morgonen. Nu är det kanske lite speciellt också när det är så varmt som det är i USA, så då kanske man dirigerar lite på hur man ska göra det. Men annars är det väldigt mycket ledigt, och man spelar alla olika spel och försöker hitta på andra saker, och sen så är det ju en del genomgångar. Det är mycket man ska gå igenom också, motståndare och vad man själv ska göra för spel.
1: Alltså, stämmer det att ni sitter och spelar mycket dataspel? Jag kan inte säga reklamnamn här, men i alla fall, du fattar
2: nej, jag
1: vad jag
2: var inte en sån. Jag var mer att spela kort. Det gänget som jag höll till med, det var mer kortspel än var någonting annat. Det var under ett mästerskap, men det var visserligen ett EM. Då hade ju Behrang Safari med sig både sådana här helikoptrar och båtar som man kör med fjärrkontroll. Sådär. Så då satt vi och lekte med det.
1: Spännande. Du, vi byter ämne för en stund, för det är slut på maskandet. Så kan man väl kort sammanfatta de här nya reglerna som kommer att börja gälla nu under fotbolls-VM. Det här är de tre viktigaste punkterna som domarna ska ha koll på.
3: Vid spelarbyte kommer bytande spelare ha 10 sekunder på sig att kliva av. Annars får den inhoppande spelaren vänta i ytterligare en minut. Den andra regeln innefattar inkast och inspark, där domaren har möjligheten att starta en 5 sekunder lång nedräkning innan bollen går över till motståndarlaget. Den tredje förändringen innebär att en skadad spelare som behöver hjälp från bänken är tvingad att kliva av planen i en minut innan denne får återansluta i spel.
1: Vad tycker du, Johan Elmander, om de här nya reglerna?
2: Jag tycker de är bra. Framförallt att man får bort maskningen. Jag tycker att man har gott om tid ändå som fotbollsspelare att kunna göra de typen av grejer. Och framförallt det här, om man skulle maska och ligga kvar på planen, då kan man gott stå där ute och vänta en minut innan man får komma in igen.
0: Om vi fokuserar lite på Sverige då, Johan. 04.00 tidig morgon, måndag den 15 juni. Sveriges premiärmatch, nyckelmatch mot Tunisien. Hur kommer det att gå?
2: Ja, det är ju precis som du säger, det är en nyckelmatch. Tunisien som är ett bra lag också, men jag tycker att Sverige ändå så ska vara de som vinner den matchen. Det kommer bli jämnt. Tunisien är ju ett lag som är framförallt duktiga defensivt. De släppte ju inte in ett enda mål under det här kvalet och gjorde 22 mål. Så att det är nog ett lag som är ganska

0: jämnt med Sverige, men där jag tror att Sverige kommer att ändå så vinna till slut.
1: Vad tror du om Sveriges chanser i VM i stort då, Johan?
0: Jag tror man tar sig vidare ifrån gruppen, men som en av de här bättre treorna, Japan och Nederländerna som är med i gruppen, jag tror att de kommer bli för starka för Sverige. Så därför tar man sig vidare som trea efter att ha vunnit emot Tunisien. Och sen så i 16-delsfinalen så verkar det som att det kommer bli tufft motstånd, och då tror jag tyvärr att det är tack och hej då för Sverige.
2: Vi hörde ju Thomas Brolin här tidigare under VM-specialkvällen. Det har gått 32 år sedan VM 94, och vi surrar fortfarande väldigt, väldigt ofta om VM-hjältarna från 94, de som tog brons där. Vilka spelare i det här svenska laget anno 2026 tror du att vi kommer prata mest om när det här världsmästerskapet är över?
0: Jag tror säkert att det kommer vara en målvakt, en Christopher Nordfeldt, som jag tror kommer vara den som står. Jag tror att det kommer vara en Viktor Gyökeres som kommer vara en farlig spelare för Sverige. Och sen så kanske det blir också någon Alexander Bernhardsson, högerback, tror jag att han kommer och starta emot Tunisien och spela den här turneringen och göra det väldigt bra. Och förresten, en till. Gustav Nilsson, forwarden, tror jag också kommer komma in och göra en del mål faktiskt.
2: Jaha, det känns som i alla fall två för mig oväntade namn, Alexander Bernhardsson och Gustav Nilsson.
0: Mm. Ja, men man måste ju liksom röra om lite i grytan också och hoppas på att det är spelare som kanske är lite mer anonyma, att de tar och stegar fram och tar chansen.
2: Men är vi då, så att säga, på nivån vi kommer prata om dem efter VM? Vi kommer inte prata om dem om 32 år, så att säga, eller? Eftersom vi inte kommer gå så långt, är det din profetia?
0: Det hoppas jag verkligen att jag har fel, och att det kommer vara så att de kommer spela en VM-final och att ja, men de två avgör, då hade det blivit ännu bättre.
1: Du Johan, det var ju inte särskilt glatt när Sverige spelade den näst sista matchen före VM här och åkte på stordäng mot Norge, som ju kändes klart bättre än Sverige, vilket de ju gjort nu ett tag. Varför är det så? Varför känns de så mycket bättre och är eventuellt så mycket bättre än Sverige?
0: Nej, men jag tror framförallt att det är så att de har spelare som spelar i sina klubblag i de större ligorna, och de gör det varje vecka. Och då blir det också att man får upp ett tempo och man får upp en kondition, och sen så när de har samlats, de har spelat länge tillsammans det här laget, de har en bra tränare namnet på honom,
1: Solbacken,
0: ja, just det, förlåt. Så att det är också en stor faktor. Han är en otroligt bra tränare att få ihop en grupp, och är nog ganska hård också. Men, och sen så har de ju världsstjärnor som levererar också.
1: Ståle Solbacken, eller Sole Stålbacken som vi kan döpa dem till då, kanske. Men du, det är ju så att det är 48 lag med i årets VM, Johan Elmander, jämfört med de 32 som vi ju vant oss vid bra många VM-mästerskap tidigare här nu. Kommer det bli så att det blir ett ojämnt VM? För det finns ju en sån känsla hos många att vad är det här för massa blåbärslag som får vara med, som Uzbekistan och som Curaçao och Haiti? Kanske folk tänker, har man rätt då? Kommer det bli mycket mer ojämnt än tidigare? Eller vad säger du?
0: Jag tror framförallt de lagen som är i den gruppen, när man kanske har lag som är lite sämre, att man kommer göra lite mer mål som kommer hjälpa dem vidare i gruppspelet som en bästa trea. Så det tycker jag kan bli lite orättvist också. Sen så är jag en förespråkare, för jag tycker det är bättre med 32 lag att alla ska vara med och spela ett VM. Det tycker jag inte. Jag tycker det ska vara svårt att ta sig till ett VM. Och så därför så tycker jag att 32 hade varit bättre. Men då hade vi inte haft med Sverige.
2: Nej. Men och utvecklingen går väl åt andra hållet. Det är snarare på väg mot 64 lagen att backa mot 32.
0: Ja, jo, men det ser ju så ut, och det är positivt för oss som får åka över och kolla och se mycket bra fotboll då. Det är så man får se det.
2: Senare i Sportextra så ska ju du och vår andra expert Jon Persson också plocka ut VMs fem största stjärnor. Men om du redan nu skulle nämna två spelare som kanske inte riktigt då tillhör stjärntoppen, men som du är extra nyfiken på att få se nu live under VM.
0: Ja, alltså de är ändå så stjärnor, men jag tycker man pratar lite om det oftast, liksom de här lite större namnen. Men en som jag tycker är väldigt, McAllister i Argentina, en otrolig spelare som verkligen jobbar i det tysta, och han gör mycket bra för sitt Argentina och framförallt Liverpool också. Så att dela en utan dem, och sen Vitinha. Han har vi pratat om, han är en stor stjärna, men jag tycker han inte får tillräckligt mycket cred för att, ja, men det är en trollgubbe där som gör det väldigt bra i Paris Saint-Germain.
2: McAllister och Bettinha är nedskrivet på min lista spelare som jag också ska ha lite extra koll på, helt enkelt.
1: Två länder då, Johan, alltså andra landslag som du är lite extra nyfiken på. Om jag säger det, vad tänker du då?
0: Japan som är i Sveriges grupp, ett lag som har bra disciplin och framförallt de har visat också att de kan slå de lite bättre nationerna, både med England och Brasilien har de ju slagit, och plus att de har ett kontringsspel, ett snabbt spel också som är svårt att försvara sig mot. Och jag tror också att under den här värmen som det kommer vara i VM så är det väldigt mycket kontringsspel, att man kanske ligger och väntar och inte jobbar lika hög press och sånt, att då kanske man ligger och väntar och så exploderar de. Så att Japan är ett utav dem. Och sen så har jag, vi har ju nämnt dem redan, Norge. Jag tror Norge kan ta sig väldigt långt också. Precis på de grunderna som jag var inne på förut. Att de har bra spelare som är i bra form och de har spelat tillsammans. Och det känns som att de har roligt också när de spelar ute.
2: Vilket land blir den stora floppen då?
0: Ja, den är lite svårare. Men om man ska prata om en stor flopp, alltså det är många som snackar om att Brasilien ska ta sig hela vägen till VM-final och att de ska vinna när det framförallt är ett mästerskap så nära deras hemland. Så då säger jag Brasilien. Jag tror att Brasilien inte kommer gå lika långt som alla förväntar.
2: Men då är det inte att de åker ut i gruppspelet utan att de inte tar sig till semifinal och final. Så att säga. Det är floppnivå för att vara Brasilien.
0: Ja, exakt.
2: Om man ser till en positiv skräll då, du var inne på Norge, för min känsla i alla fall, jag vet inte om den är helt historiskt korrekt, men min känsla är att det alltid är något lite konstigt lag som tar sig till en bronsmatch. Vad ser du din spåkula där? Är det Norge som tar sig dit eller ser du andra lag som har potential där?
0: Ja, alltså det som är, nu kan man ju inte säga att England, de har ju vunnit VM förut och sådär, men jag tänker, England pratar man ju alltid om att de ska gå långt och att de ska verkligen vinna gulden, ska hem igen till England. Så att, får man säga England så kommer jag nog säga England, för jag tror att de också kommer komma långt i detta mästerskapet. Får jag inte säga England, då säger jag Norge.
2: Du får säga vad du vill. Vi plockar in England och Norge under kategorin konstiga lag som kan ta en bronsmatch.
1: Men om vi ska försöka runda av lite grann då, Johan, och säga vilka vinner VM-guldet?
0: Portugal vinner emot Spanien i finalen.
1: Var inte det en liten skräll då att Portugal vinner? De fick inte vara med i förra kategorin, men det var ju för sig väldigt specificerat med bronsmatchen där, Martin. Vad dumt att du sa det, annars hade vi fått Portugal som
2: Portugal som VM-vinnare alltså.
0: Mm. Ja, men jag tycker om att sticka ut lite. Jag tror att de kan ta sig väldigt långt. Ronaldo som jagar det här målrekordet, han ska göra 1000 mål. Spelare i Portugal som spelar i bra ligor och gör det väldigt bra också. Så att jag tror att de kan gå väldigt, väldigt långt och att folk räkna med dem, men det är ändå så, kommer vara lite för sent när man ser hur bra de är.
2: Spännande tips där från Johan Elmander alltså. Jag vet att Cristiano Ronaldo också är med i ett litet inslag senare som heter Åldermännen i VM. Det är ett helt gäng 40-plussare som är med och kör den här gången. Där finns ju Cristiano Ronaldo med.
1: Det var precis det jag tänkte säga.
2: Ja, vad härligt. Johan, när far du över sjön?
0: Den 15 så sticker juni, så sticker jag över. Så verkar som att förhoppningsvis om de sänder matchen på planet så kan jag se Sveriges första match. Annars får jag njuta på plats av den andra matchen när Sverige möter Nederländerna.
2: Ja, det ska bli ett nöje att höra dig från fotbolls-VM i USA, Mexiko, Kanada. Johan Elmander, stort tack för att du var med oss här i VM-specialen den här kvällen.
0: Tack själva.
2: Strax ska vi prata dels om det där med åldermännen, men också hur det här med genrep inför ett mästerskap, hur det egentligen har sett ut rent historiskt sett, hur det sedan gått i mästerskapet.

0: Don't Stop Believing Journey här i VM-special Sport Extra. Och Portugal vinner VM-guldet om vi ska tro expert Johan Elmander. Brasilien blir den stora floppen i mästerskapet. England och Norge kan bli överraskningslagen i bronsmatch.
1: Och Gustav Nilsson och Alexander Bernhardsson finns med bland de svenska spelare vi kommer att prata mest om när mästerskapet är över.
0: Får se om de får legendarstatus då, som Thomas Brolin, och vi sitter och snackar om dem om 30 plus år. Vi får se.
1: Det har kommit en nyhet här som rör Sveriges möjligheter i fotbolls-VM, för att det är som så att beskedet kom alldeles nyss att Nederländerna tappar en skicklig spelare i sitt VM-lag, nämligen Arsenalstjärnan Jurrien Timber, som är skadad och missar VM. Högerbacken, 24 år gammal, spelade Champions League-finalen till exempel med Arsenal i slutet av maj, men har dragits med skador under våren, och nu kommer det besked att det är en ljumske och en skadad sådan som sätter stopp för honom, och han missar hela VM, den nederländska högerbacken.
0: Lögn, förbannad lögn och statistik. Det är en bevingad fras från Mark Twain, men ibland så kan det vara skönt att gå tillbaka till rent statistiska sanningar när det inte liksom känns rätt toppen inför ett mästerskap.
2: Ett svagt VM i en rep. Hur mycket påverkar det egentligen hur det går i själva mästerskapet?
3: Sverige som hade kunnat få med sig en seger över Atlanten, för där är matchen nämligen slut.
2: 2-2 mot Grekland i den sista träningsmatchen inför fotbolls-VM innebär att Sverige fortsätter på en inslagen linje. Krysset var nämligen det femte raka oavgjorda resultatet i ett VM i en rep. Och det kanske inte är så tokigt ändå, för Sverige har tagit sig vidare från gruppspelet de fyra gånger som varit, med bronset 1994 som den stora juvelen. Senaste segern i ett genrep, det var 1990 när Finland krossades med hela 6-0. Men de flesta minns, om man inte förträngte, hur det slutade i VM sen.
4: Till Medfors som kommer fram, han är alldeles fri, han skjuter i mål. Och Sverige ligger under med 2-1 mot Costa Rica.
5: Det är en skam för svensk fotboll.
2: 1-2, 1-2 och 1-2 och sist i gruppen. Så det där insläppta målet kanske inte var så dumt ändå sett till historiken.
3: Bollen in i det svenska straffområdet. Det där har de väl koll på. Nej, den går ju i mål! Grekland kvitterar med 10 sekunder kvar.
2: Sverige kliver in i sitt 13:e VM. Av de totalt 12 genrepen har Sverige vunnit 4 och bara förlorat 2. Mest vanligt är alltså att Sverige spelar oavgjort, vilket skett hela 6 gånger.
0: Rapporterade Samuel Selén.
1: Och han drog ju den här klassiska resultatraden som blev som en ramsa från 1990. 1-2, 1-2, 1-2. Får mig tänka på din ramsa, Martin. Hur var det nu, om någon har glömt bort de svenska matcherna i VM, datumen? Du hade ju den där.
0: Du förstörde ju den ju. Men min ramsa är 15, 20, 26.
1: Och min för de kvällspigga då, cover på din, är 15, 20, 25.
0: Ja, och sen är starttiden, om man vill ha den ramsen också, 04, 19, 01.
1: Och där har jag samma då.
0: Ja, vad skönt att vi är överens någonstans. Selma Jennevall, du har helt andra tider i kroppen, för du är ju en av Radiosportens reportrar på plats under VM just nu i Dallas. Och du har precis varit på den svenska träningsanläggningen där. Men ni har fått se väldigt lite av träningen. Vad har ni liksom fått se idag?
6: Idag fick vi se egentligen uppvärmningen, om man ska vara ärlig. Det var inte så mycket mer vi fick se, för att idag så skulle de börja träna lite mer taktiskt helt enkelt. Och man är ju väldigt rädd för att det här ska spridas ut till motståndarna om man tränar på något specifikt. Så att vi fick lämna efter 20 minuter. Och det här var ju faktiskt landslagets första riktiga träning, om man kan säga så, eftersom de igår bara hade så här aktivitetspass. Det var fotbollstennis i skyfallet då. Nu mycket, mycket varmare. Det är lite molnigt, men jag tycker inte att det hjälper så himla mycket när det är 30 plus och jättefuktigt. Det är så pass fuktigt att solskydd och liknande, det liksom sjunker inte in i huden, utan man går runt och är bara klibbig hela tiden.
0: Trots att du har fått se så här väldigt lite än så länge, går det ändå att säga någonting om att någon ser lite extra het ut på träningen?
6: Nej, men en som har sett het ut ända sedan Sverige egentligen och pre-campen där, det är Taha Ali som ser ut att vara väldigt taggad på att vara här. Han ger sig in i alla situationer, även på uppvärmning så går han all in. Det är en spelare med enormt mycket energi som vi även fick se i matchen då mot Grekland och hans inhopp där. Han ser ruggigt taggad ut.
1: Hur stort är intresset då kring det svenska landslaget, Selma, om vi tänker dels den svenska mediekåren som är där? Finns det dessutom journalister från andra länder?
6: Det finns ett gäng journalister som kommer hit varje dag som är från Dallas-trakten och som följer det svenska landslaget. Men idag så var det även ett gäng japaner här för att spana in det svenska laget Japan som ju kommer möta Sverige i gruppspelet. Så att det börjar så sakteliga bli allt fler personer som dyker upp för att spana in det svenska landslaget.
0: Men det såg ingen japan som stod och smygfilmade, så vi har någon sån här ny spiongate som Southampton i England på gång.
6: Nej, men även de fick ju lämna efter 20 minuter. Men ja, vi får väl se vad de gör av uppvärmningsmaterialet.
1: Du som har snackat med flera av de svenska spelarna, Selma, har du känt av några liksom premiärnerver hos dem? Det börjar ju närma sig nu.
6: Ja, men jag har snackat med några spelare idag och de säger ju allihopa att ja, men nu börjar det kännas på riktigt sen vi landade här i USA för 2 dagar sedan och att det här då blev det första riktiga träningspasset. Så börjar man känna att ja, men det är faktiskt ett VM som väntar. Det är inte vilken landslagssamling som helst och ja, men nu lite mer taktik på träningen. Så det ligger ju där bakom och ja, men jag tror att de känner av att det är något på gång här som inte är något som så många av dem har varit med om tidigare. Men de verkar också ha väldigt roligt samtidigt.
0: Jag hörde att Tali hade sprittiga ben så där i starten. Men är annars den allmänna känslan att vi är lite i uppstartsfas och det är fortfarande lite jetlag, eller?
6: Inte så mycket jetlag längre. Känns det inte som i alla fall på dem. Utan det lyckades de nog vända ganska så snabbt. Och det är ju enklare åt det här hållet. Det blir jobbigare när man åker hem sen igen. Men däremot så är det väl... Ja, men, Det är ju med värmen och de känner väl så här, det är bra att vi får den här veckan innan och komma in i värmen och få spela fullt ut i det och få testa på att träna. Ja, men de måste ju dricka mycket vatten, men även se till att inte dricka vatten hela tiden heller, för det kommer de inte få göra på matcherna. Så då måste de ju också träna på att inte fylla på med vatten var tionde minut även på träningarna. Det tyckte jag var lite intressant idag.
1: Varmt och fuktigt i luften alltså, men hur är det med själva VM-temperaturen då i Dallas? Finns det någon VM-feber? Är det skyltat på stan överallt eller hur ser det ut?
6: Det är verkligen inte skyltat överallt, men däremot här i Frisco norr om Dallas där Sverige har sin bas, här har de ju döpt om gator till World Cup Lane och liknande, och det finns pubbar och krogar där de skyltar stort med att de kommer visa all möjlig VM-fotboll. Inne i Dallas så har de ett torg där de har gjort om lite grann för att fans ska kunna följa, men det är verkligen bara det torget, det är inte jättemycket annat.
1: Får se om det blir en Alexander Bernardsson Lane och Gustav Nilsson Lane då, om vi ska tro Johan Elmanders förutsägelse kring mästerskapet.
0: Och du har inte hamnat i någon dispyt med någon amerikan än, vad som heter fotboll och vad som är soccer, eller?
6: Inte ännu, men vi har ju lång tid kvar, så det kommer nog.
0: Tack så länge, Selma Jennemal. Med oss direkt ifrån det svenska VM-läget, alltså i Frisco utanför Dallas. Vi ska höra två spelare inom kort, Ken Sema och Elliot Straud från den nyss avslutade lite hemliga träningen där. Närmast Johan Ekot.
7: Ja, vi börjar med ett nytt svenskt politiskt parti som heter Liberalt initiativ Folkpartisterna. Det har startats av den tidigare ordföranden i Liberalernas kvinnoförbund, Malin Sjöberg Hagrell, som lämnade Liberalerna efter beskedet att partiet kan ingå i en ny regering med Sverigedemokraterna.
8: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block.
9: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i tre kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg-Hygrell utesluter inte att det även blir en satsning mot riksdagsvalet.
7: Reporter Karin Runblom. Tyskland och Frankrike har avslutat sitt prestigefyllda mångmiljonprojekt FCAS som skulle leda till ett gemensamt stridsflygplan. Det här uppger flera tyska medier ikväll.
10: Samarbetet var tänkt att skapa framtidens flygvapen och blev en symbol för den gemensamma europeiska försvarsförmågan, oberoende av USA. Men nu, efter flera år av tvister mellan de inblandade företagen, har Tyskland och Frankrike definitivt avslutat projektet. Däremot kommer länderna fortsätta att gemensamt utveckla själva det övergripande systemet som ska integrera flygplan och drönare i ett så kallat stridsmoln, enligt källorna. Katarina von Arnt, Berlin.
7: Och här hemma i Sverige så väntas årets myggsommar bli mildare än normalt. Och det beror på den torra vintern och våren enligt Statens veterinärmedicinska anstalt. Myggorna har haft få och små pölar att kläckas i. Andra myggor som kläcks senare under sommaren i dammar och sjökanter påverkas dock inte av torkan på samma sätt.
0: Johan Hellström med oss från Ekoredaktionen under den här VM-specialkvällen. Sigge Sanner och Martin Marlow här i studion. Vi hörde ju vår expert Johan Elmander för en kort stund sedan. Jag är fortfarande lite skakad över att han tippar Portugal som VM-guldvinnare. Nåväl, och att vi kommer att prata om Alexander Bernhardsson och Gustav Nilsson när det här världsmästerskapet är över. Men Elmander och vår andra expert Jon Persson, de har dubbla uppgifter under detta världsmästerskap. Inte nog med att de ska expert kommentera våra matcher. De ska dessutom möta de största svenska stjärnorna. Om en kort stund möter Jon Persson, mittfältskuggen, Jesper Karlström här i Sportextra.

0: Shakira och Burna Boy med den officiella VM-låten 2026, Die Die.
1: Jon Persson möter Jesper Karlström.
2: Kul! Mästerskap?
3: Jävligt kul.
2: Första?
3: Ja, ja. Första och får se om det blir sista.
2: Jag vet inte hur gammal du var när vi sprang på den första gången. 16?
3: Ja, 15-16 typ.
2: Ja. Ja. Hur var du då?
3: Hur jag var?
2: Ja.
3: Ja, det är väl på många sätt likadan, men ja, man har ju mognat en del. Men man har alltså de här, så jag var väl alltså rätt just på planen lite tjurig och sådär också, vilket man har i sig fortfarande. Men nej, jag skulle ändå säga att jag är överlag ganska lika som jag var då.
2: Mm. Ja, det skulle också göra. Ja. Men tjurigheten är ju liksom, man kan ju raljera över den, men den är ju liksom kanske också någonting som har gjort, för du har en liten annan, vad ska man säga, väg hit än vad kanske många andra har, som du vet, jag har varit i alla landslag och varit hypade sedan jag var 15, och du kanske lite längre väg via liksom ganska många år i Allsvenskan och sen Polen och sen liksom Italien och sen, alltså, så på ett sätt har det gått jäkligt fort på slutet, skulle man nästan kunna säga, eller?
3: Ja, alltså när man spelar i BP så är man ju, då är man ju bra på fotboll, men eftersom att det är så många andra som är bra också, så kände jag väl aldrig riktigt att jag var den här, alltså den som skulle bli något eller komma till landslaget. Men ja, det, alltså där jag var ju med i landslaget också i slutet, men de här statslag och sådana grejer var ju inte med. Så att, alltså där var det, kom jag också ganska sent. Och sen ja, många år i Allsvenskan, upp och ner, och till slut klickade liksom. Så att ja, det är väl min styrka att jag bara har kört på liksom och varit i nuet hela tiden.
2: Ja, men jag tror att det är också, eftersom det är en ganska aktuell debatt i Sverige, att man tittar på hur man jobbar framförallt med ungdomsfotbollen och allting sådär. Och såklart alla liksom barn som spelar fotboll i princip, killar, tjejer, små, drömmer är okej. Men det finns ett mästerskap när jag är 17 år, då vill jag vara med liksom sådär. Men jag menar, du spelar ditt första nu, liksom när de 30 passerade liksom.
3: Så
2: det finns ju olika vägar. Och det var därför jag ville att den är lite skön att belysa i de här tiderna, tänker jag.
3: Ja, exakt. Men jag har aldrig haft, det är klart jag har haft drömmar att spela i landslaget, så, men det har känts så långt bort hela tiden. Så att det har liksom, det har aldrig varit något som har alltså hämmat mig så att jag inte har uppnått.
2: Nej.
3: Utan det var väl en period i Allsvenskan där när, i Djurgården, när det gick lite sämre, att jag kände så här, ah, fan, liksom, vad ska det här sluta? Men då jag lärde mig att acceptera att så här, okay, om jag spelar i Allsvenskan i ett annat lag än Djurgården, ett sämre lag, och liksom har en karriär i Allsvenskan eller Superettan, så alltså det är inte många som har det.
2: Nej.
3: Så att jag lärde mig att uppskatta det jag hade där och då och vara i nuet. Och sen samma sak i Polen, att ja, jag körde på där och då kom jag med i landslaget första gången, vilket var en överraskning liksom. Ja, så att jag tror att det har varit nyckeln på något sätt, att jag har haft drömmar, men inte liksom, de har inte tagit över.
2: Om vi växlar lite till VM.
3: Ja.
2: Det jag tänker på med så här, med som är nu, du spelar du Serie A, förut spelar du Polen, då mötte du bara polska lag, sen spelar du Sverige, då mötte du uteslutande svenska lag egentligen. När man kommer till en sånt här event, så är det ju liksom, Japan har vi lite dålig koll på.
3: Ja.
2: Alltså sådär, det är klart att man har ju sett att de har gjort ett bra resultat i alla fall enstaka matcher sådär. Jag skulle beskriva Japan som ett ganska, vad ska man säga, mycket omställningslag och kvicka spelare sådär. Holland vet vi ju lite grann, och så Tunisien. Alltså, det är väldigt liksom, tittar jag på Premier League så ser man liksom en röd tråd i hur lagen spelar och hur ligan är. Här är det ju liksom i olika världsdelar liksom som möts.
3: Ja, det är ju speciellt.
2: Ja.
3: För det som du säger, man, alltså olika ligor, man känner ju att det är skillnad på spelsätt och alltså, även individuella egenskaper. Att det är mer av vissa grejer i Italien och andra grejer i Polen till exempel. Så att det blir ju, alltså jag tror det blir extra viktigt att vi gör vår grej bra liksom. Och att vi är trygga i den. Speciellt defensivt såklart. Alltså har man en bra, stabil defensiv så, alltså, och alla vet vad de ska göra, så kommer man ju långt på det, tror jag. Och sen vet vi att vi har otrolig spets som funkar mot vilket lag som helst, skulle jag säga. Så att det blir ju, spännande såklart. Alltså intressant att se. Det är svårt att veta exakt liksom, förrän man är på plan hur det kommer att vara.
0: Radiosportens ena expert Jon Persson träffade Jesper Karlström. Det finns ett längre surr mellan de här två i Sveriges Radios app. Kika in där uppe i högra för hörnet så står det ju sport, och sen scrollar ner så hittar du alla VM-nyheter där. Nu i VM-specialen har vi med oss Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent. Hallå där!
4: Hej!
0: Du kommer ha din bas i Mexiko nu under VM, men om vi börjar i Argentina och Buenos Aires, som normalt sett är din bas som regerande världsmästare. Vad går Argentina in med förväntningar till det här världsmästerskapet?
4: Ja, men det är ju, kan det bli större förväntningar? Jag menar, de är regerande mästare och det finns ju oerhörda förväntningar på att man ska lyckas med bedriften att bli det i år igen. Samtidigt som ganska många som ju är insatta i fotboll, vilket i praktiken är hela det argentinska folket, är ju medvetna om vilken otrolig utmaning det innebär. Dels för att det liksom psykologiskt är svårt att göra samma sak en gång till. Inte minst också eftersom att man har samma, nästan ett identiskt landslag ju, med samma spelare som då ska liksom orka med och ta sig an hela den här grejen och motivationen för att göra om alltihopa en gång till. Så att det är klart att det är en väldig uppförsbacke, och det är Messis skador och en massa sånt, och alla är 4 år äldre och så vidare. Men det lägger ju inte band för folks engagemang och snudd på... Ja, vad ska jag säga, någon sorts masspsykos som råder i Argentina kring landslaget. Jag menar, nu när jag åkte från Buenos Aires, det var bara... Jag kunde inte gå ett kvarter utan att se Messis ansikte någonstans på en väggmålning eller en affisch eller en reklampelare. Och det är alla affärer har pyntat med blå och vitt och alla går runt i landslagströjan. Och, ja, så att stämningen är ju ändå väldigt förväntansfull, även om jag tror att många har tonat ner sina förväntningar lite kanske.
5: Iran landade ju idag i sin VM-bas i Mexiko där du befinner dig nu då, och man gjorde det med en tydlig markering mot USA. Lagets spelare bar på varsin pin med budskapet 168 som då symboliserar de 168 barn som dödades vid en skola i Minab när USA och Israel inledde sina attacker mot Iran i slutet av februari. Det är ju spänt läge där med ett Iran som har flyttat sitt läger i VM här nu från USA till Mexiko. Men ska ju hålla på att resa in i USA. Vad vet vi om det där, hur det ska funka rent praktiskt för Iran?
4: Ja, alltså de har ju fått minst sagt svåra förutsättningar för att kunna spela fotboll på något vettigt sätt. De ska alltså bo i gränsstaden Tijuana, som ju är precis då på gränsen till San Diego i Kalifornien. Så att de ska därifrån resa dels med bussar in och dels med flyg då när de spelar längre upp på i Seattle, tror jag det är, om jag inte minns fel. Och då så ska de och tvingas åka in samma dag som de spelar match. Så att, ja, det kommer ju bli en väldigt stor utmaning. Samtidigt så har de ju valt att lägga sin bas just i Mexiko för att det var väl omöjligt att få ihop FIFAs och USAs krav med möjligheten att faktiskt kunna få ihop laget och spela de matcher man ska spela i USA. Från början, ganska länge, så spekulerades ju i att Irans matcher faktiskt skulle flyttas hit till där jag är i Mexiko. Det var många som trodde att Mexiko då skulle få 4 matcher till och ta Irans alla matcher hit. Men det ryktet blev ju aldrig verklighet då.
0: Men det finns inga svårigheter kvar vad gäller rent krasst med visum och så. Spelarna kommer komma in i USA när det är dags för match.
4: Nej, vad jag förstår, så utan att vara helt detaljinsatt, så har jag förstått det som att spelarna har fått visum då mot kravet att de bara får åka in. De har liksom en dags visum under sina matcher i praktiken. Och sen är det en stor del av tränare och allt så att säga, kring folk, läkare, assistenter och så vidare, som inte alls har fått sina visum klara ens i sista sekunden.
0: Utan de håller då till i Mexiko?
4: Precis. Och sen huruvida de ens kommer kunna åka in då när man spelar de här matcherna i Kalifornien och i Seattle, det är väl än så länge oklart. Som så ganska mycket annat får man ändå lov att säga inför det här VM:et. Det är ju, jag har bara Brasilien-VM:et att jämföra med, men det är ju ganska lite och sen information i jämförelse med det i alla fall den här gången.
5: Värdlandet och premiärlandet Mexiko då, du landade där för bara några timmar sedan. Vad var det första du möttes av som påminner dig om att det är VM om 3 dagar?
4: Alltså jag gick in på toaletten på flygplatsen och då var det överallt loggor som ser ut. Jag trodde först att det stod Mexico 86, för det är nästan, det är verkligen samma typsnitt. Den ser snarlik ut, den loggan som man hade då inför VM här 86, som ju är legendariskt inte minst för Maradonas mål. Så det var det första. Och sen är det också en jättestor, vad ska jag säga, någon sorts gobeläng i klassiskt mexikanskt, klassiskt mexikansk traditionell stil, där det står att nu kommer bollen hem till Mexiko igen. Och givetvis hela vägen, den långa bilvägen in från, med köer in från flygplatsen till stan, är också fullkomligt dekorerad med alla företag och som vill göra kommersiell förtjänst av VM, att på olika sätt anspela i sina reklamer på fotbolls-VM, och att just att Mexiko nu återigen ska hålla den här turneringen efter det som var VM 86.
0: Vi hörde ju tidigare vår kollega Sema Jennevall som finns i Frisco utanför Dallas, och där är det inte alls tapetserat på stad. Det är ingen riktig VM-känsla, men i Mexiko ingen snack. Det ska vara ett fotbolls-VM där inom bara ett par dagar. Det syns.
4: Ja men gud, sen ska man också, jag menar, Mexiko är ju ett fotbollsland. Alltså det här är ett land som verkligen andas fotboll. Den mexikanska ligan är oerhört populär. Även när VM har hållits på andra håll så ser man ju ofta mexikanerna märker ut sig, kommer i stor trupp med attiraljer och stora hattar och musikinstrument. Alltså det är ju en oerhört glad fotbollskultur i Mexiko jämfört med många andra länder, där man verkligen ser fotbolls-VM som en fest, har gjort historiskt i alla fall. Och det är klart att det syns även när fotbolls-VM då kommer hit.
5: Säkerhetsläget i Mexiko då, det var ju en vår där det kom rapporter om stora oroligheter och en våldsvåg i landet och i VM-staden Guadalajara efter att en kartelledare där mördades i februari. Hur är det med den biten nu? Är Mexiko ett säkert arrangörsland så här med VM några dagar bort?
4: Ja, jag sitter faktiskt precis nu och klipper ihop ett reportage som ska gå imorgon i P1 om precis det här med Guadalajara och gripandet och dödandet av den här kartelledaren El Mencho i februari. Då var det ju väldigt mycket oro. Spanien till exempel, som ska spela i Guadalajara, aviserade ju att nu ska vi överväga om vi verkligen kan göra det här, om vi kan spela här. Det gick rykten om att Guadalajara inte skulle kunna vara värdstad för sina VM-matcher. Men sen så hela det här kaoset som ju utbröt i staden i samband med det här gripandet försvann ju väldigt snabbt. Det blev ett tyst lugn, och väldigt många när jag var i Guadalajara nu nyligen spekulerade ju i att det finns någon sorts uppgörelse mellan den här väldigt mäktiga kartellen, Cartel Jalisco Nueva Generación, som styr i Guadalajara och i delstaten Jalisco. Att det finns en uppgörelse mellan dem och delstatsregeringen och kanske även högre upp än så. Men att det finns en anledning till att just nu är allting lugnt. Och sen var det många som sa, vi får se hur det blir när VM väl är över. För kanske har då politikerna kastat åt kartellen någon köttbit under tiden. Och sen kan det mycket väl hända att liksom våldet blossar upp igen när VM väl är slut. Att man är medveten om att turisterna behöver se ett lugnt och festligt Mexiko med fokus på fotboll. Men befolkningen som bor i Guadalajara, det är en stad som har oerhört stora problem med kriminalitet, med försvinnanden. Jag träffade människor som har förlorat sina anhöriga, som bara förts iväg mitt i natten av människor som de inte ens vet om de är polis eller kartellmedlemmar eller båda och. Och det där är ju, Guadalajara och Jalisco är verkligen centrum för mycket av det som är kartellvåldet i Mexiko. Och det är ju ingenting som regeringen kan dölja även om man skulle vilja. Till exempel här i Mexico City inför invigningen så ska det ju hålla stora demonstrationer av de anhöriga till de över 134 000 människor som är försvunna i Mexiko. Många av dem då som en följd av knarkkriget. Så det här är ju en jättefråga i Mexiko. Sen gör ju politikerna både på delstats- och nationell nivå vad de kan för att fokus inte ska ligga där utan på fotbollen.
0: Och vad är de senaste rubrikerna kring de här förväntade protesterna i samband med premiären?
4: Ja, alltså de har ju utfärdat då en stor, vad ska jag säga, säkerhetsmarginal runt Azteca-stadion. För att fotbollsåskådarna, de ska titta på matchen, ska kunna ta sig dit, och alla statsöverhuvuden och celebriteter som väntas till invigningen. Och då är många av de människorättsgrupper och tillresta personer från resten av Mexiko som kommer hit just för att manifestera och demonstrera, särskilt då den här frågan om alla försvunna människor i Mexiko. De ska då försöka, så har de sagt till mig, försöka hålla manifestationer i samband med invigningen, men de ska också då hålla en stor marsch och demonstration dagen innan på ett ställe där man ändå tror att de kommer få hålla till, så att säga, där de har tillstånd för att hålla manifestation. Så det kan nog bli lite kaotiskt, men jag tror att FIFA har ju ändå ganska stor erfarenhet av att försöka se till så att de här demonstrationerna och protesterna inte kommer allt för nära arenorna. Vi får se hur det går.
0: Klockan 9, torsdag kväll, Mexiko mot Sydafrika, det är VM-premiären. Stort tack Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent, för att du var med oss här i Sportextras VM-special inför stundande mästerskap.
5: Och vi hörde ju en sak som Lotten sa där, apropå att loggan för årets VM påminner om den från det legendariska, som hon sa där, mästerskapet 1986 i Mexiko med Diego Maradona. Vi kommer att komma in lite mer på det mästerskapet senare i Sportextra, kan jag berätta, när vi träffar Sveriges förbundskapten Graham Potter som lyfter det.
0: Spännande. Vi ska senare den här timmen också koppla upp Simon Isaksson, Sveriges Radios USA-korrespondent, och höra läget, apropå då, VM-feber, hur är det egentligen i Austin, Texas, som Simon har sin bas. Och dessutom inom kort Elliot Stroud, en av VM-debutanterna och en av få spelare också som kommer från Allsvenskan. Han tillhör ju Mjällby Stroud. Vi hör honom strax i Sportextra.

0: Gubben i lådan med Daniel Adams Ray i VM-uppsnack specialsport extra.
1: Och nu anropar vi det svenska VM-läget i Frisco.
2: Elliot Stroud, nu är vi här i USA, i Texas. Ni har fått känna lite mer på värmen här idag. Hur var det?
3: Nej men det var härligt. Känna på värmen, vi har ju snackat så mycket om värmen. Igår så var det ju regn konstant, kändes det som. Sen så var det klart att det var varmt, men kanske inte så varmt som idag liksom. Men nej, jag tyckte att det kändes bra på träningen och ändå förvånansvärt liksom, ja, stabilt.
2: Tror du att akklimatiseringen på hemmaplan i klimatrummet och så verkligen har hjälpt, eller?
3: Ja, men det tror jag. Det tror jag väl verkligen. Det har väl hjälpt mer än själv liksom. Och det är väl det som är tanken. Sen så har vi ju några dagar på oss här också att anpassa oss. Så vi får se här hur varma dagarna blir helt enkelt, om man orkar gå ut någonting efter träningen här. Men lite utomhus som man försöker vara.
2: Du fick ju chansen att göra landslagsdebut precis innan ni åkte över hit. Hur viktigt var det för dig att få känna att du har fått göra den debuten inför ett VM?
3: Nej, men det är klart att nu efterhand så är det väl skönt. Annars hade väl nerverna kanske varit ja, att gå och ta på liksom. Men nej, klart att det är väl någonting som man verkligen har... ja, men, sett fram emot och haft som mål liksom, ända sedan man har fått vara med på de här samlingarna, de två samlingarna man har varit med på här nu. Så att är super, super roligt och extremt tacksam framförallt att vi har fått chansen till det.
2: Men du, efter att ha fått veta att du skulle följa med hit till VM och sen den där skadan, hur har de här veckorna varit med rehab och kampen att ta sig tillbaka? Har du varit orolig?
3: Nej, men orolig har man väl kanske varit lite, men det var inte så stor stund. Sen fick man reda på att det var rätt så mild grad av skadan liksom. Och det kändes också rätt mycket bättre dagar. Några dagar efter bara, så det var positivt och skönt var det. Så att, nej, det var klart man hann tänka lite. Men dagarna har varit ja, men, allt från hektiska till lugna och allt däremellan liksom. Med rehab och vila och allting. Känna efter med kroppen hur det känns och så liksom. Men nej, blivit superväl omhändertagen både liksom av klubben med Mjällby hemma och även från landslaget här ända sedan man kom liksom. Så att jag är superglad och tacksam över att allt känns bra nu.
2: Du har ju också fått liksom träna mycket på egen hand, rehab, att nu verkligen få träna fullt ut med alla de här grabbarna. Är det som du hade tänkt att det skulle vara, eller hur är nivån där ute på träningarna?
3: Ja, men nivån är hög, det är den absolut. Så att det är superroligt att vara ute på plan och köra fullt med laget liksom. Det var ju några sega dagar där när man körde utanför och bara kollade på när alla spelade och man var ju hur sugen som helst liksom. Men nej, alltså superglad bara att kunna vara ute och förhoppningsvis bidra till någonting på träningarna och kanske eventuellt till matcherna där. Men ja, jättehärligt att vara med gänget igen.
0: Tycker Elliot Stroud där i Mjällby till vardags, och nu är det svenska landslaget på fotbolls-VM i USA, reporter Selma Jennevall.
1: Vi hörde alldeles nyss Lotten Collin, Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent. Hon hade flugit 10 timmar från Buenos Aires till Mexico City. Det är långa avstånd. Nu har vi med oss Simon Isaksson, en av Sveriges Radios två USA-korrespondenter. Hallå Simon!
4: Hallå, hej.
1: Bara för att ta avståndsbilden klar för oss. Du har Austin, Texas som din bas. Hur långt från det svenska VM-campet i Frisco, Dallas, är du?
4: Austin ligger 3 timmar söder om Dallas och också 3 timmar från Houston. Så att jag är mitt emellan Sveriges två Texas VM-städer. Då. 3 timmar mellan till både Austin eller mellan både Austin och Houston och Austin och Dallas.
1: Den perfekta placeringen helt enkelt.
4: Exakt.
1: Du har ju varit mycket snack om den här tryckande hettan som väntas under VM, men sen under Sveriges första träning igår på amerikansk mark så var det ju tokregn. Hur ser liksom prognosen ut kommande veckorna? Är det varmt eller kommer det vara störtskurar? Vet man det?
4: Alltså det blir mycket regn här har jag noterat under sena våren och tidiga sommaren i Texas. Precis nu här i Austin så öppnade himlen upp sig och det blev en störtskur och lite oska och sådär. Men det är fortfarande varmt regn, varma temperaturer. Tittar man på väderleksprognoserna här för Texas och Dallas och Houston och sådär kommande 10 dagars period så är det väl en 35 grader i skuggan ungefär. Och det är kanske inte på själva matchen att den här faran kring värmen kommer uppstå för svenska landslaget och svenska fansen. För i Texas är det ju stora inomhusarenor, luftkonditionerade sådana. Utan det är väl snarare för alla supportrar som ska marschera till matcherna eller samlas vid olika fanzones och sånt som jag funderar på, att där lär man nog vara beredd på att det kommer bli väldigt varmt.
0: Fotboll i USA då, det är ju inte den sport man kanske framförallt förknippar med det där landet. Vilken plats hamnar egentligen fotboll på intresseskalan hos gemene amerikan?
4: Du får nog sätta en hel del sporter över fotbollen fortfarande. Amerikansk fotboll, alltså fotboll, det är väl kanske den största. Och sen har du ju basket och baseball och ishockey i alla fall innan fotbollen, soccer då, kommer in. Sen finns det en växande skara fotbollssupportrar i USA. Det är ganska bra stämning tycker jag på rätt välfyllda arenor i den inhemska fotbollsligan MLS. Här i Texas finns det 3 lag i den ligan. Ett i Dallas, ett i Houston och ett här i Austin. Var på ett Texas derby mellan Austin och Houston för några veckor sedan och pratade lite med fotbollssupporter då, och det var en som resonerade som älskar fotboll som sa att anledningen till att det nog är svårt att attrahera den breda massan i USA fortfarande med fotbollen, det är att landet är bättre på så många andra sporter som skäl då intresset. Och jag menar, kikar vi just nu så pågår finalserien i basketens NBA, slutspel i collegens, universitetens baseball, och hockeysäsongen är fortfarande inte heller slut än. Så att allt det där tar ju av intresset.
1: Du är rätt nyligen hemkommen från en roadtrip genom olika delstater som inte är involverade i VM. Hur märks kommande fotbolls-VM av där?
4: Precis, jag hade lite semesterresa och åkte runt i typ, man tar Wyoming, South Dakota, de här delstaterna som ligger långt ifrån

0: arenor, eller kommer de stå halvtomma när VM drar igång?
1: Jag tror inte att de kommer vara halvtomma, men att det kommer, som det ser ut just nu, så finns det platser kvar till många av VMs matcher. Till, jag vet inte om det är alla VMs matcher, men väldigt många har det fortfarande biljetter kvar som säljs, även Sveriges matcher. Och det är svårt att säga exakt hur många biljetter som eventuellt kommer finnas kvar, för att det är inte bara på FIFAs officiella sida man kan köpa biljetter, utan i USA är det även vanligt att köpa det på vidareförsäljningssajter. Och lägger man ihop alla de biljetter som finns på de där sajterna, så är det fortfarande svårt att veta hur det kommer gå. För priserna är ju fortfarande höga. Amerikaner jag har pratat med, till exempel när jag var på den där fotbollsmatchen mellan Austin och Houston, så träffade jag inte på någon vanlig fotbollssupporter som kände att den hade råd att gå på VM, vare sig i Dallas eller Houston, som inte ligger så långt härifrån. Så att det är ju priserna som ställer till det. Och även man tar parkeringsavgifter vid arenorna, eller kollektivtrafik till arenorna. New Jersey, New York, som bland annat har finalen, där har det varit mycket diskussioner att priser för tåget från stan till arenan gått från en 100-lapp per tur och returresa till över en 1000-lapp svenska kronor för en tur och returresa under matchdagar. Så det finns ju saker som också runt omkring är själva matcherna som gör att det här priserna ökat och som gör att folk inte riktigt blir sugna på att gå.
2: Ja, vi snappar upp någon debatt i sociala medier om att europeer vill försöka gå till arenorna, men det har blivit rubriken "You can't walk to MetLife Stadium". Det är så alltså, man måste ta sig dit,
1: ja,
2: med bil eller?
1: Nej, men precis. Det finns ju olika influencers som just nu testar hur det skulle vara att gå från New York till arenan i New Jersey, och det verkar väl i princip omöjligt med alla motorvägar och också typ träskmarker och så vidare som den här arenan är byggd på. I Dallas, där Sverige kommer spela, och det har väl svenska landslaget redan märkt av, det är en motorvägsstad. Det finns inte så mycket kollektivtrafik att tala om. Och fotbollsarenan i Dallas ligger inte i Dallas utan i Arlington, som är en annan stad. Så att det är långa avstånd. Det kommer vara en utmaning för de som ska gå på matcher och ta sig till arenor att faktiskt ta sig dit. Liksom.
0: Det här med säkerheten i VM då. Matcherna klassas som högt prioriterade evenemang. Vad betyder det i praktiken med polisnärvaro och sånt där?
1: Ja, men det betyder ju att det är en enorm säkerhet kring alla de här evenemangen. Och det gäller ju inte bara själva matcherna i USA, utan även fanzones och andra former av platser i en stad där fans kommer dyka upp och där det kommer vara mycket folk. Det innebär, jag tänker, långa köer, visitationer. Man är van vid att husera stora evenemang i USA, men man får ju vara beredd på att det kommer ta längre tid än vad man kanske tror att gå igenom ordentliga säkerhetskontroller och sådär. Så att mycket sånt tror jag vi får se framför oss också.
0: Något som varit omdebatterat inför VM är huruvida migrationspolisen ICE ska närvara i samband med matcherna eller inte. Det har kommit lite olika budskap där från olika håll. Vad vet vi om det senaste i den frågan?
1: Det senaste som jag har hört från själva gränschefen Tom Homan, som styr över ICE-poliserna, så är ju det att han säger att ICE kommer finnas på plats i samband med fotbolls-VM och matcherna utanför arenorna. Men prioriteten, säger han, är inte nödvändigtvis att utföra migrationskontroller bland supportrar, utan att snarare upprätthålla säkerheten och hålla utkik efter säkerhetshot då, i samband med allt det här, den här stora säkerhetsapparaten som finns kring arenorna. Det skulle kunna innebära att personer som inte har rätt papper grips av ICE. Vi kanske får se exempel på det och en debatt under VM kring den där frågan. Men det officiella uppdraget då enligt ICE själva är att jobba med säkerhet kring VM.
2: Säger Simon Isaksson, en av Sveriges Radios två USA-korrespondenter, med oss här direkt i VM Sport Extra. Innan vi släpper dig, Simon, har du biljett till Sverige-matcherna när du är så nära? Kommer du vara på plats och se dem?
1: Än så länge så finns ju biljetter kvar ifall jag, så att jag håller ut, men jag vill ju verkligen vara både i Dallas och Houston när Sverige kommer dit. Får se om det blir på en arena eller om det blir bland supportrar ute på stan, där det finnas möjlighet att välja och vraka där, så att säga.
2: Man kan behöva några 100 000 kronor över om man ska kunna ta de där sista minuten biljetterna kanske. Ah, ja, vi håller tummarna för dig. Det ska bli kul att höra dig under fortsatta mästerskapet, Simon Isaksson. Vi hoppar vidare i vår VM-special, för ni har väl inte missat att det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär handlar om Brasiliens Ronaldo som var

0: världens bästa spelare 1998. Men han var en skugga av sig själv i VM-finalen där mot Frankrike. Och efteråt så har teorierna varit många om vad som hände. Vi ska höra ett utdrag ur dokumentären Gåtan Ronaldo.
1: Ronaldo var magsjuk. Det var därför han gjorde ett så blekt intryck i VM-finalen igår.
2: Det som först skulle varit en skada har nu blivit till magsjuka. Expressen citerar Brasiliens landslagsläkare som säger att Ronaldo drabbats av akut magkatarr. Kanske beroende på stress och nerver. Och rumskamraten Roberto Carlos säger att Ronaldo blivit sjuk vid klockan 4.
1: Enligt nyhetsbyrån AFP fick Ronaldo kraftiga magsmärtor igår eftermiddag och den brasilianske förbundskaptenen Mario Zagallo bestämde sig därmed för att låta Ronaldo börja VM-finalen på bänken.
2: Expressen skriver att Ronaldo tvingats ta tabletter mot svåra smärtor i magen. Och Aftonbladet rapporterar att Ronaldo drabbats av svimningsattacker bara timmar före finalen. Och att det var därför han skulle bänkas under VM-finalen.
1: Aldrig i livet, sa då de andra brasilianska spelarna och hotade med spelstrejk ifall Ronaldo inte fanns med på planen från start. De här motsättningarna mellan Zagallo och spelarna ska vara anledningen till att brassarna inte var inne på Stade de France och värmde upp inför finalen. Då satt de istället i omklädningsrummet och grälade.
2: Mario Zagallo får många frågor om varför han först bänkade Ronaldo men till sist ändå lät honom spela. En jagad förbundskapten lämnar presskonferensen skrikande och högröd i ansiktet efter att ha sagt att han inte kunde peta en friskförklarad Ronaldo.
1: Mario Zagallo säger i en kommentar att det är klart att vi och vårt spel blev lidande av Ronaldos vara eller inte vara i laget. Det blev en oöverkomlig psykologisk barriär för oss.
2: Det är en hektisk natt för journalisterna i Stade France katakomber. Men Ronaldo själv lämnar arenan bakvägen. Aftonbladet pratar istället med flickvännen Susanna Werner som säger att hon varit orolig, rädd att han inte skulle kunna spela finalen. Och nu florerar många rykten om att det inte alls handlar om magen.
3: Och det är klart att det här är ju mumma för journalister. Det är inget snack om det, att spekulationerna, inte minst de här om häxkonster eller att han har kollapsat, har han fått en liten hjärnblödning eller vad är det som har hänt? Alltså ingen vet, inget. Det bara sipprar ut rykten hela tiden och det var väldigt kul mitt i kaoset, naturligtvis.
2: Expressen skriver att Ronaldo haft stora skadeproblem och avstått från träningspassen dagarna före finalen. Och de citerar en källa som menar att FIFAs högsta ledning har övertalat Brasilien att ändå ta ut Ronaldo. En VM-final utan världens bästa skulle ge en negativ effekt på tittarsiffrorna. Och som bild till artikeln finns en brasiliansk supporter som bränner upp tröja nummer 9. Det är den totala kontrasten till det franska firandet i Paris.
1: Fransmännen är i kollektiv extas efter 3-0-segern mot Brasilien i VM-finalen i fotboll igår. De franska spelarnas namn och porträtt visas oupphörligen i stora ljusblåa ljusbilder på triumfbågen, ackompanjerade av jubelrop och talkörer, och det franska glädjefnattet är totalt.
0: Och teorierna om vad som hände Ronaldo, de ska bli allt fler. Och det Ronaldo själv sen ska berätta är kanske än mer dramatiskt. Hör Radiosporten dokumentär om gåtan Ronaldo i appen Sveriges Radio. Ett program utav Alexander Lundholm. Alldeles strax i VM-specialsport extra. Ett snack med Ken Sema från VM-läget i Frisco.

0: Sophie Ellis-Bextor med Murder on the Dance Floor. Sigge, ska vi sticka ut lite ur VM-bubblan för ett kort ögonblick?
1: För ett kort ögonblick lämnar vi fotbolls-VM-bubblan och fotbolls-VM-bubblan. Tar oss in i bandy-Sverige-bubblan. Och där kan vi berätta om en nyhet som kom ikväll som är tung för Villa Lidköping. För deras storstjärna Joel Broberg är korsbandsskadad. Han kommer att missa större delen, om inte hela, den kommande säsongen. Joel Broberg, som ju också spelar i det svenska landslaget i bandy och som reagerar på det här beskedet på Villa Lidköpings hemsida med att han säger att han vet inte om han ska skratta eller gråta. Men Joel Broberg missar alltså minst större delen av kommande bandysäsong.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
3: Varje morgon, hela gruppspelet.
4: Och sen inför varje slutspelsomgång.
3: Du kommer vara i USA.
4: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
5: Orättvist dömd straff.
3: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
4: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
2: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Ja, det är en riktigt läcker bit som håller dig i handen under hela mästerskapet. Uppsnacket fotbolls-VM direkt i Sveriges Radios app. Vad gör du, Sigge?
1: Ja, förlåt. Var vi i sändning? Jag var inne och lyssnade i appen på en annan grej faktiskt. Det är ju så att våra experter Johan Elmander och Jon Persson har tippat alla grupper i fotbolls-VM. Hur det kommer gå i dem i appen Sveriges Radio.
0: Grupp för grupp alltså?
1: Ja, varenda grupp. Och de är ju många. Fler än någonsin. Eftersom fotbolls-VM är större än någonsin med fler grupper än någonsin. Men varenda grupp har de tagit sig igenom och berättat för oss vad vi kan förvänta oss av dem.
0: Mycket bra. Mm. Och sen minns du, vad var Elmanders guldtips? Jag sitter fortfarande och säger, va?
1: Det blir ju Portugal som vinner VM-guldet fotboll. För första gången någonsin då, i år, enligt Johan Elmander.
0: Cristiano Ronaldo behöver inte gråta efter det här mästerskapet alltså, utan bara glädjetårar i så fall.
1: Så blir det.
0: Vi anropar frisk och det svenska VM-läget igen.
6: Ken Sema, nu har ni fått känna på ett, ja, men ska man ändå kalla det för ett riktigt träningspass här i Texas. Hur var det där ute?
7: Nej, det var kul. Det var kul. Skönt att komma igång. Klart det var varmt, men frågar du mig, det är ganska normalt. Jag har ju det här i min vardag. Nej, men skönt att komma igång och få känna av hur det kommer vara oss där. Så känns bra.
6: Hur är stämningen nu? Idag så lite mer taktik där ute, mer jag fick bara kolla i 20 minuter. Okay. Börjar man känna att så här, nu börjar det bli på allvar?
7: Ja, verkligen. Men nu har man ju kommit hit, man har landat, man har kommit in i liksom värmen, allt det här, tiden. Nu känner man att det snart börjar närma sig till match och sådär. Så, nej, det kommer vara fantastiskt. Det här är någonting som man har sett fram emot extremt länge, så...
6: Vi får höra om att du är en liten showman i laget, har varit och sjungit. Berätta om vad det var.
7: Jag är väl en man av många talanger, vill jag säga. Nej, det var lite kul. Vi spelade ett spel på flyget. Och den som tyvärr förlorar måste göra någonting. Tyvärr så blev det jag. Sen tyckte jag väl inte att det var superjobbigt att just sjunga. Det var mer... Jag har bytt av flora. Nej, så jag bjöd på en sång och det blev rätt uppskattat. Så det var kul. Både spelare, ledare och flygardinerna tyckte om låten. Så nej, det var kul.
6: Vilken var det?
7: Let Me Love You med Mario. Mm.
6: Är det en favoritlåt?
7: Den låt som jag kan. Den låt som så fort man ska göra någonting på uppstud så kommer den upp där. Så jag bara köra.
1: Vi hade ju så gärna önskat att vi hade sänt ifrån Ken Semas uppträdande inför det svenska fotbollslandslaget. Men vi får väl ta och lyssna på originalversionen istället.

0: Love You med Mario, och alltså denna låt som Ken Sema har uppträtt med i det svenska fotbollslägret.
1: Jag ser det framför mig. Aston Villa, Liverpool, Arsenal, Atalanta, Braga, Dortmund. Det är ju stora mäktiga klubbadresser som de svenska VM-spelarna har inför detta mästerskap. Men det var inte där som allt började.
2: Vi har mycket planer här. Där nere tror jag en 11 manna. Sen har vi nog 9 manna, 7 manna, 5 manna.
3: Här på Råby idrottsplats i Västerås började fotbollskarriären i föreningen IK Franke för landslagskaptenen Viktor Nilsson Lindelöf.
4: Han stack ut så mycket, inte rent tekniskt kanske, men på många andra sätt.
3: Leif Berg är något av en fotbollsprofil i Västerås och han har tränat VSKs herrlag i Superettan och Division 1. Men han råkar också vara Viktor Nilsson Lindelöfs allra första fotbollstränare.
4: Ja, förutom att jag har känt honom sedan han knappt kunde gå, så rent fotbollsmässigt så var det väl på våran gård, vi bodde på samma gård, och han och vår son var ute och spelade, och man såg redan då att han hade ett otroligt tillslag i 5-6 års ålder. Så jag lyckades få med mig både Viktor och Simon till Franke, och vi startade upp IK Franke P94 på den tiden.
5: Vad var han för typ av kille i laget då, under den tiden du hade honom som tränare när han var liten grabb?
4: Han var alltid trevlig, otroligt mogen, lyhörd, ibland lite busig i ögonen sådär, på ett vackert sätt. Han hade nog kunnat blivit bra i vilken sport som helst. Jag vet ju att han var jätteduktig i hockey. Jag såg när hans pappa stod och drillade honom med tennisrack, också 5-6 år ålder, och gjorde det galant. Så vi får vara glada att vi fick honom inne i fotbollen.
3: En försommarkväll som den här kryllade av barn som tränar fotboll på Råby IP.
2: Tjena, tjena, tjena. Jag har inga bollar med mig.
3: Tobias Söderberg är styrelseledamot i IK Franke och tränare för flickor födda 2017 och 18. Och han bjuder oss på en rundvisning av idrottsplatsen.
2: Här spelar jag laget sina hemmamatcher på konstgräset. Då. Där har vi vårt kansli. Det lilla där har vi. Hockeylada där. Ja, sen där har vi vår kiosk. Då. Grillen där. Som en vanlig sportanläggning, om man säger så. Är det.
5: Kiosken har några år på nacken kanske.
2: Ja, den har väldigt många år på nacken. Jag höll på att säga 75, men jag vet inte.
5: Vart skulle du säga då, IK Franke, att man finns i den västeråsiska fotbollshierarkin? VSK är överst förstås, men för oss som inte är från stan, hur ser det ut där bakom? Och vad är liksom IK Frankes roll?
2: Då är det ju skiljbo, så kommer vi i Franke då. Det är vi som konkurrerar med varandra i Division 2. Vi har ju väldigt stort upptagningsområde här på Råby, Bäckby har vi också.
3: Tobias berättar att en stor del av barn och ungdomarna i IK Frankes verksamhet kommer från utsatta områden.
2: Råby är ett utsatt område här i Västerås, är det, så att vi försöker locka till så många som möjligt för att spela fotboll då, barn och ungdomar. Det är vårt mål.
5: Nu har vi tagit oss till de här planerna som är liksom dedikerade för barn och ungdomar, de som inte spelar på konstgräset där uppe. Mittemellan en bilväg och en trevlig sluttning med lite tallskog, och så har vi en stor äng med massa maskrosor på. Inramningen.
2: Ja, det är klassiskt. Det är bara titta där borta. Där har vi de gamla klassiska avbytarbänken i trä.
3: IK Franke bildades 1943. Och förutom Viktor Nilsson Lindelöf har man fostrat landslagsspelare som Pontus Kåmark och Gary Sundgren. Var namnet Franke kommer ifrån, det har Lindelöfs gamla tränare Leif Berg koll på.
4: Det startade på en gata vid namn Franke-gatan. Därav namnet.
3: Viktor Nilsson Lindelöf stannade i IK Franke till de tidiga tonåren. Några år senare slog han igenom i VSK och tog klivet ut i fotbollseuropa till vad som skulle bli en lång och framgångsrik proffskarriär.
4: Han har visat att det går. Det går att komma igenom en liten förening, inte till de här storsatsande elitklubbarna i ung ålder, utan det går att gå den vägen också. Så, jag tror att det har varit en otrolig drivkraft för jättemånga, och förmodligen så många som Viktor inte ens förstår att hur mycket han har betytt för många. Det var en annan grej som jag tänkte på när Viktor har varit proffs och när han har haft sommaruppehåll. Under den tiden var jag tränare i VSK, då kunde han höra av sig och komma ner och hålla igång där och göra det på ett fantastiskt ödmjukt sätt som man liksom inte skulle tro. Och blev jätteuppskattad varje gång han kom ner.
5: Du som bor i Västerås, vad har Victor Nilsson Lindelöf för status här? Har man liksom claimat honom som en stadens stjärna?
4: Ja, det måste jag nog säga. Jag vet inte, kanske inte säga den största. Jo, men han är nog den största.
3: Okej, profet i sin hemstad, check. Men hur är Victor Nilsson Lindelöfs stjärnstatus i moderklubben då? Vi kollar Mikko Frankes flickor födda 2018.
5: Har ni någon favoritfotbollsspelare?
6: Jag har Emil Jamal och Ronaldo.
7: Jag älskar Ronaldo.
8: Ronaldo!
7: Ronaldo!
5: Om jag säger Victor Nilsson Lindelöf, är det någon ni känner igen?
7: Ja, fröken sa någon om den där namnet.
6: Jag vet det. Jag minns inte vad han heter, men i alla fall jag vet vem det var.
5: Visste ni att han spelar i svenska landslaget nu och att han började spela fotboll här på Råby IP med IK Franke?
6: Jag visste inte om det.
7: Inte jag heller. Har han slutat?
5: Nej, han ska spela VM nu i sommar.
7: Va?
5: Känner ni till Victor Nilsson Lindelöf?
7: Ja.
8: Ja.
5: Vad tycker ni om honom?
6: Han är bra.
5: Är det någon favorit?
7: Nej, inte så bra.
5: Han är inte så bra?
7: Ja.
6: Jag tycker samma. Jag hejar lite mer på damerna.
1: Ja, det är underbart. Sigge Sander hade besökt Victor Nilsson Lindelöfs moderklubb hemma i Västerås IK Franke. Mer utav den här varan kommer under kommande VM-sändningar. Efter VM-special Sport Extra ikväll, Hanna Silman med Carla Wagner, vad ska vi prata om?
9: Ja, gud, jag skulle vilja fortsätta prata med de där barnen.
1: Eller hur?
9: De var ju så roliga att lyssna på.
1: Är de vakna 21:40 så får de höra av sig.
9: Absolut, jag tycker alla de ska ringa in. Ja, för vi ska ju faktiskt, vi hoppas att det blir fler nålar i Sverigekartan, inte bara Västerås. För vi ska prata om sommaren i Sverige.
1: Mm.
9: Och jag vill höra om lyssnarnas bästa tips, om deras planer. Vart ska man åka om man vill njuta av sommaren i Sverige, oavsett om man nu har semester eller kanske man jobbar men ändå har någon möjlighet att göra en liten utflykt i sina närtrakter. Sen kan jag tänka mig att många faktiskt planerar sina dagar i juni efter fotbolls-VM och att det påverkar lite sommarplanerna. Men då kanske man kan berätta om det.
1: Ja, alltså man måste vara uppe mitt i natten bitvis ju för att kunna följa
9: med. Ja, men det är väl midsommardagen är det väl match lite tidigare.
1: Vi har tjatat om en ramsa här under kvällen. 15, 20, 26.
10: Eller 15, 20, 25 då som jag vill ha
1: till.
10: För
1: det är på natten mellan 25 och 26. Ja, nåväl. Två matcherna är sent eller tidigt, beroende på hur man ser det.
9: Ja, men det finns i alla fall en match som man kan njuta. Men ännu fler, eller så går man, sover man lite tupplor på dagen. Men som sagt, jag vill höra om smultronställen, bästa sommartipsen. Kanske kan lyssnarna berätta om en massa udda, speciella besöksmål. Man behöver inte dela med sig av koordinaterna, för jag förstår att det ofta är grejen att alla inte hittar dit. Men ni då, i sportstudion, har ni någon sån där tips redan nu att börja den här kvällen med? Outa era smultronställen, jag förstår att det är mycket begärt.
10: Ja, det är ju väldigt mycket fotbolls-VM i huvudet just nu, måste jag ju säga, när det närmar sig och sådär. Men
1: annars hänger jag mycket i Lidköping på sommarna, där har vi stuga. Och vem? Ja. Det ligger väldigt nära skogen, det tog ändå 10-15 år av äktenskap med min fru innan jag gick ut i skogen. Jag är mer en betongmänniska, men jag har börjat upptäcka skogen när nu den då har den precis in på knuten där.
9: Och 10-15, men oj, okej. Okay. Jag som älskar skogen, älskat sen barnsben.
1: Ställ inga följdfrågor, tack.
9: Nej, jag släpper det. Men jag förstår, vissa njuter ju av sommaren i stan. Men det kan säkert vara jättehärligt. Ja, men jag vill höra lyssnarnas bästa tips helt enkelt.
1: Härligt, då ringer vi 020-22-10-30. 020-22-10-30, Hanna Silman med Karlavagnen direkt efter Sportextra. Vi lyssnar.
9: Ja.
1: Närmast på Johan Hellström och Ekot.
11: Ja, och vi börjar med de senaste attackerna mellan Iran och Israel som nu verkar ha pausats efter att de båda länderna attackerat varandra i helgen. Och enligt Rosbe Parsi, Iranexpert och historiker, så råder det nu ett oklart läge mellan parterna.
8: Vi befinner oss nu i ett limbo mellan krig och fred. Vi är inte fullt krig, men det är inte heller fred. Och det är en situation som iranierna inte vill att Trump ska bli bekväm med, därför att det är inte hållbart. Så att de vill tvinga honom till ett förhandlingsbord där han, så att säga, kompromissar och de kan nå någon sorts slut på det här. I annat fall så föredrar de en fortsatt konflikt, därför de menar att de kan åsamka honom skador han inte har råd med. Och det är ett sätt att tvinga honom tillbaka till förhandlingsbordet.
12: Men i Israel finns det ett visst stöd för att fortsätta kriget mot Iran. Det säger Isabel Kirenbeck, som är professor vid Göteborgs universitet och specialiserad på israelisk politik.
13: När det gäller just Iran så är det fortfarande så att det i Israel finns ett missnöje med att man inte menar att Israel har fått ut tillräckligt mycket av det här kriget och att man fortfarande menar att vissa av de viktigaste frågorna är kvar.
11: Reporter Hashi Ahmed. Närmare 400 kidnappade kvinnor och barn har räddats i Nigeria av landets armé, rapporterar nyhetsbyrån AFP. De kidnappades tidigare under våren av den jihadistiska terrorgruppen Boko Haram i nordöstra Nigeria. Och så kan vi berätta om ny forskning som visar att äckliga soprum får människor att sopsortera sämre. I ett försök så städades två sopstationer extra noggrant varje dag medan 8 andra fungerade som kontrollgrupp. Och vid de städade stationerna så minskade nedskräpningen tydligt. Om ett soprum är smutsigt och äckligt så hjälper det inte alltid att det finns fungerande system för återvinning och avfallshantering, konstaterar Jakob Solberg, en av studiens författare.
1: Låter fullt logiskt. Det är dryga halvtimmen kvar utav VM Sport Extra special inför premiären på torsdag. Alldeles strax våra experter med sina 5 största stjärnor att ha koll på under VM.
0: Och ska vi höra om åldringarna i sommarens fotbolls-VM. Det är fler 40-plussare med i årets VM än vad det någonsin varit sammanlagt i VM-historien fram tills i år.
1: Dessutom sätter vi oss ner med förbundskapten Graham Potter. Häng med oss i Sport Extra VM-special.

0: Det ligger något i luften med Bolaget, en i raden av alla inofficiella svenska VM-låtar inför fotbolls-VM i sommar.
1: Och håll i er, här kommer nu en stjärnparad.
2: Söker väggspel med Messi, håller bollen, trippar. Messi skjuter mot mål. Och i mål! Han gör mål! Lionel Messi, 91:a minuten.
3: Över 1000 spelare deltar i fotbolls-VM. Men bara några få av dem kommer stanna kvar på alla läppar efter finalen den 19 juli. Radiosportens experter Johan Elmander och Jon Persson pekar ut turneringens 5 starkast lysande stjärnor.
4: Självklart så måste man ha Lionel Messi, Argentina, med på den. Han är ju en spelare som har levererat så, under så många mästerskap. Samma med hans rival under många år, Ronaldo för Portugal. Erling Haaland, Norge. En målmaskin som har levererat under många år, men inte på den här scenen. Så det ska bli intressant att se honom. Och sen så har vi Mbappé, Frankrike. Han ska man också kolla. Och sen så har man ju Lamine Yamal, Spanien.
3: Jon Persson lyfter även han att det är svårt att komma undan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo och Kylian Mbappé när en topp 5 ska tas ut. Men de sista 2 namnen på hans lista skiljer sig från Elmanders.
5: Kane, England, har jag med där också. Otroligt imponerad av hans spel överlag. Sådär, hur han har tagit sig an Tyskland och bara fortsätter ösa in mål och vara sjukt bra i spelet också. Så att, sen har jag Dembélé som ju Ballon d'Or-vinnare. Såklart förtjänat sin plats på den här listan också i med det.
3: Persson lyfter även det stjärntäta franska landslaget där det enligt honom finns ytterligare 2 spelare utöver hans topp 5 som är värda att hålla ett extra öga på.
5: De är Ryan Cherki som är verkligen tagit Premier League och landslag med storm här och otroligt charmig spelare och härlig spelstil att titta på. Och sen Olise då som jag också imponerats av hela den här säsongen, hans framfart i Bayern München där och är väl lite grann, vad ska man säga, i den åldern att det här skulle kunna bli ett mästerskap som passar honom väldigt bra.
2: Till Mbappé som skjuter ut en straff och
1: ja, det finns många stjärnor att ta koll på under kommande mästerskap. Jon Persson och Johan Elmander hade plockat ut några utav dem. Reporter var Fredrik Enberg. Och det finns hopp även för oss som passerat 40.
6: Det var en gång för länge, länge sedan.
7: Ja, riktigt så gamla är inte spelarna i årets fotbolls-VM. Men faktum är att inför sommarens mästerskap är det endast 7 spelare som varit över 40 år i VM genom tiderna. Den siffran kommer att höjas rejält då hela 8 spelare över 40 år är uttagna nu. Största namnet är såklart 41-årige superstjärnan Cristiano Ronaldo som gjorde sitt första VM för sitt Portugal redan 2006.
8: Parte Cristiano Ronaldo, destro e rete, 2-0, è andato sul sicuro Cristiano Ronaldo e non ha sbagliato.
7: Ronaldo som tillsammans med en annan superstjärna Lionel Messi och Mexikos veteranmålvakt Guillermo Ochoa också slår rekord då trion är uttagna till sina 6:e VM och det är flest någonsin. Ronaldo är för övrigt den enda spelaren som gjort mål i 5 raka VM och kan med ett mål i sommar utöka den sviten. Men den äldsta målskytten någonsin kommer Ronaldo inte kunna bli. Kameruns Roger Milla, för övrigt den enda utespelaren hittills som varit över 40 år. Han var hela 42 år när han tröstmålade i 1-6-förlusten mot Ryssland i VM 1994.
9: Och titta, där är Milla. Och han har inte varit inne på plan med en minut, en och en halv, en minut och 20 sekunder när han gör mål.
7: Men ensam utespelare över 40 lär Milla inte förbli länge. Bland 40-plussarna i årets VM finns 3 utespelare med. Förutom Ronaldo även Kroatiens Luka Modric och Bosniens Edin Dzeko. Äldst genom tiderna är dock ingen av dessa herrar nära. Egyptens målvakt Esam El Hadari var 45 år när han vaktade kassen mot Saudiarabien i VM 2018. Skottlands Craig Gordon kan dock stoltsera med att han vid speltid i sommar kommer att vara VMs näst äldsta spelare genom tiderna. Målvakten, ja, såklart. Han är 43 år.
0: Samuel Silén med koll på de mer rutinerade spelarna i årets VM.
1: Det kan vara dyrt att vara supporter under det här mästerskapet.
10: Det har hänt någonting den här gången som vi aldrig varit med om förut.
11: Janne Svensson har varit på 9 fotbolls-VM och i sommar besöker han sitt 10:e mästerskap i rad. Mycket har förändrats sedan 1990 då han var på sitt första mästerskap. Men i år sticker verkligen biljettpriserna ut på grund av systemet med dynamisk prissättning. Och för Sveriges premiärmatch mot Tunisien betalade han
10: 3,5, vilket ja, det är lite förvånansvärt mycket.
12: Tidigare år, en sån gruppspelspremiärmatch, ungefär vad har du fått betala då?
10: Nej, men det är ju definitivt hälften. Så att det, alltså det är dubbelt eller trippelt som priserna har gått upp nu på jättesnabbt. Det är klart att det händer grejer från 90-94. Det kostar ingenting. Gruppspelsmatcher förut har kostat som en internationell konsert. Och de kanske kostar typ nu 1500 eller 2000. Men nu har det stuckit iväg.
11: Och det krävs en del logistik för att få tag i biljetter.
10: FIFA har ju sina olika faser. Antingen måste man vara först till kvarn. Sen i vissa faser så är det så att man har en månad på sig att ansöka och sen så lottas det då utifrån hur många som har ansökt på allting. Det är där jag har gått nu den här gången genom Svenska fotbollsförbundet och man kan bli medlem i Camp Swedish så får man förtur. Det var inte jättesvårt men man måste ha koll liksom på datum och hur man gör ansökningarna och alla detaljer som ska ha i ansökningen. Så visst, det är ett pussel.
1: Det är mycket att tänka på för blågula supporten Janne Svensson där. Reporter, det var Agnes Arespång.
0: Det är mycket att tänka på också för Sveriges förbundskapten Graham Potter. Han har ju aldrig varit med om någonting sånt här tidigare. Ett stort mästerskap med ett landslag som tränare. Helt ny mark för Potter som vi träffar om en stund där i Sportextra som berättar om hur det är att uppleva allt det här nya och funderar lite över hur han själv har förändrats som förbundskapten, höll jag på att säga, men som tränare genom karriären som varit bland annat.
13: Hey. We're back. You know what time it is?

0: wrote myself a World Cup song.
1: Alla ska ha en VM-låt. Här också Björn Zorn med All of My Heart. Nu ett möte med Sveriges förbundskapten Graham Potter.
2: Att åka och jobba på ett fotbolls-VM och leda ett landslag, hur ska det bli för dig personligen?
3: Ja, det kommer bli väldigt, väldigt spännande. Självklart, det är en stor ära för mig att representera Sverige i VM. Jag ser verkligen fram emot till förhoppningsvis skapa nya minnen tillsammans med våra supportrar.
2: Du har ju haft uppdrag i Premier League till exempel tidigare i karriären. Mm. Hur speciellt är just ett fotbolls-VM?
3: Ja, VM för mig, det är min första minnen av fotboll. Första upplevelse när jag var barn. Jag tittade på fotboll på VM på TV. Ja, det är otroligt speciellt.
2: Innan vi går över till engelska då, sista frågan, om du vill ta den på svenska också. Hur går det med svenska pluggandet? Det låter ju bra. Studerar du svenska fortfarande eller hur ser det ut?
3: Ja, jag studerar svenska, absolut. Men det är lite svårt till att gå från nybörjare till flyttande. Du måste prata hela tiden och det är så lätt för mig att prata engelska. Speciellt när jag är i min jobb. Alla runt kan tala väldigt, väldigt bra engelska, så det är inte så lätt. Men jag gillar att plugga, jag gillar att lära mig lite svenska, så förhoppningsvis jag kan förbättra.
2: Du har ju kontrakt till 2030. Kommer du att prata flytande innan dess?
3: Det är en utmaning för mig, absolut.
2: Du nämnde det här med VM-minnen, att det är speciellt. Du tittade på TV som barn. Vad har du för VM och för minnen som du tänker starkast på när du tänker på fotbolls-VM?
3: Det var Diego Maradona 86, Mexiko. Han var otroligt. Det var det första tid jag såg honom, så det var... Det var kärlek för mig efter.
2: Hur gammal var du då, 86 VM?
3: Uff, bra fråga. Kanske 11? 11? So it's just a kid thinking, wow, this guy is amazing. VM är så speciellt, därför att du kan inspirera. Du kan, förhoppningsvis det är det första tid. Barnen kan se fotboll, kan se Sveriges spelare, landslaget, det är super spännande. So hopefully we can inspire. Hopefully we can bring the country together. And I think that's the experiences I had as a kid. You know, just to sit around the TV and to watch the national team and to have those memories together is just incredibly important.
2: Hur är det med dina barn nu? Vad tänker de om att få följa ett fotbolls-VM med den pappa som tränar ett av lagen?
3: Yeah, they're super excited. They've got, I think they own about 300 Sweden kits. One for every day of the week, I think, and every day of the year. No, they're really excited. They're obviously coming out to the US, so they'll be supporting, and they're just loving it.
2: Kommer de att vara där, familjen, hela VM eller?
3: Yeah. Yeah, so my eldest is doing his exams at school, so I think he misses the first game, but then hopefully he's out then for the remainder of the competition.
1: Förbundskapten Graham Potter där, och när vi nu fortsätter snacket så blir det helt på engelska. Och då handlar det dels om nervositet och alla andra känslor inför ett sånt här äventyr, om de inte särskilt hårda förhållningsreglerna som han har gett sina spelare, och om bristen på målsättning i VM.
2: Att göra sitt första VM då, som du ska göra som förbundskapten, are you nervous over it?
3: I think it's, you know, I'm a human being. You've got all these emotions and feelings, nerves, excitement, pride, you know, all the things that you'd imagine, because it's so special, it's so important. We obviously want to go there and have fun. We want to go there and show ourselves in the right way. I think the playoffs gave us a real understanding and belief in what we can do, and we want to carry that forward.
2: Har du pratat med någon typ ledare eller spelare som har mer mästerskapserfarenhet än vad du har? Har du frågat någon om råd inför?
3: Yeah, I have, and obviously I'm lucky. Sebastian Larsson is with me in the coaching team, so he's had, you know, incredible experience. But I've also spoke to other people as well that have had tournament experience, that have been away, and there are obviously things that you want to learn and hear about and reflect on yourself. And at the same time, You know, this is our journey, it's our, hopefully our story that is positive.
2: Kommer du ha några regler för spelarna där nere, alltså förhållningsregler, typ att de inte får liksom kolla på sociala medier, sådana där saker? Har du funderat något över den? Hur du ska...
3: Yeah, I'm not really one for laying down laws on players. You know, they're human beings, they're adults, they're responsible people. They've got their lives, they know the challenges. I think that's why it's important for us as a group to understand how we can be together as a team, act well together, help each other, support each other, bring energy to each other. Those things are so important for us. So you have to try and find a way to sort of coexist and to deal with the challenges that come our way.
2: Vad tänker du om målsättning kring VM rent sportsligt?
3: Yeah, for me it's not about putting any limit to the team. I don't think that's helpful. I think we have to go into the competition knowing that you can lose any game because that's the quality of the opponent and that's international football. But we also have to go into the games thinking that we can win. And you can spend a lot of time thinking about what may or may not happen in the future, which I don't want to do. I want to try and focus on the next thing, the next thing, the next thing. And it sounds obviously boring, but the next game is the most important one. If you win that, then the consequences of that mentality is, of course, you can achieve things. But yeah, that's how I look at the goal setting.
2: Vi har ju sett tidigare att du har läst böcker på svenska, Bröderna Lejonhjärta till exempel. Vad kommer du ta med dig för böcker, tror du? Håller du fortsatt på att ta dig igenom svenska klassiker, eller hur ser det ut på den fronten?
3: Yeah, maybe. I mean, I've read Mio Min Mio and Brothers Leonhardt, but they took me by surprise how deep they were actually. So and I'm it's a double thing for me in terms of like I'm trying to develop my Swedish as well and at the same time pick up the story, but it's like have I understood this right? Is this oof?
1: Graham Potter, som ger sina spelare stort förtroende under den här samlingen, vill han inte sätta upp några stenhårda regler, utan de får helt enkelt ha eget ansvar. Vi avslutar snacket med svenska förbundskaptenen, och det handlar då om att verkligen försöka njuta av mästerskapet och om att han själv inte har förändrats särskilt mycket som tränare under åren.
2: Tror du att du kommer kunna njuta under VM i sommar? Eller har du fullt upp?
3: It'd be a shame if not, of course. I understand the responsibility and at the same time it to get the opportunity to experience this, to get the opportunity to go to the VM, to play in the World Cup, to experience it is something that you have to appreciate and be thankful for. It's an unbelievable. I thought the playoffs was a gift. It's a gift that you'll always treasure, you'll always remember for the rest of your life. And so, you know, to go to the World Cup, I think we have to think about it the same way.
2: Du har ju haft en karriär som tagit dig från Östersund till Premier League och sen hit, men det har ju varit motgångar på vägen också i Premier League, där du inte fått stanna kvar i klubbar. Hur har du förändrats av det? Har du blivit en annan sorts tränare, eller hur har det påverkat dig?
3: I think as you grow and as you have all the different experiences, I think you of course grow as a person. Hopefully I think I'm a better coach for all the experiences I've had. And actually the things that are in your bag, the package that's what is your life, makes you who you are and makes you able to deal with whatever the challenges are that you face now. So I'm hopefully that I've adapted, or hopefully I've changed, or hopefully I'm a better person, a better coach for it.
2: Om du måste välja en grej då, vad är den största skillnaden? Om du jämför dig själv som tränare när du var i Östersund, i början där, och nu. Vad tror du är den största skillnaden hos dig som fotbollstränare?
3: Well, I suppose it's just that in Östersund, I'm at the start of a journey. I'd like to think I'm still a similar person. I mean, I had three kids, so you get older with that. We've been around from Östersund back into the UK, all that brings. I'd like to think I've just improved as a coach. I don't think there's anything significantly that I've changed. I've had to deal with, you know, parents passing away and all those things. So your life changes and how you see yourself changes in terms of the family. But when I look back, I'm so grateful.
2: Du har ju kontrakt till 2030 nu. Du förlängde ju här under kvalet som svensk förbundskapten. Vad för typ av jobb skulle kunna få dig att vilja lämna i förtid, tänker du?
3: Oof. So
2: Är det om England ringer och vill ha dig som förbundskapten? Eller vilket typ av jobb skulle kunna...
3: Okay, no,
2: I've
3: been in this game long enough to know that you, if you start thinking in those ways, it's a problem. You know, I'm super honoured to be here. I think when you have a job of this size and this responsibility, the only thing you can think about is doing the best here. It's the only thing. No one knows life, no one knows what happens, and football contracts don't mean that much. Is the reality, and I've lived those experiences, you know. But I think day to day, you've just got to be the best version of yourself and just give your best to this job. It's an amazing job, and I'm really enjoying it.
1: Ja, vi får se hur länge han blir kvar på sin post. Sveriges förbundskapten Graham Potter där i samspråk med dig, Sigge Sander. Och ett utav länderna som Sverige kommer möta i kommande VM, det är ju Nederländerna.
4: Ja, i den andra gruppspelsmatchen ställs de mot varandra på midsommardagen. Och just nu spelar Nederländerna sitt VM-genrep. De möter Uzbekistan som är en VM-nation i årets turnering. Det är knappt en halvlek spelad och Nederländerna leder där matchen med 1-0.
1: Men sämre för Tunisien häromdagen, va? När de möter Belgien.
4: De åkte ju på stordäng där, 5-0 om jag inte missminner mig, efter en stökig tillställning med rött kort och grejer för premiärmotståndaren för Sverige.
1: Men det hörde vi, man ska inte ha ett bra genrep. Så visar ju statistiken, inför VM 90, då vann vi sista matchen inför. Man ska inte vinna. Nåväl. Radiosporten Dokumentär släpper 5 specialavsnitt nu inför och under fotbolls-VM. 2 av dem är redan släppta. Ni hörde tidigare kväll om gåtan Ronaldo. Det andra avsnittet har rubriken Zinedine Zidans skalle, från hjälte till syndabock. Vi lyssnar på ett kortare utdrag.
5: Oj, det ligger en italiensk spelare skadad och det har hänt någonting som gör att den assisterande domaren blir uppvaktad av både Buffon och Grosso. Och det är mycket irriterat just nu.
6: 20 minuter in i förlängningen händer något på planen som får spelarna att reagera.
5: Det är Materazzi som ligger.
7: Ja, Therese Gede i så fall. Som, han har varit en röjd, så jag har förstått, för jag har inte förstått att han såg på till, men att han har varit här. För att de har ju haft en del dueller, men Therese Gede är nyss på inkommen.
8: Det går ju från ett väldigt avslappnat samtal. Det ligger en kille där. Och det, ja, det är väl mer det där som ska vara hänt. Och Ralf spekulerar om andra namn. Och så vidare. Så vi har ju inte alls uppfattat den här situationen. Det är ju alldeles glasklart. Sen kommer reprisen.
5: Oj, oj, oj, Zinedine Zidane. Oj, oj, oj. Zinedine Zidane sätter pannan i bröstet på...
7: Oj, oj, oj, vilket avslut för karriären.
5: På Marco Materazzi. Det är ett solklart rött kort. Det är ju ett överfall.
8: Det är ju Ralf som sätter rubriken. Det är solklart rött kort, det är ju Ralf som säger. Jag säger oj, oj, oj, säger alltså som radiolyssnare. Vadå oj, oj, oj? Vad är rubriken? Vad vill du ha sagt? Vad är helikopterperspektiv?
7: Det är makalöst. Alltså, vad gör du, Zinedine Zidane? Du är stor och härlig fotbollsspelare. Jag måste ju ha provocerat en fruktansvärt, men det hjälper inte. Man får inte göra en sån grej nu.
9: När man såg det på tv och undrar man, vad var det som hände? Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet och kunna få honom ur balans så pass mycket?
7: Vi ser bilder där, läser vad som kan ha hänt.
5: Materazzi tog tag i Zidane. Så säger han någonting, Materazzi. Bollen sparkas undan. De två går och pratar med varandra. Materazzi säger någonting ytterligare. Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
7: Ja, det är helt otroligt.
9: Det måste ju vara något väldigt speciellt för en sån spelare, en toppspelare som i slutet av karriären, han vet ju bättre än att kanske inte sätta en skalle i bröstet på en motståndare.
5: Och då kommer det röda kortet. Zinedine Zidane visas ut.
7: Helt korrekt.
5: Zinedine Zidane visas ut efter ett brutalt överfall mot Marco Materazzi. En av de största i alla tider. Hans karriär slutar på ett pinsamt sätt för honom själv efter ett överfall på Marco Materazzi.
1: Sök efter Radiosporten Dokumentär i Sveriges Radios app.

0: Taylor Swift och Opalite sist upp musikaliskt i Sportextras VM-special den här kvällen.
1: Där vi sammanfattar dagens fotbolls-VM-rubriker och börjar med en domare då som heter Omar Artan och kommer från Somalia och skulle bli den första att döma från sitt land i ett fotbolls-VM, men har ju nekats inresa till USA och det är inte klarlagt än varför han stoppas från att resa in i landet, men Somalia är ett av flera länder som omfattas av ett inreseförbud som finns. Superstjärnan i Spanien, Lamine Yamal, är aktuell nu för spel i Spaniens VM-premiär mot Kap Verde. Han är ju skadad och dragits med sådana problem, men nu ska han kunna spela, sig förbundskapten Luis de la Fuente. Sveriges gruppmotståndare Nederländerna får klara sig utan sin högerback som spelar i Arsenal till vardags och heter Jürgen Timber. Han missar VM på grund av en ljumskskada. Har haft skadeproblem i vår men spelade i Champions League-finalen. Och för Sveriges del däremot så ser det bättre ut eftersom att samtliga svenska spelare fanns med i träning idag. Och det allra viktigaste beskedet är att lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf är tillbaka efter sin skada som gjorde att han missade träningsmatchen mot Grekland. Kommer ihåg Martin vilken moderklubb han har som vi lärt oss?
0: IK Franke.
1: Stämmer bra det.
0: Hörrni, vi avslutar kvällen med att blicka fram emot det som väntar redan imorgon kväll. Då är det VM-kval för de svenska fotbollsdamerna.
2: Nej, men såklart jag längtar efter det.
3: Vi är vana vid att Felicia Skröder öser in mål i Allsvenskan och Europacup-spelet. Men i landslaget så råder än så länge måltorka. Hon har varit näst sist på bollen flera gånger. Men första målet, det saknas fortfarande.
2: Det är såklart jag längtar efter det så mycket och... Det är det jag går ut med på planen varje gång, att om jag bidrar med poäng, om det är mål eller assist, så men det är såklart man vill göra första målet.
4: Mm. Vad skulle du säga själv, vad beror det på, varför går bollen inte in?
2: Jag vet inte, det kanske är, det sitter lite mentalt kanske att man vill få in det första målet, men försöker inte tänka på det så mycket.
3: I förlustmatchen mot Danmark i fredags så fick Skröder en helt ny roll som offensiv mittfältare med tre forwards framför sig.
2: Nej, men jag tycker om den, jag tycker om att få bollen på fötterna och såklart lite mer nya roll i häcken och lite mer djupled, men jag tycker jag får

0: Nu är det tillbaka i Häcken och det är 3 matcher kvar innan säsongen. Fokus här och nu.
1: Mm. Men är det de 3 sista matcherna i gulsvart Häcken-tröja?
0: Nej, det får vi se, det får vi se.
1: Besvärar det dig att få den här typen av frågor?
0: Nej, absolut, såklart inte. Det är mycket frågor i media, men jag försöker inte fokusera så mycket på det. Mm.
1: Och det här att de säger att du kommer att bli den dyraste någonsin den dagen du lämnar Häcken. Vad säger du om det och vad tänker du om det?
0: Nej, men om det är så är det jättekul såklart. Och det visar bara på att damfotbollen växer. Och ett kvitto på att man gör någonting bra.
1: Känner du dig smickrad?
0: Ja, men det är såklart kul. Det är jättekul.
2: Säger Felicia Skröder till Radiosportens Per Karl.
3: Och imorgon kväll alltså, då är det VM-kval för de svenska damerna. Sverige mot Italien, avspark 19.00 direkt i Sportextra. Torsdag, då är det VM-premiär, det har ni fattat vid det här laget. Då är det herrarnas tur, det är Mexiko mot Sydafrika som är allra först ut. I redaktionen den här kvällen, tekniker Tobbe Karlsson, Fabian Begnert, digital och sociala redaktörer Martin Hedberg, Astrid Einarsson. Och i studion har sällskapet varit Martin Marlo och Sigge Sander. Vi hörs ju igen. Det är en lång härlig VM-sommar som väntar.
4: Och det här är Karla Vagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och klockan är 20:10 och tänk, ännu är det ljust. Hade jag varit ute just nu så hade jag säkert hört fågelsånger som dröjer sig kvar långt in på natten. Och för att inte tala om all grönska. Visst känns det som att sommaren är här. Och ikväll vill jag höra om dina sommarplaner och dina bästa sommartips. Vilken plats återvänder du till år efter år? Är vandringskängorna dina mest använda sommarskor? Eller är det fiskespöt som alltid får följa med? Ring in och berätta om dina sommarplaner och sommartips. 020-22-10-30. Och vilka smultronställen har du? Kanske vågar du berätta om den där Badviken som nästan ingen känner till? Alltså, du behöver ju inte dela med dig av koordinaterna. Eller älskar du sommaren i stan? Eller kanske är det utedasset på sommarstugan som gör sommaren för dig? Ja, vad tycker du om utedasset? Och hur viktigt är det att få bada bastu vid en sjö? Vad är sommar i Sverige för just dig? Ring in och berätta 020-22-10-30. Jätänään on maanantai, eli voit kertoa kesästä myös suomeksi, miltä kesäsi Ruotsissa näyttää. 020-22-10-30 020-22-10-30.

0: Darin, jag må du leva.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Sommaren har tagit plats över landet. Många saktar ner, andas lite djupare och tar semester kanske. Ja, för andra väntar årets mest hektiska tid. Om man till exempel jobbar inom turismen på en sommarort. Eller överhuvudtaget jobbar på en sommarort. Oavsett försöker nog de flesta av oss på något sätt njuta av sommaren. För vissa blir det flera veckor i stugan och för andra ett dopp före eller efter jobbet. Ikväll vill jag höra om dina sommarplaner, dina smultronställen och dina allra bästa semestertips. Eller sommartips, för det behöver inte handla om semestern. Sommaren är ju sommaren, även om oavsett om man är ledig eller inte. Vad är det som gör sommaren för dig? Är det torpet och att ha händerna i jorden? Är det släkten och vännerna som kommer på besök? Eller är det nätterna i tält? Vad har du för planer, traditioner och tips? Och om du har lite oväntade planer, då vill jag absolut att du ringer in 020 22 10 30 och berättar om dem. Faktiskt så är jag lite extra nyfiken på om vi skulle kunna hitta någon som till exempel ska besöka alla Sveriges länstoppar. För jag vet att det finns folk som gör det. Att det kallas high pointing. Att man besöker den högsta punkten i varje län. Och jag vet också att min hemmaö Gotland inte är någon höjdare på den listan. Alla pappor där ute, är ni stolta över mitt pappaskämt där? Ja, men det är nog lite skillnad mellan Kebnekaises topp på drygt 2000 meter över havet och Gotlands högsta punkt i Lojsta. 82 meter över havet. Lite olika utsikt, lite olika utrustning som behövs, men båda är faktiskt lika viktiga besöksmål för en highpointare. Finns det en highpointare bland er som lyssnar? Ring in nu 020 22 10 30. Kanske kan vi få höra från någon som faktiskt varit på alla de här länstopparna om att kan höjden i Lojsta ändå slå Kebnekaise. Eller hittar du de finaste vyerna någon helt annanstans? Vilken plats tycker du att fler borde upptäcka? Och kanske är det så att du inte reser, utan att du stannar hemma. Kanske till och med hemma i stan och njuter av sommaren där. Ring in och berätta. Jag är nyfiken på dina sommarplatser och planer. 020 22 10 30 är numret. Du kan också kommentera på sociala medier. Det har redan kommit så många fina bilder på Facebook. Och du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Och du som lyssnar, vad önskar du dig av sommaren? Jag vet att min syster, hon önskar sig allra mest en egen sjö, precis hemma vid. Anledningen, ja, det är att hennes barn är sams bara vid badvatten. Så säger hon i alla fall. Och jag kan känna igen det där. Ibland känns det som att jag jobbar som domare i en domstol för syskonbråk. Och vissa dagar på sommaren kan faktiskt vara lite kämpiga. Men då brukar det bästa vara att gå ut. Vid havet, i skogen eller i tältet blir det mindre bråk och fler glada, roliga minnen. Berätta om dina sommartips 020 22 10 30. Vi får se om vi kan få åtminstone ett tips från varje län. Kanske får vi besöka högsta punkten i varje län också. Vi pratar alltså om svensk sommar i Karlavagnen ikväll. 020 22 10 30.

She med Elvis Costello. Ja, som jag sa så hade redan kommit många fina bilder på Facebook och många kommentarer. Tydligt att många av er har massor av bra sommartips. Kenny skriver, önskar skön och härlig avkoppling i både hängmattan som i lusthuset. Mitt egna paradis hemma i mitt paradis. Blir många timmar sittande i lusthuset om sommarkvällarna och lyssna på Karlavagnen. Ska även jobbas en del med diverse projekt men självklart lite roadtrips. Bad, glass som hör sommaren till. Och hoppas man kunde finna kärleken. Kanske letat länge så var det underbart om man fick bli kär denna sommaren. Åh, det är faktiskt jättehärligt att få vara nukär, eller kär överhuvudtaget, men kanske särskilt nukär på sommaren, Kenny. Det har jag fått uppleva, tror jag, en gång i mitt liv i alla fall. Anna-Lena skriver, bor i Borgholm på Öland så det blir inte någon resa, åker ut på landet för dagen eller åker till mor som bor vid havet mellan Borgholm och Köpingsvik. Jag kan tänka mig, Anna-Lena, också att du får ju ta del av många andras semester, du som bor på Öland. Det är ju lite speciellt när man bor på en sommarort, precis som jag när jag bor på Gotland. Man ingår i mångas sommarplaner. Ludvig skriver, börjar min 5 veckor långa semester med en vecka i bergen i Norge. Tåg dit och tåg hem genom vackra norska fjäll och landskap. Sen en tur till Malmö för en konsert, annars nog bara hemma och träffa vänner, familj, bada och bara ha det kanon. Och Maria skriver, bästa ledigheten, den är hemma, tryggt och lugnt med vardag utan måste. Närhet till vänner och familj, god kännedom om mysiga platser och badsjöar. Oskrivna dagar som smultron på ett strå. Ja, så är det. Också Katrin skriver, det blir mycket bad i Melonenbadet, alltså kvarterspoolen. Vad ska du som lyssnar göra? Och har du tips på någon plats som alla borde besöka eller se eller få upp ögonen för? Eller kanske vill du berätta om något särskilt minne, ett fiskeminne, en natt i tält? Eller när du besökte, skulle åka någonstans, men så hände det någonting och ni fick improvisera, ändra era läsplaner och så blev det någon annan plats istället. Men att det blev i alla fall minnesvärt. Ring in på 020 22 10 30 och berätta.

0: Eva Max, Sweet But Psycho. Kul att se att ni börjar ringa in på 02022 10 30. Nu är det ju bara några minuter innan vi ska få nyheter. Så vi tar kvällens första samtal efter Ekot. För att man vill ju ha lite tid när man pratar med någon här i Karlavagnen. Så är det ju. Här får alla prata till punkt. Okej, om man har jättemånga sidospår så kanske jag säger till slut att nu får du börja prata om sommaren i Sverige igen. Men det är ju det vi pratar om ikväll. Det kommer också mejl. Sören har mejlat bland andra om att hej Karlavagnen, under mina årliga veckolånga sommarvistelser i Skellefteå trakten så brukar jag ta med tältet och övernatta på Lågfjället i Vittjokk strax utanför Arvidsjaur. Det är lågfjällsområde som ligger i skogslandskapet mitt emellan kusten och skandinaviska fjällkedjan som man ser fjärran med snöklädda toppar. Det är en plats jag återkommer till och får mig att känna och därför det får mig att känna mig avstressad, skriver Sören. Det låter helt fantastiskt. Du som lyssnar, har du platser som du återvänder till år efter år? Ring in på 02022 10 30 och berätta. Och var kommer du att tillbringa största delen av sommaren i år? Och är det kvantiteten av sommarveckorna som är det avgörande för dig? Eller kvaliteten? Kanske har du väldigt lite tid för ledighet till exempel. Och då blir det jätteviktigt att planera vad du ska göra. Ja, och livet är inte en tävling. Sommaren är absolut inte en tävling. Men ändå undrar jag, vilken svensk stad eller ort tycker du är som allra finast på sommaren? Och vilken är den bästa badplatsen du känner till? Och är det havet eller en insjö? Och vilket är Sveriges vackraste väg att köra under sommaren? Och var hittar man den bästa solnedgången i Sverige? Mm. Det kan ni alla klura på här under nyheter och sporten som kommer strax. Och ring in på 020-22-10-30. 020-22-10-30. Vi pratar om sommar i Sverige i Karlavagnen ikväll. Nu när klockan slår 10 så ska vi få nyheter från Ekot, det senaste nytt alltså. Men ring in 020-22-10-30.
1: Ekot klockan 10 börjar med att Iran idag meddelade att de nu slutar beskjuta Israel med robotar, men på villkor att Israel inte attackerar mål i Libanon. Det sker efter ett våldsamt dygn då bägge länderna attackerat varandra för första gången sedan vapenvilan började gälla i början av april.
2: Iran firing multiple waves of ballistic missiles at northern Israel.
3: Efter en kraftig urladdning mellan Iran och Israel så verkar det nu som att vapnen tystnat mellan länderna för den här gången. Igår kväll besköt Iran Israel i tre vågor med uppåt 30 robotar, främst mot mål i norra och centrala Israel. Israel svarade med att bland annat angripa en petrokemisk anläggning i sydvästra Iran och luftvärnsanläggningar i och omkring den iranska huvudstaden Teheran. USA:s president Donald Trump manade Israel att inte svara på den iranska beskjutningen igår, men Israel valde ändå att vedergälla attackerna. För Vita huset har den här senaste maktkampen mellan Israel och Iran, där de verkar ha velat syna varandras kort, varit frustrerande. I ett läge då USA och Iran sägs vara nära en överenskommelse om vapenvila. Iran sa senare på eftermiddagen att den upphör med sina attacker mot Israel på villkor att Israel inte angriper mål i Libanon. Kort efteråt ska Israel ha sagt att attackerna mot Iran avbryts efter krav från Trump, enligt den israeliska tv-kanalen Channel 12.
1: Berättade Rickard Myrenberg. Kuba har under kvällen skakats av en jordbävning som kändes hela vägen till Florida i USA. Enligt AFP ska Havannabor ha behövt söka skydd utomhus, men det finns hittills inga rapporter om skadade människor eller byggnader. Liberalt initiativ Folkpartisterna, det är det senaste tillskottet bland politiska partier. Det har startats av den tidigare ordföranden i Liberalernas kvinnoförbund, Malin Sjöberg Hagrell, som lämnade Liberalerna efter beskedet om att partiet kan ingå i ny regering med Sverigedemokraterna.
4: Vi startar det här partiet för att det finns ett vakuum i svensk politik. Det finns inte ett riktigt mittenalternativ. Vi pratar om två block. Jag tror att det är olyckligt att den svenska politiken har blivit två block. Vi är en socialliberal folkrörelse. Vi är ett parti som står upp för den lilla människan.
5: Liberalt initiativ Folkpartisterna kommer att ställa upp i lokalvalet i tre kommuner samt i regionvalet. Och Malin Sjöberg-Hygrell utesluter inte att det även blir en satsning mot riksdagsvalet.
1: Och det var reporter här, det var Karin Runblom. Regeringen vill att äldre ska kunna välja om de vill få hjälp av en man eller kvinna och lättare kunna välja bort omsorgspersonal och tillsätter därför en utredning. De senaste åren har flera fall uppmärksammats där hemtjänstpersonal förgripit sig på brukare. Statsminister Ulf Kristersson ifrågasätts nu efter en granskning i Aftonbladet som visar hur hans hustru Birgitta Ed erbjuder närhet till nätverket runt statsministern för de som frivilligt ställer upp och jobbar för deras herrgård i Sörmland som drivs ideellt av en stiftelse. Joakim Nergelius är juridikprofessor.
6: Där finns också personer som lockas dit, lockas med det här, de här kontakterna och så vidare. Och då börjar man väl hamna i gränslandet, tycker jag, för vad som är etiskt godtagbart.
7: Statsminister Ulf Kristersson och hans fru Birgitta Ed äger tillsammans delar av en herrgård i Sörmland som drivs som en kursgård av en stiftelse. Ideellt arbete är grunden för verksamheten och de som ställer upp frivilligt utlovas närhet till nätverket runt statsministern. Enligt Aftonbladet har kontakter och träffar genomförts i statsministerbostaden Sagerska huset i Stockholm. Ekot har sökt statsminister Ulf Kristersson för en kommentar. Frågan borde granskas juridiskt av till exempel konstitutionsutskottet genom att statsministerns officiella roll blandas ihop med ett privat intresse som ökar värdet på statsministerparets fastighet. Det säger juridikprofessor Joakim Nergelius.
8: Kan man kalla det här för korruption?
6: Jag vill inte sätta någon bestämd juridisk etikett på det, men det är väl uppenbart eftersom då statsministern och hans fru äger, eller delägare i alla fall, den här fastigheten, att det här arbetet bidrar till att öka värdet på den. Och ja, det ser inte riktigt bra ut helt enkelt.
1: Reporter här, det var Erik Ridderstolpe. Den norska så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby har fått tillstånd att lämna häktet på grund av hans mamma, kronprinsessan Mette Moritz, försämrade hälsotillstånd. Men tingsrättens beslut, det har redan överklagats.
9: Det var i fredag som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats så att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son Marius Borg Høiby om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång där han bland annat står åtalad för flera fall av våldtäkt. Polisen nekade, men nu har tingsrätten gett honom klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida. Men än så länge får Marius stanna bakom lås och bom. Åklagaren har nämligen överklagat beslutet till lagmansrätten, den norska motsvarigheten till hovrätten, och innan de tagit beslut får han stanna i häktet. NRK rapporterar också att en av de målsägande kvinnorna i fallet berättat att hon upplevt press från personer i kretsen kring Borg Høiby att få hans besöksförbud mot henne upphävt. Domen mot Marius faller i nästa vecka. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
1: Nu kommer reaktioner på Ekots granskning om barn som tvångsomhändertas efter att vården misstänkt att deras föräldrar haft Münchhausen by proxy, alltså en form av barnmisshandel där symptom förfalskas. Jonas Segersam är ordförande i Riksförbundet för familjers rättigheter.
10: Nej, tyvärr så bekräftar ju det bara en bild som vi har haft. Jag mötte de första fallen 2013 och 2014 och det visar på, som vi har sett hela tiden, allvarliga systemfel runt de här två tvivelaktiga diagnosområdena, shaken baby, skakvåld och Münchhausen by proxy.
11: Jonas Segersam, som också är kristdemokratiskt kommunalråd i Uppsala, har följt flera familjer där barn har skilts från sina föräldrar på grund av misstankar om bland annat skakvåld mot barn eller Münchhausen by proxy. Han är kritisk till hur barnskyddsteamen agerar när det gäller orosanmälningar och tycker att diagnoserna som ställs är tvivelaktiga.
10: Man kommer med ett väldigt starkt utlåtande från en läkare och som socialtjänsten känner sig tvingad att gå på. Det viktiga är att socialtjänsten tar självständiga beslut och gör självständiga utredningar. Många av de fallen vi har följt så har ju vi jobbat för att man kan ha gjort en utredningsplacering med hela familjen där man har fått observera och se hur vårdnaden fungerar och vad det kan finnas för brister. Och i de allra flesta fallen när man har gjort så har man ju kommit fram till att här finns det inga problem.
11: Louise Kindgren arbetar som barnläkare inom barnskyddsteamet i Region Skåne. Hon delar inte Jonas bild.
12: Jag upplever snarare att man går väldigt långt innan man börjar tänka att kan det vara så att någonting inte stämmer?
11: Och det är en svår avvägning om huruvida ett barn ska skiljas från sina föräldrar. Det säger Pernilla Levin, professor i offentlig rätt.
13: Det är ju lika stor risk som det kan vara att inte ingripa, så finns det en risk för att barn och unga tar skada av att ingripanden sker.
1: Reporter Tyra Meidel. Idag avslöjades vilka artister som kommer att uppträda på Allsång på Skansen i sommar. Bland annat kommer Carola, Icona Pop, The Ark och Mellovinnaren Felicia att uppträda.
14: Nu är det dags att presentera de fantastiska artisterna. Är ni redo?
15: Ja, om dryga 2 veckor drar alltså Allsång på Skansen igång. Och idag presenterades artisterna som kommer hålla Pernilla Wahlgrens sällskap i sommar. En av dem är Thomas Stenström som är aktuell med den officiella VM-låten och som intervjuades av SVT.
16: Det känns alltid högtidligt tycker jag på något sätt. Jag ska sjunga Leva för alltid då, VM-låten. Och det är en låt som ligger mig fantastiskt varmt om hjärtat. Jag är så nöjd med den.
15: Ytterligare 30-tal artister presenterades, däribland flera välkända namn som Eva Dahlgren, Medina, Peg Parnevik och Göteborgsartisten Walter Nilsson.
17: Ja, det är sjukt, är det. Första gången jag är också på Skansen i mitt liv. Men det är liksom helig mark där på något sätt att stå på den här scenen tycker jag.
15: Allsång på Skansen sänds i SVT under 8 kvällar och leds av Pernilla Wahlgren som gör sitt 4:e år som programledare.
18: Här är hon, Lidingas first lady.
1: Reporter det var Tia Regell och P4 Stockholms Farsad Nouri. Så vädret avslutningsvis imorgon, regn över landets södra delar, lokalt med inslag av åska. I Norrland växlande molnighet och framförallt i de västra delarna skurar här och var. Temperatur har allmänt mellan 15 och 20 grader. Den här sändningen producerades av Gunilla Österlund. Jag heter Ola Jonocker Dunkus.
19: Och här är radiosporten med fotboll för Sveriges VM-premiär mot Tunisien närmar sig. Och idag var alla svenska spelare tillbaka i träning, däribland lagkapten Victor Nilsson Lindelöf som har dragits med en skadekänning. Ja, nu är den första riktiga träningen på amerikansk mark genomförd. Och hur det var, det frågar vi Ken Sema.
20: Nej, det var kul. Skönt att komma igång. Klart det var varmt, men frågar du mig, det är ganska normalt. Jag har ju det här i min vardag. Nej, men skönt att komma igång och få känna av hur det kommer vara oss där, så känns bra.
21: Jesper Karlström, om det var mer liksom aktivitetsträning i skyfall igår, så var det nu mer lite test i värmen. Hur var det där ute?
22: Det var varmt, men det är bra att man liksom får komma igång med riktiga träningar eftersom att det går väldigt rätt lugnt och det spöregnade, så det är skönt att få känna på värmen och hur det är att spela idag.
21: Ja, men med akklimatiseringen på hemmaplan, blir det ändå så att man kommer hit och bara oj, det var så här varmt, eller känner man sig helt förberedd?
22: Man har ju spelat i värme förut, framförallt nu i Italien där jag spelar, så är det ju väldigt varmt på sommaren, så att det har man gjort förut, men det är klart att det är alltid. När det är så här extremt varmt så får man alltid en liten liksom smäll direkt. Men nej, det är lika för alla, så att det är bara köra på.
19: Reporter där var Selma Jennervall. Den svenska fotbollstränaren Oskar Hiljemark får sparken av sin klubb i Italien, Pisa. Det här blev klart idag. Hiljemark tog över Pisa i vintras med målet att rädda kvar dem i Serie A, men det här misslyckades. Det var allt från sporten för ikväll, men missa inte de senaste nyheterna, framförallt från fotbolls-VM i vår app Sveriges Radio. I studion var Sigge Sanner.
0: Och här i Karlavagnens studio finns jag, Hanna Silman, ikväll. Och jag vill höra om dina sommarplaner och dina bästa sommartips. Vart och hur reser du i sommar? Är det motorcykel, husbil, cykel, båten eller inlines som gäller? Det som helst är hemma istället. Vad är det bästa med sommaren där du bor? Om en besökare hade ett dygn i din hemort, på din hemort, vart skulle du skicka dem? Vad måste de att se? Och var finns den vackraste solnedgången i Sverige? Ja, enligt dig. Ring in och berätta om din sommar i Sverige. 020 22 10 30.

Då är det lite avstängningar att rapportera om, och det handlar då framförallt om Norra länken. Norra länken i riktning österut, alltså mot Lidingö och Ropsten. Den är avstängd från klockan 10, klockan 22 alltså, till klockan 05, för man håller på med underhållsarbeten. Och sen även om man kommer då på E4 åker ner, ska åka ner i Eugeniatunneln och åka vidare ut mot Essingeleden. Där är det också avstängt, så man får ta sig in till Norrtull och åka via Stationsgatan och vidare. Det kommer finnas anvisningar där. Så att vara beredd på att det är lite störningar när man ska då åka genom Stockholm och framförallt och genom Hagastaden och åka tunnlarna där. Norra länken i riktning mot Ropsten och Lidingö är stängt fram till klockan 05.00 för underhållsarbete. Och kommer man från Uppsalavägen och ska ut mot Essingeleden får man vara beredd på att Eugeniatunneln, alltså innan man åker in i tunneln och kommer ut sen på Essingeleden, den är också avstängd. Man får åka in till Norrtull och ta sig via Norra Stationsgatan och sen via Solnabron och ner på Essingeleden. Mm.

0: Thomas.
1: Thomas Stenström, andas in, andas ut.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Och nu ska det bli kul och spännande att höra vart vi ska som första ort. Vi har med oss Sven här i Karlavagnen. Hej Sven, vart ska vi?
3: Ja, det var trevligt att komma fram, men jag måste bara börja med programmet. Ni får gärna byta musik, jag vill ju höra Peps Persson. Oh boy, vilket vackert väder. Ja, när man ändå har kommit till endast i Jukkasjärvi nu. Ända från Skånes Mygehuk, vi är på väg till Kebnekaise.
1: Nej, vad spännande! Har ni varit där förut?
3: Nej, det är första gången vi pratade om detta för 40 år sedan. Och nu är vi äntligen på väg här.
1: Det har tagit lite tid att planera det här alltså.
3: Ja, det har ju tagit 40 år ungefär. Ja. Just det, precis. Ja.
1: Ja. Men vilka är ni? Oj, nu bröts nog samtalet med Sven. Vi får kolla om vi kan få med Sven igen. Det är så det kan vara när man är på väg. Och det var ju så kul att få höra just om Svens planer. På vägen till Kebnekaise. Just nu var de nog Jukkasjärvi, så var det, och hade åkt från Skåne. Men så kan det gå när man reser, att täckningen är inte alltid med. Under tiden vi får se om vi får med Sven eller någon annan, så kan jag berätta att på Facebook kommer det väldigt många bilder. Många vackra sommarställen, men inte bara det. Evi har skickat faktiskt en vinterbild och skriver: bor redan på mitt drömställe sedan 2001. Åker bara bort på korta trippar någon annanstans, och då längtar jag hem efter 500 meter. Så max en vecka borta. Och så har hon skickat en vinterbild. Det ser väldigt roligt ut bland alla andra sommarbilder på Facebook. Nu ska vi se vart vi ska. Och jag tror vi har med oss Torbjörn Kärner. Hej!
4: Ilta,
1: men vad är detta matkakohdetta äcka? Vi byter destination ganska snabbt, för du är i Svanstein i Övertorneå, eller?
4: Jo, precis. Inte så långt från Jukkas.
1: Nej, det var inte så långt. Mitten Savoit, hur mår du ikväll?
4: Då ser jag nu väl. Mycket bra. Håller precis på att äta den sista biten av middagen här. Lite sent.
1: Ja. Men det är ju så sommar, det är ju det som är det bästa med sommarkvällarna, tycker jag. Det kan bli lite sen middag ibland.
4: Det är just dygnet runt, så man kan jobba när som helst här.
1: Ja. Vad gör sommaren för dig? Mikä on pakollista sinun kesässä?
4: Sauna tietenkin.
1: Sauna?
4: Niin. Joo, mulla on sauna siellä Tornionjoen varrella.
1: Vid Torneälven? Alltså bastu.
4: Yes, alldeles nere vid stranden har jag bastun.
1: Oh.
4: Så att imorgon så då blir det bastu där med kusiner och sitta ute på terrassen eller i altanen och pokulera oss in i bastun, ner i älven och in i bastun.
1: Oh, det här är kanske en dum fråga, men jag måste ställa den, om den är vedeldat eller elet. Om går puut vai sähkö, joka lämmittää?
4: Och tietenkin puusauna.
1: Jag visste att du skulle säga ved.
4: Jajamän, egen huggen ved från björkskogen.
1: Oh, har du egen skog? Är det också egen skog, inte bara egen huggen?
4: Jo, det är några hektar vi har.
1: Ah, så det är både skogsarbete och sen bastu med den veden?
4: Jo, absolut. Ja, men man blir svettig flera gånger, som man säger. Först ska kapa träna och så kvista dem, kapa dem, trycka dem och sen bära ner dem till bastun. Och så svettas man där också.
1: Vedvärmer många gånger, precis som du säger.
4: Jajamän.
1: Men kan du beskriva, hur ser det ut när du sitter där vid älven?
4: Ja, som en sån här kväll, nu är det nästan molnfritt. Och så solen går ju ner i väster. Då lyser den så vackert över Tortola, grannbyn på andra sidan älven i Finland. Och man bara njuter av den här vackra vyn. Älven är spegelblank och Tortolabyn lyser i orange-gult. Ja, det är helt oöverträffbart.
1: Det låter fantastiskt. Hur brukar det låta runt omkring dig? Kanske är det kusinerna som hoppar i eller?
4: Ja, om vi sitter tyst så hörs det ingenting. Men det blir mycket pokulerande. Då blir det med kusinerna. Både ena och det andra.
1: Mm.
4: Jo, vi har det helt suveränt. Och sen även när jag går ensam med någon bastor, bara sitta där och njuta av tystheten och den vackra vin.
1: Ja.
4: Det är oöverträffbart.
1: Det är faktiskt en vacker målning som du målar med dina ord här för oss. Det låter som en väldigt fin kväll. Och imorgon är det alltså dags, eller att du ska dit igen.
4: Jajamän. Ja. Jo, jag kollade på väderleksprognoserna på både SMHI och YR. Det skulle bli 22 eller kanske lite mer förhoppningsvis.
1: Oh. Men det känns inte som att det blir för varmt att basta om det är 22
4: nej,
1: grader
4: nej,
1: ute.
4: Nej, det blir aldrig för varmt i en bast. Där ska det vara uppåt 80-90 grader åtminstone.
1: Okay. Då gör det inget om det är 22 grader ute också alltså. Fördi.
4: Nej, men det är ju som skönt sen på kvällskanten så svalnar det ner lite och då slipper man eftersvettningen så att säga.
1: Ja. Hoppas ni får en härlig kväll. Det låter som att det kommer bli det. Tack för att du var med, Torbjörn.
4: Ja, men tack själv.
1: Ha det bra. Hej.
4: Jo.
1: Och då hoppas jag att vi är tillbaka hos Sven i Jukkasjärvi.
3: Ja, precis. Ja, vi är med här i telefonen. No,
1: sånt som händer. Och nu ekar det lite också. Du har väl inte högtalartelefon på? Ja, vi har inte tekniken med oss, du och jag, Sven. Ska vi göra så att vi tar en låt så testar vi på nytt efter det. Vi låter Sanna Nilsen underhålla alla en liten stund. Sen återkommer vi till Sven, hoppas jag.

0: Sanna Nilsen, Waste Your Love. Och hej Sven i Jukkasjärvi.
1: Ja, vi prövar igen här nu för tredje gången.
0: Vi ger dig en chans till. Du berätta. Yeah. I 40 år har ni planerat att åka till Kebnekaise och nu blir det av.
1: Ja, det blir det ju. Vi har ju åkt några dagar så man har ju lite trärumpa som det heter på skånska ju. Trägump.
0: Ja, jag antar att ni har stannat på
1: vägen. Detta i 40 år nu. Mm. Ja, och det har ju satt sina spår. Det är jättekul.
0: Men hur kommer det sig att det blir av nu? Nej, är det sant? Nej, Sven, det är tydligt att tekniken vill inte att du och jag ska få träffas här i P4 ikväll. För att det bröts igen. Sven som är på väg till Kebnekaise, planerat det i över 40 år och åkt från Skåne och kört i några dygn bil nu. Och just nu alltså i Jukkasjärvi. Aj, men det blir inte en historia i Karlavagnen ikväll, verkar det som. Men vi hoppas, Sven och hela resesällskapet, att ni får en väldigt härliga dagar i Kebnekaise en dag.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.
2: Det här är P4.

0: Pilven Pirteat med låten Gängitekesen Virheen. Och vi håller oss i Sverige och pratar om sommar, våra sommarplaner och tipsar varandra om ja, men sommarplatser och aktiviteter. 020 22 10 30 är numret i Karlavagnen som vanligt. Niklas Johansson är nu med oss från Bromölla. Hej!
1: Tjena!
0: Hur är läget hos dig?
1: Ja, det är väldigt bra. Va? Jag sitter här med min polare Stefan och vi tältar och fiskar och grillar lite korv och sånt. Va?
0: Ja.
1: Jävla gott.
0: Gott, vart oj, är ni och tältar?
1: Ja, vi är en liten privatsjö här där jag sitter som jag äger.
0: Ja, har ni varit där flera nätter eller precis slagit läger? Eller?
1: Ja, vi kom ju i morse klockan 6 och vi har varit där ett tag.
0: I morse klockan 6. Varför? Förlåt, hur kom det sig att ni kom dit så tidigt?
1: Nej, jag vet inte. Det är... Ja, vi bara tänkte, ja, vi kör hit så fiskar vi.
0: Jag kunde nästan höra att du tittar på din kompis. Ja, varför var vi här så här tidigt? Ja, det var bara så. Men hur ser det ut runt omkring dig?
1: Ja, jo, det är mycket näckrosor och sånt. Ja, och du ser att dimman lägger sig över sjön här nu.
0: För det är ju, det är väl lite skymning ännu, eller?
1: Ja, det håller på att bli mörkt här. Vi sitter ju typ i skogen, va?
0: Är det här någonting som ni brukar göra?
1: Ja, vi brukar göra detta ett tag. Och nu ska vi sitta ute i en vecka.
0: En vecka? Okej. Okay.
1: Ja, så vi har mycket korv med oss.
0: Men... Du sa väl att ni skulle fiska?
1: Ja, ja vi fiskar ju också. Vi är ju så här bottennätar.
0: För jag tänkte just att har du inte... Du låter inte så optimistisk när det gäller fångsten. Eller har du dålig tro på dig och kompisens fiskelycka?
1: Nej, jag är bara mest här ute för att sticka från frun och dricka öl.
0: Det är det som gäller.
1: Ja, det är ju så.
0: Men det kan ju vara skönt det med. Vad gör du annars när du inte är och tältar och fiskar?
1: Jag styrketränar.
0: Styrketränar?
1: Mm. Ja, jag bodybuilder.
0: Jaha, okej. Okay. Hur kommer det sig att det har blivit ditt intresse?
1: Aj, jag vet inte riktigt. Det bara kom.
0: Jag tänker så här. Tälta, styrketräna, fiska. Det är riktigt, om man nu ska alla dem... För manliga, eller om man tänker stereotypiska manliga hobbyer.
1: Ja, det är det, skulle jag säga.
0: Och dricka öl, så nämnde du ju det också. Där
1: ja, jag dricka öl också, ja.
0: Och grilla korv.
1: Ja.
0: Vad är det bästa med det att tälta då?
1: Ja, det är väl... Det är friheten, skulle jag säga.
0: Mm-hmm.
1: Det är jättetrevligt.
0: Menar du det här att du kan göra vad som helst eller vad är frihet i naturen för dig?
1: Ja, jo, jag kan ju, om jag hade velat nu hade jag kunnat hoppa i plåret för jag kände för det, för jag kände mig lite smutsig kanske.
0: Mm.
1: Ja.
0: Och en hel vecka ska ni vara där, hur blir dagarna?
1: Ja, det blir mycket öl. Förhoppningsvis fisk också om det kommer.
0: Ja, något men, måste man ju äta.
1: Ja, jo. Sen, det blir jobbigt om man behöver gå på toa för vi sitter mitt ute i skogen.
0: Ja.
1: Kanske det kommer ett vildsvin och biter i rumpan, det vill man inte.
0: Nej. Det vill man verkligen inte. Men har ni mycket packning med er då, om ni ska stanna där en vecka?
1: Ja, vi har rätt mycket. Ja, vi har... Ja, vi har ju ett flak öl med oss. Sen så har vi med lite andra grejer också.
0: Det var en packningslista som heter duga. Hoppas ni får härliga dagar där, Niklas.
1: Ja, det hälsar
0: din kompis också.
1: Ja, Stefan hälsar tillbaka.
0: Ja.
2: Tjena, gubbar.
0: Känna. Är det härligt att tälta med Niklas, Stefan? Eller?
2: Ja, han är så jävla trevlig. Ja.
0: Ja, det får jag. Det var kanske lite oschysst att ställa den frågan i direktsändning. Du har väl inget annat alternativ än att berömma honom?
1: Nej, jag sitter här med en bärka i handen och kollar över fina skillningen här.
0: Ja. Vad ser du mest fram emot med den här veckan?
1: Ja, bara se Lina spruta ut av någon stor fisk. Det ser jag mest fram emot.
0: Hoppas det blir så. Lycka till. Nej, ja. Man får väl inte säga lycka till. Nej, det sa jag inte. Jag tar tillbaka det genast. Vi glömmer det. Jag sa aldrig någonting.
1: Ja, det är okej. Okay.
0: Ja, vad bra. Ha det härligt nu och njut av friheten och skogen.
1: Ja, men det ska vi göra. Det kan jag göra.
0: Tack för att du var med. Hej då.
1: Ja, hej då.

0: Grymlings, där gullvivan blommar. Ja, ni är så bra, ni som lyssnar och som hjälper till och tipsar och berättar hur man ska göra. För fick direkt här mail till karlavagnen@sverigesradio.se. Hej, man ska säga skitfiske på dig till en fiskare, så går det bra. Och till en skådespelare ska man säga break a leg, så går det bra. Med vänlig hälsning, Hans Larsson i Tidaholm. Ja, så är det ju man ska säga. Vad kanske det som Niklas ropade där i bakgrunden. Jag vet inte om jag hörde rätt, men så skulle jag ju såklart sagt. Nästa samtal kommer från Göteborg, Thomas Carling. Hej!
1: Hej!
0: Hur mår du den här
1: måndagen? Jag mår bra.
0: Vad har du för planer för sommaren?
1: Ja, jag är hemma i stan. Jag har lite uppdrag ett par dagar här. Men sen blir det upp till vår stuga som ligger alldeles utanför Mellerud. Mm. Och nästan några kilometer från Kroppefjäll. Det är väldigt fint tillhåll med lite hotell och så vidare där man kan gå på och lyssna på musik några gånger på sommaren.
0: Mm.
1: Och uppleva hela Dalsland egentligen. Gärna åka upp till Hoverud och titta på när båtarna går upp och ner, de kan slussarna.
0: Ja, för berätta om det som finns där.
1: Ja, det finns så mycket. Det är antikvariat, du har Dalsland Center heter det. Massa småbutiker för du kan köpa lax och glasmästaren tror jag håller på fortfarande i alla fall. Det är jättefint.
0: Och den här akvedukten, den är väl en jättestor sevärdhet?
1: Ja, det är jättefint. Det är maffigt att åka, man Jag försöker gärna åka en gång om året över kanalen en bit och sen kan man ta tåget hem tillbaka.
0: Jag har bara sett den på bild och som jag förstår det så är det bro, det är älv, det är man kan åka båt.
1: Båten går igenom över vägen. Utanför det, nej, det är en väldigt fantastisk bild. Det är svårt att förklara det, men det är så fint och så kommer man när man åker när slussarna upp och så ut på sjöarna så kan man, som jag har sett flera gånger, försöka spana över bäver som man kan se simmande i vattkanterna och håller på med sina trästockar och grejer.
0: Det är ju också en form av ingenjörskonst, bävrarnas arbete.
1: Ja, det kan man lugnt påstå. Men men slussarna är också en riktig ingenjörskonst. Så här, det är helt fantastiskt att se hur de är.
0: Hur lång tid tar det att åka där med slussarna? Alltså?
1: Ja, du kan åka olika. Båten gör ju olika stopp. Oftast går de från Hoverud upp till Bengtsfors. Och sen det är väl längst där, sen går de tillbaka igen. Jag tror det kan göra att du kan åka dit upp och ligga över. Så åker man tillbaka nästa morgon igen då. Så. Men nej, det finns så mycket. Och sen, vi sitter på... En favorit är ju gärna när man sitter på vårt uterum på tomten och ser en solnedgång och dricker ett glas vin. Där är toppen alltså.
0: Ja, det är nog en plats som många uppskattar.
1: Ja, ja.
0: Skulle du våga säga att är det där Sveriges vackraste solnedgång finns? Hemma hos ditt?
1: Ja, man får vara lite patriot. Alla är väl sig själv närmast. Men det är en vacker sommarkväll och solen går ner. Och då, det finns inte mycket som står där och får sitta där faktiskt. Jag ska faktiskt även besöka en ställe där min mamma firar sina somrar utanför Åmål, tänkte jag åka upp till i år faktiskt också.
0: Jaha. Brukar du vara där eller är det här något nytt?
1: Nej, jag kommer

0: på det stället nu. Min syster påminner mig, hon var där för ett par år sedan. Mm. Och då tänkte jag att då ska jag ta kontakt med de som har det stället nu och se om jag kan komma upp och titta hur det ser ut.
1: Jaha. Alltså, är du nyfiken på din mammas historia eller?
0: Ja, lite. Och mamma har ju berättat mycket om det, om det här stället de bodde på utanför Åmål. Och så att, det känner jag för att jag skulle nog vilja komma dit och titta. Mm.
1: Det låter som att du har en härlig sommar framför dig.
0: Ja, nu när både jag och min fru är pensionär så kan vi ju ha väl en hel del dop också. Så att göra det. Och det finns en del på tomten att göra med lite. Man har ju så att det finns lite potatis och lite jordgubbar och sånt att plocka i. Så att,
1: ja, lagom med sysslor och så några härliga planer att se fram emot. Ja, det är ju precis. Perfekt.
0: Absolut.
1: Jag kan faktiskt ibland själv känna att den bästa tiden, det är nästan så att den är nu. Alltså när man har allt framför sig och man längtar.
0: Absolut. Men jag skulle vilja komma till där du är från Gotland också. Jag har bara varit en gång på Gotland. För 3 år sedan gjorde vi en... 2020 var det. Då hade jag några upp och hade bland annat Norrbotten kvar. Så då hade jag... åkte norröver. Så jag tänkte nu ska jag täcka att jag har varit i alla landskap. För den vintern har jag gjort i alla fall. Inte de högsta höjderna, men jag har varit i alla landskap, alla län.
1: Jag noterar detta. Att vi har i alla fall haft med Thomas. Jag skriver upp det här. Jag har faktiskt papper och penna i studion, inte bara datorn. Thomas har varit med i alla landskap. Dock inte alla högsta punkterna.
0: Nej, det har inte varit.
1: Här finns dock inga bävrar eller bäverdammar att beskåda, som du får se.
0: Men jag raukar istället, va?
1: Ja, exakt. Och så kan man dra massa raukskämt när man är där. Du vet varför man inte får ta med dem på båten eller på flyget?
0: Nej.
1: För det är raukförbud där.
0: Oh, den var dålig.
1: Jag vet.
0: Jag köper den. Den köper jag.
1: Tack Thomas för att du var med.
0: Tack.
1: Ha en härlig sommar.
0: Detsamma. Hej.
1: Du som lyssnar, vad har du för planer, tips eller vilka skämt brukar du underhålla dina vänner och din familj med på era sommarresor? Ring in och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Robbie Williams, rock DJ här i Karlavagnen i P4. Med mig Hanna Silman i studion ikväll och vi pratar om sommaren i Sverige. För sommaren är ju här. Och det är ju ni som ringer in och som skriver in som bestämmer vart vi ska i Karlavagnen ikväll. 020-22-1030 är numret du ska ringa för att berätta om dina bästa sommarplatser, sommarplaner och sommartips. Vi har med oss Linnea Öberg nu. Hej!
1: Hej du!
0: Hej, och du ringer från utanför Nordmaling.
1: Ja.
0: Hur är läget där ikväll?
1: Det är jättefint. Det var en strålande dag med blå himmel, jättevarm sommardag. Det var helt fantastiskt.
0: Ja, det är ju så härligt med den här värmen som äntligen kommit.
1: Ja. Mm.
0: Vad har du för planer för sommaren då?
1: Ja, den närmaste planen är att fara till den närmaste så kallade playan. Den är faktiskt jättelång här. Det är ingen som vet om att det finns här. Det tillhör Västernorrland. Bor ju väldigt nära Västernorrland. Mm. Jag bor i Västerbottens län, men Västernorrlands län. Mm. Och den här stranden heter Salesand och den är jättelång, jättefin sandstrand. Restaurang, allting finns där. De har ju byggt upp den nu. Så att det är kanonfint.
0: Jaha, brukar det vara mycket folk där på sommaren?
1: Det är jättemycket folk där. Så jag var ju där som barn och då fanns det ju i princip ingenting. Men nu har de byggt upp någonting jättebra, jättefint. Och så jag har bokat en liten stuga. Som är mindre än mitt kök. Men och så ska vi käka middag på restaurangen och det. Och de har jättefin mat och alltihop sådär. Det är fantastiskt.
0: Och vad sa du att stranden hette?
1: Jag kallar den Stadersand. Den tillhör Västernorrlands län. Mm.
0: Och du var där alltså redan som barn?
1: Mm.
0: Hur brukade somrarna vara, eller sommardagarna vara där som barn?
1: Det var fantastiskt, för då åkte vi dit och då var alla med. Alla var med och så satt vi bara där. Och det var helt fantastiskt. För jag är uppvuxen i en jordbruksfamilj, så att somrarna gick ut på att sköta om gården och hjälpa till på gården och sådana saker.
0: Ah.
1: Ja. Så när vi fick en sån ledig dag så var det helt fantastiskt. Så att det är mitt roligaste sommargrej just nu. Att få återuppleva, och jag har sagt det hela tiden, att jag ska bo på Salesand någon gång.
0: Okej, jaha.
1: Och han blir 61 eller ja, snart 62 år innan det blev. Och det är ju roligt.
0: Mm. Men är det så att barndomens känslor om med gemenskap och ledighet kommer tillbaka när du kommer dit?
1: Självklart är det ju så.
0: Mm.
1: När vi fick släppa det som var med jordbruket och allting som handlade om det med och kratta och ja, allt som var med ett gammalt jordbruk, så var det helt underbart. Man fick åka iväg.
0: Ja.
1: Det var helt fantastiskt.
0: Och bada.
1: Ja, men vi hade en sjö, vi bodde vid en sjö, så att vi åkte och badade varje kväll ändå, på somrarna så. Men,
0: du sammanfattar det nog, eller det är nog det handlar om, sammanfattningsvis. Det är ju inte inte så viktigt egentligen att göra storslagna planer. Det viktigaste är ju att vara tillsammans.
1: Ja, eller att vara där man är och uppskatta det man har. Det är vad jag tror är viktigt. Det som jag uppskattar att du har din lilla finländska ton där. Min mamma är ju finska.
0: Ja. Vad kul att det då...
1: Jag blir glad varenda gång jag hör det. Hon kom ju som krigsbarn. Så. Men jag känner igen tonen och jag blir alltid glad när jag hör det. Mm. Och mamma älskar det här programmet.
0: Så härligt att höra. Hoppas hon lyssnar där hon nu är. Ja.
1: Ja.
0: Du, vi ska få snart nyheter. Innan det ska vi hinna lyssna på Lena Philipsson med Kärlek kommer med sommar. Så det passar ju i temat.
1: Hoppas
0: tack så mycket.
1: Jag har gett någon glädje till någon.
0: Jo, till massor av folk. Tack för att du var med, Linnea.
1: Ja, du, tack själv.
0: Ta hand om dig.
1: Ha det bra.
0: Hejdå.
1: Ha det bra, hej.

0: Lena Philipsson, Kärlek kommer med Sommar. Passa bra en kväll som denna då vi pratar om sommaren i Sverige i Karlavagnen. 020 22 10 30 är numret till Slussen. Nu senaste nytt med Ekot.
1: De senaste attackerna mellan Iran och Israel verkar nu ha pausats. Det var i helgen som vapenvilan bröts. Iran avfyrade robotar mot Israel och Israel svarade med attacker mot Iran. Och enligt historikern och Iran-experten Rusbe Parsi är nu ett oklart läge mellan parterna.
2: Vi befinner oss nu i ett limbo mellan krig och fred. Vi är inte fullt krig, men det är inte heller fred. Och det är en situation som iranierna inte vill att Trump ska bli bekväm med, därför att det är inte hållbart. Så de vill tvinga honom till ett förhandlingsbord där han så att säga kompromissar och de kan nå något sorts slut på det här. I annat fall så föredrar de en fortsatt konflikt, därför de menar att de kan åsamka honom skador han inte har råd med. Och det är ett sätt att tvinga honom tillbaka till förhandlingsbordet.
3: USAs president Donald Trump har på sin plattform Truth Social uppmanat Iran och Israel att sluta skjuta och be dem att utlysa en ny vapenvila. Men i Israel finns det ett visst stöd för att fortsätta kriget mot Iran. Det säger Isabel Kirenbeck som är professor vid Göteborgs universitet och specialiserad på israelisk politik.
4: När det gäller just Iran så är det fortfarande så att det i Israel finns ett missnöje med att man inte menar att Israel har fått ut tillräckligt mycket av det här kriget och att man fortfarande menar att vissa av de viktigaste frågorna är kvar. Till exempel det anrikade uranet. Så där finns det potentiellt ett stöd då från opinionen för att Netanyahu ska, eller Israel ska ha en ny runda och eskalera konflikten med Iran.
1: Så statsvetaren Isabel Kirenbeck som är expert på israelisk politik. Reporter, det var Hashi Ahmed. Så kan vi säga, berätta här att från USA där har det kommit reaktioner på det här beskedet att Israel och Iran nu tycks avbryta sina direkta attacker mot varandra. Peder Gustafsson är Sveriges Radios utsände i Washington.
5: Här tas det emot med viss lättnad. Det här ses ju då som en öppning för fortsatt möjlighet till en diplomatisk lösning och en nedtrappning av våldet. Men det finns också en tydlig misstro mot Irans villkor. Iran kräver ju att Israel ska upphöra med sina attacker mot Hezbollah i Libanon. Och på det sättet så sätter man ju en press på Israel att upphöra med de attackerna, samtidigt då som en hel del av ansvaret för att hålla tillbaka Israel läggs i USAs knä, eftersom Israel inte finns med i de här förhandlingarna mellan USA och Iran.
6: Vilken roll har Trump spelat i beskedet från Iran nu egentligen?
5: President Trump har troligen haft en indirekt men en väldigt viktig roll i det här. Han har ju snart sagt det senaste dygnet öppet pressat båda sidor att sluta slå tillbaka och varnat för en militär eskalering. Och Irans besked att sluta attackera Israel ska nog inte ses som att Trump ensam fick dem att ge upp. Men han har bidragit till att skapa ett läge där det blir rationellt för Iran att pausa. Och för att undvika att USA också då ger sig in i det här och trappar upp det militärt ytterligare.
1: Så vår utsände i Washington, Peder Gustafsson, till Christian Lönner. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard reser till Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten i dagarna. I en skriftlig kommentar till TT skriver hon att hon vill visa solidaritet med regionen som drabbats hårt av den pågående konflikten i Mellanöstern. Malmer Stenergard hoppas att frågan om hur Sverige ska kunna bidra till en långsiktig lösning ska diskuteras. Peru har fortfarande ingen klar vinnare i presidentvalet där ett dygn efter att vallokalerna stängt. När 94% av rösterna räknats leder vänsterkandidaten Roberto Sanchez knappt med mindre än 3000 röster mot högerpopulisten Keiko Fujimori, och ledningen den har skiftat flera gånger. Tyskland och Frankrike har avslutat det prestigefyllda mångmiljonprojektet FCAS som skulle leda till ett gemensamt stridsflygplan.
7: Samarbetet var tänkt att skapa framtidens flygvapen och blev en symbol för den gemensamma europeiska försvarsförmågan, oberoende av USA. Men nu, efter flera år av tvister mellan de inblandade företagen, har Tyskland och Frankrike definitivt avslutat projektet. Enligt källorna var det förbundskansler Merz som föreslog att man skulle avsluta projektet med ett nytt stridsflygplan. Däremot kommer länderna fortsätta att gemensamt utveckla själva det övergripande systemet som ska integrera flygplan och drönare i ett så kallat stridsmoln enligt källorna. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Sverigedemokraterna har i flera år bjudit anställda och delar av partiledningen på middagar och alkohol utan att alla förmånsbeskattats. Det avslöjade TV4s Kalla fakta idag.
8: Kalla fakta har tagit del av mejl, kvitton och bokföring från egenföretagaren Carola Otén som under flera år anlitades som konsult åt Sverigedemokraterna. Bland annat gjorde hon beställningar av mat och dryck till olika event som partiet anordnade. Samarbetet tog slut när hon hamnade i konflikt med Sverigedemokraterna. Partiet har polisanmält henne för bedrägeri och förundersökningen pågår. Carola Otén nekar till brott. Kalla fakta har verifierat dokumenten och även stämt av uppgifterna med 7 personer med insyn i partiet. Enligt Kalla fakta visar dokumenten hur Carola Otén uppmanats att hitta på event som inte ägt rum för att dölja kostnader och för att undvika förmånsbeskattning för personal. Enligt Mats Höglund, docent i finansrätt som hörs i programmet, kan det vara brottsligt.
9: Det tycker jag låter väldigt stötande, för det första. För det andra så är det inte tillåtet. Och är det större belopp så kan det vara fråga om skattebrott.
8: Sverigedemokraterna har inte velat svara på anklagelserna i Kalla faktas program och hänvisar till att man inte kan vara säkra på att Carola Otén inte har manipulerat dokumenten. Ekot söker Sverigedemokraterna.
1: Reporter här, det var Hugo Bernhard. Den danske fotbollsstjärnan Christian Eriksen har uttalat sig efter att han föll ihop och tappade medvetandet under matchen mot Ukraina igår. Eriksen skriver i sociala medier att han vill att alla ska veta att han mår bra och att han är med sin familj. Christian Eriksen har en hjärtstartare inopererad sedan han föll ihop under en landskamp mot Finland i EM 2021. Imorgon regn över landets södra delar lokalt med inslag av åska. I Norrland växlande molnighet och framförallt i de västra delarna skurar här och var. Temperatur rent allmänt mellan 15 och 20 grader. Det var Ekot klockan 11 i studion Ola Janåker Dunkers.
0: Och du lyssnar på Karlavagnen ikväll med mig Hanna Silman i studion. Vi har redan bastat i Övertorne och tältat i Skåne, beundrat både ingenjörskonst och vackra solnedgångar i Dalsland och minst tillbaka till barndomens lediga sommardagar med familjen vid stranden i Västerbotten. Vad ska vi göra nu? Och vart ska vi härnäst? Det är du som bestämmer. 020 22 10 30 är numret du ska ringa för att berätta om dina sommarplaner. Sommar i Sverige är ämnet ikväll och jag vill höra hur du njuter av sommaren och vad borde vi alla inte missa. 020 22 10 30.

0: Elton John med Dua Lipa, Cold Heart. Och nästa guide på vår resa genom Sverige är Dorothee Hildebrand från Gnesta. Hej!
1: Hej!
0: Oh, vart ska vi i Sverige om du får bestämma?
1: Ja, jag har lovat att cykla till Kiruna.
0: Oh, hur kommer det sig? Eller vem har du lovat det här till?
1: Oh, det är egentligen en lång historia. Men i alla fall sa en väninna till mig att jag har lovat dem vissa bekanta då att jag skulle cykla till Kiruna. Alltså ja. Och säga ja, men det får jag väl göra det.
0: Ja. Har du redan planerat rutten?
1: Ja, det har jag.
0: För det blir ju ganska många mil. Bara om jag slår upp på datorn så blir det ju nästan 1300. Och det är säkert bilvägen.
1: Det blir lite mer till och med. Det blir mellan 1400 och 1500.
0: Oj! Ja. Hur lägger du upp det?
1: Ja, alltså jag har ju en app förstås som lägger in vart jag ska och sen kollar jag var jag kan övernatta och sen och så tittar jag alltså förstås hur långt ifrån de olika orterna är och sen försöker jag ha något som är ungefär 8 mil om dagen men det går inte så riktigt när man kommer upp i Norrland.
0: Okej.
1: Så det blir lite mera ibland.
0: Precis, för avstånden blir längre.
1: Ja.
0: Har du, eller jag antar att du har all packning med dig då?
1: Ja, det kommer jag ha.
0: Ja. Det här hade varit en stor utmaning för mig. Alltså, både att cykla, absolut, men kanske ännu mer det här med att packa lätt. Berätta, hur gör du?
1: Ta så lite som möjligt. Ja, men jag brukar ta ett ombyte och en gång för natten. Alltså jag har en gång på mig, sen ett ombyte och sen något för natten också. Och sen måste man ju förstås när man åker norrut ha vantar, mössa och sånt där med sig också.
0: Mm. Och cyklar du alltså själv eller har du sällskap på vägen?
1: Alltså upp till Kiruna måste jag cykla själv.
0: Mm.
1: Men från Kiruna hoppas jag att jag får sällskap och sen får mera sällskap varje dag.
0: Okej, och ni ska fortsätta alltså efter Kiruna till?
1: Tillbaka till Stockholm.
0: Okej.
1: Mm. Och det är inom Cykelfrämjandets hela Sverige cykla för klimatet. Mm.
0: Vad är det bästa på såna här långa cykelresor tycker du? Eller, för jag antar att det inte är första gången du gör något sånt här. Det låter inte så.
1: Nej, det är inte första gången. Jag har varit längre. Men det som är så härligt är å ena sidan att man har den där friheten. Alltså man har ju ingenting omkring en som stör utsikten. Utan man känner ju av naturen och ja, vädret förstås också. Och sen är det ju, man brukar träffa så otroligt många trevliga människor.
0: Ja.
1: Och det uppskattar jag.
0: Och du är faktiskt inte ensam om att ha såna här cykelplaner. Jag vet, Mikael Törnvall har kommenterat på vår Facebook att på cykel genom vårt land, från Skåne till norr och hem igen, är just nu i Boden. Och så har han skickat en bild på sin mountainbike och tält. Ja, det ser ut i alla fall som mountainbike för det är lite tjockare däck och fjädring. Brukar du träffa mycket likasinnade när du är ute och cyklar så här?
1: Ibland träffar man på några, ja. Men det är inte alltid.
0: Jag kan tänka mig att det ibland blir lite ensamt när man är ute så här.
1: Ja, jag alltså, försöker ju övernatta hos privata. Så det finns ju sådana communities, eller man ska kalla det. Alltså, så det är warm showers och sånt där. Så man då kan fråga, ja, är du hemma? Kan jag övernatta hos dig? Och det tycker jag är jättetrevligt då, för att när man verkligen har varit ensam hela dagen så får man ju sällskap då på kvällen.
0: Och har du hittat några nya spännande vänner eller mött spännande människor på såna här resor?
1: Ja, jag har träffat många spännande och trevliga människor. Det är som är så synd att man inte kan hålla kontakt med alla. Man orkar bara inte.
0: Nej.
1: Inte så mycket som jag har varit ute och cyklat.
0: Nej, jag förstår. Ja. Okej, okay. När ska du börja cykla då?
1: Alltså hemifrån här från Gnesta kommer jag och börja den 11 juli.
0: 11 juli? Men,
1: ja, men från Kiruna sen blir den 1 augusti.
0: Okej. Okay. Det blir många veckor på Salen.
1: Ja, men jag har varit ute ett helt år innan så det är ingenting.
0: Ingenting. Du får inte trärumpa alltså.
1: I alla fall inte, för när jag hade vanlig tvåhjulig cykel så hade jag sådana där fodrade byxor. Men nu kör jag en så kallad lyxcykel och till och med en trehjuling. Så jag har en jättefin sitt så att säga. Det är nästan som att sitta i fåtöljen.
0: Okej.
1: Okay. Och då får man inte någon träsmak eller någonting.
0: Nej. Jag tänkte där på, i början av programmet pratade vi med Sven som var på väg mot Kebnekaise.
1: Mm.
0: Och vi hade lite kämpigt med tekniken och teckningen. Men det var ungefär det han säger, att han hade suttit i bilen i några dagar. Och hade fått ropa, men du har varit ute och cyklat ett år och klarat dig.
1: Mm.
0: Det är lite roligt. Nej, men hoppas du får väldigt fina veckor på cykeln.
1: Ja, det som jag hoppas är att det är verkligen folk som följer med mig ner sen till Stockholm.
0: Ja. Och hur känns det alltid att komma i mål efter en sån här lång resa?
1: Lite synd att man redan är framme.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Att det blir nästan lite tomt.
1: Ja.
0: Mm. Men nu har du allt det här framför dig fortfarande.
1: Just det.
0: Så ladda och ät mycket kolhydrater, höll jag på att säga.
1: Nej, protein, inte kolhydrater, protein.
0: Ja, ha det bra Dorothee och tack för att
1: tack
0: du var med.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4. En hel värld tystnar. Skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
3: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
2: Amanda Romare och Peter Jihde hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.

0: Kajsa, Stina, Åkerström, Fråga stjärnorna. Det kommer in många kommentarer på sociala medier och många berättar om diverse färdmedel de ska fånga dagarna med den här sommaren. Och det är lite husbilar, det är också båtar. Och här till exempel, och Helena som skriver, det blir husvagnssemester, bland annat på Öland. Det bästa med husvagnssemestrar är att man har sitt eget med sig och att man träffar mycket trevligt folk på campingarna. Ja, det är väl det handlar om för många, att det här med att resa och träffa likasinnade. Och jag tror vi kommer få höra mer om det här med nästa inringare. Erik Jexén från Landvetter, hej!
1: Tjena, tjena, god kväll.
0: Hur mår du den här kvällen?
1: Tack, jag var bra. Jag blev lite trött, jag ska jobba imorgon. Men jag lyssnade på programmet, jag var ute i garaget och tänkte jag måste ringa.
0: Ja, men berätta. Vad tänker du på som du vill berätta om?
1: Ja, nej, jag tänkte den stod grej för mig sådär. Jag kör ett motorcykelmärke som jag inte får säga, men de är väldigt röda och kommer från Italien. och jag är med i en klubb i Sverige som och vi ska köra ner ett gäng, köra ner till Italien, till fabriken och deras testbana i Mizzano ligger från Sverige. Och det är ja, det är fantastiskt kul resa. Ja, det ska bli jätteroligt. Det är andra gången jag gör en lite längre resa. Ja.
0: Okej, det är andra gången du gör en lite längre resa. Hur många är ni som ska åka?
1: Nu hoppas jag inte ljuga, men jag tror att vi är 16, vad jag hörde senast, som åker ifrån Sverige. Och då börjar vi åka färja först från Göteborg till Kiel och sen så därifrån genom Tyskland och sen genom Europa, Österrike och de här fantastiska alpvägar. Så att för mig är nästan resan det stora. Sen är det häftigt att se liksom fabriken, Misano-banan som är liksom road racing mecka liksom. Men vägen dit kommer bli fantastisk. Och så möter jag min flickvän upp, min underbara flickvän som är så förlåtande och förstående som låter mig åka.
0: Ja, men jag tänker 16 motorcyklister. Jo. Kan ni hålla ihop hela resan? Förlåt, det är en dum fråga, men jag blir nyfiken på den då.
1: Ja, men den är inte dum, för att den är fullt legitim. Och jag tror att det kommer bli så att vi kommer att delas upp lite så här, men så ses man på kvällen och så här, för att alla har sitt tempo och så här, och det är väldigt viktigt att man kör sin egen förmåga och man liksom, att det blir säkert liksom, så att vi ska inte liksom ligga och trygga så, utan alla kör efter sin förmåga. Alltså så, några kör lite fortare, några långsammare, och så, men väl nu, för vi slutar upp på kvällarna liksom, och bor på samma ställen.
0: Vad roligt att man ändå anpassar sig efter liksom sin egen nivå.
1: Men så är det. Det är helt riktigt. Väldigt viktigt. Ja.
0: Vilka blir de finaste vägarna, tycker du?
1: Nu vet jag. Jag har kört ner genom Europa ner till Schweiz en gång tidigare. Vad jag tyckte då, och förmodligen kommer att tycka, det är någonstans södra Tyskland någonstans. Där händer något med landskap och vägar. Det händer någonting där. Men det kommer lite berg, lite kurviga sköna vägar och sådär. Så att det, för de som kör, de fattar.
0: Och hur många dagar tar den här resan?
1: Jag tror, jag sa 14 till min flickvän först, men jag tror att jag får revidera lite grann. Men vet du, vi har datum satta där nere och bokade hotell och sådär, för det är inte helt lätt att få tag i boende eftersom det är en ganska stor happening, eftersom det här märket som jag får nämna, de fyller 100 år nämligen, så det är det som är hela grejen också. Men sen så är hemresan lite dynamisk liksom. Då kommer vi jag vill inte säga att vi splittras, men man kan åka i mindre grupperingar tror jag hem, utan då är det mer liksom, så det är olika.
0: Jag älskar när du, just den tanken, när du hör av dig bara efter 14 dagar. Det blir 21 dagar, för att hemresan blev lite dynamisk.
1: Då kommer jag få problem liksom.
0: Men det låter ju helt underbart, och det hörs på det att du ser verkligen fram emot det här.
1: Ja,
0: men om du skulle tipsa om vägar i Sverige, Vart brukar du köra här, eller har du någon tips?
1: Bra fråga. Jag bor i Landvetter. Jag bodde tidigare i Göteborg. Landvetter, faktiskt här runt omkring finns en väg som är 156 och runt här. Och vi har något som vi brukar skämta om för Lyngenring istället för Nybergring. Och det gillar inte de som bor där. Men det är en fin sträcka liksom för motorcykel. Sen så Dalsland är ju ljuvligt. Halland skulle jag säga, om man tar kustvägen Halland ner, inte stora vägen utan efter Varberg och liksom ut mot havet, där ner finns en jättefina vägar både för bil och motorcykel. Det är ljuvligt.
0: Tröttnar du någonsin på att åka motorcykel?
1: Jag har kört i över 20 år nu och jag har bestämt mig att nej. Nu man har liksom, man jinxar ju lite samtidigt, det vet alla med motorcykel och så är det liksom. Men sen blir man bättre på att köra också, och man får bli mer riskmedveten. Jag är 54 nu, så att man blir lite liksom, man ser faran innan den kommer, knock on wood, sådär. Men tröttna, nej, det gör man inte, men jag har känt ibland att lägga hjälmen på hyllan och men jag ska köra några år till, men sen jag känner, för det är ganska fysiskt också liksom. Så att, några år till, men sen 2-3 år till, jag vet inte, jag har inte bestämt mig, men
0: nej. Det är väl det sköna, du behöver inte bestämma dig här och nu.
1: Nej,
0: bara sant. Om det där med om du ska vara borta 14 dagar eller 21 dagar.
1: Jo, men nej, 21 du vågat. Men give or take 2 kanske så.
0: Ja. Du har en himla härlig resa.
1: Tack så hemskt mycket. Och tack
0: när åker ni iväg? Är det långt kvar?
1: Oj, nej, det är 3 veckor, så det är därför jag ringer från garaget nu. Jag har varit ute nu för att ena fläkten på kylaren ballar ur häromdagen. Och allt måste ju vara tipptopp. Allting måste ju vara 100%. Drivpaket, bromsar, motor, kamremmar, ventilspel. Allt måste ju vara 100%. Man vill ju inte stå där på autobahn och så. Balla motorcykel nu liksom.
0: Nej. Så där är det med motorer och djur. Alltså, man får lägga jättemycket tid på allt det där andra runt omkring för att lägga lite tid på den där hobbyn man älskar.
1: Tell me about it. Min älskade Annika, hon har häst, så att jag vet precis.
0: Oj, ursäkta, hur hinner ni träffas? Du kör motorcykel och hon har hästar.
1: Men det gör vi. Vi ses.
0: Erik, tack för att du var med.
1: Stort tack.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Glad sommar. Hej.

0: Bruno Mars, Risk It All. Vi fortsätter vår resa genom Sverige. Ja, nu har vi i och för sig lämnat Sverige också för en liten stund nyss när vi pratade med Erik. Och på sätt och vis åkte motorcykel till Italien. Och nu ska vi vidare. Nästa guide är Marco Lappalainen från Örebro. Hej!
1: Kommentan, kiitti!
0: Hyvää ilta, miten sinä voit? Hur mår du?
1: Ja, absolut, toppen bra. Jag står och kokar ägg här och grejer.
0: Kokar ägg?
1: Japp. Yep.
0: Jaha, är det du brukar äta så här när man klockan närmar sig midnatt?
1: Ja, jag äter när jag är hungrig.
0: Ja, det är ju för sig
1: bra. Det spelar ingen roll. Liksom, man har haft en lång dag, mycket lång dag. Jag har långa dagar, ja.
0: Vad jobbar du som?
1: Jag är yrkeschaufför, ja.
0: Ah, ut och kör alltså. Blir det långa sträckor eller?
1: Nej, men jag kuskar runt med folk som vill komma från A till B och hit och dit. Och jag kliver upp enkelt klockan 2:15, 2:15 på natten. Och sen går jag ner och kollar och donar och sen kör jag igång vid 5:00. Och sen kommer jag hem, typ 3:30, 24:00. Och sen rullar det på, men då var ju trädgården i vägen också.
0: Jaha. Då fortsätter arbetet där alltså?
1: Alltid. Jag är tokig i trädgården, vet du. Jag är tokig i blommor.
0: Så om jag inte missförstår det så kör du buss på dagen eller på natten eller när det är arbetspass?
1: Ja.
0: Och sen är det alltså nävarna i jorden som gäller?
1: Överallt. Maskiner, överallt. Och de jävlarna trilskas. Och jag har mängder av maskiner.
0: Är det det här som ingår i din sommar? Eller vad har du för planer nu när sommaren är här?
1: Det är trädgård.
0: Det är trädgård.
1: Det är trädgård. Jag åker ingenstans. Jag har hamnat på ett ställe som jag trivs. Jag hade ett hus en gång i världen i 44 år. Jag byggde det bara för att trivas och allting. Men jag förstår inte folk som ska hålla på flacka och fara hit och dit. Nej. Man bygger ett hem och sen trivs man.
0: Ja. Men
1: och
0: du
1: sen
0: får
1: har
0: ju också...
1: jag varit borta nu i jävla bra tag. Alltså. Jag har varit lite downtown hit dit. Och... Mm. Men I'm back.
0: Och hur ser det ut i trädgården hemma hos ditt nu?
1: Ja, utan att ta i nog fan ligger jag nog i fas med lite style, ja.
0: Aha, vad är det för färger förutom grönskan?
1: Allt. 1978-81, vet du, då var jag i Australien, då var det alla färger också.
0: Okej. Oh, har du någon favoritplanta eller blomma eller?
1: Dahlia, fuchsia, begonier, krockranka har jag fastnat för i år.
0: Okej.
1: Okay. Och luktärterna, absolut. Krassen, ja, absolut. Sommarblomster, absolut. Ja, nej för fan, det finns allt möjligt. Men fuchsia, det har jag varit tokig i många, många år.
0: Ja, men de är väldigt fina. Jag håller med dig.
1: Jag hade en 12-13-åring, men det var ju den som försvann då när jag hamnade i diket ett tag.
0: Okej. Okay. Men du hade nya då?
1: Nu håller jag på att göra nytt, ja.
0: Ja.
1: Och det är underbart.
0: Ja, kan du förklara, vad är det som är så himla kul med all trädgårdsarbete?
1: Det är lugnet. Det är lugnet. Det är du och planta och det som är kring det du ser vad du ska göra. Jag kliver upp som jag sa 2:15, 3:15 varenda jävla natt. Och nu är det ju inte mörkt. Och jag ser ju ogräs, jag ser allt. Jag ser ju precis vilken maskin jag ska starta och allting för att fixa och dona runt plantorna för att de ska må bra. Mm. Och det där är ju... jag vet inte, det är... det är rogivande. Och sen sitta på min altan, vet du. Min altan, den är...

0: sent att plantera dahlior nu?
1: Nej, nej.
0: För jag har ett par stycken som jag inte planterat.
1: Du, om du hittar några proppa hit, de kommer.
0: Det är så?
1: Jajamän.
0: Okej.
1: Inga problem.
0: De har stått på min to-do-lista lite för länge. Jag får erkänna det.
1: Nej, det är för tusan det. Men ja, dåligare. Men jag tycker folk stirrar sig blint mer på lökar och grejer hit och dit. Som fröblomster, vet du. Ettåringar, det är alltså frön. De sommarblomster. Köp på sig sommarblomster.
0: Ja, det ska jag göra. Ja, eller det och har sen, jag nog faktiskt gjort. Nu när jag tänker efter.
1: Slänger du ut en påse jord, vet du. Du köper från vart du köper en påse jord. Och lägger ut den på backen. Och sen slänger du ut det där sommarblomstret. Jag brukar ha 100 påsar i en balja när jag frösår.
0: Oh. Det blir många blommor.
1: Oj, oj, oj.
0: Marco, tack för att du var med. Du är nog bland de mest entusiastiska trädgårdsfantaster som jag pratat om.
1: Mina tolar är lapilla hästa.
0: Ja, känslorna är stora. Och orden är stora. Tack för att du var med, Marco.
1: Kitti.
0: Kittas, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bob Marley med The Wailers, Could You Be Loved? Och fortsätter att komma in både tips och tankar om sommaren på vår Facebook. Ingela skriver och angående vad hennes sommarplaner. Fira midsommar med en massa trevliga människor. Vara katt och husvakt hos son och son och hustru. Härligt att som pensionär kunna finnas till och hjälpa till med det. Njuter av mitt pensionärsliv. Ja, och apropå midsommar så skriver hon också att vi har knutits på maten. I år blir vi 18 personer. Vi äter och dricker gott och umgås med massa trevliga samtal. Son och son hustru har flyttat från ett hus till ett annat hus. Så i år har vi tyvärr inte någon badtunna att bada i. Men det kommer bli så trevligt i alla fall. Vi som samlas är allt från dryga 30 år till 68 år. Och vi har firat så här sedan 2012. Men vi har inte varit så här många som vi blir i år. Låter Ingela som att du verkligen redan ser fram emot midsommaren. Vad kul! Och det är ju snart dags att fira midsommar, men nu ska vi prata först här med Lars-Erik Axelsson. Hej!
1: Hej!
0: Från Söderhamn ringer du.
1: Jajamän, jag är utanför Söderhamn, jag bor ute i Börsen då.
0: Har du redan gjort planer för midsommar?
1: Förlåt. Nej, vi ska vara hemma och ja, jag har inte gjort så mycket planer. Nej, ja, det gick skönt. Bra ändå.
0: Ja.
1: Nej, men det var ju det. Jag skulle ju göra dem lite kort, för det är många som vill prata här. Mm. Men på midsommarafton för 25 år sedan då. Mm. Ja, det är ju 2 veckor kvar dit. Då jobbar jag. Och i omsorgerna då. Jag jobbar i vården hela mitt liv. Då var jag i omsorgerna och då kommer Jane här, ja, min nuvarande fru givetvis då. Ja, och då är hon ute och går på en promenad. Hon hade heller inte tänkt att göra något speciellt på midsommarafton, utan hon gick en promenad med sin hund. Och jag gick ut också då med en av mina omsorgstagare och då träffade jag henne. Och så började vi prata. Och sen har vi varit ihop i 25 år.
0: Vad fint! Var det mitt på dagen eller på kvällen? Eller när på dygnet?
1: Ja, var på eftermiddag. Ja, på kvällskanten då.
0: Lade du direkt märke till Jane? Visst sa du Jane att hon hette?
1: Exakt, jag såg henne direkt, vet du. Ja. Henne ska jag ha, tänkte jag. Jag förlåt om jag säger så, men jag sa bara det. Alltså.
0: Vad var det som fångade ditt intresse?
1: Ja, det var väl egentligen att de var... Hon var cool. Mm. Ja. Och jag pratade med henne. Det måste vi göra mer av.
0: Ja.
1: Och sen var det inte, men det var ju inte på midsommarafton som vi gifte oss alltså. Nej. Utan det gjorde vi ju 2 år senare. Mm.
0: Men tänk vilken tur att du jobbade och hon behövde gå ut med hunden just den dagen för 25 år sedan.
1: Ja. Det var så enkelt var det alltså.
0: Men...
1: Ja, och då sitter jag henne i ögonen och såg jag hennes bruna ögon.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men började ni brevväxla eller bestämde ni en ny dejt?
1: Nej. Hon var ju här. Vi fick ihop det ganska fort alltså.
0: Ja, okej.
1: Okay. Nej, men det var så här att vi började prata lite grann då när vi stod på gården där. Ja, men... Jag tänkte jag skulle göra det kort, det är många som vill prata.
0: Jaha.
1: Men vi började prata lite grann då. Om hon var intresserad av djur och sådär, och det är jag också och sådär. Och då pratade vi ihop där och sa, vad har du djur då? Ja, jag har en kråka, sa hon. Oj. Det var det som var så märkligt då.
0: Och det var då du tänkte...
1: Vad säger du? Har du en kråka? Ja. Och den hade hon hittat där nere i diket någonstans, nere i Nacka någonstans. För att hon är ju därifrån. Hon är ju från Nacka. Hon är från Lidingö. Mm. Och då hade hon hittat en kråka och kom upp. De var bara här och hälsade på sommarstuga. Och då har du en kråka. Ja, men får jag titta på den? Ja, det kan du väl få så. Och sen, ja, då fastnade jag, vet du.
0: Ja, du föll pladast.
1: Ja, jag föll ju för henne, vet du. Och hennes, hon kommer ju egentligen ifrån... Ja, hon är från Lidingö, från Lappland, men hon kommer från Lappland i ursprunget alltså. Mm.
0: Men vad fint att du firar 25 år i år. Grattis till er.
1: Ja, det är
0: hoppas
1: otroligt.
0: Ni gör något fint då.
1: Ja, men det är ju det som är så roligt att jag var tvungen. Det är mitt bästa sommarminne genom hela mitt liv. Jag är ju faktiskt gammal nu. Du vet, jag var ju 50 och hon var 35 då. Mm. Så att, men det gick ju bra.
0: Det gick bra. Du, ha en ett fint firande på midsommar. Nu ska vi hinna med kvällens sista samtal. Tack för att du var med.
1: Exakt. Tack snälla.
0: Hej då. Vi hinner ännu att prata med Kalle Niemi från Storman. Hej.
2: Ja, terve.
0: Terve. Mitt hänsina var ett. Hur mår du ikväll?
2: Ja, det är väl bra här då. Det är bra.
0: Det är väl i södra Lappland som vi är i när vi träffar dig.
2: Ja, Storuman är i södra Lappland. Det är korrekt.
0: Ja, hur ska din sommar bli? Har du redan planerat allting?
2: Alltså, jag har planerat den i år. Lika som jag har planerat den många år förut också. Men ja... Jag tänkte att jag ska få vara ute i skogen och höga ven och hjälpa pojken och lära sig att fiska och sådär.
0: Ja. Tycker du om den här tiden på året?
2: Ja, det är den bästa tiden på året. Du vet, vi hade ju 6 juni alldeles nyss, men nu närmar vi oss midsommar och det är då som är vår nationaldag är egentligen. Mm.
0: Jag tycker att dagarna är långa här på Gotland, men de blir ju ännu längre hos dig, eller de är ännu längre hos dig.
2: Ja, men du vet, vi har ju, som nu så är det ju, så blir det som inte mörkt, även om solen går ner, så vi har inte mörkt nu heller.
0: Ja, men, underbart.
2: Jag hörde ju, jag kommer från Gotland och jag har ju gjort min militärtjänst där på Gotland, ja.
0: Jaha, det var... Det är väl också en typ av upplevelse. Kanske inte en solsemester, men du har i alla fall sett
2: lite. Men det var nog häftigt för att det är, Gotland är ju som Norrland egentligen. Man tänker på alla de här vrettallarna som ligger efter kusten och sådär. Så, hej, som vi har uppe i Norrland då. Mm.
0: Och jag har lite släkt på Pello-sidan, alltså på finska sidan i Pello och så. Så att när jag har varit och besökt där så har jag älskat att gå i de stora skogarna och känna mig så himla liten. Det kan jag sakna från andra ställen. Just den här känslan att dels att få lite höjdskillnader och sen få titta ut över stora skogar. Det är något väldigt mäktigt.
2: Ja, men det är så vi har det här och det är det jag älskar också med vårt land. Att jag kan sätta mig och luta mig mot en tall och sitta där och tänka, vad fan, hur har jag kommit hit?
0: Ja.
2: Ja, så det är så det är då för mig i mitt liv.
0: Mm. Och sen att fiska lite röding.
2: Ja, jag tänkte i sommar då, så ska jag försöka lära min pojke att fiska röding. För att jag lärde mig av min pappa att fiska röding. För det är inte så lätt om man ska fiska röding. Men det är någonting som är bra att kunna.
0: Ja. Ja, det är bra att kunna. Vad heter det? Men är det det som du ser mest fram emot just med sommaren? Att bara vara och kunna, som du säger, alltså, ta en stund
2: eftertanke? Vet att, jag är ingen ung man längre. Så det jag ser fram emot då, det är ju, ja, det är sommaren då, som är, ikväll hade vi här i Storuman, hade vi myggen kom, första myggen kom, ja.
0: Ja.
2: Ja, det handlar ju om det, att man får vara med och höra göken ropa och allting sånt där. Och, så
0: man
2: man har det bra.
0: Så man har det bra. Fint att få avsluta, eller avrunda Karlavagnen med dig, Kalle, ikväll.
2: Ja.
0: Och nu vet jag ju, nu har jag ju lärt mig, tack vare också ja, men han som mejlade, att jag ska inte säga något annat än skitfiske på dig. Apropå
2: nej,
0: det där med att fiska.
2: Nej. Det får du inte göra heller.
0: Ja. Ha det bra och hoppas det blir en väldigt fin sommar med sonen.
2: Ja, du är med.
0: Hej då.
2: Sköt om det.
0: Detsamma.
2: Hej då.

Då handlar det om länsväg 227, Dalarövägen. Där mellan Jordbro och Dalarölänken, där är en bilbrand i höjd med Arbybergs industriområde. Alltså strax efter att man har lämnat Nynäsvägen 73an och gett sig in på 227an, Dalarövägen. Där är det en bilbrand i höjd med Arbybergs industriområde och kan vara lite svårt att passera.

0: Agnes med låten Love Songs. Och vi har inte besökt kanske alla höjder i alla län i landet, men vi har hört både om vackra solnedgångar och dagar då ljuset inte försvinner alls. Tack till alla er som ringt in, skrivit, berättat och såklart lyssnat. Nu närmade sig midnatt, så vi ska runda av kvällens program. Och vi som jobbat ikväll, ja, det är producent Meini Rantala, dialogredaktör Elisabeth Boulaki och Helmi Kjellvemark och Julia Kleja var de som svarade när de ringde in. Kvällens ljudtekniker Nisse Lundin och musikproducent har varit Olle Nilsson och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mänty. Vill ni höra det här programmet igen så finns det som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se eller i vår app Sveriges Radio. Och efter nyheterna så kan ni lyssna på Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Karlavagnen är tillbaka imorgon kväll. Jag, Hanna Silman, säger tack och godnatt.
1: Ekonyheter. Libanon anklagar Israel för att ha genomfört nästan 3,5 tusen flyganfall mot mål i Libanon sedan vapenvilan inleddes i mitten av april, det här rapporterar Reuters. Uppgifterna kommer från Libanons försvarsminister som säger att hela byar i södra Libanon jämnats med marken. Den israeliska militären har inte kommenterat siffrorna. I Norge har tingsrätten sagt ja till att den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høyby får lämna häktet. Han hade ansökt om det på grund av att hans mamma, kronprinsessan Mette-Marit, blivit sämre. Men än så länge blir han kvar, för tingsrättens beslut har överklagats.
2: Det var i fredag som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats så att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son Marius Borg Høyby om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång där han bland annat står åtalad för flera fall av våldtäkt. Polisen nekade, men nu har tingsrätten gett honom klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida. Men än så länge får Marius stanna bakom lås och bom. Åklagaren har nämligen överklagat beslutet till lagmansrätten, den norska motsvarigheten till hovrätten, och innan de tagit beslut får han stanna i häktet. Domen mot Marius faller i nästa vecka. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Här i Sverige har tre personer dömts till fängelse efter att polisen hittat ett 20-tal pistoler, patroner och 4 kilo kokain i en bostad i Spånga i västra Stockholm, där rapporterar P4 Stockholm. En 23-årig kvinna döms till 10 års fängelse. Hon erkänner brott medan de andra två nekar. Ekot, Marcus Landén.
3: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
4: Vaken med P3 och P4.
3: Och i studion i natt, Peter Sundberg och den undersköna...
5: Va? Mig? Lisa Friberg?

0: Just the way you are med Milky och David Guetta är vaken med Peter och Lisa som ska hålla er sällskap fram till klockan 6.
1: Mm, så är det.
0: Lisa, i fredags så hade jag Norrbottens tema i Deluxen som jag hade gjort till Robert och Frida.
1: Ja, vad kul, för jag såg, vi har ju sånt, en chatt grupp typ.
0: Mm.
1: Jag såg att ni skrev om att de hade fått 20 av 30 eller något sånt där. Mm. Och då blev jag väldigt nyfiken på det här poängsystemet, men jag orkade inte.
0: Det var platser i Norrbotten, och om de hade besökt dem så fick de ett extra poäng. Och om
1: vad roligt. Du är så smart.
0: Båda har ju bott lite i Norrbotten. Robert är ju född där, men ja.
1: Jo, jag vet.
0: Även Frida har väl gått skola där. Något sånt där.
1: Hon har fan bott överallt,
0: jag
1: den
0: vet.
1: Där tjejen.
0: Hon är som en globetrotter. Ja, men till och med tagit sig upp till Pite. Ja.
1: Men det är Malmö, det är Uppsala, det är Örebro, det är Luleå.
0: Överallt liksom. Men du, och om det var så att de även hade varit på platsen i fråga, så fick de ett extra poäng. Så det var ju liksom poäng per fråga. För att de fick poäng, om båda hade varit på samma plats så fick de 2 extra poäng.
1: Men hur många rätt fick de då av 10? Och hur många platser?
0: Ja, de fick 10 av 10. Och hade varit på 10 platser.
1: Okay.
0: Ja. Eller inte 10 platser, men de hade...
1: Jag fattar.
0: Ja, du fattar.
1: Det var många extra poäng.
0: Frida hade varit någonstans och Robert någonstans och sen hade de varit tillsammans på...
1: Gud, vilken kul...
0: Ja, jag vet, men det lät då så här.
2: Nummer 4.
3: Allt från hjälpa till med rekrytering tillsammans med andra. Hjälpa till med boende, hjälpa till med att få barnen i skolan. Vi har haft ett teamsmöte på morgon med 200 stycken arbetslösa från södra Sverige. Och jag har faktiskt hittat en scensimperator.
0: Mm. Jag hade med ett klipp med Piteå kommuns stjärnrekryterare Peter Blom.
1: Mm.
0: Han fick pris tidigare i vår som årets rekryterare och har fått ganska mycket uppmärksamhet.
1: Sen var det på Kaspers Orkester, eller?
0: Ja, det är ju ett band från Piteå.
1: Är de från Piteå? Det visste inte jag.
0: Mm. Nej, men det kan man också höra när Bo Sundström pratar, för han pratar ju intakt Piteå-dialekt.
1: Jag hör ju inte dialekter.
0: Nej.
1: Jag är dålig på det.
0: Han har ju behållit den för att han umgås... Han har ju bott i Stockholm sedan typ 1990.
1: Mm.
0: Men, och knappt varit hem. Men han umgås bara med Piteåbor i Stockholm.
1: Ja, vad kul. Då borde vi komma till honom.
0: Jag vet, jag borde det. Man har ju landets lägsta arbetslöshet i Norrbotten. Och jättesvårt att få dit folk. Och då storsatsar Piteå med den här rekryteraren Peter Blom i spetsen. Man har någon sån här välkomstcentra om man väljer att flytta till Piteå. Man åker och har mässor och man liksom kontaktar folk. Och man jobbar ganska liksom hårt för att få folk att fatta.
1: Jag tror man ska sluta med det.
0: Det är till Piteå ni ska komma.
1: Jag tror man ska sluta med det.
0: Varför?
1: För att det där får ju alla att inte vilja åka dit.
0: Nej, men i just Peters fall så har det ju funkat.
1: Okay,
0: så
1: han, Peter, har ju
0: han, fått, han har ju fått så här 300 personer att flytta dit på väldigt kort tid.
1: När det är sådana europeiska öar som bara vill att man flyttar dit, då får inte jag direkt lust att så här, hit vill jag åka där de är lite desperata. Man vill ju ha lite jakt, man vill ju liksom... Det ska finnas lite sug. Men berätta om honom. Det lät jätteintressant.
0: Ja,
1: nu.
0: Men det är ganska intressant. För att, och jag vet inte om det var deluxen-effekten. Alltså att han fick vara med i deluxen. Det. För det kan vara bra att vara med i andra sammanhang än just bara åka runt liksom på såna här jobbmässor. Ja. Eller om det då var antalet intervjuer han gjort på de senaste dagarna. Men nu här under kvällen så låg han som en av toppnyheterna på P4 Norrbottens sajt.
1: Det är sant.
0: Som en uppföljning av allt som har skett och hänt kring honom. Alltså det handlar inte om vad han gör, utan om honom. Förstår
1: du? Du kan ju sjunga den låten I made that chick famous. Alltså om honom.
0: Och tydligen efter att han då har varit med i Deluxen, eller alla de intervjuerna som han har gjort i veckoslutet, så har det rasslat till rejält i inboxen där hemma i Pite.
4: Jag tror att 14 CV:n har kommit in som vi håller på ska bearbeta under nästa vecka. Man kan säga från Stockholm och neråt, det är allt från konsulter, projektledare, det är vårdbiträden. Till och med håller på med en underläkare som vi får se om vi kan få upp till Norrbotten.
0: Till och med en underläkare.
1: Alltså 14 stycken nästa vecka, då är det 2 per dag. Då har de mycket att göra nu, va?
0: Ja, visst lät han snäll.
1: Nej, men det är ju 5 arbets... Det blir mycket mer.
0: Men visst lät han snäll.
1: Jätte.
0: Alltså det är sådär man låter i Pite.
1: Alltså grejen är det att jag gillar ju inte folk. Så jag borde ju bo...
0: Där.
1: Norrut. Ja. Där det är mindre folk då.
0: Ensam på arbetsplatsen för lite. Men du får ju också göra liksom 10 personers jobb. Ja, men om du skulle bo där. Du får göra 10 personers jobb.
1: Och det är alla
0: utbrända där. Nej, men det finns ju, jag är säker, jag har ingen aning. Säkerligen. Jag känner en utbränd i Pite faktiskt.
1: Det kan vara jobbigt.
0: Jo, men det gör jag faktiskt. Jättejobbigt när man får göra sysslorna för två.
1: Ja, usch,
0: men
1: det var
0: 14 CVs. Tänk liksom så svårt det ska vara att få upp folk när man tycker det är mycket.
1: Men ni har ju den här fina kustramsan och allt.
0: Ja, det är mycket i Norrbotten som lockar. Det som den här intervjun som Norrbottens, alltså PF Norrbotten gjort med Peter Blom visar det att man inte bara låter snäll i Pite, man är snäll också.
4: Det vi kan hjälpa i Pite försöker vi fördela ut till andra kommuner där vi tror att de kan passa. Jag har faktiskt en nu som är sugen på att jobba inom gruvnäringen i antingen i Gällivare eller Kiruna.
1: Mm. Det var lite lågt, jag hörde det var sant.
0: Alltså, han har till och med en som vill jobba inom gruvnäringen inom Kiruna eller Pajala.
1: Vadå, är det
0: så bjussigt?
1: Är liksom, gruva inget kul, eller?
0: Vi har ingen gruva i Pite.
1: Nej,
0: så det är klart att han är snäll.
1: Gud, förlåt. Åh, gud.
0: Ja, så då kan man vara snäll. När det liksom hör av sig.
1: Gud, vad dum jag är. Alltså, jag känner mig jättedum.
0: En möjlig gruvarbetare.
1: Att jag bara så antog att alla städer är hela...
0: Det kan inte du veta. Vi har ju så mycket i Pite, förstår vi.
1: Men jag utgick ifrån det som han sa så. Det var därför, faktiskt.
0: Nej, men nu ska ju Robert också jobba där hela sommaren.
1: Ja, jag vet. Det kom lite som en chock för mig när jag fick reda på det. Ja, men jag visste inte det.
0: Det känns som att det vänder för Norrbotten nu. Efter det här. Det känns som att nu händer det. 14 CVs på bara några dagar.
1: Han kommer tillbaka.
0: Jo, men 14 CVs på bara några dagar. Vad ska inte hända efter den här natten när han har fått vara med i vaken igen?
1: Shit, är det ni som är björkarnas stad?
0: Nej. Det är
1: Ume, okej. Ja. De gillar jag också.
0: Peter, jag har ju Norrlands Riviera.
1: Just det, så var det.

0: Enda fotbollslåten vi verkar vilja ha. Glenmark Eriksson Strömstedt, När vi gräver guld i USA. Vi får väl se hur det går. Första matchen är väl på söndag. För svensk del.
1: Mm,
0: i Mexiko.
1: Ja, precis.
0: Mexico.
1: Mexico.
0: Mexico.
1: Du vet det, vi ska till Filipstad nu.
0: Vad hände där?
1: Där stoppades avloppspumparna till reningsverket i veckan som var då. Av något som kommunen kallar för avloppsmonster.
0: Åh nej, det lät ju obehagligt.
1: Jag får sådana kvällningar. Vet du vad det är för någonting?
0: Nej, en stor klump.
1: Ska vi lyssna?
0: Med fett.
2: Här är ju blandning av lite fett och tygtrasor. Och lite tops och lite binder som har samlat ihop sig. Och blivit en klump kan man säga. Som säkert väger bortåt 70-80 kilo.
1: Alltså den väger mer än mig.
0: Alltså en sån där stor klump.
1: Alltså det är så äckligt.
0: Jag tänker på den där stora London fettklumpen i avloppet.
1: Aha.
0: Det är en sån fast det är mindre. Som ett lilla syskon. Ett barnbarn till den.
1: Men tänk att möta det här.
0: Mm.
1: Alltså om man skulle ställa upp den så. Hej, tja. Men vem slänger det här i? Vem slänger bindor i toaletten?
0: Tops ska man absolut inte slänga.
1: Men de är ändå mindre än bindor.
0: Jo, men du ser ju, det blir ju en... Det samlar ju så blir det en sån här problematik.
1: Tygtrasor, vad menar de?
0: Ja,
1: de spolar vad menar de?
0: Tygtrasor.
1: Ja, men vad menar de att folk har gjort?
0: Men spolat ner någonting.
1: Men vadå för tygtrasor?
0: Kanske en gammal trosa. Man kanske har gjort nummer två och så
1: gamla...
0: bara, oj, det kom det bajs i trosan. Den här vill jag inte lägga i min nya pojkväns tvättsäck. Jag spolar ner den. Så tror jag många har tänkt. Så det
1: ja, men det kan inte vara så. Det kan
0: annars,
1: inte hända
0: varför skulle
1: så
0: det annars vara tyg?
1: Ja, men det kan inte hända så pass ofta att det blir så här.
0: Men vad har vi? 2 miljoner singelhushåll i Sverige.
1: Jaha, den här gamla trasan. Så kommer det spännande. Ja, ja. Kim Grip är enhetschef då. Det var han vi hörde för VA Renhållning i Filipstads kommun. Filipstads tidningen var först med att rapportera det här. Jag vet inte om vi måste säga det, men det stod med så jag ville sejfa.
0: Mm. Ja, ja, men det är bra. Rätt ska vara rätt.
1: De var först. Vi är så konstiga, vi journalister. Mm. De hade den först. Nej, jag hade den först, så håller vi på.
0: Vad är det som gör att du vill säga det då?
1: För det stod med i artikeln. Jag vet inte, det finns
0: och
1: kanske någon sorts klausul.
0: Du läser artikeln någon annanstans?
1: Alltså på P4 Värmland.
0: Ja. Ah.
1: Det var därför vi hörde alltså, klippet. Jag tar ju allt in-house ifrån.
0: Ah.
1: För att jag älskar oss. Men jag bara tycker att ibland känner jag att vi... Alltså finns det sådana journalistgrejer att man måste säga vad man hittar.
0: Man kan ju inte säga alla som alla källor som någonsin har varit med i en
1: Nej,
0: artikel.
1: Men varför måste man berätta vilka som berättade först?
0: Ja, det vet jag inte om du måste.
1: Nej, men journalister är ju helt besatta av det. Jag ville bara avstickare. Nu,
0: ja, det var en avstickare.
1: Klumpen kan leda till att pumpar går sönder. Det är ju inget kul.
0: Nej.
1: Och att källare svämmar över till fulla stopp. Fatta den översvämningen. Då blir det bajs överallt, eller?
0: Fy fasen.
1: Okej, då finns det ett nytt fynd som folk slänger ner. Kan du gissa vad det är? En ny grej som har kommit in i det här. Vi har tygtrasan, vi har topsen, vi har bindorna.
0: Sån här tandpetare.
1: Hur fan visste du det?
0: Nej, men jag är ju smart.
1: Gud, jag svär i natt. Ja, andra gången
0: alltså,
1: jag svär.
0: Alltså, vad är det? På riktigt?
1: Ja.
0: Alltså, jag är ju expert inom avloppsteknik. Hör du det?
1: Vi tar och lyssnar.
2: Det har det inte varit förut, utan det har blivit en liten våg av såna. Så det man själv lämnar ifrån sig och toapapper som ska ner i toaletten och inget annat. Det andra ställer till bekymmer för oss.
3: Emilia Finé, P4 Värmland.
0: Vi kan tänka mig att de här byglarna liksom samlar upp saker. Och att de hjälper till att skapa en stor boll som rullar omkring där i avloppen tills det liksom är så stor att den fastnar. Mm. Och så blir det stopp.
1: Men varför spolar man ner dem i toaletten?
0: Jättekonstigt. Men det är jättekonstigt.
1: För men om du ändå ska öppna toalocket och slänga någonting och dessutom måste trycka på en knapp, är det inte lättare att slänga det i sop?
0: Men det kan ju vara så att du är hemma hos någon som inte har en sopkorg i toan. Då tänker du, var ska jag ha den här? Jag spolar ner den. Jag vill inte gå ut med den här i
1: fickan
0: så att alla ser i köket. Jag har ingen sopkorg i badrummet.
1: Då?
0: Vi är två killar. Vi använder inte bindor vi, förstår du? Vi har, jag har, använder ingen, nej, men jag har aldrig tänkt på att jag behöver ha en
1: topsa.
0: Sopkorg för att jag har en tjejkompis som kommer en gång i veckan.
1: Topsa.
0: De bär vi faktiskt ut i köket och stänger där. Sen ska man ju inte peta med, man ska inte använda sånt i öronen. Man ska ju använda sån här lösningsmedel.
1: Kan man ha tops för att, inte vet jag.
0: Mm. Nej, men ja, jag tror det är därför. Vi använder ju inte smink eller bindor.
1: Men vad
0: eller
1: slänger ni pappret när jag torkat det då?
0: I toastolen.
1: Jag skojar. Jag skojar. Jag tänkte bara, det var kul om jag hela mitt liv trott att man skulle... För utomlands är det ju så ibland, du vet det.
0: Jo, jag vet det.
1: Alltså typ, jag bodde i Thailand, då var det ju så. Ja. Och det är så konstigt. Men det var kul om jag hade levt ett helt liv med den. Och det kom fram i radion nu. Ja, men hörni, ni hörde vad han sa. Bara det man lämnar ifrån sig, kroppsligt, tyckte jag var snyggt uttryckt, och toalettpapper ska ner i toaletten.
0: Allt annat i en sopkorg. Nada mas.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Här är vaken med Peter, Lisa och också Sofia Safraniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska ta och börja med en väldigt stor snackis från igår egentligen. Det är Donald Trump som blev skitsur under en intervju.
1: Ja, det blev han verkligen. Det var ju en intervju i tv-kanalen NBC och det har snackats en hel del. Det här klipp från den här intervjun har ju blivit virala under dagen. Han avbröt nämligen mitt i. Och så här lät det när Trump avbröt intervjun med ankaret Kristen Welker.
2: Let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time.
3: Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin.
0: Oh shit, hon har åkt hela vägen till Wisconsin för att göra intervjun.
1: Ja, och Trump säger då så här, nu avbryter vi det här för jag har fått nog, säger hon. Och hon då försöker säga att hon har rest väldigt långt för den här intervjun och ber honom fortsätta. Anledningen då till att Trump fick nog sägs ha varit att Welker pressade honom kring hans konspirationsteorier. Bland annat om att Kalifornienvalet 2020 var riggat.
2: What they did to the lives of people, they destroyed people. They sent people to jail. Who did nothing wrong.
3: Right, just to be very clear, there's no evidence of what you're saying, but
2: there's
3: let me
2: a
3: ask
2: lot of
3: about
2: evidence.
3: Todd Blanche. May I
2: listen,
3: ask about
2: listen
3: Todd
2: to me.
3: Blanche?
2: Listen to me.
3: Let's talk
2: there's
3: about
2: there's
3: Todd
2: tremendous
3: Blanche.
2: Evidence. There's nothing
3: well,
2: but
3: not
2: evidence.
3: Been presented
2: the election
3: in a
2: was
3: court of
2: rigged.
3: Law.
2: It was a dirty election.
3: Mr.
2: And
3: President,
2: it's happening again right now in California.
3: You've never presented evidence
2: it's happening
3: that the
2: right
3: 2020
2: now in California.
3: Rigged.
2: Right now it's looking look at what's
3: Where's
2: happening in California.
3: Where's the evidence to that?
2: It's
3: the
2: 4 days.
3: The Republicans are doing well in California.
2: In California it's no they're not they're dropping fast because it's a rigged election. Let me tell you. It's 4 days. And they aren't even close
3: that's
2: to coming
3: they,
2: up
3: that's
2: with
3: how they count
2: You know
3: the
2: why
3: votes
2: they're doing
3: California.
2: That? Because they're cheating on the election.
3: There's what do you have evidence they're, to support?
2: All
3: that?
2: I have to do is look.
1: Ja, jag ska rätta mig själv lite där. Valet 2020 och Kalifornienvalet.
4: Kul att han säger att det är bara att titta, för det är väl det alla gör, men alla ser väl olika saker överallt hela tiden.
1: Ja, jag ska försöka sammanfatta lite kort här vad han sa. Han säger att det var fruktansvärt vad de gjorde mot folket och att det var ett smutsigt val. Och Welker svarar med att Trump aldrig presenterat några bevis för de här påståendena då. Mm. Och han var inte jättetrevlig mot Welker när hon ifrågasatte honom.
2: You're either crooked or you're stupid.
3: Let's
2: you play right into their hands with this rep.
1: Ja, du är antingen oärlig eller crooked då, hur man nu vill översätta
0: korrupt.
1: Det. Ja, korrupt i det här fallet kanske. Eller dum, svarade Trump på hennes påståenden om att han inte lagt fram bevis. Och till slut så fick han alltså nog. Men hans egen version av varför han avbröt intervjun var att regnet hade liksom legat på mot rutorna under hela intervjun. Och hans egen version då var att han till slut blev trött på det.
2: Because it was raining, I got a little bit angry at them. I was not happy with them, but we had a good time.
4: Men då, lät de honom sitta i regnet eller? För det
1: nej,
4: inte.
1: Det, nej,
4: men
1: nej,
4: han var
1: nej.
4: Sur på dem för att det regnade.
1: Ja, men det regnade och störde liksom. Det regnade okay. Så mycket i bakgrunden och han blev liksom lite störd av det. Och han låter ju inte jättearg i det där klippet. Men han säger ju då att ja, eftersom det regnade ute så blev jag lite arg. Men vi hade trevligt, sa han i alla fall.
4: Jag kan också bli arg om jag ska göra saker ute i regn.
1: Ja, men det här var ju alltså inte Trump och regn på samma ställe.
4: Nej, jag vet.
1: Men riktigt.
4: Kan ändå ömma för den känslan.
1: Det var inte regn på honom.
4: Ingenting om vad de sa, bara känslan av att vi gör någonting i regn kan vara jobbigt.
1: Mm. Enligt CNN då, som har analyserat den här intervjun, kallar den det vildaste man sett. Och då ska Welker ha pratat med Trump i telefon dagen efter och han ska då ha gått med på en ny intervju med henne.
4: Mm. Han klev ju också på micken på väg ut. Det är väldigt kul, för han tappar den här lilla, han har en sån här liten mick som sitter fast.
0: Mygga.
4: Ja, mygga, precis. Den så här, trampar han över. Går. Det finns ett
0: klipp
4: på det.
0: Har du med ljudet också då?
4: Ja, det är väldigt kul drop the mic grej att kliva på den.
0: Men han kanske inte alls gillar regn och det kan ju vara så
4: nej,
0: enkelt som du vet hur mycket tid han lägger på sitt hår.
4: Ja.
0: Han bara tänker nu ska jag gå ut i min
4: eller
0: kortege.
4: Så kan det vara hennes frågor om bevis.
0: Ja.
4: Det vet vi inte.
0: Kan vara det också.
4: Men man ser ju och hör ju vad man hör.
1: Kan ha varit en svettig intervju. Vi får väl hoppas att det inte regnar så mycket nästa gång då. Mm.
4: Tänk vad skönt det skulle vara om det var så att alla ser ju och hör allting och då är det klart. Man kan bara titta och lyssna. Mm. Så är det klart.
0: Vi ser ju.
4: Då ser vi ju alla samma sak.
0: Det börjar se.
1: Nu ska vi lyssna på något annat i alla fall.
0: Nu ska vi ska till Sverige igen.
1: Ja, det ska vi. Och till Köping i Västmanland. För där har personliga tränaren Martin Ek en träningsgrupp för dementa och deras anhöriga. En hyllning till hans mamma som hade Alzheimers.
5: Jag vill liksom ge folk i Köping en chans som inte hon fick och ge andra en chans som inte hon hade i kommunen hon bodde.
6: Han är personlig tränare och startade träningsgruppen för 4 år sedan för att demenssjuka ska få möjlighet att träna på ett gym istället för i sjukhusmiljö. Nu ska hans upplägg också studeras av Nestor FoU-center, en forsknings- och utvecklingsenhet med fokus på äldre, där Martin får en nyckelroll som expert.
5: Jag hoppas kunna bidra med både liksom träningsexpertis men också erfarenhet från den här gruppen. Kombinationen vi har är ganska unik, skulle jag ändå säga, att jag har liksom lång erfarenhet som personlig tränare men också varit anhörig till mamma med Alzheimers under 9 års tid. Och under de här 4 åren vi har haft den här gruppen så har man lärt sig mycket vad som funkar och inte funkar. Här får vi komma ut till ett vanligt gym, du får träffa andra personer, helt vanliga medlemmar. Och du får liksom ett syfte med att ta dig iväg. För jag vet att när man får den här typen av sjukdomar då är det lätt att man blir lite isolerad hemma. Men här liksom trygg miljö, en normal miljö men ändå säker miljö skulle jag säga.
1: Det rapporterade Amelie Haglund, P4 Västmanland.
0: Sofia Safrinado, tack för att du kom in.

0: First Light med Lana Del Rey. Peter och Lisa har nu fått sällskap av Håkan Bergholtz från vår trafikredaktion. Välkommen in.
1: Tackar.
0: Det har hänt en hel del. Jag tänker att vi börjar på en av de större vägarna.
1: Ja, nere på E22 mellan Hör och Kristianstad. Där har vägen varit avstängd nu snart en timme. Möjligtvis har de precis öppnat det, men det var en bilbrand där det har varit i alla fall mellan trafikplatserna Linderöd och Knopparp. Prognosen var satt till 00:10, men vi har inte fått någon besked om att vägen har öppnat än så länge, så att där kan det bli lite stökigt. Jag hoppar raskt upp till E4 mellan Norrköping och Nyköping, för där inträffade en olycka bara för några minuter sedan mellan trafikplatserna Stavsjö och Gammelstad i riktning mot Nyköping. En singelolycka, så även där kan det vara lite stökigt att ta sig fram. Det är de olyckor vi har att redovisa. Sen är det som vanligt lite djur som är ute och rör på sig på olika ställen, framförallt älgar och så. Men annars är det ändå ganska bra läge, måste jag säga.
0: Mm. Tack så mycket då, Håkan. Och vill man tipsa trafiken så gör man det på 020 999 444.

0: sår.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår.
2: Du vet det, jag ska bara fixa lite ljud här till oss. Med fotbolls-VM, vet du vad som hände mig här om dagen? Eller nu, alltså igår. Du vet, men jag gav ju en massa presenter till dig.
1: Ja, och jag går ju omkring med den här Sverige.
2: Det första som hände
1: runt halsen. Jag är så stolt över det.
2: Ja, för att jag var så taggad på VM och så. Det första som händer när jag åker till jobbet idag att jag tar inte med mitt passerkort. För jag tar bara med mig
1: bandet.
2: Den här gamla bandet. Eller jag kollar ner i min väska och ser att bandet ligger där. För jag har ju glömt att jag har bytt.
1: Så du tar det gamla bandet och drar till jobbet?
2: Ja, så det pajade hela mitt liv direkt där. Den här fina gåvan. Men ja, men nu är jag på med ett lånekort istället. Så får jag komma med Sverige
1: set bandet imorgon.
2: Mm. Men jag tänkte att vi ska prata lite fotboll. VM och sådär. För att det här är någonting som jag har undrat över.
1: Vad som händer när man slår in bollen mellan de två stålbyglarna.
2: Det här med off-pist. Nej, jag skojar. Nej, men först ska vi börja med att lyssna på P4... Nej, vi ska inte prata om off-pist. Men P4 Stockholm, och snacka lite skit om oss på natten.
1: Va?
2: Ja, det ska vi börja med.
1: Jag drar.
2: Mm.
3: Flera av matcherna som spelas på andra sidan Atlanten ligger lite dumt till mitt i natten. En utmaning för de som ska upp och jobba dagen därpå. Men de som har föräldraledighet att ta ut skulle kunna pricka in och utnyttja situationen.
2: Vadå, inte... Det spelar ingen roll.
1: Dåligt till. Ett fotbollsfem har väl aldrig haft bättre sändningstid?
2: Nej, alltså perfekt. Kan inte vi på natten... Alltså varför måste det delas in i att allt på dagen är det rätta?
1: Ja, det där var negativt.
2: Det känns som så här Pippi Långstrump, du vet, som säger varför har någon bestämt att det ska vara så här?
1: Nej.
2: Ja. Men backning jag tycker där. Det ligger också jättebra. Jättebra placerat i tid.
1: Mm.
2: Men då, de föräldralediga då, som jobbar på dagen, de skulle kunna utnyttja situationen. Du vet, det är ganska, det finns ju en klassisk grej att pappor tar ut sin föräldraledighet när det är VM och EM och sånt. Att de tajmar det.
1: Smarta killar.
2: Jätte. Så här säger några pappalediga män i Stockholm.
4: Det har varit planerat länge. Det har egentligen inget med fotbolls-VM att göra. Det var bestämt för länge sedan att det skulle vara det.
2: Mm.
5: Det är så. Ja, jag kommer inte kolla på det.
6: Ja, du är inte fotbollsintresserad?
5: Nej, inte alls. Okay.
6: Tror du att fler pappor då i synnerhet är mer benägna att ta ledigt nu under fotbolls-VM?
5: Det tror jag garanterat.
1: Och hans dagar, pappaledighet som han har tagit ut är från 11 juni till söndag den 19 juli.
2: Ja, det var så många som de tar ut, skoja. Pappor är jätteduktiga idag på att ta ut ledighet, föräldraledighet. Mm. Men analytiken då, Patrik Zetterberg på Försäkringskassan, har tittat närmare på det här nu.
1: Mm.
2: På tidigare fotbolls-VM och andra idrottsevenemang har kollat efter samband. Och då spricker det.
7: Det är ju lite av en myt det här, och jag tror att framförallt föräldraledighet, det är ganska stort beslut.

0: Du måste ansöka om det, man har ett visst antal dagar till förfogande, stämma av med arbetsgivare och så vidare. Det är inget du kanske bara gör. Vi kollade ju lite på månaden före och efter själva VM-perioden, åren innan och efter, och 2022 och 2018 stack inte ut egentligen på något sätt. Det handlar om en balans, arbetsliv, privatliv. Det är nog det som gör att vi inte kan se så mycket.
1: Mm. Så det kan vara så, men det är omöjligt att utläsa från statistiken.
2: Mm. Ja,
1: för många, att det diffar ändå.
2: Alltså, vi pratade om precis här innan låten att jag tar ju ut varje, jag tror förra året hade jag ju 8 veckors semester för jag tog ut föräldraledighet i samband med sommaren. Och jag tänker VM och EM ligger oftast under sommaren, så hur ska man kunna veta? Då skulle mamma också kunna. Alltså, det är svårt att veta vad som är semester.
1: Det
2: och vad
1: kan
2: som
1: vara så, men det finns inget belägg för. Man kan inte.
2: Nej, just jag tänker att det skulle vara kunna lättare typ, att undersöka och, så här, Kristi himmelsfärd om det var stort. För det är så unikt mitt i tiden. Men en hel sommar
1: att man tar ut sådana dagar på sommaren kan ju också ha att göra med. Varför gör man det? Jo, men det är ju inte för att man vill. Ah, jag vill jättegärna vara ledig på sommaren. Utan det kan också vara för att omsorg, alltså skolan går, alltså skolan är stängd, vissa barnomsorg är liksom begränsad och sådär. Att man då försöker liksom för att barnen inte ska behöva vara på förskolan hela sommaren. För vissa har ju alltså, sommaröppna förskolor såklart.
2: Mm.
1: Men just för att de ska få ett sommarlov.
2: Ja.
1: Att man därför liksom,
2: maxar,
1: att du liksom maxar och fixar åtta
2: veckor
1: semester.
2: Ja, så tänker vi lite. Att de inte ska behöva gå förskola på sommaren. Men det här var i alla fall Farsa Nori och August Bergqvist på P4 Stockholm. Jag tyckte det var bra.
1: Intressant, men liksom, fel av dem ändå.
2: Jag tycker det var väldigt kul. Jag har fel av dem att säga att det är fel tid. Rätt att undersöka det. Kul med pappan som sa att det hade varit planerat länge.
1: Mm, precis som fotbolls-VM.
2: Alltså det har ingenting med fotbolls-VM, ja. Det var bestämt så länge. Jag tyckte det lät som att han ljög.
1: Mm. Och fotbolls-VM-et var ju planerat sen innan han ens visste att han skulle bli pappa.
2: Ja, det var det han menade. Alltså, det var inte barnet han pratade om, han pratade om VM.
1: Han skaffade ju
2: alltså,
1: barn
2: han planerade, exakt,
1: för att kunna vara ledig under fotbolls-VM.
2: Men gud, det var så han menade, nu fattar jag.

0: Signed, sealed, delivered, I'm yours med Stevie Wonder är vaken. Vi snackar just om det här med pappaledighet och planera barn efter olika mästerskap och så. Smart sätt. Man undrar ju hur det är med sportevenemang. Om det genererar fler liksom barn sen, liksom 9 månader senare. För det kan ju vara så, när i slutet av semestern så verkar det som om man tittar typ april, så är det ju något, det är typ 8 månader efter typ augusti, semestern är slut.
1: Ja, så förut var det ju midsommar och då blev det 22 mars som var vanligaste. Mm. Men nu verkar det förskjutits en månad till 22
0: april.
1: April, ja. Precis. Så det känns som att det kanske har att göra med att, jag vet inte.
0: Varför? Men man är väl ledig och så sen så när man väl har vilat upp sig så då...
1: Ja, midsommar lite tidigt menar
0: du? Går man och lägger sig samtidigt. Och då, men gubben, alltså, jag orkar nog ju det här ikväll. Ska vi ta, en liten rumlare i sänghalmen?
1: Jag tror inte det funkar så.
0: Jo, men det tror jag.
1: Alltså, jag tror inte
0: absolut. Jag tror att folk har en benägenhet att kuckelura när de är utvilade. Inte när de liksom har...
1: Jo, absolut. Jag menar att det är under sommaren, fattar jag också, att det sker mer kuckelurande.
0: Och det tänker jag också har att göra med att man är ledig då. Det var det jag menar.
1: Ja, precis. Men jag menar, det är man kanske under midsommar också. Har det inte också att göra med fest och fylla och sånt då?
0: På sommaren?
1: Ja.
0: Ja.
1: Att man är lycklig, alltså man gör saker ihop, ja. Man reser, man är lyckligare, man festar och typ att det finns...
0: Nej, men jag tror att man umgås mer och då, jag tror att folk behöver umgås mer för att liksom ha en stabil relation, så tror jag det är bra att umgås och liksom vara med varandra. Och det är liksom en förutsättning för att överhuvudtaget kunna få ihop det, att man är i samma rum.
1: Och tar på varandra
0: samtidigt.
1: Också. Krävs.
0: Runt om i världen så kämpar ju diverse regeringar med att försöka råda bot på det sjunkande födselotalen. Ja. Alltså det föds ju färre barn.
1: Har jag fått något tack?
0: Nej, alltså det föds färre barn, utom då i Enköping där barnen tycks vara lika vanliga som jordgubbar på midsommar.
1: Oh. Jag bor inte i Enköping. Nu får du sluta med det där.
0: En ny amerikansk studie i alla fall har analyserat data från Världsbanken och då mätte man smarttelefonernas spridning och barnafödandet i 128 länder. Vi vet ju att sociala medier har fått ganska mycket skäll. Att det är liksom orsaken att folk inte liksom dejtar längre. Det är för att de sitter med typ Facebook och Instagram och vad de heter, TikTok och allt det där. När man gick igenom alla de här data från de 128 länderna så såg man att minskningen av födelsetalen accelererade när smarttelefonen blev allmänt tillgänglig runt 2007. För det blev ungefär samtidigt i de flesta. Alltså den kom ju och slog ner som en bomb över hela världen och förändrade ju hur vi använder telefonen. Och det här fenomenet, kopplingen, alltså sjunkande födelsetal och den smarta telefonen, hittade man i länder i grunden helt olika. Alltså man hade olika sjukvård, välfärds, ekonomiska, kulturellt, alltså allt, överallt. Så
1: gud, vad
0: det här
1: intressant.
0: Hände överallt, oavsett liksom vad du har för kulturell liksom tillhörighet eller liksom välfärd eller sådär. Och det här tyder då på en gemensam global teknologichock, menar man.
1: Uh-huh.
0: Och då menar man att smarttelefonernas spridning är någon slags en bidragande orsak till sjunkande födelsetalet globalt.
1: Alltså. Men då hade jag ju rätt. Jag sa att det krävs att man tar på varandra också. Mm. Annars blir inga barn gjorda. Alltså man kan ju vara i samma rum och sitta med varsin telefon.
0: Det funkar ju inte.
1: Det blir inga barn gjorda så. Så och, här blir inga barn gjorda, säger
0: man. Jag kan
1: känna
0: just den jävla telefonen. Ibland vill jag ta min killes telefon och kasta den i väggen. Men, det gör jag ju inte. Man måste ju få hålla på med sin telefon när man vill.
1: Ni kommer inte få barn ändå.
0: Nej, men ändå. Men jag menar bara att man är närvarande. Om vi sitter i en film.
1: Jag fattar, jag skojar.
0: Och han tar upp sin telefon och så sitter han och scrollar.
1: Nej,
0: i två avsnitt. Alltså det är ju nästan irriterande. Jag säger ingenting. Jag tycker att man måste få koppla av på det sätt man vill. Ja. Men jag märker att det stör mig. Liksom,
1: men jag är en hycklare med det där.
0: Du scrollar själv men hatar när din
1: alltså,
0: kille
1: gör det. Jag kan komma på mig själv och bli förbannad på honom när jag själv sitter och håller i den.
0: Okej.
1: Okay. Men då är det för att jag känner...
0: Den och där blir du ändå samtidigt.
1: Men Ginnet, då är det för att jag känner så här... Jag tog upp... Vi har ju barn.
0: Mm.
1: Och då känner jag så här... Jag höll på här med telefonen. Vi kan inte vara två frånvarande föräldrarna. en kan vara frånvarande i taget, men en måste vara närvarande då. Då blir vi som barn, att jag säger, jag hade den först, sitter vi med varsin. Jag hade den, säger jag. Då så står barnen och slåss om en sak, och så sitter vi och bråkar om. Gud, vad harmoniskt, va?
0: Ökad skärmtid i alla fall ersatt fysisk kontakt och minskat den sexuella aktiviteten. Det har man då sett i det här. Och vi hade ju med en expert i Vaken förra veckan. Frida fick prata med en person som jobbar med att tutta ihop folk som är singlar. Alltså IRL. Mm. Hon menade att datingappar är ute. Och att man, alltså the real shit är att ses IRL. Man ska gå på en träff, man ska träffas, man ska dejta och sådär. Det är liksom, det är det som gäller nu. Det är liksom, det är inte så optimistisk info, så när man liksom tycks göra allting på skärmen men inte dejta, det är helt ute. Så det känns som att det enda, vad kan vi göra med de här telefonerna? Kasta dem i sjön? Eller?
1: Jag gillar ju tyvärr min telefon jättemycket, men
0: Gallup på det. Ligga eller scrolla?

0: Jag häpnar. Lisa har precis gett mig en analys av omvärlden som fick mig att inse att det här måste vi boka in en gäst på.
1: Du imploderade. Senare.
0: Jag imploderade och sitter som ett frågetecken där just nu. Du, vi ska vända blad nu för en stund. Och efter klockan 1-nyheter med Marcus Landén, då händer det grejer.
1: Vi ska prata sommarprat.
0: Det ska vi. Du ska ju med Bibi Röde som är sommarchef sedan decennier tillbaka.
1: Ja.
0: Hon ska vara med under morgonen och snacka lite grann. För det är ju presskonferenser under dagen. Där man ska presentera vad det är för personer som kommer sommarprata.
1: Mm.
0: Med start på midsommardagen. Så det blir spännande. Men vi ska snacka lite sommar i P1 och sommarprat efter klockan 1-nyheterna. Men nu i alla fall är Marcus Landén här. Vi ska få de senaste nyheterna.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3
3: och P4 i Sveriges Radio.
4: Det har aldrig lagts så mycket pengar på kärnvapen i världen som nu. Enligt organisationen ICANs årsrapport ökade de globala utgifterna med 19% förra året jämfört med året innan.
5: De 9 länder som idag har kärnvapen i världen spenderade förra året motsvarande nära 40 000 kronor varje sekund på sina kärnvapennationaler. Och mest av alla spenderade USA. Pengarna går både till att underhålla arsenalerna och utveckla nya vapen och nya sätt att använda kärnvapnen, säger Susie Snyder, en av rapportförfattarna på ICAN.
6: And there's been significant investment in new technologies to make these systems deadlier.
5: Som Ekot kunde berätta igår minskar fortfarande antalet kärnvapen något, men ICANs rapport visar att antalet utplacerade kärnvapen, de som är redo att användas, ökar för första gången på en generation. Katarina von Arnt, Berlin.
4: OpenAI, som bland annat står bakom AI-tjänsten ChatGPT, är på väg att noteras på börsen. Bolaget har lämnat in en preliminär ansökan om det, rapporterar amerikanska medier. Enligt CNBC verkar målsättningen vara att börsnoteringen ska ske det fjärde kvartalet. Här i Sverige återkallar Helly Hansen flytvästar av olika modeller som inte håller måttet, skriver företaget på sin sajt. På grund av ett tillverkningsfel kan de utgöra risk för drunkning, vilket Expressen var först med att rapportera om. En somalisk fotbollsdomare som skulle ha blivit den första från Somalia att döma ett VM nu i sommar har petats efter att han nekats inresa till USA. En talesperson för FIFA bekräftar för nyhetsbyrån AFP att Omar Artan inte kommer att döma. Det är oklart varför han nekats inresa till USA. Ekot med Marcus Landén.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så jättemycket, Marcus. Peter och Lisa håller sällskap. Vi inleder den här timmen med The Rolling Stones och deras nya låt In the Stars.

0: Klockan är 1:06 är natten mot tisdagen den 9 juni och senare idag så ska Sommar i P1 ha presskonferens och avslöja vilka som ska sommarprata.
1: Innan dess vill jag bara rätta en grej som har kommit in på sms. Jag känner att jag måste reda ut en sak lite snabbt. Mårten tror att jag inte står för att jag bor i Enköping. Nu vill jag bara vara tydlig med att jag har varit i Enköping 3 gånger i mitt liv. Jag känner inte att jag kan rappa Enköping. Jag känner att representation är viktigt, att man liksom kan... Alltså du vet det här med att rappa sin ort.
0: Säg bara som det är. Ja, men... Du är en Uppsala tjej som egentligen vill bo i Uppsala. När du och din kille var på husvisning så var ni på 1 miljon olika villor i Uppsala som ni inte hade råd med.
1: Nej, vi var i Knivsta.
0: Så ni fick åka till Enköping för att ni skulle kunna ha tak över huvudet.
1: Vi var i Knivsta, vi var i Enköping, vi var till och med typ i Norrtälje där du har din sommarstuga. Mm. Men... Mina barn är födda, alltså jag tillhör fortfarande region Uppsala.
0: Mm.
1: Så mina barn, alltså statistiskt utifrån den här nyheten, så är de födda i Uppsala och bidrar inte till Enköpings någonting, tror jag.
0: Fast ni bor ju i Enköpings kommun.
1: Ja, men de är födda, alltså föddes, det är ju vart man föds som blir ens födelseort. När man, den här brickan, ja, och då akademiska både på mig rakstigande led upp till min mormors mormors mor, tror jag. Mm. Och det är lite som att säga typ som att om du skulle bo i Piteå så skulle du hamna i en gränskommun bara liksom, men du fortfarande har all vård, dina föräldrar, allting in i den. Det blir så konstigt att säga att man rappar en ort som man har varit i 2 gånger. Det blir, alltså jag har inget emot. Jag
0: har exempel på det.
1: Det var så konstigt skämt från dig. Du tycker att Enköping är konstigt. Alltså nej, det är bara skämt att, är att du försöker säga
0: nej,
1: det
0: ska bli så här grej. Du tycker det är jobbigt. Du vill bo i Uppsala.
1: Nej, det handlar inte, jag bor ju inte i Uppsala. Det handlar om att jag inte kan rappa. Jag kan inte bottna i att nå, för jag kan inte ens, inte knappt vart där.
0: Nej.
1: Det blir så konstigt att säga typ att jag ska rappa det. Jag blir alienerad. Det blir så jättekonstigt och så blir det så konstigt skämt. Det blir som att jag inte, så som Mårten reagerade nu, så känner jag att det blir när jag ska försöka.
0: Men om man då ska säga till dig, om man då ska säga att
1: mitt sommarprat skulle inte handla om Enköping. Det skulle det inte.
0: Om man då skulle förklara dig, om man ska använda då ge en referens till vart du bor. Vad ska man säga för ort då?
1: Örnsköldsbro.
0: Det är ingen som vet var det ligger. Man måste ju ta den största tätorten in till.
1: Ja, närmast är ju Uppsala.
0: Jo, men det blir också fel, för det ligger
1: nej,
0: inte Uppsala.
1: Nej, precis, för det ligger typ, det är det som är grejen. Det ligger ju bara så här, det ligger, vet du var exakt det ligger? Det ligger Treningsrös, mellan Stockholm, Uppsala och Enköping. Där i den pricken bor jag faktiskt. Mm. Men, alltså jag kan stå på ett ställe där det är som ett Treningsrös mellan alltså, Uppsala, Enköping och...
0: Har du varit i riktiga Treningsröset?
1: Nej, för att jag har ju typ aldrig varit i Norrland.
0: Nej. Ja, vi har märkt det utifrån vissa kommentarer. Men du har du någonting...
1: Det blev inte bättre för Mårten nu,
0: nej,
1: tror jag.
0: Det känns inte
1: men
0: så.
1: Men jag älskar Enköping. Jag rappar absolut det, men jag känner att jag inte kan bottna det. Speciellt inte när Peter säger det som ett skämt mot mig. Då blir jag så fnissig bara. Och måste säga till
0: honom.
1: Alltså,
0: hon är ju... Det här har faktiskt fått dig också att faktiskt besöka Enköping.
1: Ja, gud.
0: För första
1: mina
0: gången
1: barn
0: jag sa
1: ju...
0: det till dig, då hade du inte ens varit i Enköping.
1: Nej, jag vet. Det är liksom ett internskämt som har gått lite för långt. Men mina barn kommer ju gå i Enköpings skola och sånt där. För de kommer nog ha en... De kommer nog förmodligen ha en mer Enköpings identitet än vad jag kommer ha.
0: Mm.
1: Eftersom att jag inte är born and raised, typ.
0: Nej.
1: Nu vill de att vi slutar tjafsar.
0: Ja.
1: Då tycker jag vi ska lyssna på dem.
0: Jag tycker vi liksom...
1: Det här är vårt sommar.
0: Ja.
1: Jag heter Lisa och det här är Peter. Och det här är vårt sommar. Skulle du låta så?
0: Ja, i princip.
1: Vi är vänner. Vi tycker om... Vi är lite syskon, kärlek du och jag mellan varandra. Det här är inte... Det är som alla andra divor och bögar som har varit kompisar, eller hur?
0: Exakt.
1: Genom tiderna. Då gnabbas det. Och så är det med det.
0: Ja, så är det med
1: sen
0: det.
1: Sen skålar vi champagne och så går vi vidare.
0: Absolut.
1: Du vet det, vi ska prata sommarprat.
0: Mm.
1: Jag har ju ett sommarprat som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag tycker vi ska lyssna på det. För att det är... Jag återvänder till det hela tiden. Och jag vet inte varför. När jag typ mår dåligt så lyssnar jag på henne. Jag kanske lyssnar på det här över 200 gånger.
0: På riktigt?
1: Ja, alltså,
0: ett
1: jag
0: helt
1: menar,
0: program?
1: Jag kanske inte lyssnar på hela tiden. Jag lyssnar på början och sen kanske jag stannar. Sen kanske jag fortsätter någon annanstans,
0: ja,
1: i mitten.
0: Men
1: sammanlagt.
0: 200 gånger.
1: Det är Natalia Edelmont. Hon är en känd konstnär från Stockholm. Hon är från alltså, gamla Sovjet. Från början, Krim. Hennes konst gillar jag inte alls från början. Hon gör så uppstoppade djur på, du har säkert sett det. Hon tar så här möss och stoppar på en. Och jag tycker inte alls, alltså jag är ju världens djurvän. Jag tycker nästan, okej, hycklare för att jag dödade ju möss själv hemma. Alltså det är inte så att jag, alltså vi är musfällor och allting. Det är inte så att jag är emot det. Men jag bara tycker inte om konsten.
0: Nej.
1: Men sen lyssnade jag på hennes sommarprat och blev helt förälskad i henne. Och förstod allt vad hennes konst handlade om, fast jag inte skulle köpa den själv då. Men vi lyssnar, jag älskar henne.
2: Jag är väldigt ambitiös som person. Jag trodde på äktenskap. Därför gifte jag mig en gång om året, för att det skulle lyckas. När jag skulle gifta mig för femte gången kände jag att de andra giftermålen bara varit en övning. Nu skulle det bli för evigt och för sista gången. Och det blev också sista gången jag gifte mig. Aldrig mer. Jag gick med min blivande femte man till den rysk-ortodoxa kyrkan i Stockholm för ett samtal med prästen. Prästen frågar honom, har du varit gift förut? Han svarar ja. Hur många gånger då? Han svarar en gång. Är du skilt idag? Han svarar ja. Och du vill gifta dig med Natalia? Han svarar ja. Blodet stelnar i mina ådror när jag lyssnar. För jag förstår att prästen ska fråga mig samma sak. Fyra äktenskap lät som så många, så jag hade sagt till min blivande man att jag har varit gift bara 3 gånger. Vad ska jag göra nu? Om jag hade varit i protestantiska kyrkan hade jag kunnat ljuga, men det kan jag inte i den rysk-ortodoxa kyrkan. När prästen frågar mig, hur många gånger har du varit gift, Natalia? Svarar jag, bara 4. Prästen rodnar, mannen bleknar och båda skriker samtidigt, 4 gånger!
1: Älskar henne.
0: Alltså vilken dramaturgi.
1: Hennes tonalitet när hon pratar också, den närvaron i rösten, det är inte alla som har.
0: Men det är så intressant när man börjar höra en historia, så tänker jag, men hur ska det här fängsla mig? Och sen bara, fuff, sus man in.
1: Det här är början.
0: Ja.
1: Men jag kan säga, det är en otrolig historia också. Hon är ju ett barn från, alltså hon kom ju till Sverige som ungdom liksom. Mm. Och det finns mycket i den, många lager.
0: Verkligen, ja, men intressant.
1: Ja, och
0: vilket
1: det ska
0: tips.
1: Ja, det är ett tips från mig, Natalia Edelmont, från 2014. Men det ska bli så himla kul att höra alla andras, för att jag... Mm. Behöver verkligen tips på gamla man har missat också, eller hur?
0: Ja, så vi undrar vilket som är ditt favoritsommarprat i P1 genom tiden och kanske då den viktigaste frågan, varför? vaken@sverigesradio.se. Ring mig på 020 99 55 00 eller smsa. Inled med vaken, tryck mellanslag och skicka till 72250. Förra året så toppade det här bandet listan över den musik som spelades mest i det årets sommarprat. Vad som kommer hända i år, det får vi se i augusti när den summeras igen. ABBA! Här med deras vanligaste låt i sommar, Dancing Queen.

Dancing Queen med ABBA här i baken med Peter och P4. Ja, underbart att ni hänger på här och pratar sommar med oss. Johan har en, alltså faktiskt ett jättebra tips. Jag lyssnade på det här sommaret själv och det var väldigt, väldigt starkt. Christian Gidlunds sommarprat 2013 berörde mig så otroligt djupt. En ung mans sista berättelse om sin egen död. Så fruktansvärt starkt. Jag tror ingen kan vara så stark som han var då. Vila i frid, Christian. Och sen är det faktiskt flera som har kommenterat under Johans meddelande. Bland annat Kristina som skriver: jag håller med dig, så gripande. Jag har också läst om hans bok nyligen. Vi undrar ju då vilket som är ditt favorit som har pratat i P1 genom tiderna och varför, helt enkelt. Vi har en rad kommentarer på Vakens Facebook-sida. Till exempel så har Jenny gjort av sig: Björn Nattico Lindeblad målade uthuset med rödfärg och spädde ut med tårar och kletade hela ansiktet med rödfärg när jag torkade tårarna. Kan förstå det, också ett väldigt, väldigt starkt sommarprat. Torsten Ehrenmark, som alltid i regel var den sista sommarpraten för säsongen, skriver Benkis. Det var underhållande och alltid tänkvärda ämnen när han pratade. Ja, frågan är ju öppen för dig. Du kan ringa mig och hinner jag inte svara, kanske för att jag sitter och pratar i radio, så lämna ett meddelande på 020 99 55 00. E-postadressen är vaken@sverigesradio.se och sms-numret det är 72250.

Baby One More Time med Britney Spears i Vaken. Vi pratar sommar, de kommer ha en presskonferens senare här under förmiddagen här i vår park på Sveriges Radio och Radio Stockholm, och där kommer man att presentera vilka som kommer snickesnacka i år. Det är alltid spännande, på midsommardagen så drar man igång med någon. Det brukar ju vara ett hett namn som får inleda och också ett hett namn som får avrunda. Så var det ju inte riktigt alltid förr. Då kunde det vara någon som, ja men en specifik person som alltid avslutade. Vi nämnde den Torsten Ehrenmark, och nu har Mårten också hört av sig gällande honom. Torsten Ehrenmark är en person som gjort flest sommarprat, och alla som jag har hört har varit extremt underhållande. Från en tid då sommar verkligen var underhållande och friare för de som pratade än vad det är idag. I alla fall så upplever Mårten det så. Carina smsar till oss, säger natten. Det finns många bra sommarprat och jag har ju inte hört alla, men Lales och Ulf Lundells, det är några av mina favoriter.

0: Rymdpojken med den bästa tiden väntar på dig. Sofia Sofroniado är här nu från vår ekoredaktion. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska ta och börja prata om Felix.
1: I Hässleholm, ja. För han ingrep när en äldre kvinna blev misshandlad av en yngre kvinna. Och det här hände i söndags på tågstationen i Hässleholm. Felix lyckades stoppa misshandeln och höll fast gärningskvinnan tills polisen kom.
2: Jag springer ut och hoppar på förövaren och brottar ner henne och håller fast henne till polisen kommer. Jag satt nu och höll henne i en kvart, 20 minuter i alla fall.
3: Kvinnan kunde gripas och är misstänkt för grov misshandel. Men Felix är kritisk till polisens ingripande som han tycker fokuserade för mycket på kvinnan som gått till attack.
2: Och den gamla tanten sitter på bänken helt förstörd längre bort. De bryr sig inte om henne överhuvudtaget.
3: Maria Ros Brostedt, kommunpolis i Hässleholm, vill inte uttala sig om den specifika händelsen men förklarar hur polisen normalt sett prioriterar vid ingripanden.
4: Vårt fokus först och främst är ju trots allt att gripa den misstänkte så att det inte händer fler.
3: Att förbipasserande agerar och visar civil courage tycker hon är positivt.
4: Och det är väldigt, väldigt glädjande att se att folk bryr sig om varandra och faktiskt hjälper varandra ute i samhället.
3: Och för Felix var det självklart att ingripa, men han tror inte att han är unik.
2: Tänker jag att det är någonting alla skulle ha gjort egentligen i den situationen.
1: Reporter Andrea Pettersson, P4 Kristianstad.
0: Från detta till babyolja.
1: Ja, och inte vilken babyolja som helst utan en särskild sort som är mer som en gel med kamomilldoft. Den tillverkas inte längre och forskarna Jan-Åke Nilsson och Olof Hellgren vid Lunds universitet behöver just den här typen av babyolja som används till att fånga in svidknott som de då forskar på. Och efter att ha gjort en efterlysning av oljan så började flaskorna trilla in, det rapporterar SVT Nyheter Skåne.
5: I den här som vi använder oljan som vi har fått från allmänheten och den är så klistrig som är bra liksom för att fånga knott. Så man, de svarta prickarna där är knott.
6: Det har ramlat in massor med flaskor från allmänheten som har valt att donera. Så att nu har vi väl en 13, 14, 15 nya flaskor som vi har fått. Och det säkrar upp oss i alla fall en 11, 12 år framöver.
5: Det har varit jättetrevliga mejl och telefonsamtal om folk som har hittats längst in i badrumsskåpet, någon gammal flaska. Ja, vi har ju mött upp på någon parkeringsplats har du gjort. Jag har cyklat och hämtat i Lund, men annars det mesta kommer på post.
6: Lite långa blickar var det nog på parkeringsplatsen under vad som först gick.
0: Mm. Så dila babyolja.
1: Ja, kan användas till
0: på,
1: mycket.
0: På 12 år.
1: Det här rapporterade SVT Nyheter Skånes Louise Ekman.
0: Sofia Sofroniado, tack för att du kom in. Ja.

Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own. Vi pratar om ditt favoritsommar genom tiderna. Så himla kul att få de här tipsen. Det här som Lisa snackar om, den här fantastiskt inspirerande personen som hon hade, vars sommar hon hade lyssnat på 200 gånger. Helt otroligt. Natalia heter hon. Det ska jag lyssna på. Jag tror faktiskt att jag har lyssnat en del av det, men jag har inte hört den inledningen som vi precis hörde här. Så att det blir spännande. Men så kommer det ju in på mail, sms och via sociala medier också. Anneli skriver, det är så allvarliga, trista program nu för tiden, så jag funderar på att sluta lyssna. För några år sedan, David Sundin, inte det bästa programmet, men roligt. Margareta skriver från Eksjö här, jag minns Lena PH sommar när hon berättade om att hon i sin barndom var rädd att göra fel. Så ödmjuk var hon. Hälsar Margareta. På Facebook så har Gunilla skrivit så här, jag har varit dålig att lyssna på sommarpratet, men jag har i alla fall lyssnat på två, Eva Armini och Axel Åman. Och varför jag lyssnade på Eva är för att hon var min svenska lärare på högstadiet. Hon hade ett intressant sommarprat om sin bakgrund. Hon var alltid inspirerande som lärare och hon tyckte jag skrev bra berättelser. Axel Åman är en av mina nyare idoler som fascinerar tillsammans med sina kompisar i Kai, hälsar Gunilla. Annette skriver, så många sommarprat, många, men Christian Gidlund och Christian Falk, mest för att de var personer jag träffat och älskat. Deras program var så innerliga, blottande och vackra, men det kan också bero på relationen. Jag har faktiskt aldrig hört ett dåligt program. Alla har sin historia och allt är viktigt. Folk brukar ju klaga på musiken eller väldigt lyssna utan. Det tycker jag är konstigt. Musiken har ett syfte i den personens berättelse. Måste också lägga till att jag har lyssnat sedan jag var pytteliten på 60-talet. Ingen sommar utan sommar, det skriver Annette Axelsson. On Tuesday night at the by and by, in the fiddles and the sawdust,

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
1: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick från.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Jump for my love med Pointer Sisters i Vaken, P3 P4. Vi pratar sommarprat, det bästa sommarpratet enligt dig, och Jannik har hört av sig till oss. Jonas Karlssons sommar från 2021. Jag har lyssnat flera gånger. Hans underbara berättarröst, eftertänksamhet och reflektioner från livet, som att stå på sig, lyssna. Han pratar om inte att vara ny, utan personen som får det att gå ihop, ställa klockan, varför han inte tycker om när saker är färdiga. Samt dessutom väldigt bra musik som Levan no Portera med Jannika. Eller hälsa Jannika. Tack för det meddelandet. Tittar vi i inkorgen så är det väldans många och diverse här. Jag vet inte vilket jag ska välja. Katarina kan vi ta här då. Jag står och plockade hallon med lurarna i öronen och lyssnade på sommar. Blev helt såld av en värmlänning som berättade en fantastisk livshistoria. Han hette Lars Lerin. Jag fick sen googla och se vem han var, och efter det är han mitt hjärta nära. Och Katarina, jag tror jag vet vilket sommar med Lars Lerin som du snackar om. Och det var ett väldigt, väldigt bra sommarprogram. Det måste jag verkligen säga. Alltså hatten av för sommarredaktionen som tillsammans med huvudpersonerna sätter samman de här berättelserna. Det är verkligen som små böcker. En bok varje dag. Fantastiskt. Och många nämner David Sundin. En av dem är Caroline som skriver: jag älskar David Sundins sommar. Jag har lyssnat på det många gånger och jag har lika kul varje gång. Andra som nämns är Kristina Lugn, Bert-Åke Varg och Mats Sundin. Nu är Walter Nilsson här, Högsbo Riviera. Sen ska vi tävla i nattjakten.

0: 1.
1: Nu står första ledtråden redo. Tillsammans med ytterligare två ledtrådar kommer ni kanske förstå vilken gemensam nämnare som är uttänkt i natt. I potten i natt finns en tygkasse. Jag älskar natt, står det på den. En sovmask. Jag är vaken med Petra P4 som en förklaring till varför du kanske har den på dig mitt på dagen. Och sen kan du också få en låt spelad. När man är med och tävlar så ska man försöka se sambandet som min kollega Frida i natt har satt samman. Och får jättegärna också förklara varför man tror att ja, det är Sommar i P1 som är rätt svar, om det nu skulle vara så. Och sen får man också jättegärna bifoga namn och telefonnummer. För ibland så är det flera som har skickat in rätt svar, men ingen har skickat in telefonnummer. Så det kan bli svettigt där mot slutet, men det brukar lösa sig. Första ledtråden då, jag kommer här.

Ruth Brown med 5-10-15 hours. Mm. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad kommer det här leda till? Din uppgift är att försöka lista ut det. Du kan gissa redan nu eller avvakta till ledtråd nummer 2. Den kommer efter ekonyheterna. Sen när du har funderat klart och hör du av dig alltså i ett mejl till vaken@sverigesradio.se eller smsa. Då inleder man smset med vaken, trycker mellanslag och skickar det till 72250. Och oavsett, nu säger jag det, oavsett hur man väljer att vara med och tävla så ska man faktiskt ta och bifoga sitt namn och sitt telefonnummer. För annars kan jag omöjligen ringa upp vinnaren. För man vill ju kora vinnare. Det är lite grejen ibland, faktiskt. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

0: Ray med Nightingale Lane i vaken, som precis har dragit igång nattens tävling, nattjakten. Vad gissar ni då på efter att jag hade skickat iväg Ruth Brown med 5-10-15 hours? Klocka har kommit in, det såg jag. Tittar jag vidare så tror Alf Åker på solskyddsfaktor. Therese Lundin gissar på 4 nyanser av brunt, eller hon har ett alternativ, fröken ur. Men det är inte rätt, Therese, det är någonting helt annat. Kan det vara tant brunt, tant grön, tant gredelin eller bara älska Beskov, undrar Peter. Det är det inte heller, men många också inne på solbränd, solskyddsfaktor och liknande saker har kommit in, multiplikationstabellen, ja, bland annat. Nu, nyheter.
1: I Ukraina är det allt fler barn som föds för tidigt. I vissa områden längs frontlinjen har andelen nästan fördubblats jämfört med innan det fullskaliga kriget började 2022. Det här visar FN-siffror som nyhetsbyrån AP rapporterar om. Andelen barn som föddes innan vecka 37 i Chersonregionen till exempel var 5,4% före kriget och 9,8% 2025. Det kan finnas flera orsaker till ökningen, men fysisk och psykisk stress kan bidra enligt experter. Nu i veckan är det många svenskar som får tillbaka på skatten. En av dem är Micke i Eskilstuna som säger så här om vad han kommer lägga skatteåterbäringen på.
2: Det går nog till familjen och resa kanske. Det blir nog lite guldkant på tillvaron.
3: Cirka 2,6 miljoner svenskar får dela på drygt 35 miljarder kronor. Medan drygt 700 000 svenskar får kvarskatt, alltså betala in extra skatt enligt Skatteverket. Fabian Biström i Eskilstuna räknar med att få tillbaka drygt 10 000 kronor och vet redan vad han ska göra med pengarna.
4: Det kommer hamna i vår husbuffert, så ingenting, förhoppningsvis, om inget går sönder eller så.
5: Gör ni alltid så, spara pengar?
4: Vi försöker spara så mycket som det går. Så nu då när det kommer lite av en, ja men säg, gratis buffert, så ser vi till att spara det.
1: Reporter Ingela Mattingsgård och Lucia Sivertsen, P4 Sörmland. I USA vill president Trump att den tillförordnade justitieministern Todd Blanche ska få fortsätta på posten och har nominerat honom till justitieminister. Blanche tog över efter Pam Bondi som fick sparken i början.